سوره قاف پینزل لسم سی پارام

ولیدک تکبر دے اللہ تعالی بیان پری دی لگا بل ذیک رازی سأصرف عن آیاتی الذین يتکبرون فی الارض بغیر الحق. اللہ وی چې کوم خلق پړونه کې تکبر دے د اللہ د دین استهزاء دا نو دا خلق زره دین نه اړم قرآن نه پاسوم د خپل حق نه اړم نو دلته کوم دک مضمون دی. انا جعلنا یقینا من گرزول دے علی قلوبهم پڑوند دی باندی اکنتا پردی ان یفقهوه من ان یفقهوه وفی آذانهم او بغگون دے کی وقرا درن والدے وان تدعوهم کچرت بلی دی لرا الی الہدا ہدایت دا فلن یهتدو ہرگز دی پہ ہدایت بانی ندی ازن پدا وقت کی ابدا ہمیشہ دا پارا. او بل اللہ تعالی چر جان خپل توفیق اچت کی دار سے خوگی کی توفیق دا اللہ تعالیٰ بانی نو چھے اللہ تعالیٰ دے چان اخبال توفیق اچھت کی نو بیا غد اسو کی دہت کولش چرین دے پی دہت کتو تدیر دے ہدایت لارے خین بیائی تن رازی دار سے گی کی توفیق دا اللہ تعالیٰ دا صحابہ کرام چھے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نم پی دایانو دا ولی دیت اللہ تعالیٰ توفیق ورکڑو او د کوم نه چې الله توفیق اغستو کنه انو هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام خاندان ولینو او د کلی او د محلی ولینو د علاقی ولینو خو الله تعالی چې دینه توفیق لري کړو نو هغه خلق الله هلاک کړل. لکه ابو جهل ته وګوره کنه، ابو لهب ته وګوره، ابو طالب ته وګوره، دا د کور هغه خلقو نږدې خلقو خو الله تعالی د دینه د ہدایت لارے پہ بند کڑی وی د ہدایت دروازے پہ اللہ بند کڑی وی توفیق دین لر کڑو وما توفیق الا باللہ توفیق خو اللہ ور گئی اللہ تعالی د دین توفیق اوچت کڑو نو ارسی لی دل خو ور ہدایت نشری دے او دائم تسلیم ولے چلا پیغمبر علیہ السلام حق دے دے چکم د مشد پر راغلی کار حق دے خو اللہ تعالیٰ پی دا سی سٹیمپ لگولیو چی دی اغا خپل خبر مخ کی نشو بود لی نزکوی وَإِن تَدْعُهُمْ كَچَرِتَ بَلِي دَي لَرَا إِلَى الْهُدَى هِدَایَتْ دَا فَلَنْ يَهْدَدُو هِرْگِز دی پی دیت مانی ندی ازن پدا وقت کی ابدا ہمیشہ دا پارا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ او رب ستا چی دی بخنکون کی دی ذو الرحمتی خاوند رحمت دی وربک او ربستا الغفور عفو کون کے دے بخن کون کے دے ذو الرحمتی خاوند رحمت دے لو یواخذهم کچری نیونی وی دی لر اللہ تعالی بما باسبانی کسبو چ دی کسب کڑی دی لعجل لهم العذاب نو خام خا تلوار بکڑی ود دی دا بارا پا غذاب باندی لعجل نو تلوار بکڑی ود اللہ تعالی لهم دی دا بارا العذاب پا غذاب باندی. او دا مضمون سوار لسم سی بارکم دیر شو ولو یواخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علی ظهرها من دابا کچری اللہ تعالی دا خلق ڈاریک رانی ولی دا گناہ پا بنیاد بانی ڈاریک رانی ولی نو ما ترک علیها من دابا نو پا مخد زمک با اللہ یو زند سر نو پر خودی نو دل تکیم دا مضمون بیانی لو یواخذهم کشرین ولی دیلر اللہ تعالی بما بسبب دامان دی کسبو چی دی کسب کڑی دی نو لعجلهم العذاب نو تلوار بے کڑی و پا دیبانی دی عذاب داخل گنانگاران دی ظالمان دی دا اللہ دا یتون پور استحضا کئی دا باطل پا ذریع سر حق کم زورے کئی نو دا دیگو ردا مقصد ننی چی اللہ تعالی دی پورانو ننی ولگن دی دا بسوئینا نا دیل با اللہ سزا ورکی خوب اخپل ٹیم مانی دید پار اللہ تعالی یو خپل وقت مقرر کرده دی بل لهم بلگی دید پارا موعدا یو وقت مقرر دی زید وادی یا وقت وادی موعد ضرب مکانم ویلشی و زمانم ویلشی دید پار یو خاص ٹیم اللہ تعالی مقرر کرده دی یو خاص وقت ول اللہ تعالی مقرر کرده دی یو خاص زمانه ول اللہ مقرر کرده دی یو خاص ځای ول اللہ مقرر کرده دی
بلهم بلکی د دید پارا موعدا یو وخ مقرر دی یو زمانه مقرر دا لی یجدو چه هرگز دی بنمومی من دونه علاوه د دینا موئلا زید رجوع د دینا علاوه به د دی بل زی بیانی چه دلاله گرف گراشی ام دک یو زی بی بل زی بیانی و تلک القرا او دغ کلی دی دی قرآن مراد اغا محلق کلی دی چکم حلاق کلی شوی دی و تلکا او دغا القرا اغا کلی دی حلاق کلی شوی احلقنا هم من حلاق کلی دی لرا لما هر کلا سلمو چی دی سلمو کو اللہ تعالی وی و تلکا دغا کلی دغا کندرات دانن جستا پا نظر باندی رازی و تلکا او دغا حلاک شو دا کلی چی دی القرا دا کلی دی احلکنا هم من حلاک کلیو دی لرا ای احلکنا احلهم لما هر کلا ظلمو چی دی ظلم کلو و جعلنا او من گرزول دی لمحلکهم لحلاکهم دا پار دا حلاکت دا دی موعدا یو وخ مقرر اللہ تعالی وی دغا مخکی کم قومون چی بیان چو عادیان و سمودیان و قوم د لود علیہ السلام او د نوح علیہ السلام قوم د شعیب علیہ الصلات والسلام نو داغه کلو والدی چې الله تعالی هلاک کړو او د دې خلکو د فارم الله تعالی یو مقرر وخت ګرځول دی الله به پای کې بیا هلاک کی نو که الله تعالی چاله لکټیم ورکی نو دا د دې خبرې ثبوت نه دی چې ګین الله تعالی نعوذ بالله د دین غافل دی یا دل بسزا نور گئی لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون د ظالمانو د عمل الله ور دانه گین چنا خبر دی خنا د الله تعالی سزا په خپل ټیم مانی دا اور بسی جواب دیو شوبی دی دا اور بسی ایتونا دا جواب دیو شوبی دی شوبہ داوا چرے بازی انبیاء کرامونا خرق عادت کارونا ثابت چیوی دی دا بازی انبیاء کرامونا خرق عادت کارونا ثابت چیوی دی خو گوری یاد لرئی دا دلیل دے دینے چرے گی رخ دائی طور صفت پروت دے دا بازی انبیاء کرامونا ناشنا ناشنا خرق عادت کارونا ثابت چیوی دی خو گره داد دی خبری ثبوت و دلیل نده که انچه دان بیه کرام دو خدای توب صفت لری اللہ دا غیو ذات ده بس خبروانه پوشوی نو مخ کی نفی ده صفات ده الوهیت اکلا ده اولیاؤنا چه سابقاب اولیاؤ برلویشان و تا اللہ تعالی ورکلو د ولایت اعلی مقام د الله ورکړو خو غره دی کی د صفات د اولویت نو متصرفان نو او دی رکو کې صلی الله جل جلاله نه پی گئی نه پی د صفات د اولویت گئی د انبیاونه چې پیغمبر لوی شان او مرتبه لري او د دنه خر کی عادت ثابت دی شي خو لیکن غره یاد لره دغه خر کی عادت ثبوت د دی نه دی چکند کے خدائی تو صفت دے اللہ بس اللہ رے نو دے دن کی جواب دے شبے رے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ بخاری شریف کی وہ حدیث راغلے رے ددی ایت بشان نزول کی علماء ذکر گئی بخاری شریف کی یہ اگد حدیث سے علماء ذکر گئی ددی ایت پہ ذیل کی او دلی پشان نزول کی فرمائی چی موسیٰ علیہ السلام و السلام یو زلی قوم تا ادری دو او بیانیو کو قام موسیٰ الی بنی اسرائیل خطیبن موسیٰ علیہ السلام و السلام بنی اسرائیل در خطیب پشکل بانی ادری دو خپل قوم تا یو بیانو کو اگد بیانیو کو چی کل اگی تا بیانو کو دیر عجیب و غریب خبری اکڑی نظمون د خلکو تقریبا عادت داره چې ملاخ کل مسئله او کین دی دینه متاثر شي او داغه متعلق یو عقیدت لکه پیدا شي
موسی علیہ الصلات والسلام چی خو انداز کے بیانو کو ان دیت متاثر شو. نو موسی علیہ الصلات والسلام دے یو کس پاس دے دپو سی دینوں کو وی جستان بلوی عالم شتے داتاو جی سنگ بیانو کندا خو سڈیر لوی دے حکمت او دفن نڈکو نو ستان بلوی عالم شتے. نو موسی علیہ الصلات والسلام دو پرمائل نا زمان بلوی عالم نشتے دے. اس دا جواب دا موسیٰ علیہ الصلات والسلام بد نہ دے داغی وجم دار چی پیغمبر کل پا قوم کی موجود وی اندا یو ډیر لوی عالم وی دے دا مقابلہ کی بل چا علم نی خو لیکن دل دا کی دا خبر اللہ تعالی دا خوخ نشوا چی موسیٰ علیہ الصلات والسلام تاولی دا خبر اکلا چی اوز لوی عالم یم زان دا بخپل باندی دلوی نسبت گول پا دی خو اللہ ناراض کی گی. نو اللہ تعالی موسیٰ علیہ الصلات والسلام دا حکم کو او دا دی خبر یغا اخصاصی و دا ورکو جستان لوی عالمون پا مقدس مکبانی موجود دے چھ تلڑ شا مجمع البحرین کی بیو صاحب تا دا ملوشی چھ دا غنم خضر علیہ السلام دے او دا غصر شاگردیو کا نو بس موسیٰ علیہ الصلات والسلام را روان شو. نو سال دن برازی او دا خضر علیہ الصلات والسلام سرا با ملاقات گئی او دا غصر با شاگردی گئی. نو سڑے جی شاگردی گئی دا کل گئی دا پا آن وقت گئی جی انسان زان عاجز او گنی چی او ما سر دا علم و دا فن نشتے رے. نو اللہ تعالی پیدا کار خود دید پارا چ موسیٰ علیہ السلام تو دے خبر احساس ور کی چی گورے ما سر دور علم نشتے دے علم کلی دا یو اللہ سر دے او وفوق کل ذی علم علیم پابندگانو کہ اللہ تعالی دے ہر عالم نہ پور تو بل ملا پیدا کرے دے خبر بان پوش ہوئی. نو موسیٰ علیہ الصلات والسلام روان شو. نو موسیٰ علیہ الصلات والسلام چ دو نو زان سر یو خادم روان کو دا آغا خادم نم دے یوشع بن نون رستو دے موسیٰ علیہ السلام نا اللہ تعالی دے بیا نبوت عمر کرو یوشع بن نون دے زان سر روان کو او دوی ملگری رازے چیزو سفر بکو مجمع البحرین دا بزو یا دا غین مخ کے بمزو نو دے را روان شو. نا غواکی تا غواکی دے اسی اللہ ذکر گئی وَإِذْ قَالَ مُوسَى وَإِذْ اِوَسْكُرْ یاد کا اس پا وقت کے قال موسیٰ جوی موسیٰ علیہ الصلات والسلام لفتاہ اغا خادم خپلتا جی یوشع بن نون دے لفتاہ اغا خادم خپلتا جی یوشع بن نون دے لا ابرح زبا ہمیشہ ما سفر بکو ما حتا دردی پوری اب لغا چی زور سیگم مجمع البحرینی اغا زید یو زیکی دود دو دریا بنو دا مجمع البحرینی زید یو زیکی دود دو دریا بنو دا او امزویا یا بز زما حقوبا زمان اگدام او امزی زمان انتویلا زبا سفر کم اگد زمانا حکم مانا اگد زمانا تصوری دو زجیسو. نو موسیٰ علیہ الصلات والسلام او دا خادم را روان شو. نو موسیٰ علیہ السلام و تصوی اب لغا مجمع البحرین دردی چی زور سی کم کم زیتا اغا زید یو زیگی دو دو دو دریا بونو تا ال تک یو صاحب دی چی دا غنم خضر علیہ السلام دی دا غصر و ملاقات گو دو تا سوزان سر دا خبر اولی کئی چی دا مجمع البحرین نس مراد دی او خضر علیہ السلام و سلام سوک دی دا زان سر نوٹ گئی دا خزیر دا مجمع البحرین بارکی یو قول علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ پا فیض الباری شرخ دا بخاری کی ذکر کرے دے چھے دا دین مراد بحر قلزم او بحر روم دے مجمع ویلے کی گی زیدی او زیدی دو دا لیکن منگوائیو پلان کی زیدی جماعت کی دیر علوی مجمع وا دا مجمع مانا سو دیر خلق راجہ مشہو
ویلے کی زید یوزیک

او بحرين دا دو بحرون واستعين دا بحرين سري نمو ويشان ورشا رحمت الله عليه پرمائي چه دا يون مراد بحر قلزم دي او دا بلن مراد بحر روم دي نو دا دوالا دا ريابون چه کم زيكي او زيكي دل نو دا غزيت مجمع البحرين وي لگا زمان با دي علاقه بانده دا جانگيري سين او دارنگي دا اباسین چوتا منگوایو دریاسین چوتا وایو دی دوال چکم زیکی او زیکی گی دا کون پارک سر نو دا غزیت چکم دین مجمع البحرین وی زائد یو زیکی دو دو دو دریابونو پا مانا بانو رسی دی خماوی دا دو دریابونو که بیا پا دعین کی اختلاف تی سوگ یو یادی سوگ بل یادی بس ما دا اسانوی شان ورشا کشمیری رحمت اللہ علیہ پرمائی دی یو نا مراد بحر قلزم دی او دبل نا مراد چکم دی نا بحر روم دی او غیلی کلی دی چنن سوا پا عام کتابونو کی دا غزیتا مقام عقبه وی نن سوا دا عام کتابونو پا استلاح کی دا غزیتا سوی مقام عقبه تا وی بہرحال موسیٰ علیہ السلام تا حکموشو مجمع البحرین تزا دا خویو توجیشو او دویم توجیه دارا چه دا مجمع البحرین نمراد ملاقات دا موسیٰ علیہ السلام و دا خضیر علیہ السلام دی سنگا موسیٰ علیہ السلام بحر دا علوم دی او خضیر علیہ السلام بحر دا علوم دی سنگا لگا یو زید و عالم بیان لراشی نسٹیٹ سیکرٹری سووی بحر العلوم حضرت چکم دین دو علوم یو بحر دے یو دریاب دے خبر بانی پوشوی نو موسیٰ علیہ السلام والسلام بحر العلوم پا تشریعیاتو کی دا علم شریعت بحر العلوم او حضرت علیہ السلام والسلام بحر العلوم دا تکوینیاتو یو دا اللہ تعالی علم بے پایان ورکڑو پا تشریعیاتو کی او دی بل دا اللہ تعالی علم بے پایان ورکڑو پا تکوینیاتو کی نو دا مجمع البحرین معنی دادا چه کم زی توزو چه یو زی چه یو زی که دو دریابونا چه یو دریاب دا تشریعیاتو دی چه موسیٰ علیہ السلام دی او بل دا تکوینیاتو دی چه اغا خضر علیہ السلام دی ویل توزو تصوری دا را روان شو اس چا سر با ملاوی گو خضر علیہ السلام سر خضر علیہ السلام سوک دے نمی سرے خضر و دولی وی دا یوزان سر نوٹ گئی دا خضر علیہ السلام وی یو خضر و دم وی خا خضر و دم وی او خضر و دم وی زکا دا خضران دے دوات سرا خضرا پا مانا دا شین سرا لگا منگو آیو کنا گمبت حضرا شین گمبت در رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم در روزی چکم گمبت دی گمبت حضرہ شین گمبت نو دی خضر علیہ السلام دا خضرم وی او خضر ودم وی خضر او خضر او دا ودویم پا دی خاطر باندی چی دا موسیٰ دا خضر علیہ السلام با کمزے کی کی ناسی دو نا غزے بشین شو چه کمزه به منزو گو اغزه که بالله تعالی شین کبل و آخر و شد کلل داده ده یو براکاتو خپل نم داده چه کمزه نو بلیاره ده خضر علیه السلام خپل نم بلیاره بلیا او لکب داده چه کمزه نو دا داده اغا کنیت داده ابو العباس ته ابو العباس دده کنیت دی او نم دده چکم دینو سدی بلیا دی او لقب دده خضر دی او ماوی خضر و ده زگوی چه دی با کم زی که کی ناست نازی که با شینوال پیدا شد خضر یا خضر کم زی بی منزو گو آزی که با شین ده غل را زرغون کو پدی کی اختلاف دی چلے پیغمبرو کو دی ولیو نبیو او کو ولیو
تصور دی کی اختلاف دی چې دی نبیو او کو ولیو. نو د بازو په نسبانی دی ولیو او د بازو په نسبانی دی نبیو. زمونږ استاد محترم رحمت الله علی الله تعالی دی دغی په قبر بانی کروڑو رحمتونه نازل گی. نو هغه به فرمایل ډیر خط تدبیق به کو وی خضر علیہ السلام نبیو پا باب دا تکوینیاتو کی او ولیو پا باب دا تشریعیاتو کی. سجیبا خبر اکڑے وا خضر علیہ السلام پا علم تکوین کی پیغمبرو او پا علم تشریع کی ولیو. نو دا دا متعلق لگو سو خبری وی. نو موسیٰ علیہ السلام سو وی وَإِذْ يَاد کا وقت قال چوی موسی موسی علیہ الصلوۃ والسلام لفتاه اغا خادم خپل دا لا ابرح زبا امیشی ما ج سفر بگوما اے اسابرو حد دردی پوری ابلغا چ زور سیگم مجمع البحرین اغا زید یو زیکی دود دو دریابونو دا او امزیا یا بزمزو حقوبا زمانه اگدا فلما بس ارگلا بلغا چی دی او رسید المجمع اغزای دیو زیکی دلو بینهما دمیز دی دوارو چی کم زیکی دا غدو در یابونی او زیکی دل اغی دو رسید. نو علتا کی لگ دم کولا خوز موسیٰ علیہ السلام دا پتا نیشتی دا غزای دی موسیٰ علیہ السلام دا دا پتہ نشته دا غزای دی. نو موسی علیہ السلام ځان سره په لوخه کې یو مې اغسته و او دا د ویلی شو چې کله دا مې چې کله دا مې ستاسو د لوخې نه ودانګي او ژوندې شي او دریاب دی ورو دانګل دا غزای دی چې دی یک به تاسو خضر علیہ السلام طلب کوي. خبره باندې پوه شوي آنو فلما بس ارگلا بلغا چه او رسی دل دی دوالا مجمع بینی هما اغزای دیو زیکی دلو دی دوالو دا نسیا نو هیر کدی دوالو دی زیتا گوری نسیا هیر کدی دوالو حوتا هما مید دی دوالو. اس سوال داری چه دوالو سنگا هیر کو نو دو دوالو هیرو لدوام. موسیٰ علیہ السلام دا خبر ای رکل چه یوشع تی داونوی چه گوره کم زی که دی میو دانگل نو پام کوا دا غزای که با من خضر علیه السلام طلب کو دادن دا یر شو دیو نوی. او موسی علیه السلام و دی دوالو چه کلا آرام کو نو یوشع را پاسی دا و دسی که موسی علیه السلام لو دو نو دو که دی دل چه دا غلوخی نو میو دانگل او پا اوبو که ور لو شو روان شو اوبو که روان شو نو دوی زوره که موسی علیه السلام دوام چرا چه ناشنا کارو شو اغا میو خود دانگل او پا اوبو بانی روان شو. نو چې موسی علیہ السلام را پاسید او دی بیا روانېدل نو د یوشع نه دا هیر شو چې دی دا ویلې وي. موسی علیہ السلام دا هیر وکړه چې یوشع دی خبرداري ورنکو او یوشع نه دا هیر رااله چې دی موسی علیہ السلام دی داونه وي چې مې یو دانګل. نو الله تعالی زکه د نسیان نسبت دواړو ته کوي نسیا هیر کدی دواړو حوتهما امید دی دواړو انفد خزا ونی ودی مئی سبیله لا رخ پلا بل بحر بدریاب کی سربا کسربن سربن کسربن په شان د سرنګ لګو بو ته جو شیلل شین بس او بو بیره جوختی شي او دی چې دی او بو کی روانون د سرسونو بس پایپ غند جوړیدو سرنګو بس جوړیدو شاته نه بس سناشنا غند کی سرنګ جوړیدو. خبر باندې پوه شوي فلما بس ارگلا جاوزا ای عبرا چې دی تیر ودیل پوری ودیدل عن المجمعی دا غز مجمعنا چې کوم ځای دی د خولشو د غینه تیر ودیدل نو قال وی دی موسی علیه الصلاۃ والسلام چا دی وی لفتاه خپل شاگرد دی وی دی خادم دی وی آتینا رات لو کمنگ دا غدا انا پروٹھے زمنگ ماندی ولک یوشا اڈوڑے خوراڑ کن اوگیو سٹوڈیو چلک دمو کو اس خوراکو کو پوشوی غدا ویلے کی پاربے کی آغ خوراک دا چی دا گرمی نڑوان دی کولیش دا زوال نمخ کی او دا زوال نباد چکم خوراک کولیشی نو دا غی دا عشا ویلے کی
عرب وبم دغه دوه ډوډۍ خوړي دا درې مچۍ وغیره به گینو یو غدا یو غشا خبره پوه شوی نو غدل دغه زما نه د غدا تاسو کوم چراړه غناشته زمونږه نو دا بم صحیح غناشته راړه زمونږ یو استاد محترم الله تعالی دې خصاتی د باجوړو مونږ د وی جلالین وی نو هغه دې کې معنا وکړه وی په باجوړای جبه کې غدا دې ویل کیږي سباناره وته وی آتینا غدا انا تر اتلو کوم د سباناری زمونږه دا دغه استلاوه لقد لقینا بدا کی سلام رسیدلی اومنگا من سفرنا د سبر زمنگنا حازا چی دا دی نسوا ستڑی والی دا ملاقات کل دی منگا من سفرنا د سفر زمنگنا حازا چی دا دی نسوا ستڑی والی دا ستڑیو پیدبار دا ستڑی والی ستڑی گریو دی سفر علماء وی چی دی دا سحر نروان شیو مثالو او کم سفر اکڑو دا مجمع البحرین پورو رسیدل نغډیر سفر او دا اوس چې کوم سفر د دې غرمې نه بعد روان شو سسا دی وګو نو دا لږ سفر دا اوسنی سفر دا لږ سفر بعضې علما لیکلي چې زیاد نه دا درې میرو وی ګوره د سار نه موسی علیه السلام په هغې کې دا نه وي چې مونږ ستړي شوي یو او په دې لږ سفر باندې دا وي چې مونږ ستړي شوي یو وی د دې وجه څه ده نو بعضې علماو د دې جواب لیکلی دی وی د دې وجه دا ده چې د سهر نه کوم سفر کېدو لګیا وو نو هغه د خپل منزل مقصود دربته وو خپل منزلی مقصود درد دو ا انسان چې خپل مقصد درب دروانی نو کدی ستړی می نو دې ستړی نی او دا اوس چې کوم 3 کیلومتره لار والے شو یا سلور کیلومتره لار والے شو ملا د خپل ځای نه په مخ کې نو زدا هغه سفر سو غیر مقصدی وو دا هغه سفر وو چې غیر مقصد درب دو نو د دې د وجینا په دې په ان ستړی رااله تاسو ګورئ کنه بند چې ته په سفر باندې لړ شي ا جمرې لور شي نو چې کله بنده په یو صحیح لار باندې رواني او تا د خپل هدف معلومی نو که ډېره لارو وې نو ستړی بنی خو چې کله تا د خپل هدف معلوم نی نو ګورې بیا یاد لره بیا به دې کړی او ستړی کوي نو ځکه دې وی لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا بس دا ډېر دی ښه دې باندې ودرئ نور به انشاءالله بیا ووایو ترجمې ته وګورئ ومن ازلم سوک دے زیاد ظالم من مندا چانا سوک گرا چی نصیحت کولی شد دبی آیات ربی بیتون درب دد باندی فعار زادی مخواڑی انہا دینا و نصیحیر کی ما عمل لرا قدم چڑوان دکڑی دی یدا حولا سنند دو انا جعلنا یکینا من گرزول دی علا قلوبهم پڑوند دی باندی اکینتن پر دی ان یفقهو لی اللہ یفقهو و فی آزادی ہم و بغگون دی کی وقرا درنوال دی و ان تدعوهم کچھ چرت بلی دی لرای ل الهدى هدایت دا پلین یهددو هرگز دی بی دیت بانی نیزن پدا وقی ابدا میشر بارا و ربک الغفور او ربستا بخنک اون که دی زر رحمتی خاوند رحمت دی لو یو آخذو هم که چری اونی سی دی لرابی ما پا سبب دامانی کسبو چی دی کسب کردی دی نو لا عجلا خام خات الوار بیکڑی والا هم دی دی پار الغذاب آپ غذاب باندی بل لهم بلگی دی دی پار موعدن یو وقت مقرر یا سی مقرر دی لن یجدو چه هرگز دی بنمومی من دونی ہی علاوت دینا مو الى زید رجو و تلک القرآ اهلکناهم اللہ تعالی وی و تلک او دغا القرآ داغ کلی حلاک شده دی اهلکناهم چه منگ حلاک کرو دی لرا لمار کلا ظلمو چه دی ظلمو زیاده اوگو و جعلنا من گرزول دی لما مهلکهم د پار د زید هلاکت د دی و جعلنا من گرزول دی لمهلکهم د پار د هلاکت د دی موعدا یو وخت مقرر و اذ یاد کا وخت قال موسی چې وی موسی علی السلام لپداه اغه خپل خادم دا چې هغه یو شام بین نون دی لا ابرح زبا می شی ما چې سفر بکوما حتا در دی پوری ابلغ چې زور سی گم مجمع البحرین اغه زید دو دریابونو دا او ام زیایا بزمز حقوقا زمانه وګدا فلما بس ارکلا بلغا چه روان چو دی دوالا و رسید دی دوالا مجمع اغزای دیو زیکی دو بین هما دی دوالو تا نسیا هیر که دی دوالو حوت هما مئی دی دوالو فتا خزانو اونی سو دی مئی سبیله لار خبل پی البحری پا دریاب کی سر با پشاند سرنگ فلما بس ارکلا جا وزا چه پوری و دی دل قالا
ویدی موسی علیہ السلام لی پتا و دی یو شان سیب دا آتینا راتلو کمنگ دا غدانا پروٹے زمنگ ماندی لقد لقینا پتا گیگ سرا ملاقات کرد منگ من سفرینا دا سفر زمنگ نحازا چی دا رینا سباس تڑے والے دعا کئی چ اللہ تعالیٰ زمنگ نہ رضائشی اللہ تعالیٰ دی زمنگ دا سبق قبول و منظور کی اللہ دی زمنگ دا ناست قبول کی اللہ دی زما دا ویل استاد دا اور دل خپل رضا باعث و گرزی اللہ دی پدی بانی زمنگ نہ رضائشی سور بیماران دی اللہ دی ٹول شفا ور کی بے روزگار دی اللہ خپل روزگار ور کی بے اولاد دی اللہ صالح اولاد ور کی بے کور دی اللہ خپل کور ور کی او دچا دشمنی دی اللہ دی دغه صلح ہو کی اللہ دی زمنگ استاد بمال جان حال کی برکت واچی او اللہ تعالیٰ اللہ دی منگ دا ناکار خلق و دا شر نہ بچ کی اللہ تعالیٰ دی منگ سر دا خیر و دا عافیت معامل ہوگی اللہ منگ سر دا خیر و دا عافیت معامل ہوگی سورہ حضرات منگ سر دا عمل پدی درس کے شریک دی دعا گان غواڑی اللہ کا ٹول خوشحال کی اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ واجرنا من النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین

دا اورنگزیب بادشاہ کے عالمگیر اورنگزیب پدی تمو چ ماتم لوشی دا راکشت وہ خبر جنو بدماش بدماش ہو او غلط و خلق و سر بکیے ناستے دا پاسے دا او اورنگزیب عالمگیر با نیکان و سر عالمان و سر ناستو اجستا بیتا ہو او پلارم پدی سوچ کے رچی باچی چالا ورکم اس دور لگی آری پا کوشش کی ری اورنگزیب ہم لگی آری کہ دا پلار کم نگدے دوستان دے اگوی تا رجوع کئی کہ دا ما پلار تا ہوا کہ دا بادشاہ ماتا رکی دارا شکو ہم لگی آری اغم وزیرانو تا چکم دا پلار نگدے خلق واغی تا ہوئی کہ دا ما پلار تا ہوا ہے کہ سب مالے رکی سپارشو نا شروع دے دا پلار تا قروب ہم شروع دے او چی سر بادشاہ دا حاصل اول طریقی رے غٹو لے گئی او دا خلقو نا دعا گانے مغاری دے دارا شکو تا چوی چی پلان کی دے کہ اوڑے نیک سلے رے عالم دے او بزرگ عالم دے او غل لار سے کہ دعا دا تو کی نو کدا تے اوکلا دوانو رنگے اگر چی چاہتا ہم دا دل اخلاص نا دعا کرے دے نو بس خدا پاکے قبل لے دارا شکو والا ورہ گے اگر دا غصے ناس تے چی دارا شکو والا ورہ گے اولا را پاس زکر چی دا بادشاہ زویر شادہ دا دے احترام والا کو را پاس دور ترغار ہوت او مسلح پرتوا و توی دارا شکوا شادہ سے پدی مسلح کہنا اگر وینا سیب ستا پا مسلح پدی دنشم کہنا سیب اگر ستا مسلح دستا جانے ماز دے دستا پا جانے ماز نہ کہنا وی کہنا منتا تا کمتا زمان دا بادشاہ دوی کہنا دیوی نا نا نا سیب نا نا نکینم ستا تا تا مخ کی پا گونٹو کینم اگا مطلب خداو چی دا خونے کی سلے دے عالم دے نو جزا عجزیو کم ماتا با دعاو کی بادشاہی بلا پلار میرے وی اگا و تا بیا وی دارا شکوا دا ما پا دیو جانے ماس کینا تر بادشاہ دوی وی نا درے دلے و تاوی خودے کینا ناستا نو بیا اگا عالم بزرگ پخ پل جانے ماس پخ پل کینا او دی و تلا تحیاتو پا شکل کے مخامخ کینا ستا خواہ کنا دارا شکوا صاحب سل راغلی وی تال دیل راغلی ما چی تما تا دعاو که او دا پلار دا بادشای ما تا میلوش وی اخو می دل درکولا تا پی کهنه ناسته کن اخو می درکولا کن اللہ خونیز دیر دا ما تکی تا پا یو تکی خود خبر منی نو ما خود درکولا تا خود کهنه ناسته کن نو تو خبر اخلاص شوا ما خود دره دل دل بادشای درکولا نو تو خود کهنه ناسته خبر اخلاص شوا دارا شکوا پویشو چی دا خود کمال تکی وران اللہ رور میں خبر نشی اورنگزیب خبر نشی با خبر شو اگر آخر وغیر پکین و غطی سکلا سیگی چیتا اورنگزیب عالمگیر خبر شو اگر تم چاوی چی ال تکی او بزرگ عالم دے نیک سڑے دے خلی را چی کم خبر خیجی خود پاکی پورا کئی ہے دا نبی علیہ السلام گوری فرمائی رب اشعص اغبرا لو اقسم علی اللہ لأبر رہو ویڈیر کرتی او سڑی بھی ظاہر دول ڈال بے برابر نہیں دولی پا پیلو تی سر بیم ببری او کپا خدای قسمو قولو چه قسم نچود پا در تکی باران کی گی نو پا دیشین اسمان که با خدای پا دی قسم که در اغجن نکی خدای پا باران کی نو باز انسان دا خلینا خبرو دی کنا پورا کئی اللہ غا پورا کئی خلینا خبرو تا پورا کئی دا سمخ که ما یا واقعی که ذکر کرو هارون رشید و زبیده پلار روانو دا غی پا زمانه که میو مجذوبو بالول نو میو بالول بالول پا زمک لگیا دی کرخ مرخ راخ کاگی اگر خو پی جنده زبیده ورطوی چه بالول اسی که بی جنت که محل جنت که کورو نجولو وی جول کلی دیدی وی هاو وی پسو خرسه وی پلس روپه ذری والا لس روپه ورکلی وی دا دماغ شو پی جنت که کورا وی دستا شو هارون رشید رو پروان نساتل ایلی ونی سلی چش پش و هارون رشید خوبی مو خو پی جنده زبیدہ ورطوی چھے بالول اسی کے بھی جنت کی محل جنت کی کورو نہ جوڑو وی جوڑ کلی دیدی وی ہاو وی پسو خرسے وی پلس روپے ذرے والا لس روپے ورکلے وی دا دماغ شو پا جنت کی کورا وی داستا شو آدم رشید رو پرواو نہ ساتل ایلی ونے سلے چش پش و حارون رشید خوبی نی یہ خوبی نی یو جنت تیو خشتا محل

پلس روپے پرون زبیدے اغشتے رے زہ ستانشتا بدے واپس کا ہارون رشید بھی دا سب دا پلس روپے کے خو کمالو تیرا ویخ شو کنا نو بیا زبیدے تاوی ما خدا غزی خوب بولی حلکہ زکتے چی ورشو چی پلس روپے دزن بیاو کوہو عالم پا جنت کے نو چی پہ ورل اگا بیا لگیا دے بالول او کرخی راکا گی نو ہارون شید بالول اسے کے پہ جنت کی کورو نہ جوڑوں وی جوڑ کر دے دیو یاو وی پسو خرس ہے وی ستا پٹولی بادشاہ پٹولا بادشاہ را کولے چی در کوم گنی نا وی پرون دے پلس روپے خرساو او نن پٹولا بادشاہ وی پرون نا لیدل سودا و نن لیدل سودا دا پرون نا لیدل وا نن دے لیدو سودا دا نا لیدل خو قلق پا اردانم کئی کنا او چی اوی نیخ وخی چنو بیا اردان نی بیا گران چی نو داد نیکان خلق بعلمان بزرگان خلی نا خبر او خیگی خدای پورا کئی نو اگر دارا شکوه بیت یرا شیخ ورانگر وره ورنگدیب خبر نشی ارو ری خبر که ورنگدیب که دغسیو خودی للا نلی خبر که دیوالا تنی دی خود دازی و تا پتاولا گیده لچیر دغسیو عالم دی بزرگ سره دی زوالا دیوالا راغی چرا غیقا عالم بزرگ تا ورنگدیب هم دا بادشاہ زوی دی شاداده دی دیو تا پاس دی وی پا دی مسال رازا کینا وی نا نصیب نکینا تا غستا مسال دا دبا مخامخ در تا کینا بیا و تو نہ نہ بادشاہ جو کینا ہو کہ پدویم دلی میں اورنگ دیب کینا است مو مسلا کینا چے کینا است نو دی عالم تو دی بزرگ تو وی اورنگ دیب عالم کی صلی اللہ علیہ وی دی لرا غلیم کہ دوار اتو کا کہ دا پلار تخت او تاج را تے ملے تخت او تاج اگر بادشاہ یاد کرے ود تخت او تاج دو سی دنیا یاد کر نو دا بزرگ عالم تو وی تخت تر تے ملاو شو کنا نو سکے تخت ملاو شو ویلے چی تاج امراتا ملاو شی کنا وی تاج زمال آس کے ندے تخ زمال آس کے ملاو شو دس اللہ نما خبر او منالا اوش و خبرہ او تاج دا اغا سلی پلاس کے دے چی تا تا دا او دس دا پارا لوٹا دا کئی او بدر تا چے آیا غلام و جی خود بزر نیک او خوا اجماتا او دس دا پارا لاسون او پوتا او با چے تاج دا اغا پلاس کے دے دا موقس آسان شوا چی سنگا غلام ورتا و مقا و او دس والا غلام راغی لوٹے و تا دا کٹلا او دی لسونی دینو دو پتکی کس کو دیو رنگ دیب او اخواتا کی خو چی پتکی سنگ کس کو او دسیو کنا غلام تاوی ای بچے دا پتکی روچت کو دا ما پدا سارے کی دا ای بچے دا ما لاس کی بدر کم تی پخ پل نا ما پسارے کی دا بچہ سلامت دا پتکی براوالم ستا غلامیم دا دی قابل نیم چستا پسار کی دا ذرا دی قابل نیم چستا مبارک سر باندھے پٹکے کے دم دا پٹکے خلوے خلق پسرو نہیں دی لگا بھائی دستار بندے کہ جنوں طالبانوں تا پٹکے دو نو خو مشران استادا نہیں دی کر دی قابل نیم چستا پسر پٹکے کے دم دا بس سید تاسو اللہ اس کے درکم او تاسو کے دے وی تے دم پسر کے دم نو پٹکے او چت تو پسر ہے وتا کے خاو دا وی ز تاجم ملاو شو اغالک ورتا وئی وی تخت تخت خو پرون میلاو شو وی تاج نندر تا میلاو شو وی دا آغا مولا دی خدای داسی داسی کی وی دا مرازون پاش کلل وی او مک قصیو شو بادشای خدای ورنگزی بارم گیر لور گی نو بعضی وقت با خدای تا چگه وی چگه او درخواست بکه او بعضی وقت بلده که یو خبر راشی ابم خدای اوری ابم اینی یعلم ما فی صدورکم ستاسو پسینو کے چے سپرا تلی اللہ تے خبردار اللہ علیم بذات الصدور ما تا خوچے پا خلیو گئے نظر باورم کنا او کلے کی کم چیز تا پروتی نو ما تا دا غیب پتہ نلگی دا کشف خاوندانو تا بازی وقتی اللہ خی بازی وقتی اگوی تا مونا کشف دا چاپی اختیار کی نی کلے وطا خدیو خی کلے وطا اللہ نخی لیکن اللہ بادشاہ انی قوی تا تنیز دے خلینا بری خبر نی ہوتے دخلینا او لکی با دی خبر راغلی او اللہ ویزت خبر داری نو اللہ نیر نیز دیر پا مکہ مکرمہ کی دبیت اللہ پا خواہ کی او درے کسان نستو درے کسان نستو یو اسخر و دوی زمانو او یو دا قریش و دو دا سقیف دا خاندان یا یو دا سقیف و دو دا قریش درے والا نستی او اغا یو بل تاوی چه لکه زمون خو خدای پاک کارا خبر اوری او پتی چه با اوری او که با پتی نوری او چه لکه کارم اوری او که نوری او بلستاس خیال دی

0: ابلو چیرا دا خکارا خوری لما خدا خیال چی من خکارا خبری کو اللہ اوری خوب پتی خو نوری اس دبی علیہ السلام لری لگیاری تواف که یگا دا دینا ندی خبر دا بل ورطوی چی نا چی زمون پتی اوری اوشترا سرن اینو یه نا زمون خکارا اوری اوشترا سرن اینو یه نا نو پتی باما اوری گواری فوراً قرآن شریف کی نبی علیہ السلام اللہ پاک آیات نازل کا رادری کا زال لگیا دے پدی سوچ فکر کی دی یو ای دوارا نوری یو ای اخکارا اوری او پٹی نوری بل وچ اشتا خونا چا اخکارا اوری او پٹی بام اوری ورشا ورطا ہوا آیا چی اللہ تاسو اخکارا او پٹ سکے چی تاسو پکوٹا کے دن بربن ناشی اینو بیام ستاسو نا خبردار او ستاسو پزلکی کم شیر تیری گی اغیر امرا بول عالمین خبردار اذا سألك عني عبادي فإني قريب فإني قريب نزلي الله لرد تدمر كائنات مالك تدمر كائنات بادشاہ اغلری نی اغنز دیوی اغنز دی موری اغلری موری پیو جہاد کے صحابہ کرام روان دی مجھے پکڑنے میں خطل ندی بھائی اللہ اکبر اللہ اکبر پزور بے وازو نہ کر نبی علیہ السلام مبارک پر لاواز بھر کر سے نرمیو کے نرمیو کے اربا والا انفسے کم نرمیو کے دس کرے چکن جوڑی کرے گی بولے نرمیو کے کہ اللہ ستاسو پٹی موری انہو قریب و مجیب نزدیک درتا او پٹی موری نو چیغی ولی وقتی دان نمو مرے خراب اکڑے یو صحابی وی زو سر پا ساوی شا تصورم نو ما بی لا حول ولا قوة الا باللہ نبی علیہ السلام غوری دل وی ما تیوی چی دا جنت دا خدانو یو خدانا در تنخی میں دا اللہ رسول او خایا وی لا حول ولا قوة الا باللہ دا جنت دا خدانو خدانا دا علماء معلومی چی گورا جہر مطلقاً خکاروالی مانا نشو دکا چی اغا اوخ والی شا تناس تو اغا خو کارا ذکرو کو و اغیو دیر زیادہ چیغی والی نغوی تیوی چی دا جہری مفرد دا دیر چیغی مو ہیں دا اللہ مرے خراب ہوئے تو سوی چی گلی رو اویم نو ابا نوری دا چی دیر چیغی وام نو ابا اوری نا پٹا موری ادعو ربکم تضرعا و خفیا اللہ تا چی چیغی وہے نو پزارے وہے او پٹا وہے پٹا اللہ ستا کارم اوری او اللہ ستا پٹم اوری اللہ دروازم اوری اللہ دشپیم اوری اللہ پا پختوم پیگی پا ربیم پیگی پا انگریزیم پویگی اللہ دا ماشوم پچگم پیگی او دا بڑا پچگم پویگی اللہ نے یو شیپ پٹنا دی دا ٹول جب اللہ پیدا کری دی دا ٹول انسانان اللہ پیدا کری دی یو کتاب کی مجھے یو واقعی لی دلیو یو بود پرستو او بود تناستو بت سنم وی پاربے کے پسوات سنم او جمع اسنام رہ دی نوری لگیا دے اگر بت فریاد کیو یا سنم یا سنم یا سنم اے زما خدایا ابت وی سنم نسترگی ورغ لے خوب ورغے نو پا خوب کی دا سنم پا زیت لفظ دا سوامدو وطا یا سوامدو سنم پا زیت یا سوامدو سوامد دا اللہ نم دیو سن اے بے نیاز بادشاہ اے حاجت روا بادشاہ نو چی ویا سوامدو نو فوراً اللہ آواز ورکا ولی بندہ ولی ولی نو فرشتے و توی خدای خلی خطا جوا اگر خو سنم بودتا چگا والا خو دا سنم پا دیتے سمد دخلی نو بودتا نو اللہ کافر دی طولش پہ بودتا تیرا کلی دا اگر نخواری او چی سخلی نے غیر اختیاری خلی خطا شو سوامدو نو تاول آواز ورکا اللہ و تس اللہ وی چی اغا بود تے ٹول اشپنا ٹول کال چی غی والی و بود والا آواز ور نکر نو که غیر اختیاری پتیر کم خلی ندما نم او خطا او زم آواز ور نکم نو مو بود کی با پرق سشی مو بود کی بس پرق سشی خدا پاک اغا سلی تا اغا یو ٹکی نا ایمان ور نصیب کر غیر اختیاری خلی نو غیر اختیاری او خدا پاک اغا ایمان و دے اسلام سبب ہو کر نو جی من قصدان خدا تا چی غو یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ او پا دل کی بیا چگا ہوئے او جالے و سرا پا جالام اللہ رزت خوش آئے لیگی او بیا دشپی ور تا چگا ہوئے دشپی بیا رر خوش آئے لیگی او بیا دشپی پا خیر سکے ور تا چگا ہوئے او یقین نگئی چې پیغمبر علیه السلام د قران شریف آیات ماته ویلې دي اذا سالک عبادی عني فاني قريب بندگان زما متعلق تانه سوال کوي زه ور نږدې نو خدای بیا مني ښا پیغمبرانو دا چغې خدای ته ویلې دي په سکندونو کې ورته د الله مدد راغلې صحابه کرامو دا چغې الله ته ویلې دي په سکندونو کې د الله مدد راغلې دي نو زما د خبرې خلاصه څه شوه دا د عقیدې خبره ده دا څه دا وړه خبره نه ده دا عقیدې خبره ده چې الله نږدې دی الله څه دی نزدے دے او ار چا تنیز دے دے او دا ار چا فریاد اوری او ار انسان لپکار لیچے پا تکلیف و مصیبت کے اللہ تا چگا ہوئی او عقیدہ ام دک قول لیچے خدای نزدے دے اللہ لرے ندے بس دا عقیدہ دے اولا رلا نو بس بیا بیغم ہو سا بیا بیا بیا اس فکر او سوچ چے انکے بیا با خدای استا دعا قبلائی او دا صفت ما سے وعدہ اللہ نہ دبل چا نشتا خا دا صفت ما سے وعدہ اللہ نہ دبل چا اس تما تے دی وقت دی خبر اورے او کتا لاڑے او اگ سلط تو رسید نو بعد بیا دا صفت ختم کتا ما سے نس دی ناستے خبر او اورے او کتا اخوا شی بیا بیا نوری او دا کتا دروازے وی نو تبا او اورے او کشپی بیا بیا نوری او کتا وی خے خوا او بارے او کودے بیا بیا نوری او کتا وجود ما تے نی نو بیا بم نوری او خدای پاک دا سے نری نو ولا خوب راضی نو ولا استلی راضی نه پام بل خوا بدلے گی ار وقت اوری دا ارچا اوری مدا زمون عقیدے اللہ دے زمون طول مشکلات پا خیر و پا خوشحالی باندے بدل کی
1: حضرت آدم علیہ السلام رب العالمین پیدا کر دا طور اس خا خٹنا اللہ آدم علیہ السلام وجود جوڑ کر او دے پیدا کر چکلے پیدا کر نو رب العالمین دیکھ اس دا علماء سو اختلافی اقوال دی او زب استاسو دا پوئی دا پارا چی تاسو پی پیشے گا سانا توجید تاو کم اگر طالبانو دا تنکم رب العالمین دا پرشتیم کینو لیو دا آدمیم کینو او بعضی سیزون وطاو خود نو با اگا سیزون دا سیو چی اگا دا پرشتو پا علم کی نرات لیل او دا آدم علیہ السلام پا علم کی رات لیل اغز دا کولی شو او پرشتو نشو دا کول لکا زب دا غیو مثال در کم لکا غم شو لوگا شو موروال شو خوشحالی شو اس فرشتے پدے نہ پوئی گی پاگی لوگا خون راز پاگی تند خون راز اگی لوگی تند نسا خبر پاگی پریشانی خون راز اگی دا پریشانی نسا خبر دی او آدم علیہ السلام پدی امور و پدی دوڑے و پخورا کا ہو کہ جنت کے پیدا دے نو جنت کے ہو ٹھیک دا کہ لوگا نہ راضی لیکن دا خون دا پارا خلق دوڑے بخوری موروال خو راضی کنے تند خو پا جنت کے نہ راضی لیکن دا خوند پارا با خلق پا جنت کی اوبس کنو آقا دا تند زد خوب راگے کرنے چی موروالے دے نو دا قانون دے کی یو زدراشنو پا بل خلق کوئی کسی ناس ہو خوشحالی آدم علیہ السلام تا ملو شوا اور ریرا خوشحالی ورطا ملو شوا پا جنت کی خوشحالی نورم زیادی گی دکا آغا کیفیتونا چی آغا انسان دا آغے ادراک و دا آغے پویا حاصل دلا او دا پرشتو پا آغے نپوی دل اغسلني وتوخن علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين نو يواز آدم عليه السلام ته ندي خود لي ده فرشتو تاو وشريكه وتوخن وعلماء لكي كي ده آدم عليه السلام ذكر وشو او ده فرشتو ذكر ونشو وده كي حكمت دو كي ده علم كما فيدا واغا آدم عليه السلام حاصل اكلا وفرشتو حاصل اكلا بعض حضرات ہوئی چه ده كي مختلف توجيهات تي خضرت آغا ثاني بهم كتاسو بپیش تحقیقی گرانی ده طالبان وده تنوی و بعض حضرات ہوئی چه نا دا د فرشتي خدا مخکې نه الله پیدا کړی وي نو هغوی سره چې متعلق کوم څیزونه و او ته الله په زړه کې مخکې نه اچولي او آدم علیه السلام یې وروستو پیدا کړ نو ده سره چې کوم څیزونه متعلق دي نو هغه هم دته هم خدای پړه کې واچو لکه ماشوم چې خدای پیدا کړي نو مدرسه کې ده سبق نه ویلې خو دې په لوږه پیژنې او د مور په سینه راښکلو دی پوهېږي چې د مور سینه به څنګه راکاږي دا خو ته چا چل نه دی خولې دا الله ورته په زړه کې پخپل اچولي یا دا جلا چل و تا خدای پا خولی که دی بیمار شی تکلیف شی نو دی جاری یا مور تا لاسون ورا چول پا دی بانی دی پوی دی خپیلا قول پا دی پوی دی چه گرمی وشی یخنی وشی نو دی جاری پا دی پوی دی دا قرنگی فرشتو سر چه کم سیزون متعلقو اللہ و تدلک چولیو او آدم علیہ السلام سر چه کم سیزون متعلقو اگر دا تا خدای پا لکی وروا چول دا آدم تخصیصی دکا وکچه دی وقتی دا تواجل فرشتو تی مخی چولی دی نو اللہ اس دا ٹولو نے امتحان اخلی ام بی اونی بی اسماء هاولائی داس شیری داس شیری داس شیری اغا سی دونو تا پوسونے تے اکرل تے اغا فرشتے سردا گویڑو سو تعلق نشتا اونا فرشتے پی جنی اونا فرشتے جواب ورکولی جی او حضرت آدم علیہ السلام دا یو سیس فر فر جواب ورک بی جواب ورک او گورا وی انی اعلم ما لا تعلمون فرشتو تا وی زب پوئے گا ما فا اغا سی داسو پاغی نپوئے گئے ز اصل کے دید پارا دا آدم نہ پیدا کم کہ دے فقط زما عبادت کی دا خوبا کئی کئی اخوبا پہ مقرروم خود دید پیرا پیدا کوما کہ زما دین او زما احکامات و خلیفہ شی اغا مخلوق تو رسائی او اغا رسول با الکی گی کہ دا خبلا پویا حاصل شی دا علم وی کہ دے اوسالی علم وی نو بلتا با دین رسائی کہ دے اوسالی علم نی دی با بلتا سو خائی لکه ما مونز دکر نزا ببلتا مونزو خیما او چه ما مونز نیز دکلی بلتا بسو خیم ما دا حج احکام زدکری دی نو بلتا باو رسو او چه ما پا خپل دا حج احکامات نیز دکری پا حج نپویگم بلتا بسو رسو ایو سلی تا دی حج پا دی رنبیر وز بانده دا میدا پا دی رنبیر وز تاسو دی اللہ طول بود دی کی اگر دری کار کول دی لاول جمر عقبه و توی غ غٹ شیطان پا وہ کانو دی دویم نمبر بیاور پسی ذبح کئی دم شکر وتا وی الالا دریم نمبر ور پسی سر خری حلق وتا وی او سرورم نمبر بیازی توافی زیارت لا خیر اگر پا دغر وزم کولیشی سنت تی پس ابیم کولیشی پا بلو دیم کولیشی دا دو کسان یو بل سر جگر ارالا یو وطوی چی دا شیطان با مخ کیولو سر با روستو خرایو ابل وطوی چی نا سر با مخ کی خرای شیطان با روستو لی جگل جوڑا شو دوالا میان دی پتا وطا نلگی یو سره را روانو برگ رومالی سر نتاو کلیو نو اکثر آقا زمانه چی دا برگ رومال با جانو سر نتاو فقوا چی با حجی دا سر نتا دا حج نراغی منتیاد دی چرا بغی نو سور وزی بے سر نا برگ رومال تاو کڑیو دا برا دے نخو کسو بیل مراشو کی دے پاکی پیجے نکی دا جی سیب دے نو دا اس دی غریب حاج اس نے کڑی ایسی برگ رومال دا سر نا تاو کڑی پھلے گندلو دے میلہ کے چی دا کم سارو خرسائی دا ٹیکہ داران نو دوی حجو نی کڑی خو سر نے برگ رومالو نا تاو کڑی نو دی اس غریب حاج نے کڑی برگ رومال سر نا تاو کڑی دے خلق وطا سے جی سیب جی سیب وائی او چی دید دوارو دا سالی سی که لکا وی دا شیطان با مخی ولو بلوی نا زبخا با مخی کهو وی آقا دی جی سیب را گوره که دا آقا نبتا پوسو کن چی آقا سنگ رانی دی شو جی سیب وی دا دختر پرد با دا شیطان مخی ولو او که دا زبخا با مخی کهو اوز که آقا وطاوی چی جی خونیم خوشی دا غی خرابه ده پوزیشن خرابه ده آقا وطا را سر دا سیو گرو یه روی ما تا دا آقا دی خبری مکه بیا مال جلا رازی گرو خیار سالی دیتا ہو ما تلاغ دے خبر مکوی بیا مال جلا را دی زانی پا دی خلاص تو او سقی خوار حج نو کلیسی برگ رو مال تلالی نو اغلا خود بلتا بسو وی نو قانون دادی که تالا خودی کم پویا در کنا پویا با بلتا رسے کن چی پویا دی نیسا با رسے نو حضرت آدم علیہ السلام تا اللہ خلیفہ دی دا خودی احکامات با امت ترسی مخلوق تا برسی نو الا برسی که پویا خوی بی کنا اس دا ڈیوٹی دا فرشتو نہ دا دا ڈیوٹی دا چا دا دا آدم علیہ السلام دا فرشتو ڈیوٹی سرا دا غیل اللہ نوری ڈیوٹی ور کری دی باران کے مقرر کری سی پا ہوا مقرر کری دی تا دا مور پا گیڑا کی پا بچی جوڑولو مقرر دی خو ور سرا تسبیحات بوئی سبحان اللہ بوئی الحمدللہ بوئی غیل اغا ڈیوٹی دی ابوی تا دا ڈیوٹی نشتا چھے تو شاہ بطالہ میں علم در کاؤ تکینا او درس و تدریس کاؤا او یا پا ممبر کینا او خلقو تا تقریر کاؤا او یا پا مدرسہ کے استاس شاہ خلقو تا بدین رسے دا ڈیوٹی دا حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ وی کہ تاسو نپوئے گئے دا چھے کم انسان مقرر اوما با زما خلیفی دا محکام با خلقو تا رسے او زما حکام چھے خلقو تا رسے ابا مولئی ابا عالمی اغابا عبادتم کئی ورسرا خو دا طول نمخ کی دا عبادت نمخ کی علم ضروری دی کنا عبادت بالا کہ چی دا منز بکلا کہتا چی دا منز علم دے راشی حج بکلا کہ حج عبادت تے چی دا حج علم دے راشی نو دلا مخی علم پکار دے نو اوس با پتہ لگے گی کہ زکم کم مقصد دا پارا آدم پیدا کم اگر مقصد علم دے اب تاسو کی زیادتے ہو پاگے کے زیادتے نو چھے اگر امتحان واغشتو نو آدم علیہ السلام دا علم پا پرچا کے اول نمبر راہ رہے اول نمبر کہ اللہ کے سے تپوس کاؤ داغی جوابوں نے ورکل او فرشتو تا خوچون کہ اگر سی زنا داغی سر تعلق نہ لرے نہ لرو ناغی پہ سر نارو پوینو جواب ورنکلشو اللہ ذکوی انی اعلم ما لا تعلمون فقط عبادت لنا پیدا کو میں خطا سو زما کاوے لی پیدا کوم دے لکی دے بدے میں عبادتم کئی خدا عبادت نمخ کے بدے ما علم و زما دین خلقو ترسی ملاوی علم بی دا علم پا بنیاد رب العالمین آدم علیہ السلام لپا فرشتو ترقی ورکلا ولی بیا فرشتو تا اللہ حکم ہوگی چی اسجدو لے آدم شابی اسو دا سجدہ ہوگی دا فضیلت دا آدم علیہ السلام پا فرشتو پا سب اندشو پا دینا چی جنت کی اسے گی جنت کی غرور فرشتی پہ لگیا دی دا فضیلت پا دینا لے چی دے با عبادت کئی دا وقت خل آدم علیہ السلام دا خدا عبادت دم شروع کرے او فرشتے ہو اربو نہ کربو نہ لگیا کھالا لگیا ادھر اللہ عبادت نہ کہی دومرہ عبادت کئی لا یسأمون ستڑی کی گمنا نہ پہ خوب راضی نہ پہ ستڑے راضی نہ پہ تکلیف راضی نہ پہ بیماری راضی کم فرشتہ چ اللہ پہ کم وہ موقع پیدا کرے دا او کم ڈیوٹی والا مقرر کرے دا پاگ ڈیوٹی لگیا دے امکار کی اور سرد اللہ عبادت تم کہیں نہ لوگ نہ تندشتہ نہ ستڑشتہ نہ بل سشتہ اور دو نئے عبادت کے ذرا تنشے میں پھر آسمانوں کے نبی علیہ السلام مبارک و ذلو فرمائے بے اتت سما آسمان چنگار کئی وہ قد لہان تو ودا والا مناسب دی چو چنگے گی بولے یو لے دے پاسمان کی داسی نشت کے ماتا پہ فرشتہ پہ سجدہ نہیں پڑتا دو نئے عبادت کئی فرشتے اور اے دا قیامت رستی سو نئے عبادت ہے وہ کوایا زپ اربونا کربونا نام زیاد کال عبادت او چه دا قیامت روز چی نو دی بس سر پور تکی دا سجدینا سوک با دا رکونا سر پور تکی سوک پا قیام دی سر اخکتا کلی دی ابا سر پور تکی دا چا یو ڈیوٹی دا چا بلا نو دی بس ہوئی سبحانکا خدایت دا ہر ابن پاکی ربنا یا ربنا اے زمون ربا ما عبدنا کا حق عبادت کا اللہ ستا دا شان سر چکم عبادت مناسب ہو گرے غم دلنے دے کلی من سے عبادت تے لوگ نخریم شروع کری دیو پاگی باندی پا خدای پاک باندی دارو دی پیندش پیت احسان ورلو چی خدای دا میں دلو کلو روجہ میں دلو نیو روجہ گے روجہ میں دلو نیو دا عبادت خو پرشتو کاو او بیا مورتا وی پا سجدہ ور تپرو دے دا اللہ حکمو سو کوئی سجدہ اللہ تا وہ پا طرف دا آدم وا سو کوئی ندا تعظیمی سجدہ و بس دا اللہ حکمو آگا وقت جائز وا پوری زوتے سجدہ ور تاو کے دا دغه علم په برکت باندې الله حضرت آدم علیه السلام مسجود الملائکه جوړ کړ د فرشتو مسجود چې هغه ته سجده وکړ او دغه علم په بنیاد رب العالمین حضرت آدم علیه السلام پیغمبر جوړ کړ بل بشر جوړ کړ او دنیا ته راکوس کړ د احکاماتو دا رسولو د پاره کدا عبادت وي او عبادت خو فرشته کوي او فرشته به د انسان په شکل کړي وکنه چې د لاندې ده او اللہ سر دا بچو دا پیدا کے دو بندوبست ہم کہہ دے شو بلا طریقے بچی پیدا کو لے شو نہ علم آغا برکتی سیز دے چی اللہ دا دے علم پا پرچا کے حضرت آدم علیہ السلام پاس کو فرشتے پاس نشوے اللہ دا علم پا برکت دا آدم علیہ السلام لوی پا فرشتو خکارکلا اللہ دا علم دا آدم علیہ السلام دا پرچے پا پاس کے دو پا خپل آغا پا پا پا پا دا غا فرشتو باندے دا خپل آغا علم اظہار او دا غیو کو چی تا سو تمانوی چی نپوئے گا زپوئے گا او دا علم پا برکت اغا مسجود الملائکہ کا دا فرشتو سجدگا او دا علم پا برکت والا پیغمبری والا دا یو مثال دوی مثال تا بدل راشم زمارونو حضرت دیکھے دیر مثالونو دی خود غٹ غٹ مشور در تاوی حضرت یوسف علیہ السلام چی کلا جیل تا لان نو جیل تا دا زلیخی دا برکت اللہ جیل کی وصل یو دو مرگری شو دو کسان یو کس هغه با دا بادشاہ دا پارا جوس تیارو مشروبات جوسونا دا انگورو ناو دا نورو سی دونو نمیوونا بیو کل بادشاہ را بیور کن او بل کس دا بادشاہ لنگری و غبولا دوڑے پا خولا غبول ترکاری پا خولا دا دو کسان دا دو کسان چالم سولو دا بادشاہ دا دشمنانو او پیسے ولا ورکڑے وے کہ تب ادا کارو کہ چتا او پڑوڑے کہ زہر واچے او تب او تب دی جوس ہو کے زہر واچے کہ بادشاہ مرش اغا کہ کلے تیارو دی جوڑے والا خود دو کشو اگر خو پاگا خپل روڑے ترکارے کی وطا پیو طریقہ زہر واچو جوسو والا اڑکی سو چھوک کہ دی بادشاہ خو منگ سر طول عمر احسانات کری دی منگ تنخارا کئی منگ سر مینہ کئی و منگ دب برکت ماندے اللہ منگ لروزی ری ذکرہ کئی نو ولی ظلم مکم او وفادارو اگر وانا چو اس تی سنگا بادشاہ تا ڈوڑیم کے خودشو او جوسم کے خودشو نو دا جوسو والا پا بادشاہ نور ابراحم را گئے چیر ماخو پا جوسو کے وطا زہر ندے چولے خود بل مرگری پا جوڑے کہ وخام مخا چولی او دکا جی پیسا وطا ملاو دا او ماتا پتر اسے نا بادشاہ مردنشی چی بادشاہ روڑے تا کینا نو دے جوسو والا بادشاہ تے بادشاہ سلامہ دا روڑے انہوں خوردے کہ زہر دی روڑے والا وی کہ دخون پیسے اگشتی ری دخون وی دیو چی دبا دے کہ زہر اچوم وہ تے بادشاہ سلامت دا جو سنس کی دے کہ زہر دی بس بادشاہ خلاوال اڑروں کے دوارا گرفتار کی اور ایک اس پہ پتہ لگے گی تحقیق میں کہو ڈوڑے راوا گشتا ہو سپیتا یا بلشی تہوا چولا آگا کو زہر ہو پکے ہوا کئی ترکارے کے زہر واپے مڑ شو جو سے راوا گشتے لگا پس پیا پہ بلشی اس کے لگا ایسے ہوا تو نوے بس دا دوالے جیل تو لے گل انویسٹیگیشن تحقیق شروع دے او دا پا جیل کے لاپل حال پراتے دی سزا برستو ملائی ہوئی تحقیق کئی چی واقعی غلطی چا چا یو پا یو الزام ہو لگاو بل پا بل الزام ہو لگاو دوالا چلالا یوسف علیہ السلام پا جل کے داو سر مرگری شو دوالا خوب بلی دو سو بی فردی خوب بی جوڑ کرو خونا خوب بلی درے نو دوالا حضرت یوسف علیہ السلام با علت دا خوب بلنو تعبیر ورکو اس یوسف علیہ السلام لا چی اللہ کم بہتری ورکرے دا پخپل رونو باندے اغام گوارے پا علم او کم علم دا خوبونو دا تعبیر علم دا والا خدای پاک ور کرد نو دی دوارو یوسف علیہ السلام تا کیناستن او یو ورتوی چه ما خو خوب ولیده سنگا خوب دی ولیده اینی ارانی آسفر و خمرا ما خوب لیده چه زا انگور نچون کوم او دا غینا جوسو باسم شراب تی جونم باس شالا ور کرد ابل ورتوی اینی ارانی احمل فوق رأسی خبزا ما خوب ولید چې زما د سر د پاسه ډوډۍ پرتی دي او روانه یوسف د دې خوب تعبیر حضرت یوسف علیه السلام په لاول اغوی ته د الله د توحید او د وحدانیت خبرې وکړ او بیا ورته وی د خوب تعبیر دې دادې چې د یو ته وی تا چې وی چې د انګور نه چوڼوما ته به خلاصېږي او بیا به د بادشاه په خپل پوسټ باندې واپس بحال کړي پخپل زی بدے لگئی اور ڈیوٹی بدے ہوما گئی کہ بادشاہ نے بس جوس جوڑے اور شراب بس کے اور جوس بس کے ابل تسوئی ویستا تب پسولے کے گی تا تب سزا ملے ہوئی گی دی با بری شی پا ڈیوٹے با واپس بحال کے گی اور تب پسولے کے گی اور تاوی کے دما پسر ڈوڑے پرتی دی اور مارغان داغے نا ڈوڑے تختی دا سے چی ڈوڑے اڑا ما مارغان تی اڑی تحمل تویرو من ہو مارغان تے ڈوڑے اڑی نوے تب پسولے کے گے او مارغان بے سر غوخ تختی چی اگر کم کس متعلق دا خوب نہ دا معلوم اکلا چی دی بری کی گی یوسف علیہ السلام اگر توے وی اذکر عند ربک وی تب بری کے گے او واپس با پڈیوٹے بحال کے گے نو بادشاہ تلگ ما یاد کچی او مظلوم بے کس جیل کے پروت تے او سب پرسان حالی نشتا نہ میں پلارشتہ چی تما تپوسو کی نہ میں روشتہ چی تپوس میں کی نہ میں خورائشتہ نہ میں روارشتہ نہ میں تربورشتہ سوک نشتا لگی خیس پیری ام ما تلاس روا چو ام چور لٹ جیل کی دوا چو لو اور بادشاہ تا خو پتہ لگے دلی وچہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی گناہ دے لیکن معشوم گوئی ور کڑے وا دا سینے دا تیرہ دن کی معشوم گوئی ور کڑے وا دا دلیخے دا یوسف علیہ السلام کمیش لے دلیو کرے چی دلیخے اور پسے منڈا وال دلیخے ودا او ماتا اللہ سر آواز چاو یوسف علیہ السلام مینا ما نے مطالبہ دا گناہ کولا اما شم دا مور پیر او دل اغا دا مور اغا سینہ پریخ او دا و شہد شاہد من اہلها ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین کدر یوسف کمیس تا مخ کے نشلی دلی نو دا خضر اشتونی دا دے پی ورطا اغیت زان بچکون جامعہ اشلی دلی وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين أو كميص دشان شلي دلوي نزلي خدر جندا ديت تحتيدا وغيت كميص راخ كله دي نو كميص شلول دي نو أغا ماشوم چون كدا قوم دا غينا مو دا تيرو دون كيو داتي ماشوم خبر خلق مني فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم چه وقت قميص د شانش لیدلو پتو لگے در ڈک منجس کے معشوم خبر درو کی دیم نشی دلیل مضبوطو و تے وے چه دا خود زلیخی ستا گنا دیرن تختے یوسف اعرض عن هذا یوسف دی خبر نقلار شاہ بادشاہ و توی واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین او غیت وی زلیخی تا چه توبه و باسا ما فی غلا غلطی طول استالا او باہر کب زلیخی زور لگولو چه یوسف دی جیل تشی کدی باری خلقی وین نو ما بانی الزامون رازی نو جیل تیو لیگی نو فرسان حال بی نشتا غالب تا وی چستا چاد خلاصی امیدیو وی اذکرنی عند ربک ما با دی بادشاہ تا یاد کی چیو مظلوم بے کسا بے سو کا جیل کے پروتے تا پس کا ان کے سو نشتا اللہ وی تا دا بادشاہ تا واسطہ جوڑا کرا چی ما و تا یاد کا دا دے سو کرل تو پیغمبر دا پیغمبر ڈیریک نسبت چا سر ای اللہ سر تبی دا ما پرسان حال نشتا زچی یما زما تال تپوس والا سوک نشتا زدی تپوس والے فلا بے صف سجن بدع سنین و یو وکال بنورم پا جیل کے تا تکی دے والے اس پیغمبر گناہ نہ کہی انہیں تی گناہ شوی دا لیکن اللہ خپشو پر یہ خبر زچی یم نو زچی یم نو مانا ولی لگا نکے مانا مطالبہ کھو زپیش تپیشا سا پرستان حال زما پلاس کی زبری تپوس کھو بادشاہ تا سپارشو نکے اوہ کالا علماء کمو بیش اختلاف لری اوہ کالا نورم پا جیل کیو اوہ قیقا یوب سزا شو اگے پسولے کھو او جی پسولے کن مارغان براتر سر نبی وقت استلی او اگر بل تحقیق او کن آغا خوب جوسو کی زہر نو چولی بلکہ بادشاہ دا مرگ دا آغا پوجہ بچ شو نو آغا خو دیر اعتمادی انسانو خطا اگر واپس پا خلی ڈیوٹے بحال پا نو قرآن شریف کے اللہ فرمائی چی آغا چی کم پا ڈیوٹے بحال شو دا آغا نا خود خبر یہ رکلا دا یوسف علیہ السلام زکا اللہ وی تاولی دا تالوی خبرت یہ رشو وکالا پس بادشاہ خوب لید انی ارا سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات ذ خوبینا تپی غواگانی می ولیده و سربه می پا خوب کی ولیده شنوگی می ولیدل او اوچ می ولیدل او اوچ دشنون تاو شویری ایا خلق مال فتورا که شابه جواب را که اغیوی ادغاس و احلام گڑ وڈ خوبو نری وما كنا بتحويل الاحلام من دخوبن په تعبیر بادشاہ سلامت نه پويغو چې د اوې جوسو والا تیار شو او تندیل ټاس ورک ادم د جیل دوس خو وکاله مخکې ما ته ویلو چې بادشاہ ته ما خبره یادې چې خو به ولې دوه تیار شو دا سو شو ای بادشاہ مال اجازه تر کا جیل ته مې ولېګا لکه جیل ته تل خو بغیر دا تپوس پختنه نه کیږي نه اخو بات دا داروغانا با معلومات اخلی اجازت نامه با اخلی ما اولی گا التا دا ما یو دوستی دیر خرچ تابیرو نو باسی اغنا بدل تابیر دا خوبوانا یوسف علیہ السلام لالام اے یوسف ایوها سدی مال فتورا کن دا غصی بادشاہ خوب لیدلی اغو تا دا خوب الوی چی وکالا با قحط رازی وکالا با فرخ سالی بلاول دا سربیق واگان فرخ سالی دا او دا شنو وگی فراخ سالی دا وکالا با قحط رازی بیا تاسو دا میرا بانیو که چی دا وکالا کم فراخ سالی بی نو دا وگی او غنم دا محفوظ که ده غلا محفوظ که ده او غلا با تریشل خواق زمانه که نوی خو غوبل کوه بنا جوار بٹا کوه نو غوبل کوه بنا دا با پخپلو وگو کی محفوظ پریده نو پٹوکر که بیوا چولو او دا پاس او لیو که گیر چا پیرا ابا ما پوس پراتو او دق استاسو مشرانو دا غنم ام کری دی چه اگرم غنم به تخم لساتل نو موٹه بیت جوڑه کری او موٹه به سنبال که خوده نو چه کم غنم آغا پا آغا موٹه که دن نی دست که دا لست کال دی پراتی ابا چنجه نکی او نو باقی تسپگی ورده دا چلی و تاو خو بادشاہ چه پویشو چه دا خودر قابل لکتی خوب تابیر سره را تا چلی مو خو ویلار شد علک راوله یوسف علیہ السلام پس استاد راغ بادشاہ دے غواڑی غوی داسے چتا وزما اوس زنو زما لاول زما دا خبر تحقیق کے کہ غلطی زما او قد زلیخے وا چ پتہ لگی سبا زما کو پیغمبر یا مم داغ من نشی لاول معلومات کے کہ لار زلیخے توی رشتیا رشتیا الوایا معشوم خو گوئی کڑے دا خود تر اشتیار اشتیار الوایا زلیخی وی انا راوتو ہوا نفسی دا مات مطالبہ کڑے دا غلطی زماو بس تا عصا مزا نیرانا بچ کڑے دا غلطی زماو بس دا خبر دنیا تخکار شوا یوسف علیہ السلام لار نو چی لارو بادشاہ تا ادرے دا نو بادشاہ وطوی تال وزارت در کو اس دا وزارت یوسف علیہ السلام تا ملو شو دا چا پا برکت ملو شو دا علم پا برکت دا علم پا برکت وزارت ملائے گی او اللہ والا دا سسٹم جوڑ کا دا علم دا خوبون و خدای ورکڑو دا علم پا برکت و دا وزارت ملائے گی گنی جیلی دے او دا جیل نمخ کے حضرت یوسف علیہ السلام دا وزیر مرئی دے او بے کس بے سو کا جیل کے پروت تے وزارت ملاوی گی دا چا دا وجہ ملاوی گی علم دا وجہ نا نوی تاز وزیر جوڑو ما خواہ وزان لوزارت کم وزارت دل در کم ساد خواہ وزارت کم وزیر دے جوڑ کم او تسوی وی اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علی مالک وزارت راکے نو علماء لکی چی وزارت زراعت راکا زکر چی دا قصوص با قحطون رازی نو چی اغا سسٹم دل برابر کم او سو کوئی چی نو وزیر خزانہ خزائن الارض وزیر خزانہ میں مقرر کا چی زدل مال محفوظ کم دا قحط برست رازی او سید آده چی وزا خزائن الارض از مکی خزانی زراعت والا وزیر میں جوڑ انی حفیظ علیم یو خدا دے چی دا حفیظ حفاظت کون کی مخا کرپشن را کی نشتا خزانہ با نخرابو ستاسو غنم وغیرہ کی بہ نقصان ناراضی اغا وزیر دا ملک دا پارا خطرناک دا چاہ کرپشن کئی کرپتی نبا کرپشن نکم دھوکا بہ نکم او خزانہ کی خیانت بہ نکم او دویم نمبر علیم پویا مشتا اللہ را پویا را کرے اس یوسف علیہ السلام صفت پہ پیغمبرانو کے دسو دا حسن پیغمبرانو کے دا اغا امتیازی خصوصیت دسو دا حسن دا حضرت موسیٰ علیہ السلام چرے داغت پیغمبرانو کی صفت دو چل سر خبر ہی کری دی حضرت ابراہیم علیہ السلام خصوصیت تو خاص دوستانہ دے خلیل اللہ او دا ادا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ نجی اللہ دے دا کرنگی دا دا عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ دا دیو خاص صفت دے پا پیغمبرانو کی جاگا حسن دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کل زبرا میرا تتلم یوسف علیہ السلام میں اولی دو اللہ دون حسن ورکڑے چی دا ٹول مخلوق نیم حسن خدا غلا ورکڑے نو پکار دادا چی بیدا سے ویلے وی کہ انی حسین جمیل اجعلنی علی خزائن الارض انی حسین جمیل ما پزمک پا خزانوں مقرر کولی در ارزاد خاشتے ما اور ارزاد کولی ما نا دخ کولی والی غیسر سے تعلق نشتا تعلق اغیر سر دا علم دے انی حفیظ علیم دا کرپشن ام نکم دا سی امانت گریم حفاظت کون کم دا خزانے او دا پسل او علیم علم مشتا نو آغا شے والا ورکو دا غیر برکت سحاصل
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk

0: شکل یو انسان 50-60 سال تو رسی دو سلور پینزی بیماری بی پکی نو دل خام خابیا پا ورسپ یا پا موبایل تا پوست نلی پکار دل ہومیوپیتک ڈاکٹر تتلیل پکار دی 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-3637 مان بتاسو دا صحت حوالی سرا پختنا کوئے نمنګ به حسدای دنګ کوشش دای چې تاسو د کور د نن تاسو د درشل د نن تاسو ته د صحت سہولیات درکو او کوشش کوي چې د پروګرام نه بعد هم تر د شپې له سبجو پورې د موبایل اوچتو کله اوچت نشي نو درې نمبر دی درې موبایل دی په یوما د خبرې کو بیا بل ته مسکال شي بیا بل ته مسکال شي یا که څه پوښتنه کوي نو تاسو ټیک ټاک کولو کې پا ٹک ٹاک کے ڈاکٹر عبدالرشید سرچ کے ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید تو تاس تب زمونگا بیش میرا ویڈیو گانے راشی پریس ادویات دا مختلف بیماروں مانے خبریں دیر کلی خبریں پکے مکلی دی تاس واغینا پیدو چطولی شہد صحت حوالے سارا 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-3637 مان بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنہ کوي او موږ بتاو ستا دا غی مطابق دا غ مرض مطابق دا غ میسج مطابق تاسو ته جواب درکو میسج طرف ته پکې هم زو او میسجونه ډیر زیات راغلی دي خو دا کالو چته ګور چې څوک دې سویل غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام کال ڈراپ شو او میسج طرف ته هم زو میسج کے ڈاکٹر صاحب ز پشاور نا یم زما خا دلخا بالکل بچے دا جراثیم و پار میسج کرے دا دے علاج پہ ہومیوپیتھک کشتا خا السلام علیکم الحمد للہ جی سو کو دا کم زینا استعمال ہو لے شیخ استعمال ہو لے
1: شیخ
0: مہربانی 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-3637 مان بتا سو دا صحت حوالے سرا پختنہ کوي ازموږ به هڅه کوشش تای چې موږ تاسو ته تاسو ته کور د نن تاسو د درشل د نن د زیات سہولیات تر کو سلام علیکم
1: و سلام جی
0: دا ریډیو کړي بند کړو د موستا خبره به لګي خولي وشي
1: ریډیو کوم بند کړی
0: خجی وای جی
1: څنګه چې ډاکټر کې په څه پر وسکې دي ثوابه کې
0: ثوابه کې پیر منګل
1: پیر منګل
0: او چې
1: صحیح ده
0: ہاں گران اردن کو قلم چکال کوے نو کوشش تا کوے چی تاسو دا ریڈیو دا آواز بند ساتھے چی دا مو خبر سمی کی گا السلام علیکم ڈاکٹر صاحب مونگ دا چنگلے بنیر نا ایمان نا ستاسو پروگرام اورو روزانہ زما یو لور دا سوار لسکالو دا داغی الرجی دا سر پسی نو پیش پریشر کئی خا استر کے ڈیرے زیات سوزی ہاں دا ہو دا اسکن الرجی را اسکن الرجی را پارا ہو یو سورینم دے یو میتوٹریکسیٹ سورینم او میتوٹریکسیٹ دا دوانا راوالا 30 طاقت کے پینزی پینزی کترے والے دریٹے مور کا اللہ بسیت ور کی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
2: ډیر مننه جی بالکل ګران ملګرو پروګرام به همدغه سره روان وي او موږ به کوشش دا کوو چې ډاکټر صاحب ته ډیره مخور کو چې غیستا ستاسو مرضونو باندې خبرې ترې وکړي ستاسو په مسایلو خبرې ترې وکړي چې څومره زما خويندې دي زما ورونه دي او هغه وایي چې موږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړو نو هغه د پاره وضاحت کوم چې تاسو دا مهرباني وکړي چې تاسو یو ورځ مخکې چې دنو رابطه وکړي یو ورځ مخکې کال وکړي یو ورځ مخکې ډاکټر صاحب سره تاسو تماس ونیسئ.

0: څومره ملګری چې دي څومره رونه خويندې دي هغوی و چې مونږ ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو نو 0312-93-173-144 باندې به ډاکټر محترم لا تاسو راځي علاج وته. بلدا خبره کوم چې ستاسو سانتیاو د فارویم چې ژوندون هم یو پېټ کلینیک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 د بتا سرازی صرف د چهارشنبه او زیارت پورز د سهار ته بجونه تر د ماسپخینه د دریو بجو پورې تاسو راتلی شو د ډاکټر صاحب خپل علاجونه کول شي. زمون کوشش دا دی زمون حسد دا دی زمون مقصد دا دی چې د ډاکټر صاحب بارګې تاسو له مکمل صفه معلومات درکو او تاسو کم سه کم خبر وساتو. سمر ملګری چې دی سمر ورونه خويند دي هغه تر دې خبرې وضاحت کول غواړم چې ګرانو ملګرو تاسو به دا مهرباني کوي چې تاسو مخکي یو ورځ مخکي برابطه کوي یو ورځ مخکي په ټلیفون کوي نو اسانتیا به وي. زما خويند دي زما ورونه دي زما ملګری دي وغي دا خبره کوي چې مونږ ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو طریقې کار څه دي. نو سمر خويند ورونه چې دي طریقې کار دا دي چې چهارشنبه زیارت په ورځ باندې یعنی بود او جمعرات پر ډاکټر عبدالرشید خان صاحب دلته په 400 کې په یوسف خان مارکیټ کولاډیر چوک غنی خان روډ 400 کې موجودی صرف چهارشنبه او زیارت پر ورځ بتاو زل ترازی او د ډاکټر صاحب نه علاجونه کوي. بیا ګرانو ملګرو د دې خبرې متاو سپیناوي کول غواړم چې تاسو به د جمعې او د خالی پر ورځ باندې تاسو راځي مردان ته شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب التناستی د اتوار زمونږ درې وانه کلینیکونه مکمل بندي البته پیر او منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ چنګیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي تاسو د ثوابه تر اتلی شي او د ډاکټر صاحب خپل علاجونه کول شي. مردان ترازی 400 ترازی ثوابه ترازی نو تاسو یو ورځ مخکې رابطه وکړئ په 0312-93-73-144 او 0345-93-74 باندې تاسو رابطه ساتل شي. بل دین علاوه ګرانو ملګرو ڈاکٹر محترم سره د واٹس اپ په ذریعہ 0357-30-637 باندې مکمل معلومات ترلاسه کولای شي. زما غورونه خويندې چې زما دکان ته راځي زما دکان سلمان شاه کاسمیټکس ته زمزم پلازا کې تنګی روډ باندې کمیټې لارې سره خوا کې غفور مارکیټ ته مخامخ په 400 کې چې کله تنګی روډ باندې تاسو راځئ نو کمیټې لارې سره خوا کې سلمان شاه کاسمیټکس یا د تنګی د سایډ نه راځئ نو چې کله غفور مارکیټ خولې لره ورسېږئ نو هغه ته مخامخ زمزم پلازا تر اتلی شي. او زمونږ ډیر خمه مشر دی زمونږ تکړه مشر دی ډاکټر عبدالرشید خان صاحب باره کې تاسو معلومات اخلي نو سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا غفور مارکیټ ته مخامخ کمیټې لارې سره خوا کې تنګی روډ 400 یاد ولري. دا ستاسو د ناستې یو ډیر دو د ناستې د دمې زمو دی تل تاسو راتلی شئ. زه خپل روزانه لسو بجو نه ماسپخین 2 بجو پورې 4 بجو پورې موجود یم مانه مکمل معلومات اخلي. او دین له په دلبر رډیو تاسو څه قسمه پیغام نشر کول غواړي یا د ډاکټر صاحب باره کې معلومات لې یا اشتهار چلوي یا څه پیغام چلوي چې دا خبره د رډیو راشي ان شاء الله سلمان شاه خدمات تاسو سره لسه کول شي. ماته کالم د واتس اپ په ذریعه کول شي 0313-73-57-394 باندې کال کول شي. زمونږ د خبرونه د پروګرام داسې ده چې دا د قام د خېګړې د خدمت د پاره چې مونږ قام ته خېګړې په سو بنیاد سره ورسو او څومره مونږ کول شو چې قام له فایده ورکو. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. نو چې څومره ملګری راځي غي مونږ ته کال کوي نو زه به تم چې ډایرکټ تاسو ډاکټر صاحب هیلپ لاین باندې کال وکي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 تاسو کولونه کولای شئ تاسو میسیجونه کولای شئ تاسو پیغامات را لېږل شئ. زما څومره رونه دي سما څومره خويندې دي څومره زما ملګری دي او غي ډاکټر صاحب باره کې مکمل معلومات لري نو غي له بار هم د یوې خبرې وضاحت کوم چې تاسو دا مهرباني وکي چې تاسو ډاکټر صاحب سره هیلپ لاین په ذریعه باندې رابطه کولای شئ. کال را سره دی ګورو څوک دي سوال غواړي.
1: السلام علیکم. وعلیکم السلام.
2: یو پوښتنه کوم راکړل څه دي شوګر لدی میو کیسه څه کوي؟
1: سیو شلتالو امرود
2: بزاین دوانه من دوانه نه خبر
1: نه جنا مهربانی مهربانی شوګر کې درې سیزونه آزاد دی یو مڼا لکه موږ ته اپل وایو سیو ورته وایو شلتالو پیچ او امرودو پیچ ورته انګلیش کوي نو مانا شلتالو امرود دا کولو خوړی شي ارسوم خوړی شي باقی نورې چې خوري نو هغه ته مطلب سوچ پکار دی لګونته کډیر شوګر یې نو بیا بالکل نه خوړل پکار او که شوګر یې کنټرول نو که ذایقه لپاره لګونته خوري نو خیر ده. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
3: رشید خان صاحب.
1: جی ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب، دا خبر ٹول خیبر پختونخوا اوری.
3: خبر کہوں؟
1: جی جی وائے.
3: امو دس پتلو کم نمبر بھی لے دی.
1: جی جی
3: قوم پہ ڈاکٹر انت نہ ہوں گا نا.
1: ہاں
3: پتہ سوڑا کہ نہیں امو دس سے مثال دے دیا لگے تیزی سی
1: پراسٹیٹ مسئلہ دا درتا
3: نو پندو پہ کنگا جتا چل رہی
1: تا سو الٹرا ساؤنڈ ہو کے چھ پتہ ہو لے گی رمارس کنا خواہ
3: او ونا زگلا تلا ہوں دا مو پہ ڈاکٹر لگا نا.
1: آو
3: او اگر دے چھ پیس مو میری مجھے ویکن سالا رو کنا.
1: آو ریڈیو اور مہربانی. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. الحمد للہ
4: مبشر خبر کون کا سوا بہنا.
1: جی جی بھائی
4: زمن یو ماشین سے تو کارو دے دے پوزا کے وخرا نو پدے سارے وسارا بو جم راضی او
1: یا مونگلا یا یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے بوجھ علاج بولے ہو کہ انگریزی علاج بولے مکے خا
4: جی
1: مہربانی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی بالکل خو روایا.
5: جی دا سے خبر ہے ما یو نور تو بنیر ما خبر کو چنگای
1: خا جی
5: با مغاز ستر گویلر جی دا کہے کہ سال پاس دا ستر گویلر سے کوشش چڑ لی پتا مخ ہی
1: ہاں پدے پدے پدے ما نے خور ما خبر او کلی خا میسج ما پڑو کو خا.
5: ہاں
1: اگے ما نے ما خبر او کہ تا سو ریڈیو وره
5: پای دا خدا غنے ام چدی نہ بس پکاری
1: دا برا اوستر غواڑی قتل بغواڑی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا الرجی والا میسج ما پڑھوم کو خودی بورتا وگنی خیو بار حال دا سرمن الرجی را دستر گو الرجی را دا سر الرجی را دا رکتون بغیر نکی گی پی چمڑی بیمارے کے 211 قسمو نری دا چې ډاکټر کتلی نی ندی دا چې پتہ نه لګي هر چانه چې علاج کوي خو چې هغه اووی نی هومیوپیتک ډاکټر نو الله بولا ان شاء الله شفا ورکي. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
3: زه خو بیا راولم.
1: جی ولې دا هما تاسو مې ریډیو وره
3: نو جی دا پته کې دا نو شته دا وکه مې کې
1: هومیوپیتک کې دا هر مرض علاج دا الله پر رحم شته. یو پیرا دریں گو کو ہومیوپیتھک نہ میں علاج کو دام پتہ نہیں سدما بیماری سدا اسی ہوئے پدوے میں پیرا لگا لگا وہ ہارا الٹرا ساؤنڈ کا جیسا دا مرض پتہ ہو لے گی نہ دوائی با صحیح منتخب شی اللہ با شفا در کے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر جی. جی سم مسئلہ را تا ٹول خیبر پختونخوا اوری. خوب دل سے چل کی دیر راضی سکار کا سب کے نو دا خو بتا راضی کنا اس دے سینے یا دے اینے چربے را پار خو با علاج کے کنا
6: باکر نے ہوں
1: تر ریڈیو اور عزر تغیم خان.
6: آہارا
1: دیر من اوی خوب دیر راضی پا اینے مالی میں چربی را او بل عمر آل لڑی زیاد تے سا خبرون دا اندازو لگے کم سے کم 60-70 سال عمر دے دا دیر پارا چیرے نو تاسو یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تا ورشے دے باز خبرو کے زیم ڈاکٹر لا ورشے دا دی دا ویشلے کی ملاقات ضروری ہے خواہ. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام ڈاکٹر سے پروگرام لائب
1: تھے؟ آو جی بالکل لائب تھے تا ٹول خیبر پختونخوا اوری دے وقت 10-12 لاکھ خلق تا اوری وائی جی
7: بالٹو کے نو کٹ چاہیے میں زور ہوں اور بل میں تاثر سے کرنے لگا چوک کو کرا کر دوں گے وہ میں چوٹ کھول دوں گے وہ تال نہ کہ وہ راخلا جام میں مکمل کھلا کو نہ ہم تصر میں پاس دی اور کہ کمنے دا وہ گم پیا کہ کمنے دل کئی اور دن خطے کو سوچ دی دی
8: صحیح رقم نے خبر کے
7: جلسے
8: نو تاسو باجی دی کی ملاقات کے یا مونگ سرا یا یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر سرا پختنو خبر چا سر پگ بے گزار کھولے بس اللہ دے پا حال رہا مکی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پارا اپو در گزر کرو اپو در گزر معافی ہے کرو معافی منگوائی چی یو کس وی چې ما لس ډنګ ټوپاله دا بل ورته ما 50 والي دي نو سر پکې وخوري نو نور حسیني هو سر پکې وخوري او پرونه یو زنانه رااله دومره خپل خزاوه دوه درې بچي وو او ډېر زیات خپل و ډېر پیځه دې شو کالو نو ما ورته تا باندې ټینشن ولي خاون مې مړ دی ولي مړ دی وی چا وشته دی بس ما مزید بیا خبر یا زنانا سره اونکلی شو زکر میں اونکلی شو میر داو بیا جاڑی نو ما مزید خبر اونکلی خو پاگا دماغ و اٹینشن و زوان خزا بس بغیر خاون دا پاتشوا دا دی بسنگ زندگی وی دا دی بسنگ لائفی دو دری بچیری دیر پا بدحال و اللہ دی بس تار چامان دی رحمو کی خو مونگ دی پختنو که نه صبر شتا نه حوصله شتا او بس روزانہ مل بس چکم زی تدی لس قدم آ رہی دو کسان پہ جگڑے چکم زی تدی دو کسان پہ جگڑے اللہ رے خیر را پی کی السلام علیکم الحمد للہ جی آواز تیز کے نند چار صدیر وزد جی زیارت وزد مردان کے مونگ دے جمعی اور دے ہفتے پر وزیو صحیح شو جی شورو زیارت چار شمبہ زیارت چار صدرہ جمعہ خالی مردان دی پیر منگل سوابیرا دا اتوار مکمل چھٹی را چسو کم رازے تو صرف کال کوے چھ ڈاکٹر صاحب ساسو ڈیوٹی کم دے کرا نمک براغی مطابق تاثرہ مخ پوڑان دی زو اتاستبا مشورہ در کو 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 مان بتاسو دا صحت حوالے سر پختنا کبھی زمنگ میں کوشش چاہیے چمنگ تاستہ ستاسو دا کور دننا ستاسو دا درشل دننا تاستہ دا صحت سہولیات در کو زمنگ ہیس قسم لا مقصد پدی خبروں کے نشتا چمنگ تاستہ وہ چرا شہ بس زمنگ نے علاج ہو کے زمنگ دا علاج خی علاج دو سوچے دوائیں ورکو جرمنی والے دوائیں ورکو اصلی دوائیں ورکو وہ کنا دا خبر مونگ بالکل نہ کو او سوچا ہو پاکستان کے عرصے میں لائے گی ماشاء اللہ ہر یو انسان ایماندار دے نو دا خبر نہ کو اللہ دے زمونگ پہ حال مائے رحم ہو کہ تاسو برازے کال بکوے 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې بتا سو دا صحت حوالے سرا پختنه کوي زمونږ هڅه کوشش تای چې تاسو د کور د نه تاسو د درشل د نه تاسو ته دا صحت سہولیات درکو کال تر تر دو ګورو چې څوک چې سویل غوړ کال ڈراپ شو 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 مانے بتا سو
9: دا صحت حوالے سر پختن لرے
10: خجی ڈیر مننا بالکل گرانو ملگورو دا طریق کار بروان وی ہمون سر کال دے ڈاکٹر سے بورو جی سوک دی سویل واری
8: السلام علیکم
11: وعلیکم السلام سر لکھپل ایڈریس را لراجل دنی چار سدی چوک
9: کیا ما کلاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ دی چوک چراشی نو مہامخ بس دغل تپوسو کا کلاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ ڈاکٹر عبد الرشید ڈیرا منڈا بسوک راغلی تپوس پکے ہو بہرحال
10: جی
9: ان شاء اللہ چی دغل تپوجی ماما او ورسره چیرینو یو بل قسم دی
10: چولو یاسین چولو والا تاسو مریض دی کور والا به دروسته.

0: خجیخا نو او پوجی پوجی چیرې نه پوجی چې عالم دې نو هغه نن تاسو کول شي بلکې دا ټریپ کولو مونږ پیژنو
1: او جی
0: او مونږ هم پیژنې نو بس مخامخ مارکیټ ته د کپړو دوکانونه دی هغه سره جوخ بس مارکیټ ته دن نه پکې ناسو
1: او پل جوړیږي کولاډیر کینو لګه خوره دوړه وینو لګه
0: او دا کم دې کې پل جوړیږي انډر کنستراکشن دی هم دغه دې کې کم اتمانزو تر تک د نهر په کناره باندې مارکیټ ته پدې چوک کې دی خو چې کم اتمانزو تر تک پګړې چوک تر تک لاره تللی را هم په دغه ځای کې یو په دې کولاډیر چوک یو خو په لاره دغه یو ښه مردان روډ باندې مردان روډ تر مارکیټ نه لاره راوستې ده خو یو د نهر په کناره باندې یو
1: سید ان شاء الله ډیره مننه ډاکټر صاحب ما تاسو ته نوې ویډیو غانې چې کم دي دا موږ درولې غوړو ډاکټر محترم رافته چې دینو سلور شپګ ویډیو غانه بلکې سلور شپګ روزانه سحر یا ماخوتن عجیب ابا تاسو ته نوې نوې ویډیو غانه اپلوډ کوي سمره زما خوين دي زمورونه دي ټیک ټاک ګوري نو زه ورته يم چې ټیک ټاک تاسو خامخا فالو کې هم یو پېټک ډاکټر عبدالرشید خان او هغه باندې تاسو تازه ترين ویډیو چې کوم دي د روزانه په بنیاد کتلې لیدلې اوریدلې شې دي نه علاوه سلمان شیف ام 93 پروډکشن زمو اوفیشل پیج دی پاغي باندې موږ د ډاکټر محترمو د روزانه په بنیاد تازه ترين ویډیو شکم دین او اپلوډ کو تازه ترين تاسو مهرباني دا وکړئ چې د ډاکټر صاحب دغه ویډیو سم وګورئ دا پالوم کې دا شیرم کې دا وګورئ او دینه به تاسو لم پیدوي او د قام تبم ته پیدوي چې سامره زما خويندې دي زمورونه دي اغه وی چې رمونګه مختلف مرزونو باره کې فکور کې بناسوي او هغه به ان شاء الله د دې مرزونو نه با خبرې او هغه به خبرې نو زما خويندې زمورونه زما ملګري چېږي چې رمونګه ډاکټر عبدالرشید خان ټیک ټاک باندې ریدل غواړو یا ځان ته په حکول غواړو نو زما د عزتمن دي خويندې ورونه موږ سره په دغه نمبراتو باندې رابطه هم کول شي ډاکټر محترم سره رابطه ساتل شي ځان ته په حکول شي خودم را وضاحت تاسو ته کول غواړم چې ژوندون هومیوپاتي کلینیک دی په 400 کې دی په کولاډیر کې دی په غنی خان روډ باندې دی په یوسف خان مارکیټ کې دی ډاکټر عبدالرشید خان محترم صرف د چهارشنبه او د زیارت پر ورځ دلته په 400 کې موجودی تاسو به دا مهرباني کوئ چې صرف د چهارشنبه د زیارت پر ورځ بزل 400 والا کلینیک ته ساری 8 بجو نه ماسوخین 3 بجو پورې تاسو تشریف پر ما کېږي په نور ورځو بن راځي البته که تاسو میډیسن په کاری څه خبره تر وي څه ضرورت وي څه سوال جوابي نو تاسو به موږ لکال کوئ په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره تاسو خبرې کولی شي بل دا خبره کوم چې یو ګرانو ملګرو تاسو راځي نو مهرباني دا کوي چې یو ورځ مخکې ضرور رابطه کوي یو ورځ مخکې ټلیفون کوي ځان پوهه کوي چې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب تاسو له جوابات درکې تاسو مرزونو باره کې خبرې وکړي او د واتس اپ په ذریعہ د سوشل میډیا په ذریعہ ډاکټر محترم سره تاسو به خبرې کوي دغه نه علاوه زما غوړونه خويندې چې غیوی چې رمونګه ډاکټر صاحب نه په مردان کې علاج کول غواړو نو ژوندون هم یو پېټ کلینیک شمسی روډ قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان د جمعې او د خالی پوره د ساري 8 بجو نه ماسوخین 3 بجو پورې تاسو مردان والا کلینیک ته موږ له تشریف راوړل شي چری تاسو اراده کړی وي تاسو خوخه وي تاسو مرزي وي تاسو دا غنی چې موږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج وکړو خپل موبایل راواله غی لکالو کوي میسج وته کوي خپل مرزونو باره کې خبر او کوي د ثواب ډېری خوږی عزتمند زما خوین دي ډېر خوږی عزتمن رونه دي مشران دي او په ډاکټر صاحب مینان دي وغي وي چې موږ د ډېر محترم ډاکټر عبدالرشید خان نه علاج کول غواړو نو غوي تبم چې پیر او منګل ثواب کې میلا گراؤنڈ ته مخامخ جهانگیرا روډ باندې هوند شو روم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر ته بتا سورازې د ډاکټر صاحب نو علاج کوي او د ټیک ټاک حواله سره باجی بابا ضرور خبر کوم چې ډاکټر صاحب سره زما په شریک سره مونږ یو خواري شو روکړې د ټیک ټاک باندې او په دې خوشاله يم چې د ډاکټر صاحب ټیک ټاک سره کم یو لګ تور سي د زګه چې ډاکټر صاحب کم خواري کوي کم کوشش کوي کم ټیم ورغی همیشه زمونږ خلکو زین کې دا وی چې صرف د پیسو ګټلو خبره ده خدا واحد هغه یو ډاکټر دی چې کم سه کم تاسو ته میډیسن خي تاسو به مرز خبرې وکړي نو تاسو چې غوورې خدای مکه مرز مو وی او میډیسن د تو خیر اویلې دکان نوې خورې دواګانې د تکوي زما خواز ده چې زمونږ د ټیک ټاک اکاونټ هومیوپاتیک ډاکټر عبدالرشید خان به ضرور پالو کوي بل ویډیو چې درته هر یو خو لګي نو تا نبل مسلمان د فایده په غرض یې ریپوست کو شیر کا بیا هم تاسو ته دا پته لګي چې موږ ته معلوماتونه شو موږ ته سپتهونه لګي دا ډاکټر صاحب موږ سره نمبر نشته موږ ته بکال بسنګ کو رابطه وسنګ کو نو سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګیر روډ 400 غفور مارکیټ ته مخامخ زما خدمات تر لاسه کول شي جی سر
0: 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-637 مانے بتا سو دسیات حوالے سر پختن لرے ایڈریس پہ دماغ خیال لے دماغ کم باڑے اپنی دی روڈ چلے نو آگا بدا ہو ری دی لی خو بیا ہم زتا سیم چکلم را دے دا موبائل چلے دا ساسو ایڈریس سے دا ساس پورا کمپلیٹ پترا چه موبایل در سری نو غلطه گه بنا کلم چه راشه یا بلو دیو کس را غی ویدی تاسو لراتلم نمبر را سرو خوی بل چا بل داکتر لبوتلم نو وی تاسو می پر ایڈیو ری دلی وی نو یا داکتر بدلو و بیاز خاپا موما نو تاسو چه موبایل نمبر ای نو بس موبایل نمبر ملاوخه او چاله موبایل ورکوی اغیب بیا تاسو مونگتا را رسی پاسان مانده نو چار سده که مونگا کولادیر چوک کیو شروع زیارت یعنی بود جمعرات چار شمبہ زیارت بدھ جمعرات دا بونگا پچار صدقیو دا دین علاو کلینکونو بند دی خوا بیار بدھ جمعرات نبا چیری جمعہ و خالی روز راضی مردان کیو پا شمشی روڈ قادی اعظم کالج داغی نبا بیا اتوار راضی اتوار مکمل چھٹی وی ٹول کلینکونو دا مونگ بند دی او پیر منگل مونگ پا سوابے کیو گلو پینزمہ مونگ پا سوابے کیو دا سہر نوالی دری دری نیمے وجو پورے ناستے کو موبائل مائی نمبر نور کو کسو کم رات لغوالے راشے گینٹا یونی مکہ مریض پارغی گی خواہ السلام علیکم جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم ٹول خیبر پختونخوا تاسو اوری سی جی کم زینہ خبر کہ جی ٹینشن اور سر تاسو دے میدے دے جراثیم ٹیسٹ ہوکے اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر لے یو سے مہربانی مہربانی دیر بانے نا شکریہ جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کال ڈراپ شو 0312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-30-637 مان بتا سو دسیات والے سر پختہ نہ کرے السلام علیکم السلام علیکم جی دا آواز لگتے اس کا آواز دیر زیادہ سلو رہے مگتا نہ را رسی خا
1: یہ خوب ہے جی
0: میرا مننا شکریہ جی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر سلو آواز لاؤڈ اسپیکر پہ ماتے اس کو ہو پپتے نہ پوئے گو یا وہ موبائل کے فرق ہو 0312-93-73-174 السلام علیکم السلام علیکم ہاں وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیرا مننا شکریہ جی 0312-93-73-174 السلام علیکم
2: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام جی سوک دا کم زینا
2: محمد زمان خبر کم جی ورزون
0: جی محمد زمان وائی جی
2: زمان دا اخبی میگی میگی کی گئی مارای میکل دا استاد املا تری را کپنی
0: گئی بلکل L4, L5, S1 مسئلہ را او دیر پار علاجو کا اپریشن مکہ و ہومیوپیتک علاجو کا اپریشن ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلر شاہ او علاج ہو کا اللہ ب شفا در کی ان شاء اللہ خا
2: جی
0: نہ جی نہ ددی به علاج کې ځان ما سي پیسې مزای کوا وخم مزای کوا خا مال مرزا مال مرزا ما ته ضرورت نشته خو ته یو هومیوپیتیک ډاکټر تلل شه په ځان رحم وکا
2: خجی بخ کې زل تل خو هغه عبدل بن رضا درغلی وته په یم د چوک کې درغلی ما
0: په دا خو یو نیم کال شو چې زه دې خورا غلیم جی کلاڈیر چوک کے دما یو نیم کالو ہدا چرتا مخ کے راغلے سر پار راغلے وے
2: جیتا
0: خجی دا سیدا 70-75 سال عمر دیرے دملار محرو مسلر دملا دا محرو علاج پا موبائل ماندے یا پا ٹیلیفون پا ذریعہ مکوا پا 400 کے اوسے اوس ہم یو مریض مال دا چترال نراغلے ری ٹولش پہ مزل کل ری کلینک کے انتظار کئی زما او ز لا ریڈیو تراغل نوما چے رنگیو کی ڈاکٹر صاحب ساسو کلینک بند دے میں داخولا اونی میں بجیری میں انتظار کوا میں دغل تک کرسو کے کینا او ویٹ کوا انشاءاللہ ملاقات بڑوں بھی تاثر کوما نو دا چترال نراغلے او تما سا 400 کے اوسی او تیوے یو دوائی را تو خیا نو پزان ماندی لگرہ موقع 70-75 سال عمر دے رے چے تا خدے پاک مختاجے تبو نزی او بیام دایا میں چھ خیر دے ماتا مرازا یو ہومیوپیتک ڈاکٹر تا لرشا علاج یو کا چھ اللہ دل روح کامل صحت در کی 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-6037 ماندے بتا سودا صحت حوالے سرا پختنا کوے زمونگ ہسا کوشش تائی چھ مکتا استا پورا سہولیات در کو خدا باز باز مریضان تو ہم چہرہ تے ڈاکٹر لے لرشا علاج کا دوائی در تن نہ ہم نو پدی وجہ چھ دی کہ ملاقات ضروری دے دے کہ اوائی دوائی کار نہ کئی نو پدی وجہ باز باز تے دوائی خیم باز باز تے دوائی نہ خیم دا چھ چا تے دوائی خیم نو دا ز مطمئن ہم پدغه خبرہ نو زور تا دوائی و خیم اخری کال علم گورو چھ سوک تے سبل غالی. السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام. جی خیر الحمد للہ.
2: خبر حیات.
0: جی جی حیات وایا.
2: جی ڈاکٹر صاحب
0: ڈاکٹر بس داز نشمیر خود شوگر علاج قبر کے ختمی کی صرف دادا تویلشم دا شوگر علاج کلم انسان لحد تا کشی کنا نو بیا شوگر ختم شی او کو چی جوندی وی نو شوگر بے ختمی گی نا دا سے دوکی دڑا کی ری بس اللہ جو زمان پا حال رحمو کیا صرف پیسے پیدا کو دا انسان دا صحت سر لو بے کو مہربانی مہربانی جی مہربانی اللہ دیو بہا ڈیرا مننا شکریہ وقت زمان خیال چی دیر زیاد کم دے او سلمان شاہ ایڈریس ہوئے کسوک خواہش لرے دا چا سو زمیر دا ہوئی چیر مونگا دا ڈاکٹر عبدالرشید خان علاج کول غواڑ نمونگ ورطا موست ہوئی کم ہر کلے ورطا وائیو کنی نمونگ چی رازو دے دا پارا نرازو چو انسان دے مال راشی مانا رے علاج ہو کی رزق اللہ ورکی او چی سا قسمت کیا با مونگ تا ملاوی گی او زمونگ پی صبر دے زمونگ پی شکر دے پا ار حالت کے دا ټول نغټ فضل الله چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم امتیانې پیدا کړیو دا ټول نغټ رحم دار چې انسانانې په مخلوقاتو کې پیدا کړیو دا الله دې لوی رحم دې او باقی د دنیا نه تللی کل نفس ذائقه الموت دا دې دا زموږه کیدره مرګ لبزو قبر لبزو او الله بر سر حساب کتاب کوي والله زمو په حال باندې رحم وکړي.
1: ډیر مننه حاجی بابا ټیم سر ته رسید. بس گرانو ملګرو دومره وضاحت کو چې ګوري ډاکټر عبدالرشید خان نه د علاج را دل لري 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 تاسو کولی شئ. بل دا د واتس اپ نمبر 0357-3637 زما دکان نم تاسو مکمل معلومات غسته شئ. چهار شنبه زیارت یوسف خان مارکیټ کولا ډیر چوک غنی خان روډ 400 ته راتلی شئ. جمعه خالی پور مردان کې شمسی روډ باندې خدای اعظم کالج سرخوا کې ژوندون هومیوپیتک کلینک ترازی د اتوار مکمل چټی وی البته پیرو منګل سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هوند شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر کې تاسو د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نخبر علاجونه کولی شئ.
0: اگر نور دن کو وخت پای ته رسیدلې هو پتلو تلو کې صرف دا یو خبر بار بار کو کسو کم زمونږ نه علاج کول غواړي نو زه په ګارانټي علاج بالکل نکوم پزیمواره علاج بالکل نکوم او صرف دون ارته ما چې 15 کال شو ګیره مبارکه په کې سپینه شوی را د مرض مطابق دوی به در کوم خیر به الله نه غواړو او کسو کم خواهش لري نو توکل تو علی الله وای په الله باندې بروسه ساته الله درانه راغشتي دی الله بدرانو چته ان شاء الله خو په ګارانټي باندې د سر د درد وای نور کوم ګران اردن کو په دې ټول پروګرام کې کدا ایس الفاظ زما د خلی نه ختلی تاسو باندې بدلګی دیلی تاسو ته په دوک ملو شوی تاسو ته په تکلیف ملو شوی مدوان الله سونا جوراكم بخنا غوالم دلو الله پامان
1: دلو الله پامان.
3: We'll be back right after the commercial break.
4: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح په تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شیرنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کوم ځای کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینې مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم ده چې سیزیرین سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات و دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
5: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
6: غائب تیری روح کو تسکین ملے گی تو درد کے لمحات میں قرآن
4: مدرسہ دار القرآن و سننا للبنین والبنات محلہ توحید آباد گاؤں سپین کانے نزدیک جامع مسجد توحید زمون کو مدرسہ کے سحر دشپگو بجو نواخلا تر گرمی دول سو بجو پورے دا زنانو تعلیم او ہم دغشان دا درو بجو نواخلا تر ماخام پورے نارینو تا تعلیم کو دلی شی چپاہی کی قائدہ ترجمہ قرآن ناظر قرآن حفظ القرآن او دا درج اولانا دا دور حدیث پوری کتابونا کو دلی شی زیر نگرانی محتم مولانا مفتی محمد ناہید صاحب او ناظر صابر حنفی سے کانٹیکٹ نمبر توصیف احمد خاکسار 0315-6386-080 مفتی محمد ناہید سے کانٹیکٹ نمبر 0314-06-93-596 نو ہم اس راشے پل اولاد دا دنیا ہم خیستک لے اور آخرت ہم خیستک لے منسرہ داخلی شروع دی

ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو السلام علیکم السلام علیکم پاکستان سنگ منگ چل دی جی سہالات واقعات ٹک ٹاک یہ خیر خریت یقین انداز بہ ٹک ٹاک یہ خیر خریت سر بھائی گڈ مارننگ گڈ مارننگ فدی خلی موسم کے جی فدی رومانٹک موسم کے او موسم صوبے او صوبے چار چا پھر کم نر ماشاء اللہ ڈیر زیات زبردست او ڈیر خلی شو جی الگ استاس پشان دے سنگ چ تاسو خلی خلی یہ جناب زما آواز دلبر ریڈیو صوبینا دیوت گج گمدن تاسو اور لائیو اینڈ ایکسکلوسیو لائیو پروگرام تاسو پر نشر کی گی لائیو نشریات جی او گسو ہم گمدن دیوت کے ڈرائیونگ کی نو کوشش بکوی چھ ڈرائیو گیئر پہ احتیاط کوی اس ہم گمدن احتیاط سرا ڈرائیونگ کال پکاری خوف دی باران موسم کے گمدن خیال ساتل ڈیر زیاد ضروری دے کرن داغی وجہ دادا چھ باران کے اکثر لچکمدن و ایکسیڈنٹوں اور اکثر لچکمدن ڈیر زیاد حادثات مخل راضی اور دیس از ڈیر زیاد خیال ساتل وغیرہ جی اول لچکمدن عبد الرحمن ماما ہم کمدن دس گار گڑے چھ بس گاڑے لچکمدن جنگو لے دیں اکثر لز دی سر لگی ہے موچے دا گاڑے لچکمدن ڈیر پہ احتیاط چلاوا اور نہ کنا زمونگ چرت منے برگیف جی خیال ساتل ڈیر زیادہ ضروری دے او کو بندج گمدن خیال نہ ساتی نو بیا خوش گمدن نو کارو نہ شکانا بیا خوش گمدن جوند یعنی کی زندگی جوند زندگی ڈیر بیا گڑبڑی کا نا جناب کم کم زے کے تاس زما آواز ہو رہی یعنی کہ طاہر زمان آواز ہو رہی تاس بد اخبل موجود گئے مالا احساس برا کوئی تاس بد اخبل موجود گئے احساس بسنگ را کوئی میسیجز دلا رچ کم دن تاس برا زے اور دین علاوہ چ کم دن تاس داس کر کوئی چ مون تبا لائف کالز کوئی باران ہم دے دا ٹریک میں انجوائے کی جی موسم ہم زبردست موسم دے کلی موسم دے خبر ہے تیرے بتا سر کو او تر سٹیم پورے تاسو اچ سٹھم پورش کم دن او تاسو را گپ شپ مونگو لگو لگ را میدان تے شی جی اها تڑ لیکڑی میں بیا پا دے جانان کا او یا اللہ یا اللہ نرے نرے باران کا خالد ملک آواز جی آئی ہوپ دا ٹریک تاس بہ انجوائے کھوئے دا بس تاسو خخی گی او تاس بڑی عزت خخ کے او زیاد در خلق جگمدن پدی سوچ بھئی چھے تاہر بھنج گمدن نن سر چل شو دے یا سر داس گمدن تندر پیو تے چھے نن آواز گمدن دیر سلو سلو دیر لگ جگمدن آغا انرجی نشتے انرجی بھی لگ جگمدن خواب بارا شی چھے باران جگمدن و حالی امو باران جگمدن و ننشوی امو او چھے بندہ باران جگمدن و ننش گنا بیاخو بس کسا گڑا اڑا یا یہ خلق ہو تو اس دوبارہ گمدن منگ راغلی ہو

اوکے ویل ونس اگین یہ زلویات استا ہر کلی جی طاہر زمان کم نن تاسو لایو اینڈ ایکسکلوسیو ایف ایم 94 ریڈی دل برسوینا او قدر مند نن الحمدللہ باران روان دی جی او باران یواز کم دینو ابونه دی دد اللہ تعالی یو داس رحمت دے چکھلا کلچ باران احساس کی پزمک بنج کم دینو پریو جی والله دا موسم دا ماحول او دا خلک کوم نه ډیر زیات خوشاله یا او باران کوم نه نو فصلونو لپاره او دین علاوه سمرم باغونو وغیرہ دی باغونو لپاره کوم نه ډیر زیات لوی نعمت دی جی او زمونږ مشران خو کوم نه دا باران ډیر زیات انتظار کوي جی زکا د باران دزمک چې کوم نه آبادی دا ابوختو کوي کنه باران دزمک آبادی دا شیرینه یار از پتا آباد ایمه

0: غمونه سړې نه وجني یادونه سړې وجني غمونه غمونه سړې نه وجني یادونه سړې وجني بیا یار چې تیریږي دا وختونه سړې وجني اوکے جناب کالر گرو مو سر سوک راج دکھم زینا 09238024595 السلام علیکم جی خیریت خیریت بخیر نہ بخیر سوک لکھم زینا جی میر بہادر کا سنگے خی ٹک ٹاک یہ خیر خریت ہے نن آواز کچھ کم ڈیر زیاد اگر سوئی انرجی دا نو خیر شاہ سدی خوڑ دی تھی زبس اللہ دے خیر پزان خرچے نہ کینہ کرنا چرتا چ گمدن ڈاکٹر تے زانو خیادا خدا سی نہ کی گی چھ تج گمدن کور کے پروت ہے تو ہے چھ بس خپل بانچ گمدن ٹھیک بشم چرتا ڈاکٹر تے زانو خیا
1: زیبا ڈاکٹر تزان خیم کو من تے کو باران دے دل تے وہی شدرک رشتہ دا خو زمل دا خو غر دے دل تے کی سری یا گندب چا تے ڈیرون دا
0: نولج گمدن استاد پر غر کے سو گاڑی نہیں چلی کی سنگا
1: گاڑی عمر دل تے دا سی مسئلے جی بس گاڑی عمر باران مارن دے دل کدی گاڑی دی او بس دے او گاڑی تو را دی
0: خا خا خا
1: مسئلہ را تا خراب ہے کہ سینہ میں دیرا خراب ہے تا بان دیرا وہ ہم جلدی جیسا ڈاکٹر تا میرا نو کھولے
0: صحیح صحیح صحیح زبس اللہ دے خیر کی او دا موسم ہم کم نین دا سے دے چھ پدی موسم کے دے انسان طبیعت ہم اسی چھ کم نین گڑ وڑی گنا نو دی کی خیال ساتل او پرہیز کول چھ کم نین دا دیر زیادہ ضرور شکھا
1: بالکل جی بالکل خیر دے ٹھیک ٹھاک دے
0: خیریت دے میر بہادر کا گواہ ہے کہنا چاہتا دعا سلام پیغام یا سبیل غوڑ قربان
1: بس دعا سلام خوشی بد اما ریس خان تا ملنگ شاہ ملنگ تا قاسم تا او شیرین داد کا کہتا گل نبی شاہ کا کہتا حکمت خان باجا بس ٹول تا دما جی سوکھ پروگرام ٹول میرا والو تھا ہمارا طرف لوتا اسپیشل دعا سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام جندیو سے گرندیو سے خادو سے آباد سے خا اوکے میر بہادر کا گج کم دن مکسر پروگرام کے شامل شیو جی بل کالر گرو مکسر سوک راز کم دن السلام علیکم جی خیریت دی جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تاسو خپل لوائی تاسو خی ٹھیک ٹھاک ہی خیریت دی خیر اج کم دن نو دا نیاز بین آواز کم دن دا چا دے فریحہ سریکوٹ سنگے فریحہ خی ٹھیک ٹھاک ہی زوالج کم دن بلز دی سے ریکارڈ نہ تیرے دم او استا خیال وچ کم دن زین ترا لزما دل تج کم دن یا خور جان پاتی کی پر سے ریکارڈ کے
2: جی
0: بھائی او ایم سے ریکارڈ نہ تیرے دم ہری پور تتلم گنا نو پلار سنگا سے ریکارڈ تو رس دم نو استا خیال میں زین تلک کرال او دا سیو چھ بس استا خیال کم دن زین کی تاوی دو راتا وی دو چزما دل تج کم دن یا خورم دا دی سے ریکارڈ کے نور خی ٹھیک ٹھاک ہی بارہ نشتے کنا استاذ پاس ریکارڈ کے خوش کم دن موسم سم زبردست شیوی بھائی سم لیکن کم دن نو وی وی وی وی وی نو ویم موسم خد ایخ کولی دے کنا او موسم یخ شیوی دے کہ اگر انگیج کم دن گرمی برقرار دا
2: ملے
0: صحیح نو فریحہ
2: سبل غړې او ریدون کو تاسو پیغام سم میسج یا سر د ډېر خبره
3: وای بس دا چې الله پاک او دې شکر ادا کړي مونږ ګناګار خلکو باندې الله دومره خشته باران وکړو دوی چې ګرمي وه چا یقین نه و چې الله به چېرته باران
2: صحیح بس دعا پکار دے شکر دی بانج کم دن پکار دے دا اللہ چ کم نعمتون انسان سر موجود دی کنا پا ٹھول نعمتون بانج کم دے نو شکر وستل پکار دے شکریہ دیر مننا فریحہ دا زان دیر زیاد خیال ساتا خا اوکے دا اللہ پامان اللہ پامان

0: قدرمند دو یوز الویات اس ہر کلی جی طاہر زمان دا سورا لائیو اینڈ ایکسکلوسیو ایف ایم 94 ریڈی دل برسو بنا سوبے او سوبے چار چا پھرچ گم دے نو بارانم دے او پھدی باران گچ گم دے اندازان ڈیر جت خیال بساتے تا سو او سو کھم چ گم دے نو اپل کورنا لکھ گم دے نو زی پکار دا سے دے چے رکھا زان پورچ گم دے نو گورنمنٹ سر تا سو زی جی اوی چی چی د تقدیر کلم د سلی کی اغبلی کی او اسی د وقت په فیصلو باندې کم ده او زړه مبدوا او چې سکی نو هغه خو لکه چې کم ده نو کیږي با او په کار داسې دی بیا هم د ځان ډیر زیات خیال ساتل پکار دی. کنه کالر ګورو جی مونږ سره څوک راځي؟ السلام علیکم جی. وعلیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: بخیرنا بخیرنا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سو کلکم زینا زلفا د سٹیفانا سٹیفا کی خوبج کم دن وہ ڈیر شی بھی بھائی زیات شی بھی کنا ویم سٹیفا کے اوبو زیات شی بھی کنا دا سنگ چل دے چھ باران وری گی اوبو کمی شی دا دا پکار دا سی چھ باران شکی گن او بوج گن زیات شی
1: نہ بھائی چھ باران وری گی بجائی لے گی مکان چھ چھ باران ودری چھ نہ جی اسم تک دا کروان دے جی اسم
0: دا سو درز گو بول دے ماشمانو زما بخیر جوڑ گن دا گاونے ان ماشمان راغلی استاس کرا
1: نہیں بھائی دا مرا خور دا ولا خور مرا می کاپ
0: سنگا
1: ان دای ولا خور دے کنا بھائی
0: آو آو
1: ما بلا خور می ولا پزورا بندی می کاپ کی
0: خو خو میک اپ کیو
1: جی
0: دا میک اپ پس کی چر دج گمنا نو وعدہ خاطی دسی کسنگا نہ بھائی بس دا چھ
1: وزارا ولا خور دے بس بلا خور مل روزانہ می کاپ نہ کی بس اسی ولا کی
0: لگا پتہ چلو نہ اس دکی ہاں پتا چلو نا از دکی او ان فیوچر چکم دن چرتا سو اراده دی سو پالر مالر کولاو لو جنه لا چکم دن کسن ورزی کنا یا پالر کولاو کی یا بچکم دن کور کی ورٹیوشن ور کی ماشمان لا بس دک چکم دن دی صاحب کتاب دے نو تما تا دو لیکا دا سدا چی نیاز بینا دا او تا سو پی غسی موسی نا کوئی ہاں او باران خڈیر دے یا لگ لگ نرے نرے ساس کی دے
1: بھائی اسی نرے نرے وس را دیر
0: او اس دا باران خو خیو کنا
1: مخصوول نوائی خواخ می خوش لگ ساتی چو مری گنو خان چای دیر ویدی خواخ بیائی باسا می خواسی گی
0: بیا خڈی وی ساس کور جوڑی دا سیدا چی با کچا کور دے ہاں او چرتا خٹو کی فیدلی لکا چرتا جکم دینا غرزی دلی کنا
1: دیوانی نا دون دوران دوران رزونی
0: خوری اوی اوی اوی اوی او بنده چی چاپ مخی جکم دینا غرزی گی اندار خوش کم دینا لا جدا شرمی کنا
1: بایسا سا ماس کی
0: سینگا
1: ام آواز ام کات گرا ساس دیا
0: ہوئے ویم چاپ مخی بنده که اورزی کنا نو دا خوش کم دین لا جدا شرمی پکے بیا انسان شرمی گرا شرمی گرا دیر شرم پی ورزی بیا
1: دیر بھائی ما زمانگی کروارا کیا تایی کنا بھائی ان بستان باران رو گول چمتن بولا را این بستان غام ما رو زنک کفی تنی رو اسطر سوری کن باران تولا را جی ما را آس پای آقای بستاقی خبو کی زر آفر تو مازو بارا پاس آقا آقا خبو لوزر جام لاس تو لو بتخان تر وزر انشان مارا پاس ایدر ایمیشو
0: نا ماده دا وایا جنہ کی خواسم کم دن نو با دا نغورزی کی دی زکا چی اغه سینڈل اغه اوچت چوتے سینڈل اغه تا سو یو یو منٹو ہیل وای کا سو یو اغه چی کلا پپو کی گنا نو وا وا اٹ پاری او ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک اغه کی چر تا غورزی دی لیکنا اغه
1: کی
0: وای آو آو درو مو درو جانے درو گئے صحیح نور چاہ دعا سلام پیغام یا سویل غواڑی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جوندیو سے گرندیو سے دا خور مون سره سٹیفن پروگرام کې شامل شوی چې او بل کالر ګور مون سره سوک راز دکم زنه. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بخیرونه بخیر سوک لکم زنه. ستار اور خونن باران کے حاضر شے ودے حاضر لکہ حاضر دل نو پکار کنا
1: اولے نو پکار
0: یو باران یو یو طاہر زمانی ہاں
1: یو طاہر زمانی یو باران
0: خا خا خا خا ستا خوش گمدن واسم ډیر زیات تا نه ما چرت هم گمدن تاسو کړه گرمی شته کنه وی روری سما گرمی دا سما گرمی دا نو اوس خوشاله کنه باران شو
1: نن دم د یخنی دا
0: اوس لګ یخنی نه تنگي
1: سما یخنی دا سم باران تا لام
0: خا
1: باران تا وګر دی دم وګر دی تم اوس نه کې اوس
0: خا خا خا خا نو دمر باران ته ملام با راسی بی داس بشی جی بیمار بشی
1: باران کمر مان و کلا بکی
0: خا خا او باران سره خوشحالی میروی لکه خوشحالی کنا
1: څنګه
0: ویم باران سره خوشحالی کی یا خفغان درته ملایوی کی
1: باران ته سم خوشاله
0: دړو مې جنې ما سیکر داسې بچیا او چې باران ته ډیر زیات خوشاله مو
1: یو پکې
0: تاسو هغه ډېر ښکلی
1: لګولم کم یو را راشه
0: نو هغه ټیک نه اوسو
1: وای وای نو نن ډېر ښکلی پروګرام دی
0: شکریا مننه او چاته څه دعا سلام پیغام یا څه د زړه خبره چې کوم نن د زړه بڑا سو باسه غنا
1: بس زما زړه بڑا سو
0: خا خا خا
1: پروګرام شروع شي زما نو خوشاله
0: زړه خوشاله شي سمره لکب کم یا زیات ہو
1: سم ڈیرو
0: سم ڈیرو صحیح صحیح صحیح ڈیر مننا او نور چاہتا دعا
1: سن دو گھنٹی کا نا
0: سنگا
1: پروگرام دو گھنٹی دے
0: آو آو آو زر ٹھیک تے صحیح دے دزان ڈیر زیت خیال ساتا مننا شکریہ او خپل دزان خیال ساتا دا اللہ پامان اللہ پامان جی اللہ پامان دا مونسرا سوک شامل شیو جی دا زما یو کمک لاون ته کوم درو خور شامل شي کالر ګوري مون سره سوک راز دکم زنا السلام علیکم جی هلو السلام علیکم سوک لکم زنا جی خپل خو کله نامه والے سوابه نه سوکو انفال د سوابه نه انفال کده ریډیو لګولی غنن مهرباني وکا دا ریډیو بند کا انفال میم قدر خا خا خیر دے خی ٹک ٹاک یہ خیر خریت تے تو ہج گم دے دمرا پتیز تیز لگیا چرتا چا سر جگڑ کڑے دا کور گ سنگا چ پما غسی ہوا سے دیر او بدی باران کې دی لکه څنګه نو س س ډیر زیات ستا خوخي خوراک کې خوراکونو کې आवाज باندې نه پويګم مهرباني وکړه ته د بارش کم نه رابطه وکا او بل کالر ګور مون سر سوک راز دکم زنه 0938 280 495 جې نیکسټ کالر ګورو سوک راز دی دکم زنه السلام علیکم جې سلامونه وعلیکم السلام کاکا جان بخیر بخیر نہ خی ٹھیک ٹھاک ہے آواز کٹ کی کاکا جان کاکا جانی آواز میں کٹ کی دا بولے نو برانڈے نچ گم دن لگ بار دوزا کنا خیر دے کنا خیر دے خی ٹھیک ٹھاک اخبل خوگ نامچ کم نن مونگ سر شریک کا کاکا جان سو خبر کی دکم زینا گاڑ مناری نہ سو کا ایم ایس کے ایم ایس کے ډیر ګران نامه ده وی وی وی توبه وی توبه زما په توبو تو بای دوباره وای ایم ایس کے ایم ایس کے
2: هلو
0: کاکا جان آواز درزی ہے کنا زما خیال استا سرا د کاکا جان د سیگنل کم دنو مسئلہ دا نو مہربانی ہوگا تو دوبارہ کم دن کانٹیکٹ ہوگا بل کالر گرو مونگ سر سوکھ راج دکھم زینا بیا کمرشل طرف تب ضروری. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. دا کال ہم کم دن کٹ شو جی زو کمرشل سائٹ تزمو کمرشل نہ بعد تاثر بیا ملاقات کی گی اچر تلان نشی ما سرا یعنی کہ طاہر زمان سر پاتے شی جی دلبر ریڈیو اور ادو دوپارا یو یو جہان مننا چتا سو پدی باران موسم کے دلبر ریڈیو اور
2: Right after the commercial break.
3: د زنانو صحت زموږ اولنی ترجیح. تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجیست سروسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتئ. کوم ځای کې چې ماهر گائناکولوجیست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړی کیږي زموږ په هسپتال کې پسیت کارډ باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف آپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي. اوس تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشمانوں محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتے الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
4: ماں ویلے مال دا شارجہ نہ کالی راوڑا
5: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگل آشما
4: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
5: نو دا سوایا کنا
4: شارجہ جولرز Proprietor Zeb Brothers, phone 0938-273265.
6: Radio Dilbar, ab kabhi bhi, kahin bhi. Suniye hamari website par www.radiodilbar.pk.

او ډیر غلی بدرتنه کوم چغی ناری بدرتنه کوم او د زړه کسی بدرتنه کوم ډیر غلی بدرتنه کوم چغی ناری بدرتنه کوم او د زړه کسی بدرتنه کوم نورې خبرې بدرتنه کوم او زما به شانتی د زړه های های های های های دا ٹریک ولی بنچوی اوئے ہوئے دا کیسا ہوچ کم دن گڑا وڑا شو دا سی دے چی دا گٹا پیچ کم دن دوبارہ مون پروگرام کی شامل کو جی او دی سرا سرا ساس لائف کالز پروگرام کی شامل ہو صفر 9 38 280 495 ماس خبر کولا ہاں تیرے گلی بدرتا نہ کہوں ماں چگے چگے نارے بدرتا نہ کہوں ماں تیرے گلی بدرتا نہ کہوں ماں چگے نارے بدرتا نہ کہوں ماں در کسی بدرتا نہ کہوں ماں نورے نورے خبر بدرتا نہ کہوں ماں زماں پشانتی تجڑ کی رکا غمنا

وی کنه چې د دې نیمګړی ارمانو سره د دې نیمګړی ارمانو سره ژوند تیروم او زستا ستا په وادو قسمونو سره ژوند تیروم کالر ګورو جی څوک راځي کوم ځای نه بیا بچ کوم دا ټپی شیرونه کوم دا نو شامل وبا 09383284595. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کال کٹکو با بل کالر گور مونگ سر سوک راز دکم زینا 09383284595 09382804950 09382804595. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بخیر نہ بخیر سو کو لگم زینا دلگ شور نہ چغ سرو نہ چگم نہ لگ سائڈ دشے چستا دا آواز صحیح راشی. شکریہ جی مننا قدر مند ہو چکلم رابطہ کوئی کلم کال کوئی نو لگ تاس داس زی گی ادری گی چھے استاس دا موبیل چگم نہ سگنل برابر ہی ہے 09382804595 بل کالر بگور مونگ سر سوک راز دکم زینا 09382804595 09382 دا انٹرنیٹ لا تر سو پورج گم دن اوکے نہ دے یار دا ولج گم دن دا مونگ سر دا سکھی گی یو ملنٹ ز پلائبریری کی گورم کمات گم دن سدا سے یبل سسٹم یو منٹ یہ منٹ

0: اولڈ جناب یوزل بیات آستہ ہر گلے جی 09038280495 بل سسٹم ماز انت او کی گو جی او پبل سسٹم جگم دین اس تاس بارا ٹریکس وغیرہ پلے کو اسلام علیکم جی وعلیکم السلام ساس کال ہم کٹ شو بل کالر بگور مونگ سر سوک راز دکم زینہ 09038280495 اینڈ یو سو پیغامات ہم راغلی دی دام شاملو خلق انتظار بکوی اسلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: بخیرنا بخیر سوک لکم زین جی
1: فرزند علی خبر کوم شادی خان سرکینا
0: شادی خان سرکینا فرزند علی سنگی خی ٹک ٹاک یہ خیر خیریت تے طبیعت مو خدے
1: خیر جی تا سنگ
0: خیریت تے وے ایک ناشنا سب الغوڑی قربان
1: بس مارن مارن اور ایک کور ناس تمہاری دیو میرا
0: ہاں
1: آواز میں اورے دو ڈیر خراب ہے لگی نہ میرا شکل تو پروگرام کو شرکت
0: شکریہ شکریہ او خیر اج گمدن مصروفیات مس دی او سول اج گمدن نو جون دے جون د جی مصروفیات خدا جی بزن داریاں میں تاریخ کو جوار
1: موارم کر لی دی او بس اللہ ہنن باران کو ادا زیادہ او جوات روزانہ او بوی او بزم
0: او سنگا کھٹکی ختم شی دی کنا
1: کھٹکی نو نے ختم شی
0: دا ولیا تا سوج گمدن پوخت
1: ختم بس اڑے سیزن تیر شو کنا تای بس
0: صحیح صحیح او اس سبزیان مبزیان میں کرے لی دی کنا
1: او جی بینڈے دی بات کر دی شنا ما چکی
0: او ٹماٹر او ٹماٹر خوش گمنا نن صبح
1: ٹماٹر ختم شو جی ختم شو
0: یا خدا پاک ٹماٹر جی گمنا دا خدا ٹماٹر سیزن او پ مارکیٹ کی گمنا پ بازار کی زما خیال 350 روپے کلو کا 400 روپے کلو خرسی گی
1: جی او منگا منگا رشی کو جی تم نہ خرسی گا دکان ہم کر رہی پاگے کی تمہارا تاوان یا
0: خا خا خا نو خپل زمکه مودي یا چا سرچ کم دنو په شراکت دارې باندې شریکه نه
1: جی چا سره پټې کوي خپل خپل کلمه بخښالې دي
0: خا خپل کم دن لکه مردان نه راغلي دلتا
1: جی عدالت مو لسی دل شل کال اوس
0: صحیح صحیح صحیح او خپل کورنو مو اغستې دي یا داسې دي چې پکړای پاتې
1: کیږي نه جی خپل خپل دلته نشتا
0: صحیح صحیح اللہ ول درکے کنا مڑا امید ساتا پ امید کم دن دنیا کھول کی گی امید بن کم دن دنیا قائم دا نو تو ول کم دن مایوس کی گی را
1: یار جی بس انشاءاللہ اللہ برکت ہے نہ مایوس کی
0: صحیح صحیح صحیح
1: اگر اتی ذات مدا بر وس انشاءاللہ کرا
0: پئی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ قربان سبل غوڑی اور دن کو تس پیغام س میسج
1: میسج ہو دا دے چھ بس ټول مینوال ته زما دا پیغام دی چې لونه د دې سیندونو مندونو را لونه پریزو کې اوبه ډېر زیات راغلي دي
0: هاو
1: لونه نه چکر او مکرو نه لونه پریزو کې خپل ماشومان لونه قابو کې وساتي خپل ماشومان خپل لاس پلان دی وساتي انشاء الله چې هغه رښتو خپل نو دا اوس نه احتیاط کوي
0: صحیح صحیح ډېر خپل پیغام ډېر خپل میسج
1: ټول مینوال ته دعا سلامونه او تاسو پروګرامونه موږ ریګولر اورو ولاول بابا د بنګ باندې اورېدو
0: جی
1: او کال مو پړم به پیرو کو
0: خو نه
1: کړی چې تاسو ته
0: صحیح صحیح ته هوځ کوم نه
1: خبردار چې تاسو او کدا خصوصیات چې بل تاسو لري او جبر راځي
0: اری
1: او جبر تاسو راځي کغه پنجابی شوا کتره دي شوا کو اردو شوا کو نور جب شوی نو تاسو له هر یو جبر راځي موږ تاسو پروګرامونه مو ری دی په دې مو چې دین تاسو دا خبرې اترې کده اردو شوی کده پنجابی شوی کده سره کی شوی کده ترکی شوی کوم جبر نو غا تاسو راځي تاسو کدا وو تاسو ډیر زیات کړي
0: شکریہ جی بس دا زما ہابی دے کنا ز لینگویج ز دخل کچھ گم دے نو خپل یہ شوق شوق پورش گم دے نو کار کنا
1: او بلا خبر دار کی تاسو چ دینو ان کو لے رہشتا وے لبغون ان کو کی خبر ہو کی
0: یار میں نے ہن کو اگر بولی تے ایتھے جڑا نا پٹھان سننے لے ای کر سن کی ای بہت زیادہ خفو ہوے سن تے میں نہ چاہندا کی خفو جلن نا
1: جی جی
0: جی ڈیرا مننا ڈیرا مننا شکریہ چھ تاثر علی پروگرام کے شامل شو جی او ضرور ہوئے چھ سو ہنکو کی خبر ہوگا نو ہنکو کی بخبر کو خلق انتظار بکو جی السلام علیکم دا کال بکٹ کو جی دا پتن لگی دا چا کالو او ولج گمن دی کال کٹ کو او مہم گمن نا خپل سائیڈ کٹ کو جی بل کالر گرو سو کراز زکم زنا السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم قربان سوک لکم زینا
2: خندان خبر کوم زینا
0: خندا
2: زینا
0: زیدین خندا خبری کے دا سنگنوم دے خندا دا د زان نچ گمن تا نو مو خو دے زان تا ها نا نوم والا تا خپل دانوم چ گمن دوبارہ والا
2: خندان خبر کوم زینا
0: حمدان ما ول کا خندا خبر یار خو نو څنګه خیر دی ټیک ټاک وایا کنه قربان سبل غواړي ویم وایا کنه سبل غواړي په خیرالې وایو هرکلی وایو ویلکم وایو مننه شکریا اول ځل د کال کړی دی نو څه خو وایه کنه یو څو خبرې خو کوه کم یو سونګ او هم پلی کو آخو با داسې دی چې اوس دوباره دوباره خو نشي کېدی که نه برګ زه کوشش به کوم چې بیا هم که ماته میلاو شي نو زه ضرور پروګرام کې شاملوم جی یو سرایکی نمبر چې کوم دن تاسو لپاره پروګرام کې شاملوم سرایکی ټریک دی جی آی هوپ دا به تاسو انجوائے کوئ یو آی ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ضرور راغلی او دی دا خبر کوله چې یو سو هنکو خبر یو کې جی کیا لے جی ٹھیک ٹھاک ہو خیر خیریت ہے طبیعت حالات مزاج تو سن ٹھیک نے چلو اچھی گل ہے کہ تسان طبیعت حالات مزاج ٹھیک نے جیندے رہو جی ہستے رہو وستے رہو اور اپنے خرچے تے رہو جی کیوں جی 2026 اور 2026 وچ کوئی مطلب جان کس تے خرچہ نہیں کردا جی اور سناؤ پیٹرول شٹرول جڑا نا ہائے پیٹرول دیاں قیمتاں جڑا نا کافی مطلب آسماناں پیاں چھوندیاں نے جی تے اے گل میں تساں ایتھے آکھنا چاہساں

0: لاندې زیات یې را ده
1: زه
0: خدای بس نو وایم. ها یا ستاسو به نظر به وخوري کنه؟ ستاسو دا نظر هم ډیر زیات لکه داسې دی چې دا لکه روغ بنده خوري. نو ولې نه لګي؟ دا چا ویلي نه لګي؟ دا ته وایې تو وایه کنه؟ ته هر څه وایې او تا لکه چکمدن دا خبر خو د منلو نه نظر لګي. نظر د هر چا لګي. خلق پکی ای وی او تب پکی چکم دن او وی بس وایا ای وی کا او وی وایا وضاحت عمر کا بیا وضاحت زور قوم کا نا
1: وضاحت
0: زه ټیک ته صحیح دی د ځان خیال ساده خا ایر حج گم نه نو بیمار شوی دا نه واده شوی دا صحیح یو منټ تاسو کال بند نه کیخا یو منټ خا وایا دل تج کم نن د بجلی مسله وا اوس وایا او ٹرانسمیٹر بندی گرا بندی گنا اس ما دل تج کم دن او دیتا خبر او گڑا او اس کم نن ٹک بشی خا خا وایا کنا
1: او ام ایر ها فقال نه از پته نشولی نه راځي بیمار شوی دا تاسو نه خپه شوی دا
0: نہ مان والے خپکی ماس رج کم نہ سدا سے زمکا یا سدا سے کم نہ جائیداد داغی شریک تے چمان بہ خپکی نہ را بشی را بشی تو خپگان مکو آوا چرتا کم دے نو نن سبا دوا دونوں سیزن ہم دی گنا چرتا وات دے بتلی چرتا کم دے نو مصروف بھائی نو پدی وجہ کم دن پکال ناراضی ز طاہرہ دزان خیال ساتھ خا اوکے ڈیر مننا حاضر تھا ہم کم نستا سلام اور سیدھو مننا شکریہ جی

0: خلتو کا خلت کو توایم خلت کو تا خلت کو تو خجی آواز ما ډیر زیات ګډوډ دی او دا ول چې ګم ده نو دا ول ما ته آواز کم کم راځي کالر ګورو جی څوک راځي د کم زینا 0938 280 495 ټایم راځي کم ده نو کم ده 0938 280 495 کانټیکټ کولی شي کالز کولی شي اینڈ پروگرام کې شامل دي شي جی بل کالر بګور موږ سره څوک راځي د کم زینا نیکسٹ کالر جی السلام علیکم سو کو دکم زینا خیریت دی جی سو کو دکم زینا غنی بابا بابا جان پا خیرون پا خیر خیر ٹھیک ٹھاک
1: خیر دی جی اللہ رحم دے شکر بس خیر
0: غنی بابا وایا کنا سب الغڑے
1: بس باران وری گی
0: او
1: کور کے اواز ناسما
0: نو نور
1: دا ناسما
0: د کور خلک څنګه نه نور چرتا ولې واده ماده ته تلی ک څنګه
1: نه چی بس وډا واد کې اوس تاسو پته را وسه کور ولا هغه په بیمار ده چې بری کول ده کله نو شو
0: نه ستا خلک څنګه نه سوک نه راځي
1: او نور بچی مچی لکه کمرو کې دي دن نه دي بهر بران
0: خپناشته یې که خوشاله نه سي
1: نه نه خوشاله خو طبیعت کې نه شمه
0: مالک تو خپنا ستا بچو
1: بس ماشاء اللہ الحمد للہ اللہ ڈیر کرم دے تمام

0: او بچی څنګه اوس حال د پوس پختنه وغیرہ کی کنا؟
1: الحمدللہ الحمدللہ ډیر قدردار بچ خدای راکړي
0: ماشاءالله پدیچ کمندن شکر وباسا او الله چې کمندن دا سوال کو الله شان موتاجګی نه کمندن وساتي
1: الحمدللہ دې شکر دې دا زمونږه د کلی یو شاعر دی جی
0: جی
1: هغه یو غزل ویل دی
0: قربان قربان قربان
1: او جی وی ختم شو په هر وطن عزت پټو کو کې لاڑ دھر چانا شرافت پٹو کٹو کے بد دوکا فریب حسنے خلق سیاست گڑی کور پہاڑی او کور شو سیاست پٹو کٹو کے
0: سنگا
1: در منافقت شو در گلی دھر چا خواہ دا ختم در گلئی کرم صداقت پٹو کٹو کے ڈیر شمال دولت ہو حرام و خل کو جمع کرو اور تاسو ترې زکه برکت پټو پټو
0: کوي هاي هاي هاي هاي یو پھر بیا دا کړه وای کاکا دا لائن بیا دبر وای
1: اجي وای ډیر شمال دولت او په حرام او خلکو جمع کړو اور تاسو ترې زکه برکت پټو پټو کوي لاړه پختو لاړه د حیا وختونه ختم شو غیر کړو اسانو خلق غیرت پټو پټو کو
0: وا وا وا وا ډیر اعلی ډیر زبردست وا وا وا
1: څوک چې د خپل شرم او حیا عزت پروا نه کړی وګټو هغه خلکو دولت پټو پټو کو
0: وا وا وا وا ډیر اعلی ډیر زبردست کاکا جان
1: وای ډیر اسی اوري عاقلان بتري مطلب اخلي ډیر اسی اوري عاقلان بتري مطلب اخلي رحمان بابا غنی خان او دا احمد طالب ادا زما شوق تے دینی کتابوں نام گور مدا سر گور
0: بس جان دے مصروف
1: او اللہ ہم کو اور بارہ بچوں کے خیر و برکت پہنچے اور اللہ ہم رو جوڑا بارہ لرما بچی
0: آمین آمین آمین بس کاکا جان خوشحال سوکالو سا دعاگانی کوا دعاگانو کی بچکم دن تو ہمیش لازمونگ بشاملی جوندیو سا گرندیو سا خاد باد خوشحال سوکالو سا خواہ

اوکې جی دا میسجونو پروگرام کې شامل وو چې چاچا میسجونو راغلي د کم کم زینا دا کپات شول نو بیا جګړه به چې او زه جګړه ته کم نه نن تیار نه ما ظاهرا اور ارها ته ډیر ځه سلام نو آیا هانی اج کم نن موږ سره جلسې نه پروگرام کې شامل شو امرانا شکریہ هانیا Hania Oeche, I am Hania from Jalse, you are silent listener. Manana Shukriya, Khamoshya Sir, Jkamdan Tab Zmung Program Aure, Khamoshya Sir, Zmung Gag Aure. Bhaiya Singh, Ikhi TikTok, Ye Nan Mausam Sarastas, Awaaz Hum Jkamdan Sam Khule De, Ole, Noor Kalish Jkamdan Khule Nahi Sa. Assalamu Alaikum, Walaikum Assalam. Dear Tahir Jani Singh, Ikhi TikTok, Ye Vodiku Lahur Na Message Raghale De, Khupata Ban Neem Poya Chida, Cha Message De, Salam, Walaikum Assalam, Sakun Bhaiya Khi TikTok, Ye Khair Khariya De, Jai Maliha Tanha Mung Sar Program Shamil Chua. وفا ارمانش کم دن مونږ سره پنځپیر نو پروگرام کې شامل شو وای چې دز ما د مور انګور کا زب مور ګران یم زب مور ګران یم سبا ډیر قدر کوي نه دا چرته مور بچ کم دن سمسه باغستی او زب بچ کم دن بس ګرځم را ګرځم السلام علیکم وعلیکم السلام عریب مونږ سره پروگرام کې شامل شو امرانا عریب تھینک یو سو مچ نیکسٹ سوک دی جی سلام بھائی جان وعلیکم السلام سنگھی خی ٹک ٹاک یہ خیریت دے شو موسم نائس دے اینڈ باران وری کی اور باران کی ایس تاسو آواز سم مزہ کی سم خون کے یو گھنٹہ کم دن نور پروگرام اوکے آنا مونږ سره سو بھائی نا پروگرام کې شامل شو امرانا اور یہاں پہ لکھتے ہیں کہ خلوص عشق کبھی رہ گا نہیں جاتا میں کیسے مان لوں تجھے میرا خیال نہیں آتا سحر مونسر پروگرام کی شامل شو اسلام آباد نا مننا شکریہ سحر السلام علیکم وعلیکم السلام آکاش مونسر پروگرام کی شامل شو ٹوپئی نا مننا شکریہ ٹوپئی نا میسج کال پارا طاہر بھیا آواز میں اوکے دے دی آواز میں کھلے دے زبردست دے او طاہر بھائی دا آواز دستا سول دم رکھ کھلے دے دی شاد کم دے نو سراز دے سری زن دے دا بیا شرط کم دن تاثر بشری کو جی مامو تاس بکور تا سنگ زے باران خو سم تیز دے زب کور تا نظم زب دل تش بگم ز کور تا ولی زم ز کور کے بچ کم دن س گوم کور تا بنظم دل تا بچ بگم سنا مونگ سر پروگرام کی شامل شو امرانا شکریہ سنا بھیا یہ طاہرہ کون ہے بس طاہرہ آپ کی بہن ہے السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان سنگھ یہ ٹھیک ٹھاک یہ خیر خیریت دے جی ستا شوز مونگ ڈیر زیادہ خوخا دا ستا انتظار کم دن مونگ ڈیر زیادہ کو اردو کے شو کوا اردو شو یا کا پختو شو نو ډیر زبردست کم دن مونږ لخوان راکې یا نو اهلا وعلیکم السلام وعلیکم السلام دی کې دی نوم نه لیکلې مهرباني کوئ چې کلم

اوکے قدرمن دوز تاسو نه بچکم دنه اوس دیزه کې رخصتی بالم جی اجازه بالم او اخر کې دا سی ٹریک شاملول پکار دی جی چې ا ٹریک تاسو ته خوندم درګی

At the moment, medical center, OPD chikam diaga the pirna wakhala terjume puri vi. The time kichirta tasuda guari chimunga chimunga ilaz the at the moment homeopathic hospital nuku humaga medicine tasula pa at the moment medical center kyum the mila videshri. The time the charsa di jisumra abdul ke samavaz zori at the moment medical center kyum chipa charsa daki mardan road gulbahar number two. Gone to Rawandi Khan, Mardan Road Kulbahar number 2, but Afghanistan is the Hatter Women Medical Center. Kishirta, Tasuda Sirazi, Ratli Shidi, Kishirta, Tasukbal Marizla, number Agastalawari, Nusumanta Hatte, Women Medical Center, Helping Number Sigamakasadazide, Karanda Trayatsulia, Valachi Shundi and Ratinga. Helpline number sikam ne sada se de 0 330 32 32 702 0 330 32 32 704 pati bandi kal ho gayi usan la dara raban opd se para number wa khali pa 400 ke hariya dukandar sara baladuna cosmetic pakistan tasula 22 le sikam ne mila videshi kho ha bar bar har program ke dawe ma pa سے دیکھیں دو فاروق اعظم چوک نلک سانتی وڑان دے دا چنچو صاحب تے چنچو صاحب سرا پتنگی روڈ باندھی پہلا نئی پلازا کی بیلڈونا شاپ دے بیلڈونا شاپ کی کامران ناس ہوئی کامران لا دا بیلڈونا ہریو پروڈکٹس بائیز لی چکم دے ملاوی دے جی لوکان لی دا چاس دے چھ سمرا بردور کی سماوان سوری ہریو دکاندار سرا تاسو لا دا بیلڈونا پروڈکٹس سکم دے بائیز لی ملاوی گی بیلڈونا Vitamin C Baladuna Gold Tree Inshallah Sir Zumanga Bar Pukhtun Khwa Pasim Bande Si Sum Zumang Baladuna Khar Sum Zumang Baladuna Khar Sun Kide Agi Sir Zumang Zafran Nikri Hum Da Di Availability Ba Hum Da Khair Sara Pa Khair Sir Wushi Di Da Se Ba Baladuna Vitamin C Baladuna Gold Tree Baladuna Serum Baladuna 24 K Gold Arsin White Vitamin C Face Wash Baladuna Baladuna Beauty Kit Baladuna Clinic Kikni Kri Baladuna Clinic Kikni Face Wash Baladuna Organic cream, Baladuna organic face wash, Baladuna lipstick, Baladuna moisturizing lotion, Baladuna sunblock, Baladuna face powder, Baladuna liquid foundation, Baladuna clinic acne cream, Baladuna anti dandruff shampoo, Baladuna anti hair fall tonic, Baladuna hair kit, oh ha, Baladuna, the sundu. دغه شون نه راتینګ کیمرا مایک نن شارټ دی ښا اصل کې باران دوم رسوي دی یو خو چې زراغلم مطبقه ټول لوند خوش ما بلا خبر دادا چې باران دوم رسوي چې سټوډیو ته راغلی دی دغه کالین وغیرہ د هر څه کوم دی لواند دی نو زبوستا سلسم چې راز سټوډیو کې څنګه ولاړم بس داخله چې تاسو لخګاری کوم نه یعنی زما پروګرام نن صدا سه دی چې کپڑے داسې دا زه کپڑے مې ټولې لوندې دي 9-4 کې مسله دا طاهر زمان کې سم آواز وري زمونږ ډیوټي آفیسر دی طاهر زمانا نیمه ګنټه پہلے یعنی ما تاسو له ګروپ کې میسج کړی و دغه معلومات دپاره چېرې آواز ګډوډ وي نو باران دې بیا څه نه راتلم او طاهر زمان له چې ګروپ کې میسج وکړې لکه آواز کټ نه وي اوکې دی او دلته ابردون کې وي چې آواز کټ کیږي نو سا نه پوهېږم چېرې په کومه لار باندې لاړ شم 0300-1919-899 بلال جان تاسو سره لایف دی زمونږ د ایف ایم 94 ڈیوٹی آفیسر طاہر زمان دے جی زمنگ ایف ایم 93 ڈیوٹی آفیسر زمنگ حنیف خان دے حنیف خان تو میں ویڈیو کالو کو میں حنیف بس نور زاگی اولی دے مجھے سنگا چلو دس دا السلام علیکم شیوا علیکم السلام حزما بیک ٹو بیک کال دی یار بیک ٹو بیک کال دی دا اپڈیٹ میسج شامل ہوں جی بیک ٹو بیک کال خان سو 9394 آر یو رائٹ دس دا السلام علیکم زما خطر من ضرور څنګه دا خو غوان سره لنګ شو دے ریبا تھینک یو اباز لنګ شو دے دا سوګ دی سلام نو سنگي ز اباز ماریا دا ماریا باکس نمبر 6 زما سر اپڈیٹ میسج در دی اپڈیٹ میسج در دا بلډو نا کوئز باکس کو ڈیڈیٹ ہوا باکس نمبر 6 کیوا مارے گورستان بلا بلا لوی رسی دی خان دس دا سلام بھائی اباز صحیح دے زګلنوري مسوابینا ګلنور سلام شه

0: سنگ سوابی کی خو موسم با برابر وی کنا سفر زما ما زوری حسن پر است پر ریڈیو باندې आवाज صحیح دی 93 باندې आवाज صحیح دی تھینک یو دا وخت نی میسج دی سفر زما کیا دی سی 9 نا بلکی دیر کی سما پروگرام او یو کالیوم دا سی دی مایک تن دی شما ایست دی مایک زما نه بریت رانی ولې ولا ما نه بریت نی ولې او کرن دی راګړ او سلری ولا اړه ما وخت می زره شون نی ولې ایک دم راټینګ کوم اللہ زما دا مائی گورا دیر بختور دیکھا لان لے زما دا دا دا دا دا رات سے نا بھائی آواز ٹھیک دے رات سے بارش ہے بہت مزہ کرتا ہے جی آتیکا آتیکا مہربانی تھینک یو پختو کی ماسٹر آلے گا بیجی بھائی آواز کلیر دی 93 باندے میں بیجی بلان زما آواز ہو رہی ہے سلور ماسٹر دا دیر اگلے اسلام علیکم بیجی بھائی سنگئی پرگیام تھا اوکے بیک ٹو بیک کال دی آئی نو ماتا یاد دی پرون زمان پرگیام کی آخری کال سکم دیا گا دوبائی نے راگلے ہو ساسو انٹرنیشنل بلال جان دے خان 93 باندے آواز کلیر دی مہربانی تھینک یو جی آپ سر ریشم کلی والے سے آواز ہو رہی نا انتری باندھے اوکے بھائی چار سدوال بگڑی ان شاء اللہ پورو نے جگم نے غٹ ڈیرے کرے جیسے نا چار سدوال بگڑی ان شاء اللہ بھائی اوکے تھینک یو سور پکی راضی حسنا اس آواز کے لیے دیکھے نا لگ مالو ایشا بزر کا امرین سے آواز بری سلام سنگ آواز لینا 93.94 بند آواز کلیئر دے نور وچ آواز کے شور دے کٹکی گئے نور اس کو ٹک چھوے دیکھے نا آسمان سے آواز بری آسمان وچ سے السلام علیکم مائی سویٹ اینڈ کیوٹ ڈاکٹر بیجی بھائی سنگئی بیجی بھائی پا خیستہ بارانی موسم کے درد ویلکم وائم دمال دیر پروگرام رایا شروع سنو فال بلد شروع اما بدلتا دا سندر ویلی چیرا دا پاس سواوری وری دی اوزنو نو لمبی کولے بیج بھائی یمنا شہزادی اولٹ رانی لکا باکس والا رانی نیا دی خا اولٹ رانی یا دی خانی اور دیت زمان سلام نو آئے والیکم السلام بیج بھائی کٹنگ کٹنگ کٹنگ کٹنگ اس ٹھیک دیکھنا سر آواز اوکے دی وقتی کٹ کے دلو نا صدرہ زمان آواز وری صدرہ ساسو ستان میں میں صدر دیر آگلی دی آواز اوکے دے تھینک یو سیما گل پتا جہاں کھلے دے پری بلال کا بچے ہوئے تھا پری بلال 93 سما وان سبری کنا کپیا دے موبائل کی پیکج نہیں سدے سو حیدر مومن ہوں میں پاتک جون اسپتال سوابئی سوابئی چی سمر ابدون کی سما وان سبری تاسو ٹھولتا دا حیدر مومن ہوں میں پاتک جون اسپتال سوابئی خبر دخیر سر درسی دلیل او دغه ټایم د سوابۍ چې څومره اوردون کې زما آواز اوري تاسو له هم هر کله وایم جی نن یو واری بیا سوابۍ زما سره پورن پا اتو یعنی اتو لیډ باندې بره او جی او چار صدا زما سره پدری لیډز باندې اخا روس پاتې شو دا نن ګور جناب چې موږ سره سوخ راځي کوم سره راځي سوابۍ سنوای بالاډونا کوسمټیک باغیسان حاضر محمد هومیو پاتک جن اسپیټال ماتا بلال جان ملے کی گو دکتا ہے چی سمرا دکانداران سم آواز ہو رہی سمرا آپریٹر سم آواز ہو رہی تھرو ویب سائٹ چی سمرا یعنی دا پاکستان کی پاکستان بہر ڈاکٹر فیان سم آواز ہو رہی کنا فرام افغانستان اکثر ماتا یوزل اکثر نبل کی یوزل ماتا ویلو چی لگا دا مو ایچ ازد دینا ورما مال گولی خو ماسر مریضانی دا سی دا تھرو ویب سائٹ چی سمرا بردون کی زم آواز ہو رہی ڈاکٹر زہرا جبی 38 زم آواز ہو رہی کنا چوارا زم آواز ہو رہی کنا مینی مورز چی سمرا بردون کی دی تھول بردون کو لانے کی ہلینے کے احترامات ہنڈا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹوڈیو موبائل بالکل ریڈی ہے ساسو کالز پر روان دی 0300191999 زمنگ دا سوابئی دا ہسپتال ہیلپ لائن نمبر چکم دے سدا سے دے 0331394494 0331394494 پدی بندے کالو کی او زلا دا روان او پی ڈی زبارا نمبر واخلا جی ریڈیو پاکستان کالنگ می دا سوگ دے سو یار رند سورز دا هندي سر بروس ته خبرې کوم خو بار ال تاسو سره لاي فمو جي سو گايز ار يو ريدي 0300799 اسما کي سما آواز اوري شماره را پسي خان مهوش کي سما آواز اوري شماره را پسي ان کي پتا سو مالا مسج کوي چې وينر زمنګ سره سو کو لايف کال 0300191999 دغه سلسله به سبا موي خان چې کینن مې بیا هم 22 من خبرې وکړلې سبا څنګه هلو هاي السلام علیکم او بس لائف کال ګورو چې ناپ چې سو ګرازي کم زین رازي س وای او سن وای هریو کالر سروا دو دو منټ وی ډیر ټایم بنا اخلي کی چرته نو وی کالر رازي نو اگله ز ټایم ډیر ور کوم دو دو منټ ټایم دی دو منټ کې تاسو سلام دعا م کوی دو منټ کې تاسو خپل سوال هم زمانہ کولای شئ سو ار یو رائٹی Okay, 0319-19-899 سلیمان قسم آباد سوری چنار خان ماما جی قسم آباد سوری دا 93 شاعران بادشاہ فسٹیولا قسم آباد سوری دا سے وزلو دیر ابردن کی کاغذ 9394 وای گورو جس لوگ زمنگ سرا باندے راضی اس لوگ زمنگ سرا جگی جی شو شو شو شو شو شو شو شو اس پر لبیا شاٹ را کڑ گرم گرالم بیا می دی مائک سر شو او بیا رانا دا شون دی رانی ولی خو بس اللہ پاک خیر کر دا سدا ساسو لائف کال سلسلہ 0300-19-19-899 So guys, are you ready? Pilane call Belladonna Cosmetic Pakistan Hadir Muman Homeopathic Hospital Lila Harkali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پرول تا بری خولی پروگرام کے دی خولی موسم کے اکل یسترے میں چھ
0: نہ زما بخیال زما سراوا سکم دے گا د گوہاٹی غریب آباد د سرفراز
1: گوہاٹی غریب آباد
0: سرفراز بھائی سنگ ٹھیک ٹھاک سوابئی موسم سنگ دے لگا باران دے کنا
1: باران دی جو خولی موسم دی گیا خیر سرا
0: د خیر سرا اللہ تعالی دے بس دغه چ نن ہم داس یو جلک باران ہو شی کنا نو بس پشکال مات شو بالکل سلام یا زمانہ سے سوال یا دکان دار سوختنا اللہ پمان یعنی یو منٹ پہلے سے کم دی کال خبر ڈراپ کر لو مانندے ڈراپ کرے اینی ہو جناب ساسو لائف کال بیک ٹو بیک لائف کال دی گورو سے نیکسٹ کال زما سرا زمونگ سر سو گراسی بلڈونا وٹامن سی بلڈونا گولڈ کریم بلڈونا سیرم دیتا ہر کلی ہوئی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز دا ہوں مات داسی اوریدل اخکاری کی بارل سنگ دا 93 آواز ہو رہی کہ دا 94 آواز ہو رہی
2: 94
0: زما په خیال سبا سر گلنور یعنی دا بلڈونا کوئز باکس کانڈیڈیٹر کم چیزوں منگ سرا باکس نمبر 16 کے زمانہ تلے دا گلنور سنگئی زہم ٹک ٹاک ہم گلنور سنگ سوابی موسم سنگ دے گلنور سسنگ باران خوخی یو اگ باران وچ اگ خطیز وی اغزمک ٹکارے گئی کنا یو نری باران وی یو پشمی باران وی کم یو باران دے دیر خوخی گی نو سما تو خود ہی ریڈیو کی نخ کاری گی جنن سنگا نا نا نا گورا یو باران وی گنا گا اسمان کے گڑز گڑز گڑو گڑو گڑو گڑو گڑو گڑو گڑو بابام بگی راشی یو باران یو باران وی غسلو سلو باران نری باران وی یو پشمی باران وی کم یو باران دے دیر خوخی گی نو سما تو خود ہی ریڈیو کی نخ کاری گی جنن سنگا نا نا نا گورا یو باران وی گنا گا اسمان کے گڑز گڑز گڑو گڑو گڑو گڑو گڑو گڑو گڑو بابام بگی راشی یو باران یو باران وی غسلو سلو باران وی یو باران وی غ پشمی باران وی

0: هغه هوګلی کې نه هو بس چې څه تمړو
1: څه بس یاغه پاخو نبيام لکه چې دا سه باراني موسم وی کنه نو د لال جی ډیماند سوي تاسو نه اوروځ ته مړی رل کېږي اوروځي اکثر هغه خلخوري چې هغه میدو باندې مضبوط وي چې کله میدا ګډوډي نو بیا بلډونه ګیس کې ور سره موسرس کې ګنور ټایم ډیر واغسلو د الله پمان اوکے اللہ حافظ گلنور زما سره په داسې دوله دیار له سکند چکم دی وروڑان دیش ولا بارل ساسو لایف کال سے سلان 0300191999 گور جناب شما سره په کال باندې سوک دی بلډونا بیو چې کیټ هن بلال جان دی ته هر کلی وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه یې ٹھیک ٹھاک یې زندگی ژوند د خیر سره خدای
0: آواز
1: لگتی اس کے مرغوز مرغوز دی آواز من روزی ہلو اوکے ساسو کال زڈ ڈراپ کو کائنڈلی بار بار تاسو له داویم چې کله پروگرام کې کال کوي مهرباني کوي دا ود خلک ته زما پروگرام کې کال نه کوي ځکه چې بیا دا هلو هلو کوم نو بیا مالا مثلا رکی بار له اکټیو اوریدونکو کې کال کوي چې تاسو ویښ شئ او زما سره اکټیو زما سره نیکسټ کال راځي بلډونا ګیس کیور سری بیان بلال جان دی له هر کله وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: نثار لالا راغلے نثار اللہ سنگ چل دے دو منٹ ٹائم دے نیتا سر زما ڈیری خبر پاتی دوبارہ سنگ خی نثار لالا دار تو سید مرغوز رسل کہ مرغوز میات کہ مرغوز نہ کالم راغلے سنگ دے مرغوز موسم سنگ دے
2: بلال بھائی بیگاس 15 منٹ کم یو چ باران شو شو رے
1: ہاں
2: او
1: باران وری یس لالا جی تاسو خو چې داسې بارانی موسم کې کله کور کې کنه نو بیا غوښتنه څه ډېر کوي چې لکه سنن پاخه شي زما فیورټ دی میان یار ښه بریانی او میانو داغی ڈیمانڈ ڈیر کوئی نثار لالا دار تو چیرا دو منٹ ٹائم دے سو ویل گواڑی او سو غدا دے شرکوما شرکوما دادے اس میں دائے وطن
2: بلال بھائی دا خود خود مانا ما خیش ورائی
1: اہاں
2: دادے بارتا دیر پارا ما اعلان کلاو
1: اہاں
2: چیرا ویچی مالا پاکی مدد اسپتال کی
1: نہ نہ آگا انعام جی تاسو چاگا خطا سویل چی وینر راغلا بیا بور تور کوما انشاءاللہ ډیر مننه نثار اللہ ټایم دی خیر سره برابری کی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ډیر خبرې کو د لوی ورځی خاون شو د سری ډولې خاون مشي ته وی امین داسې دا تاسو کال کولی شئ 0300191988 بلال جان تاسو سره لایف دی لائف او براہ راست ہم آواز سوری بلڈونا کوسمیٹک پاکستان آواز سوری بلڈونا کلینک کی کریم اینڈ بلال جان دی لہر کے لیے ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: سنگ جی تاسو خی ٹھیک ٹھاک کی دخیر سرا
3: ڈیر
1: الاور پسی ہاں
3: سوکھ
1: دا جی اور پسی
3: او یمره د پښتو د لیوانه ما ومرتي په

0: ډیر خ ډیر خور پسې
1: ملک د پښتو د لیوانې ما به ملک لري پچا پرو غنا را ته خطو نه را نه مرا تا
0: ها ها
1: وي د چا د سرګو په نشه باندې نه شې مزو د چا د سرګو په نشه باندې ژوندې یې مزو ساتي ماما وزنه چامو نه را نه مرا تا
0: وای وای وای وای ډیر اله ډیر اله ډیر اله ډیر اله سیماگل موجود ہے نا سیماگل سنگ ٹھیک ٹھاک زہم د خیر سر ٹھیک ٹھاک مسنگا آواز ریڈیو باندھ کلیئر دے کنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماریا د گتون ماریا د گتون سر باکس نمبر 6 کی ماریا وہ ماریا لاڑا ماریا سنگے خیر دی
2: بھائی
0: دا سنگے اس ماریا دو دو منٹ ٹائم دے خزر زر دنا سنگ چھ کل د باکس نا اوتلی میرا راغلا د باکس نے بار کے پاک ورز دیتا سورات سنگو فیلنگ دی سنگو
2: بس بھائی سم وساو با مائی جی دی ولی بنگا باکس نو باسا
0: نما خو اگور گتا سلیات چھ ما خو اگیل خمز دار افرم خڈیر ور کڑے اور تہ می اپرچونٹی می مور خو باکس نمبر 6 پسین کھتے وا
2: مختی وا غیب چ بس زبو باسا
0: نو سنگ بیا چکل د باکس نو تلی نو ایک دم دی منڈک با بالخ من سر کی گستو ودی جڑل کر بس گا خون دی وچ چل پل بٹی دی چک ولا گول سد کول میرا گورا کا بالخ زور میں لو شبے برل مریا سویل واڑی سوال یا اردون کر دعا سلام پیغام
2: بھائی زدا عوام چې دلته زمو کلی کې سن بلاک سور ټیم شوړ ملاوی کې ومنا
0: نو تاسو دکاندارانو سره معلومات کړی دي
2: جی بھائی موږ دکاندار سره لته ټوپې کې هغه کړي ټوپې والا غي دینه دراغلي
0: هغه نه دراغلي خانو ان شاء الله سره د عمر بھائی سره به ته حکومت تاسو د ثوابین نه لري کني زی ثواب سره
2: نه جی بھائی موږ ثواب نه لري یو ثواب کې ټوپې کې یو
0: ټوپې ثواب کې دلته مارکیټ ته کنه واړه واړه دکانونه دي کائنڈلی تاسو پروگرام کی کال شروع کی 0319198999 بلال جان تاسو سره لائیو فالډونا موسچرایزنگ لوشن اینڈ بلال جان دی علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
2: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: زما سره دا خستا آواز د چا دے
2: خنسا
0: خبر کی خنسا سنگ
2: سیم بوئے
0: تاسو سنگ قبل لی ونه سنگ دا
2: سره بای
0: نو سنگ بیا کوئی موبایل نه دی راغسلی ملاوی
2: نہ بھائی میں نے ہم کور کے نشتے سے نہ غزما چاچی دا غنیش تو نو اگے تو پتلے کہ موبائل باقی ہیں پہلے تو پھل لو گیا تھا دین زو کو ما سے سے
0: ریڈیو بند میں خیر ہوا سفارا وان دے کنا
2: واج بھائی سفارا دل سے مگر باران ہو رہی ہے
0: نہ باران اس موری کی کنا باران ادری دلے دے
2: نہ ہو رہی ہے
0: باران اس موری یہ نو سنگ باران کے دے سڑی خوخی گی
2: باران کی بریانی
0: باران کی بریانی نو سنگ دغه بریانی خپل په خوله سی کنه
2: اوس جی بای
0: ا نه بریانی تاسو په خپل په خوي کنه بل سوګه په خي
2: نه بای زنت خو می ان په خي او سی ان په کوتي ام بیا په خپل
0: په اخ اخ اخ اخ اخ اخ اخ اخ لکه سا او ریش یار یاد شورا ل ریاض شورا ل ریاض شورا ل نو سنگ ژوند د خیر سره خده مل ژوند د خیر سره خده خوشحالے دخیر کنا
2: جی بھائی خوشحال ہے باقی سے نہیں شاف خود تے لے
0: خا خا خا خا بیا سے کہ بد سی وعدہ دی فلک پر جی بلال خنسا سویل غواڑی اور دن کی آواز ہو رہی دعا سلام پیغام یا زمانہ

0: سوال.
1: بس
0: بای سو خو نن ټلیفون درا ملو شوې سوال کول غواړي مال سویل غواړي بردون کول سویل غواړي سه پیغام دی سه حساب کتاب دی نو مطلب سو خو ټلیفون خو سو ګرام ملاوي دغه پړل کې خامخا سوې کنه چیرې زما ټلیفون ملو شي زبدا سدا سیا بدا وېما
1: بای زما پر دې کې څه مې به خبرې زب بلان کې ته داوام داوام بس کانو لا بن تاسو نو کې ما ټولې خبرې
0: اوکے ثانک یو د الله پمان دوه منټه تاسو برابر سول سو گایز دغه ټایم دغه محل زما وانس ریډیو ریڈیوز یعنی اف ایم 93 اف ایم 94 باندې دغه ټایم دغه محل زما واسې کوم دغه لایف دی دا اف ایم 93 زمونږ شي سمره عبدونو کې زما وانس ورینو تاسو لا بیا هم دا وایم ټایم زمونږ سره ډیر دی څومکه زمونږ د 400 بل ادا سي لیونی عبدونو کې سره چې یو سره راویښ شي نو بیا راویښ شو نو دغه ټایم ګورو چې زمونږ سره په لایف کال باندې 93 کال راځي کنه 94 راځي خو پرون زمونږ سره په پینزل ایټ باندې دا سوابی فریکوینسی هغه د خسر مخې و او دغه سلسله به ان شاء الله سبا لم وی خان 93 کې زما واز ورینو کان لی تاسو پروګرام کې کال کولی شي 0300 60 99 بلال جان تاسو سره لایف دی بلډونا کوسمټیک پاکستان حاضر مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال حاضر مومن میډیکل سنټر حاضر مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال سوابی جنگل روډ شمنصور شمنصور مدرسه شمنصور مدرسه سره بالکل نږدې حاضر مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال دا 93 حاضر مومن میډیکل سنټر دغه ټایم تاسو دا حاضر مومن میډیکل سنټر आवाज ورې کوم سي 400 امردان روډ ګلبهار نمبر 2 ګلبهار نمبر 2 سره برفخانی سره نږدې حاضر مومن میډیکل سنټر دی دا هسپتال هیلپ لاین نمبر 0330 33 707 0330 32 32 32 خیو سیس بل چنګ میسج کړو یار کچاراله په کال باندې ویلو سٹوڈیو نمبر لگ دا سے سلو آئے نو زما دا سٹوڈیو نمبر سے کم دے اگر صدا سے دے 0300 دا در تیاد سو کنا 0300 219 219 899 0300 19 19 899 بدے باندے کال ہو گئی ادھر اربان او پی ڈیز دا پارا نہ رشتہ او پی ڈیز دا پارا دا گول آف دا ڈے گرو جناب سے نیکسٹ کال سوکھ رازی کم سے رازی بلڈو 90 ڈن اف شیمپو اینڈ بلال چاندی تا ہر کلی ہوئی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دزلو زور دے داسی خط خط دی آواز تھی اس کا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ لگوے آخر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہ دا واپس دا پہلے پشاند شو آواز یعنی دا آخری زل دی آواز لگ برابر شو واری بیا ٹرائی کو السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ اس دی آواز رو تو زما سر دگا آواز چینش تا مر سپن گنتی آواز دا چا دے زموئے دا گلپانو کو آگستا بلا گا ٹجبا دا کنو سنگ آواز دی ولی نروزی نہ موبائل بدل شو دے یا دا سگنل مسئلہ دا سم مسئلہ دا باران دے ماویل کے چرتے انگور سر دے جگڑ کڑے آواز دے ناستے سنگا ٹیلیفون دے را ملاو شلو سوال سو پیغام سو ویل غواڑی
1: خبر کو زدر تیادی گم کبل سوک در تیادی گی
0: منسکی سویتا سلو پتشتا یہ خلق کتا سلو منسکی سویتا

0: Okay, back to back call. Hey, you are back to back call. Tarazu Guruji Nam Sena the come frequencies amongst the act. Aye!
1: Nikum Brigamza Nikum.
0: Bien ala Shadrak is a master call the Baladona Organic Cream and Bilal Sandi La Herkale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awans the thesis because we are the Mungta Shatuna Melavigi studio to the Wanda of the Taso Wazunum yesterday. So, Kabarika was this car? Awans the Bihislo, the beta. Awans the Bihislo, this way. Hello. Okay, really sorry. Staso Wans Mata. Oh, you will let us go. 0300 1919 899. Guru Jinam Chamang Sara Sograzi back to back call. Next call Baladona Cosmetic Pakistan Bilal Chandi Lahar Kalehu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Da khudi ti souq pake nari naza tumra agle sange malgiri khayi tik taki.
2: Shukur de amand alhamdulillah da Allah fazal leta sahi.
0: Da number khumat da Pakistan nakh karegi United Arab Emirates yani Saudi ne Dubai ne de call kare de.
2: Dubai na ji.
0: Sajjad zaman pa khayal zaman sir pa live call maujood de.
2: Ji ji bilkul.
0: Sajjad sang yaar tik tak ki jodi.
2: Alhamdulillah da Allah fazal de staz khair pa gwaadu da Allah de mudar khalegi.
0: Allah de ra lajwande sata ga musafir do paramale o sher aksar yadigi. Wi walla che shuzadgi me pas khur musafir shwe.
2: Ji.
0: Ab chikal na zaman da sar go tor musafir shwe.
2: Wah,
0: jiwa. Bangri me palas na kar lu, pata me pasar na kara. Wahyeli wijine chiz maroor musafir shu.
2: Aha.
0: Aw tanhaye mamalguru mashghulat me sugnista. Tanhaye mamalguru mashghulat me sugnista. Upre khudaye de mata kele kur musafir shu.
2: Wah, jiwa.
0: Nusang musafiri de khair sara khatiri.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah, dear akhule.
0: Aw sang adil te zumang listener we yamata wredo.
2: جی جی دلتا مورید کنه دیر وقت زور لسنری ما خو بس سلور پینزه کالا شو چرا غریو نو بس غار سخته و دا بلا ورز می ویب سایت باندی باورید
0: خب ویب سایت سنگا ملاو شو خوب که دیولی تو کنه چانه ملاو شو
2: نه نه ٹک تاک چا ویڈیو اپلوڈ کردی و ویب سایت دا غم و سر اونو اگه باقی نمی بی سپرم دی لینک و آخستو
0: خا لکه زمان دا ویب سایت خودیر مشور شوه ده نو سنگ پروگرام چی دی وارد دو پا پیل اصل بانده دا پیخور دا پاکستان دا خپل برودکاست رو مطلب خوشحال شو لیکنه
2: جی جی بالکل والے نا آواز دے ڈیر کھوگو لگی دو ڈیر وقت پس مو آورے دو او جنون پروگرام ما غزوٹ دا لارے باندے دے کنا
0: زمان گو ماغا ریڈیو پاکستان باندے دا پیر پا سہر باندے ہوئے دا جمعہ پا سہر باندے ہوئے
2: جی جی جی
0: اگر ہم تاسو گوگل کی ورکولی سی ریڈیو پاکستان پشاور لائف
2: جی جی
0: نوال تا بتا سو دارا شیویل تنا وری دلی شیخا
2: انشاءاللہ
0: سنگ مسافری خپلو سر دا کنا بنگالیان منگالیان در سر دی
2: نا نا خپل دی کسان طول خپل دی شکر دی بس پکی لگ شتا دی لگ دا بل پڑو سین چکم دی پکی لگ
0: ما وری دلی دا سی چیر دوبائی یا سعودی دل دا زیاد تر چکم دی دا بنگال و نیپال والا دیر دی
2: دیر دی دیر دیر وار سر دی کم زمونگا لگ اپوزیٹ تی دیم پر گیر دیر دیتی
0: او سنگ کپنائی ویزا دا کنا آزاد ویزا دا
2: نه نه کپنائی ویزا دا
0: کپنائی ویزا دا کار مار سختی کنا
2: نه نه ڈپٹی خوزم گاڑی رخ کلی ڈپٹی دا بس دورا دی دو کنٹینر راجی صرف دا غین پیکشنی گورو چی سمال دے پکی سن دی پکی بس
0: خا خا خا لکا دا چی بیازم در سمی ارچی آسان ڈیوٹی دا
2: صحیح دا کنا ولی نراش آمان طالب اوپس کی ڈپٹی دار کنا
0: تب دل تراشی تب زمان بزی پروگیامونه که بزی بالتا ستا بزی ڈیوٹی کنا
2: وای دا خدما دا کم وحرمان دے خو بس
0: دا ارمان گورا توس دوبئی تلا نہ نو توس دوبئی تلا دے خدا دے کرک مکہ سجاد نہ تما تے ارمان میں چھ پاکستان کی ورا تے ویلے وچ ارمان میں دے ٹک ٹک کی مر تے پورا کولو
2: جی بس دا مجبورو پ وجہ پاتے شو کنا گنی زمون گا ارمان دے رو دا ڈیر کافی وقت نہ زری دی اور ما شوقی مستا سو پروگرام خدا گا وقت نہ تے یارانو تا دی خیر بھی کم یاد چیارا شوگانی پتی دی
0: بلکل بلکل بلکل زین سالہ دا خیرہ چکل پاکستان تا انشاءاللہ را شئی کنا
2: جی جی
0: نو بس رابطہ کی بدا خیر سرے دا ارمان مدلہ پورا کم چیز زد جوان دے مکن انشاءاللہ غم منکو ارمانو نو پورا کی گی خان
2: انشاءاللہ انشاءاللہ یو جہان مننا
0: اللہ دے دیر کدر وکا او دا سری ڈولی خاون شوئی کنا شکی گی با
2: نکی گو
0: بجی یا زما تاخ کتم ولاڑے دوانا یو شانو

0: جی جی بالکل بس د کورونا ہڈی رالی ہولی شروع دی خدا مالا تپ نہیں کی گئی
1: بس دا سیم سچویشن زمام نے کوسم سارے لا لکی خوب نہ رشا گ مال نہ کی یار دس دا سجاد خان پروگرام کے ٹیلی فون کو ڈیرا من نہ کوما خوشحال شم چې تاسو ټلیفون راغلی او زه خوشحالی گم چې دا سرونه چې هغه زمونږ سره د پاکستان کې زمونږ په خبر کې زمونږ هغه ورېدونکي وو هغه د مل نه بهر هم دي خو هغه بیا هم مونږ ته د خپلې مینې او د موجودګۍ احساس راکوي.
0: جی جی بالکل وای نه ان شاء الله صبح جری لگاو جنون پروگرام کې موږ خیر دل تک هم کوشش وکړو ان شاء الله.
1: د خیر ان شاء الله سبب بیا هم به دا روزانه وي. ښه
0: جی جی بالکل ان شاء الله
1: ډیر قدر منش سجادا الله دې د لوی ورځې خاوند کو کامیاب شي.
0: آمین آمین بس سمرا چوری دن کی دٹول تا دوا سلام
1: مون
0: مسافر ام یادا وئی سلامون دوا گانو.
1: اوکے اوکے ډیر مننه ډیر مننه چون کی زمنګ سره د اوټ اف پاکستان کالو نو مازه کې ټایم ډیر ورکو لائف کال بیک ٹو بیک لائف کال دی خو زما په خیال سینن بیا ثواب ای مخ کې دا زما سره نیکسٹ کال دی بلونا سن بلاک اینڈ بلال جان دی ته هر کلی وئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام نشو کولے مینا امرین گور پڑھ مان ڈیر سوی سوی
2: ہڑدی
1: گور ڈیر چاو چاو دے کلی کی واگانو پسی چرگو پسی یا سبل سپسی ما پسی سکی خدایا دی کر کم کما پسی سکی نہ سنگا میچنے کی باران سکنا
2: باران
1: تر خسار وختی چی مانزل را پاسی دونوں مور سر میں موبائل باندھنے لگیا او باران ہو رہی کی خوری او دس باران دے ہو سے کم دے نہ بس ساروی میں دن نہ کہو کسی میں سی کولی سنگا پروگرام اور آواز کلیئر دے دو منٹ ٹائم دے دا سر دو منٹ تا سر چالیس سیکنڈ پانتی دی زمانہ سوال کول غواڑی یا بردون کل از دعا سلام
2: اپنا کو سوال نشتے گا کتول دا سلام علیکم کنا تسنی وکرم مبارک با دینا
1: مہربانی تھینک یو
2: او بلا دا خبر چٹین دے دیر کم دین بردی سوال کال کم
1: انشاءاللہ انشاءاللہ سباب دا خیر سر بیا دا مقابلی خدا یو خبر دا کم چی دا 9-3 دی لگا شملہ روچہ تکڑا دی خو بیخی دا سی ودی سوابی تین بیا مخی دا بارا دا ٹیلیفون کولو دیر دیر یہ دا خدا ہے نا مزار کے دی سر دا بیلنس اوس خوز ولی او سبر 30 سیکنڈ خود سر بیا ام پاتی امرین تا بن کو کسنگا زما سر کالز یعنی بیک ٹو بیک کال دیو بیک ٹو بیک کال بلڈونا ہیر کیٹن بلال چاندی لہر کلی ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زندگی میں نور نہ دخوخا یار گلالی میں نور نہ دخوخا
2: جی جی بالکل دا زندگی میں نور نہ دخوخا یار نہ دخوخا او دا ذکر دے شراب کڑے
1: ہاں اڑڑڑ بڑڑڑ ڈڈڈ ڈڈڈ دا سے تے کہ میں استعمال وی پروگرام کے سنگی خی ٹھیک ٹھاک کی
2: نور شیر کو کا صحیح دے کنا
1: نہ بس شیر پرے دا شیر او پیشو پرے دا ماستر پلا اف کال بن سوک دی
2: کسر پلا این دا اس کو گو اج
1: رم شام من رم شام من رم شام گور تو خزمنگ دا ریڈی پاکستان نا بردون کی پخوانی بردون کی ریڈیوز باندے دا دا قسم ٹکی استعمال ول گور تو خوب ار جی نو تم سنگ دا ور خطا شی دا خلا ماوی چھ با تالا ٹریننگ در کوما
2: وے نو نو ختم کنا دا
1: خود دے کی خود دے سم خود دا لفظ استعمال ول دا لیگ مطلب ایلیجیبل نہ دا کنا بس سوری ایکسپٹڈ دار تو اے سو ویل غواڑی دعا سلام پیغام دا 9-3 شملہ دے اگر اوچھتا کا دعا سلام
2: کو بلیگم کو لیکن ماشر عجیب زبردست باران شروع دے بلال بھائی ما بلال بھائی تو دا خبر کم کنا چی کل پا 9-3 باندے مقابلہ کے کنا نو صرف 9-3 کبھے کہتے بس واپس کل پتا مقابلہ نے کے
1: بورا زدی پویو مدازد چی دا کم فارمیٹ سر اس لگے میں کنا تا سو خسر پروگرام موری فارمیٹ باندے نے پویو زد 9-3 ورد گور ما چیرہ دی سمر ورد ہے یعنی زد آویم چیرہ دا 9-4 نا دا دی کالر کالنگ مطلب اگا کالر چی کم دے سوا دی کم دی دا غدوی مورز دا سوابی ورد تا سو پا کم لیڈ باندے بری تا سو لپتا شتا وی شرم شیشے دینو بس سو ہے منو مال پتا دا مال پتا دا ولی زپگی پہلا دل لاغم دو بول ستل سکالم نلتا وشول نو ما تا پتا دا چیرا سنگا حساب کتاب دی بارال نن گورو اسمان سر رولی گا سمر کال دا سوابی راغلی سمر کال دا چار سدی راغلی دی نو زما بخیال سی سوابی بیا مخ کدا
2: جی بالکل بس وقت نزیل پس بس 93 والا کالو تو بلا دویم کنا ہم دا مقابلہ بزر خط نہیں بولے دی انڈیا دا دا مو
1: نہ دا خو مقابلہ نہ دا خو اس نارمل فارمیٹ تے زگورم سیرا کال رازی دا کم یو چینل کال رازی مقابلہ خلا نہ شروع شو دا ما پروگرام اگا دا دول سرز مقابلہ وا خستا سو بس بنو ما ایک دم پگی تاسو راغلی ساسو دا وزن او دشولا مطلب دادی چیرے دبا دول سورج مقابلے یعنی دول سورج کی بخت میں دادا سی خواہ پگیتا سوراغ لئی بس اتنا سوراغ لئی کسا گڑا وڑا شو دا سیدھا ریمسا ٹائم ڈیر واقع سنیں سلا سبا بڑی خبر کو 3 منٹ ٹائم دی واقع سن خدا دے کر کے مگا دا سیدھا لاسٹ کال آف دا شو گور چمنگ سر سو گرازی اپتا آخری کال بانے با زمنگ دنن روزے چکم دیا گیا اختتام کی زما سر کال دی بیلڈونا کوسمیٹک پاکستان بیلڈونا سن لاک اینڈ بلال جان دی لہر کلی ہوئی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. مریم سنگے
3: جی بالکل ٹھیک ٹھاک.
1: مریم یو زل اللہ تدی مائک شنڈ باندھ شارٹ راگو یوزلی وی بی یوزلی دی مخ نہ رونی ولا مندی چیکس نہ شمل دے لگے اچھا تھا خود سخ پکی گم تا سولا نو سواب کم لیڈ بانے مخ کے روانہ تاسو سنگ نہ پوئے گئی
3: بھائی پورو نمنگ میسج اوکو او کال میں کو نو پتا سنا کین کو لنن وچ کم دی دم رلس کلی نو میں تے میسج کلی دی او دا ریڈیو دا نمبر سی کم دی کنا پدی سی تا سا میسج نے شامل ہوئی اس میں غصہ را دی
1: ہا نو سنگ ہے خی ٹک ٹاک دا خیر سرا
3: او جی ٹک ٹاک ہم بھائی تاس کی ما دی نو دا اپ ڈیٹ نمبر در لے گم کم دی
1: او ما سر موبائل نہیں سکن مریم ز چکل موبائل والے میں انشاءاللہ دا خیر سرا انشاءاللہ دا خیر سرا بس بے بدت ملاوی گی
3: شامل
1: نائن فور تھا سر بدما واس کنٹینیوسلی بھی اور نائن تھری کا ٹائم برابر سے حنیف بیا واس کٹ کا دس دا مریم ماوی کا نا نو ما دا خبر کول کنا ما لکه سوچ کول کنا
3: ا او اوس ودی کې ټایم ختم شو اوس پر اوس کال کې او کنا
1: لکه ما سوچ کول کنا ها مریم ساسو ټایم ختم شو ساسو ټایم ختم شو ټلیفون کول ډیر مننه اسٹوڈیو مکمل دل تو اوپر آگے افسوس دا چہرہ تاسو زخکار من کنا نو بیخی سب دا سی حساب کتاب میں خجی خخ اوکے تھینک یو آر سے راغلے مہربانی 94 ساسو دا بردلو ڈیرا مننا انشاءاللہ سباب اناؤنسمنٹ کوم چیرے پسمر لیڈ بانے سباب ای مخ کیوا دخپل زان خیال ساتے بلال جان دلوے اللہ پمان

0: ماں ویلے مال د شارجہ نہ کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجہ جیولرز دکان دی چٹچی د دبئی اور د شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65

messages call aja ya. Tasu messages ta asar ke bulari ya wah. Messages batao sun ke hoy. Mobile ke right create message ab chun to bulari ya jalta batao su. URD94 da pa ke shart ke da batao su li ke ikala chita su da nili ke gana. Tasu message basi agaba mata bilkul nara resi nu tasu ba koshish ke hoy. Che kala hum message li ke gana. نو یو آر ڈی نائنٹی فور بتا سلی کئی اور سل الگ شانت اسپیس پور کئی داغی نفس سو خپل کل شانت میسیجز اگر جدا سو کل اولی کئی داغی نفس پہ مونگ تراسین کئی 888-188-81 بانی بیتا سو مونگ تا رو لے گئی خجی دا سیدا چی نیٹ را سر بدن لگی نیٹورک را سر لگ شانتی مسئلہ جوڑ کڑی دا خوبار حال موسم دا سیدے چی دا باران موسم دی او لگ دا گزاری بخیر تا سم کوئی او زبان کوام اور نو سندرہ مزیدار سندرہ و خدا سیدے چی نیٹورک را سر چکم دا نو بس وفا نکوی نو پا وفا بانی نپوئی گم چی مونگ سر دا وفا چکم دا دا اولی نکی دسیدا چی سندر تاسو انجوائے کی رازو دغه سندر نفاس چا ته هم نه دیتا سو با اوسې مونږ سره مونږ به تاسو سره اوسو اف ام 94 ریډیو دلبر سوابای سره اور دو چا سره دو حذیفا ارمان سره اور د دین علاوه بر اعظم تاسو ټول مینا محبتونه چې سومره هم دي هغه بدن سره پروگرام کې شاملو مو پروگرام کې باورلا پورا پورا ځای ورکو مزه کې چې ټایم بیا ډیر زیات تیزی سره وی او کله چې با ټایم رانه تیزی سره تیریږي نو بیا خو خانه ده کنه بیا غا ټایم هم تیر شي او تاسو سره ملاقات شي ګم دینو اغم سوره وخت پسې هفته بس وی کنه انو دا سیدا چې بیا به موتا مخ مخ کې مشکلات شي ګم دی اغه بالکل نه

0: استاسو میسجونه هم را روان دي استاسو کالز به همزن سره اخلم خدا سيدا چې میسجز دله بلګا شانت منډ ورکما بیا د غینه فاس با سکو ما بیا استاسو کال سی ګم دی غبرو رو داسې شروع کوم سيدا اخې جی مونږ ته میسجز راغله دي سلام بای وعلیکم السلام څنګه یې زائر هایم د جلسینا همیرا خان تا سلام او نمی دی دنشی نمی صبر پغم لڑلے یارانے سڑے دکڑما اور نور میسی جگم دے اور رغستہ سو ندر آگلے پتہ نہ لگی چی داولے ندر آگلے دیر ازیتا منہ نا گوم ساسو میسی جگم دے اگا جو ما تراو رسے دور ما پروگرام کی شامل کا دین علاوہ السلام علیکم وعلیکم السلام حماد یم حماد سوابینا وہی چی پروگرام سم خیستہ دے وہی چی د باران ساس کی چگن شکور را یاد چی اوکے جی ہما دوی چی ازلان دے سلام وعلیکم السلام ڈیر جاتا مننا تاسو هم چی تاسو راغ لے د دین علاوہ محمد یاد کڑیو سلامونی را لے گلی وعلیکم السلام وی چی دا خبر لگی کمی کا ازان ندی چالاک جوڑ کڑا دے محمد خبر چی گفنے گا نا از اکثر پا خبر رو خلاسون او خبری خود دومر دیری دیگه نا دومر دیری دیگه نا چی یو گنٹا دا دی ختم شوا او سما خبری چی گفنے گا ختمی نشولی بارحال دست سومین دا کل جستا سومین سیوائی گنن دا غشانتی زما پا زلکی اگا خبری اگا مین محبت اگا چی سمر هم خبری کسی بی گنن اگا زما زل چی گفنے نو اگا سکی اگا جوڑای زان نی چی گفنے مشندری جوڑا کلی دا و کل چی خبری جوڑی گی نو بس اگا را برسی رکو ما او تا اس دی چی گفنے اگا واما خجی رازی بس اسو کالز با هم اخلم با 0938324595 باندې د دین علاوه تاسو میسجونه چې کم راځي هغه په ټایم باندې سو کومه هغه به هم ځن سره پروګرام کې شامل هم داسې کار وکوم چې 0938324595 باندې بس تاسو فاسټ کالر ګورم چې موږ سره څوک راځي د کم دنه راځي ریډیو باندې کې السلام علیکم
1: السلام
0: الحمدلله جی سو خبرې کوي د کم ځای نه اجاز خبری که دمار وزن دا خمی ماما دی ماما سنگه خیلی
1: وجه دا سنگه
0: الحمدلله استاس دو آگانی دی او دا سی چی کم دونه دو باران یخی اخی و آگانی سنگه ای تاس خواهی یا خیلی
1: وجه الحمدلله برو تو ماما ورگا رای می دیگر ما جی پروگرام پروگرام جی
0: نو با مونگا باندی بات مرا ولی که نسنگا پروگرام در باندی سنگه لگی
1: بالکل
0: شکر دے بس دا سو نن خو باران دے بس دا چا خبر چ ناس پی پروگرام دا بالکل پروگرام وعلیکم السلام دا سوگو جی نتا سو آواز اور دا سیدا کنه چې کله اکثر ماماګان کیندا سي چې لکه غم زول تیا بشانت یو بل سره خو واحد مونږ سره ډیره زیاته مینه لري او بمونګه د چاته که پته یې کنه نو مونږ ته پته ده چې مونږ سره ډیره زیاته مینه لري او مونږ باندې ډیر زیات مینه نو د چا خبره چې نن سبا خلک سګی چې ایس هم نه خو مینه چې کم ده وې مینا خو مینه د په هر چا شیندل مګوا مینه لا وګوره د مینه کابه نو دا سیدا چې مینا نن سبا ډېره متوره ده د چا بنگلو د چا جیدادونو د چا هیڅ پسې بم نه ځي د زړه دا مینا نه دی دا چې ګم نه دا چې ګم دنو بچا یاته 0938 280 495 باندې تاسو بل کالر ګورم چې څوک تیرې کم ځنه دی السلام علیکم السلام علیکم خجی وعلیکم السلام تاسو خبرې نه کوي نو زما به تاسو زور خو نه دی چې زه به تاسو توام چې هلو هلو هلو کالر ځان سره ګورم چې څوک تیرې کم ځای نه دی السلام علیکم
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: جيسو خبري كوي دكم زينة
2: زلپا
0: خبري كوي دي ستيفانا نن خو موسم مونگ تم ستيفا دي غنا
2: آج زي موسم ما شلان نسام خيستا دي
0: خا پروگرام خيستا دي لك خيستا دي كدير خيستا دي الحمدللہ ساسو په دعا رنگ یې ټیک ټاک یم د خیر ځان میرا رسول اداره ته وای چې پروگرام سر نو اوریدو خان پروگرام ته سد وی چې کالو کما بای ته بسو ام ټاپ وو ته کوم شیر بو ته وام سب ورته وام ټاپې وراته وکي خو ګرځي بابا کینا کور ایسې نه چي دی باران دی خټو کې درز خوري زورزی پی 1 2 3 گو
2: زما دی سوکڑو چلاڑی فیضان دیوران کل دے یارانو میخ پلو اینا
0: ایلا شرم بھرو کوئی کہنا بس دگا ٹپاوا شاب زر کا گورے
2: ہاں بھائی باران حوالے سے درسکم ہاں بھائی

0: बस बस बस बस ढेर अजिया तो मन न चाहत बदवा सलाम ली गई
1: भाई
0: तो सलाम तो सिर्फ भाई तो ज्ञान भाई वालेकुम असलम ढेर अजिया तो मन ना सलामुन दे बिल्कुल अकीब जान भाई ता داسې مخامخ چې کوم دی نو هغه کیج کړل هغې ته ستاسو سلامونه چې کوم دی هغه مو ور ورسېدل او ما ته شپیشل شپیشل سلام چې کوم دی هغه هم ستاسو را ورسېد ډېره زیاته مننه ډېره زیاته شکریہ 09382804595 باندې کالر ګورم چې څوک دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دے بارمن بھائی تا صبر کلی پروگرام کے ہر کلے پخیر علی السلام
0: وعلیکم السلام نا جوڑ پخیر تازہ درت ہوا ہے جی موسم خود چاہیے شربت بک سوکنس کی چاہیے توا چوما
2: منا مہربانی سے دو دے بارمن بھائی بس دی موسم کے خوب بیاڑی رضیا تا مزہ کئی بسرا پاس دے مے اند دے بارمن بھائی پروگرام دے خیر سرا
0: بس دس تمین دا کنا دادم لیٹ مطلب پاس دل خوب خبر باران دن چکٹ کیسے ڈڈا لگے نو سڑی استر کی پٹی
2: بالکل نا یولس بجی وچ وس ودشو ما بس یو گھنٹہ خوب بنی کړی غالبنو
0: خا خا زبس خدا شکر دے چې ودشو یب کنه دار ته وای چې څنګه پروگرام څنګه لګی در باندې
2: پروگرام وړي زیات مزیدار دی ډیر زیات کول دی او په دیا په باران باندې موسم کې ډیر زیات مزه کوي کې
0: بس دا ستاسو مینا دا دار ته وای چې ویل براته سوای ټپا براته کې غزل براته وای څه شعرونه انتخاب بده چا کوي
2: شعر به ته وو کنه یار
0: یار نو وای راته کنه یارا
2: بے عشق زری زری دکرما نه ده هغه او نه ده دی دکرما عشق زری زری دکرما نه ده هغه او نه ده دی دکرما تر ناموس دمان زوس لولم پنامه درون وم بے نامی دکرما
0: ډیر خدای
2: او لکه تصویر میں چې تصویر واسي دا چې ترنګ دا به مزه وکړم او د سی تامونه انتها دی او کړه لکه زنجیر کاری کاری کاری وکړم
0: ډیر خدای
2: او لکه مشال د رڼاګانو کوړم لکه مشال د رڼاګانو کوړم ګوړه تیاری تیاری تیاری وکړم
0: ډیر خدای جی ډیر خ ډیر خپل شاعری دا سوکړه
2: خوشحال آباد سید جی بس دوار طرف جی ادے پرمن بھائی تھا اسپیشل سلام عاقب جان بھائی تھا سرینداد کا تھا سلیمان بھائی تھا امیر تھا تو مشران کا شران رون پین تھا ٹول کر میرے خلوص دو پا ڈک ڈک سلام نا تھا اسپیشل سلام رٹے ما کو ڈیرا مننا دلو اللہ پمان
0: دلو اللہ پمان ڈیرے سے تو منے نہ کو اندا منگ سرا حارث بھائی دو پانچ پیرنا لکه پنچپیر بدری راغلی ده کنه خلو خوب یا میانو لدیر رازی کنه بارحال دیر زیاد منه نگوم تاسو هم خپل مین مونگ تراو رسولا خوشحال آباد را توسی اور استاسو کالز با اخلم زن سر پروگرام کی 09382804595 باندی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام سنگ اللہ سیما ٹک ٹاکی
0: الحمدللہ جی سوک خبری کوئی ده کم زینہ میر بہادر بھائی تاستا پروگرام کے ہر کلے وایا مسنگ تاستا خوبا مری جوڑ شیوی
3: خیر جی
0: الحمد للہ پروگرام دربانی سنگ لگی
3: پروگرام کھلے کھلے خون نے سارا سے کپ لگوم دیتا پروتے مقبل بھائی راغلا وتر می کپ لگو تا تو پروگرام دیتا سم گپ شا
0: خان پروگرام مو اسی زما دے پارا وای کنا کھلے دے خیستا دی
3: پروگرام کو ڈیر کے اس طرح کرا حارث بھائی پر کیوں مارا لے اگر اتنا شیرو نہ ہوئے
0: ہاں
3: پروگرام کو ڈیر کے اب کھلے پروگرام دے
0: اللہ مو خوشحال ساتھ جی بس ڈیر زیات من نستا سو دمین نام چاہتا با دعا سلام یا بس پیغام ور کول غواڑی
3: دعا سلام کو دادا جی کے بس تاسو دا اسپیشل سلام دے عقیب جان بھائی تم دعا سلام حارث بھائی تم دعا سلام
0: وعلیکم السلام زبیر نواز رسر واوری ہاں اوگی جی ڈیر جاتا مننا

0: سمت هيكل أو سشتا
1: خدير كم كلي مدي زستا دخلي جوتا وبادا سسمبال ساتم آي
0: أو كنا
1: زستا دخلي جوتا وبادا سسمبال ساتم آي
0: کور کې دا وایم چې دا نس کې دم کړی دی
1: خپل ارمانونه مې اوس نه چړې
0: سم کړی دی سمیت هیر کړل او سشتا خړی
1: دی
0: بس کم خدي جی کم خدي
1: څنګه زما خو غرور اخی
0: الحمدلله جی سو خبرې کوي د کم زینا
1: الیاس ټیلر خبرې کوم د بشخالی دوبه اډې نصیب خیر
0: الیاس ټیلر په خیر ستړي مشي ډیر خولې غزل تاسو ماته وې ډیر خولې ترنم کې هوې څنګه تاسو ژوند څنګه روان دي
1: شکر الحمدلله ډیر ښه او زبردست
0: او کنه کله خو انسان ناس یو کله سلای کوي یا کټینګ کوي او دا موسم داسې وریز وریز نو په دې زړه باندې داسې چې ګمدنو
1: تیری زی راځي یقین نو په دومره ښه موسم دی باران نری نری وریږي او بس انجوای کو یې خوندونه اور مزید دی اخلو او د خپل دکانداري هم ور سره کو ستا پروگرام مې د سٹارټ نام و اوریدو نو بس ما ویل راشه چې او کال ورته وکم د سره خبرې مو کو او غپې شپې و سره ولګو
0: اصل کې پروگرام چې کم دنو پتا سوم رخصت لګی لکه مطلب 100 کې بسو نمبر ورکی
1: یاره 100 به تاسو دی سیو دا سې د کناټ تاسو او بارکس دا سې یو توصیف به یې براتو دا تاسو او بالکل سیم دی کې زه بالکل فرق نشم کولای
0: ها
1: او جی تاسو دغه زینه به یو توصیف وای را ته ما به سره اکثر کال باندې رابطه و تاسو آواز بالکل سیم دی یار یا خورونه یا څه بس وجه تاسو لاجیک دی
0: نو بس مینا د کنا زمونږ ټول رونه دی اکثر رونه خدا سي چې وازونه ټول یو شانی کنا
1: او بالکل او بل تاسو خبره پسې خبره خبره پسې خبره تاسو د خبرو جوړښت او د خبرو انداز سو آوټستانډینګ دی سیبا
0: الله ځان برانه ورک شي بیا به کم ځای کې ګوري
1: نه داسې نه دا ځان دې تاسو نه ورکېږي خو دا اورېدونکي ته یو ډېره ښه پته لګي او کالر ته ډېره ښه پته لګي او چې په چا کې یو کوالټي وي او هغه بیان نه شي کنه نو دا هم ناانصافي ده
0: دا ستاسو مینه ده کامیاب راته اوسئ الله دې دره ډېر زیات ژوند سره د ډېرو زیاتو خوشحالو راکړي چا ته به دعا سلام لېږئ
1: ټول ثوابي خلکو ته زما د طرفه سپیشل دعا سلام زه به سفر در فردر په یادو مو تاسو ته سپیشل سلام
0: وعلیکم السلام جی ډیر زه ته مننه کوم دا موږ سره الیاس وای راغلی او خپل مسؤلیتو کې کال وکړو خپل مینا خپل محبت هغه راورسو موږ سره هغه شریک ډیر زه ته مننه کوم جی خوشاله آباد رته اوسه زما आवाज داسې دی او داسې دی چې بس انسان هغه انسان وته خلګي دغه هغه خیالونو کې وته د بل انسان आवाज هم دغه بشن ښکاری نو دغه مینا هم پتا سو ډیر زه ته سیوا ده او بس ریډیو دے دا مطلب ننزے ما سبابل سبابل لکدا غا پلیٹ فارم دے روان دے مومین ادا محبتون دی غدا غشان جاری دی او انشاءاللہ کوشش دا کرے چې دا انشاءاللہ جاری ساتو صحیح دا بہرحال ډیر زیات مننه کوم میسجونو والا تاسو ګورئ میسجونه چې کوم دنو تاسو کوي او کوم میسجونه نه کوي کنه نو بس دا میسجونو په دې پروگرام نه بار کو صحیح دا هغه اکثر چې گیم کې یا فوټبال کې اکثر یو لوبغاړی چې کلا غلطیو کې کنه نو دا سی گیم نه سایت تک نو بس دا میسجونو پته ګورئ سایت تک بہرحال 09382845 باندې بس تاسو کالز ګورم چې ما سره سوکتی د کم زینې دی السلام علیکم आवाज मुलाड़ो हेलो खजी बार हाल ढेर जाता मना ना कहूँ موبایل سپیکر جگہ ہم نے کہا نا سپیکر دے خراب دے ہاں بہرحال ڈیرے سے تھا من نے کہ 09382845 باندھ کالر گورم سوکتے السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جناب زیف فارمان وار سنگان
0: دے الحمدللہ الحمدللہ چاچا گل سنگے سو خبر کیوئی
2: عمر خطاب کا گجی مشانی تربیلا ڈیم یتیم کرے گڑی میرا
0: اللہ اللہ پخیر ستڑے مشی جوڑ تازہ خوشالا سنگ ای جون سنگ روان دے
2: وارم ازی چاچی ری بلو خراغش دے ما پینزش پیتا کالا عمر دے بنگڑی راڑا کلوے کلی پونا راڑا
0: اخا بس دا چې کم دنو پېښونونه خامخا دا خو به برابرول غواړي کنه بس الله دې خیرو کې بس الله دې رحمو کې بس د دغه نه خلاصون نشته کنه بس انسان د چې پیښ شي بیا پیخی
2: نور خیر دې
0: الحمدلله تاسو ډېر زیات دعاګانې دې پروګرام در باندې څنګه لګي
2: وارا پروگرام نرا مانے دیر خط لگی جیسا منگول پر از ریڈیو آن کو ما نا فیس بک کو رما نا خبرون آو رما نا دی چا پروگرام آو رما
0: خان
2: گول پر از دان سے مطا تب انتظار جی روارا با میرازی
0: اللہ اللہ نو بس پا انتظار میں او سیارا کمرگا مخ کے نشو تالا برازم انشاءاللہ چی انتظار انو انتظار گورے گڑیگان دا ہمیشہ چی کم انتظار کی گی نو آگا گورے پخزائی کی گی زبر آزم انشاءاللہ خان
2: بس خالی نہ دیر وارہ زمین کا ڈیر کا غزل ہوا ہے استاد پلی جھوٹا اوپر جسم بان سا تو نہ
0: کور کے دعوی ہے
2: میں جدا نوس کئی دنکڑی میں دینو
0: بس اللہ دے سان کی درا تو ائی سنگا چت بو دعا سلام لے گئی سبرا تو ویل غواڑی
2: وارو دعا سلام ٹولو ٹولو رو خین دعا سلام ہاں تا پی جی رے موبائل
0: آو بالکل تاسو کئی نور ہو جگم دن واس راشی اخپل پوزے کے جگم دے اخپل دعا سلام اس چارا سر پہ خبر انہوں کے زمان پہ خبگان جوڑ گئی ہو کئی پیرا سر خبری
2: بل موبیل نا خش بل نشتا جی خیر استنالے
0: جی جی بالکل
2: عباد شے دی بل استنالے
0: بالکل
2: انگریز شگم
0: بالکل
2: انگریز
0: بالکل بالکل ہم دا سے داو بس اللہ تعالیٰ دے پمنگ رہے ہموں کی موبائل خو آل لے ڈرا غلط دے خو مونگ لے کوشش دا فکار ہے جی مونگ احتیاط سر استعمال کو
2: احتیاط سر آو مسلمان
0: بس کو ما
2: دا مسلمان جی دے سو فریج دینی
0: بالکل بالکل ہم دا سے دا ہلو خجی بہرحال فتن لگی آواز مو چرتا رخشو چرتا لاڑو بہرحال ڈیر جیتا مننا چاچا گولی خوشحال آباد اسے ڈیر جیتا مننا کوم 09382804595 سو کال کٹ شو خو اللہ کا بابا تپو ایم چی دا سی چلو شو ای چلو شو السلام علیکم وعلیکم
3: السلام جی فرمان
0: دی پخیر جی سوک خبری کوئی دا کم زینا اکرا فرام گندب پروگرام در بانی سنگ لگی بس شکر ہے بتا سو کل لگی نیا بخل گورے پتا نہیں لگی جی کلا پروگرام تک دل تک اچا تم پتہ لگی چہرہ پروگرام سنگ روان دے چرتا روان دے چای مو پخ کړی دا کنه غیبت تر غونډی شوی دا اکثر دا مالت دا چکلا روټی ټیم لا تنور لا راجم شي کنه یار پلانې خورې دی پلانې دی کور تاو غرو سم بنگلا دا خا بس دام خا خبر غیبت نه ځان ساتي خا خبز دستا سو دا خوین دو مینه دا خپل رونو سرا او دارا تو اجی پروگرام کی برات سویل غواری ہو کئی بی 1 2 3 آہاں وائی ساسو واس رازی ورزائی پی

0: اوګي جی نو دا سدا چې سسو او کالز بم راځي او ګنټه چې کم دی نو هغه مونږ بالکل اوولا نو 09398300495 باندې بس تاسو کال زخلم زن سره پروگرام کې ګورم چې سوک تی دې کم زنه دی. السلام علیکم. جی سو خبرې کوي د کم زنه؟ انفال د یاروسین. انفال دا ته پروگرام کې هر کله واما خادر تو ہے چ پو دا آواز دی چ گمدن ان خلی موبائل ان خلی کنا تا خبر اس لو کے خا خا در تو ہے چ مطلب سکول دی ویلے دے سمرا پورے خا چھٹیاں دی ماخو ما تا پتا دا خدا ر تو ہے چ کم یو سبجیکٹ ڈیر زیات خو وقت سکول کی او جی کم یو سبجیکٹ ډیر زیات خو وخت سکول کې خان فال در درته وای پروگرام ته دسی او حذیفات وام چې کال وته کوم حذیفات بسو وام الله خیر خا روټی دی خو لکه نه لا روټی نه ناشته خا خا لوئس زړې چې چاته بدعا سلام لېږي چاته بدعا سلام لېږي ټول ثواب ای ته وعلیکم السلام ډېر زیاته مننه دا مونږ سره سوکو دا مونږ سره انفال فته نه لګی چې اټکی در باندې لګی دلی او کنه سو وجدا خو بهر حال تاسو راغلی کال مو کو ډېر زیاته مننه 09398300495 باندې. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. زیب بارمان څنګه راغلی؟
0: الحمدلله الحمدلله. جی دا آواز خود پیجن گلو دے دا آواز خدا سے دے چی ما اوریدل دے
1: حاجی گل نبی شاہ نومی دے جی دے باجا مبارک آباد نا تاسو ته مخاطب
0: گل نبی شاہ کاکا جی تاسو خود ہیر دو خلق نه ای کنا
1: څنګه وې په خیر
0: الحمدلله جی تاسو دعاګان دی څنګه پروگرام در څنګه لګی
1: بالکل موٹورم خطرناک خلاص کی نام خطرناک تھے
0: بالکل بالکل
1: کبھی یادوں کو خاصو کو گر دیا نہ سفر خطرناک
0: بالکل بالکل دا سے دا خلک احتیاط دا دی چلے کہ مونگا سورلی یا مطلب دا سے روان یو مطلب دا اور کار سخیو یا بجلی نو چی دی موبائل زمونگ نا سائٹ تی زکر چلا و خطرناک سی زونی دا خور چا لحاظ نہ کئی
1: آگی بالکل
0: خجی ډیره زیاته مینا مننه کوم چې تاسو راغلی
1: ما یو غره کتاب تاسو پیښ کرا تان ډیره وخی
0: کم دی
1: زمزم ما کې وم باندې شینن ماتا د جانان د دیدلاري هر طرف وینم ماک وینم غما زانا باندې شینن ماتا بنچی شو دی دل پما اور سخ پلوتل پما بنچی شو دی دل پما اور سخ پلوتل پما دیر دیر اگستی قبول تمام سوابے نموری او پختنو لونتا زدیر زلد کمی نلوا لوا سلام ماما چما سر ایڈیر امراستا اکرال مور پغم کی اللہ پاک

0: כדי חושלתי עולם פעם כדי תחר רביך.
1: אמין.
0: אסלאם עליכום.
1: ועליכום אסלאם. דיר זיית המננקום. دیر زیاده شکریہ دا کوم چې تاسو هم راغلی اغه خپل مینا محبت اغه هم مونږ ته راورسو بهرحال الله دې تاسو له هم چې کوم نن صبر راکی او مونږ ته خو الله بتم نوا خو بهرحال تک دې سوک مخ کې سوک رستو نو جوان دې ما تاسو ته ویلی چې جوان دې خو جوان کې به مونږ هر سل الله سور کو مونږ که همت بایل ما ته یو سټیپ مخ ته پروت ته چې یارا دا غټل دی دا کول دی مثال کې یو سیز دا کول نه ها مال یو خ پی وای مال بلخ پی وای ما ته مخه ته مسلی جوړی خو زما د مسلو مطلب دا نه دی چې یاره زغ سیس پرېګ دما زغ سیس لکټ ورکما ها مثال کې زب خپل مهنت کو ما زب کوشش کو ما لکا ما سره بی جی ایم دی دغه دی لکا پیغمبران چې سمره هم سمره سختی تیری کړی دی هغه مطلب تندې لوګي او خپل ځان وی چې کوم دنو قربانو نو دا سیدا چې همت په جون کې بایلل دا ګورې نه دی چې باید له جون ځان د ختم کو صحیح دا بهر حال ډېر زیاته مننه کوم چې تاسو راغلی خوشاله آباد راته اوسې کالر ځان سره ګورم چې څوک دی د کم ځان دی 09832804595 باندې تاسو کالز په ځان سره ګورم چې څوک راځي د کم ځان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یلک جوڑے برابرے
2: خیر دے تب برابرے
1: الحمدللہ. یار سنگ ہے پتہ نہ لگی خا
2: خیر دی ایا جا اوے پرمان جب سب پتہ
1: نہ لگی اللہ زما کو پتہ لگی منا دا پروگرام ل رازم نہ خستا پتہ نہ لگی
2: ہا سوے جو باران نہ
1: کنا اللہ باران کے بارانو نا
2: جی جی بولے کہ خوشا میں شوتے اس وی
1: دل تم باران روان دے ڈیر زیاد تیز بس دعا بکو چی اس اللہ تعالیٰ ادری بس ختم شی
2: آو بس لگا موسم کو خوش کرا.
1: بالکل بالکل
2: دوسن نشل یخی
1: زو خو چل خو خد او چل کے والد دارا تو آئے خوگن آمد مینوال تو آئے کنا
2: سمجی
1: خوگن آمد نم دی مینوال تو آیا
2: امیر خبری کو بھی جو تالینا
1: امیر خبری کے دی تالینا ہاں خدارا تو ایسا برا تو الگواڑی حاضر دی جی وائی حارس بس اللہ دے خیرو کی بادام بلہ ڈیر دی خان وعلیکم السلام ڈیر حارث بھائی تب السلام وام خا وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر زیت من کوم استا سو ہم دا منگ سرا سوکھ رہ گلو بارہ ڈیر زیات مننه کوم جی زمونگا مشر چیگم دنو اگر آگل و اگر غختنه کلی وان نو اگر تبا دقا لکشن دی چیگم دنو سو کما اگر تبا لکشن دی پلی کما اور پرمایشو پروگرام نده خود اگر مشران چیگم دن دا مونگتا ڈیر زیات گران دی نو کوشش پیدا کهو چی لگ لکشن دی وارو بی سعید.
3: This song is presented to you.

0: آگے جس سے پر 938-2-84-495. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیبا زیبا ارمان
0: بخیر جی استڑے مجھے سو خبر ہے گوئی دے کم زینا
1: سید اصغر خبر ہے کوم برما نے رہنا ہوا تمہ کار میں لاو شی اتنے اٹینڈ نہ کی دا وجہ
0: سید اصغر کا کاجی بخیر استڑے مجھے سنگ ہے سو سو جون سنگ روان دے
1: خیر خیریت سے بس باران والی کے دکان کے نا سے مبستارا پروگرام اورم
0: خا باران ک شان وری کی پیو مخیاں اللہ دے ورلا صبر ور کی داغ طرف نہ خوب زان ہو رو رسول دی طرف نہ چے گم دنو کڑی کڑی دے اللہ خیر خیر یتو
1: چترے مترے دینو راوڑی
0: دو بس راغست می زان سرا
1: او کنڑ زان خیال ساتا خا
0: او جی سنگ گئی تاسو دا خیر طبیعتو نہ مو سنگ دی جون سنگ روان دی
1: دیر خول روان دے دیر مدی دار روان دے بس سارا پروگرام نا بلا پیرام میں شو دا پیرام میں کے دو والا خدا خدا اچات کے کنی تھا تا پلو رو خبرو.

0: كوينا. كالر بقول رمجي سوكتي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. وعليكم السلام.
0: جيسو خبري كوي ده كم سنة؟
1: شيرندات كاكا اسلم خان جي.
0: شيرندات كاكا جي راو رسي دو لار ور تپريق ده. سنگ اي جي جون سنگ روان ده.
1: لار ور تپريق ده مكنا والا. مكنا والا رشي مكتا وطا. كنو جولا وي.
0: آو كنا. سنگ اي جي ساسو طبيعت سنگ ده.
1: الحمد لله خخا. سب جارا روانا. شكرا الحمد لله. شكرا باك مما يخبرو خير اسمك.
0: شکر الحمدللہ. شکر دے چلہ تعالی انسان نن سبا تا اس تو پتہ رسور نہ شکری دا او داسی چ شروع دی چلہ تعالی نور سن راو دے بالکل بالکل ام داسی دا دار تو چ پروگرام مو ٹول واری دے کنا اس ہو مو لگو
1: جب مو یو کر را رم کنا سما تا کاگا چ خبر کول اس نے واری
0: دو سید اصغر کاگا جی
1: نور خیر جی.
0: الحمدللہ شکر در خیر. سب پیغام باور کوئی مینوالو تا
1: بس پیغام بدار کم کہ در نقلو کی اللہ شکر ادا کی شکر الحمدللہ کی اللہ دا باران منگ ماندیو کہ گرمی اوڑی را جاتا ہو
0: بلکل
1: خلق غریبانا اشکار کرنی ہو
0: بلکل
1: ایبی روزانا بکولا ہو
0: بالکل بالکل عمدہ سیدا ڈیرا زیادہ من نہ کوم خوشحال آباد رہتا اسی چاہتا دعا سلام لے گئی
1: سلام
0: وعلیکم السلام ڈیر جاتا من کو ڈیر جاتا شکریہ دا کوما خوشحال آباد اسی چیتا سو ہم راگ لئی بس ٹائم چیگم دنو اگر سرم دا سی رو رو چیگم دنو روان دے ستاسو مینا ستاسو محبتون ڈیر جات سی وا دی واقعی چی کل مینا محبت سی وا شی نو ډیر زیات خون کوي ځکه چې هغه کې مینوي محبت وی لالچ نیوي مطلب نیوي د هر یو انسان د خپل تعلق چې کوم دی دا د لالچ او د مطلب نه وته وی او دغه وکی نیوي نو هغه په فائدہ مون وی خو چې کله یو سیز دو مطلب دو مطلب شو د لالچ شو هغه کې لالچ وروته مطلب بوګس پکې وروته نو هغه نور مخ کې نشته. بهرحال اوریدونکو چا چا میسجونه کړی دي نه دي را رسیدلی. بهرحال تاسو هم د ټولو ډیر زیات مننه کوم. یو میسج کوم دنو هغه را رسیدل دي او بده نشته چې باران وهل دي او کنه دومره لیټ را رسید. و السلام علیکم. السلام یخیایم د ټوپینا پروگرام خوان خوندور دي ډیر زیات مننه کوم یخیا. خوشحال آباد اسی استا میسج کوم دنو یخ او په یخ موسم کې را ورسید یخیا لوی سړی شي ډیر زیات مننه.

0: 0938-30-280-495। السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان ہر کلے پھر علی استے مچھ پے باران او بھیا ہم سم
0: دیر از جاتا من نے جی سو خبر کوئی دے کم زینا
1: جی قاسم خبر کو مارے گدن گھنٹہ اپنا رکھے رہا
0: قاسم خبر کے لگے قاسم سنگ ٹھیک ٹھاک کی طبیعت خدے
1: شکر الحمدللہ خیر خیر تر خیر سماج تا خیر تر خیر خیر
0: ماشاءاللہ پر
1: باران ہو رہی ہے پیو سامان باران ہو رہی ہے خیر سر
0: پیو سا باندھی ہو رہی ہے دک پیو حال باندھی باران دے چتلا دمے نہ دکڑے نو بس اللہ تعالی دی نور نہ کی جگہ جکم حجت حکم دغو اغاو شو نور چ گم نہ پون باندھی سی واقعی گی
1: بالکل بالکل جی ماشاءاللہ دے کرمے حضور چ کم دے کرمے طاقت چ کم نو غیر خیر سر ما تے کو خیر سر
0: بالکل
1: می چ کم نہ لری کرا ماشاءاللہ
0: نو گدن کی گدن کی خوبا نور ہم ہوا یا خشوی یا بس موسم بسم جمع بت جوڑ شوی
1: بالکل بالکل لسی باران سم چکا چول بس دے خیر سر
0: بس اللہ تعالیٰ دے پو مونگا ٹولو باندے رحمو کی آمین سم آمین نور پروگرام تا دے سر اول دے سبرا تا ویل غواری
1: پروگرام تا میجی ما شرطا ستا پے کو موضوع ما شرطا دے زبادہ سر بجی موبیل خو جی چو سو کے خیر استعمالی زان دے خیر استعمالی خدے سو کے بد استعمالی بد دے و زبادہ ہوا ملک دے مثال لہور ہو یا دے چاکو یا لکا دے چوکے پشائیں دے مثال دے کنا جی لکا پرس کا چوکے جی صحیح استعمالی سبزی پہ کٹ کے میوہ پہ کٹ کے کنا جی یا کمنا نور سے سوچنا پہ کٹ کے نو لکه صحیح ده او چې با نقصانی او ځان بل څه کې استعمالی یا لکه پر اسکه ځان دی په الله مکه خوکو کنه چې چوټه باندې یا ګوتری په وکړه لاسته په وکړه لکه ښه دی او چې بس لکه صحیح استعمالی نو ځوام چې لکه صحیح دی کنه چې
0: موبایل
1: خو ډېرې زیاتې لکه فائدې دي لکه موږ په خپلو خپلوانو سره د دنیا په هر یو ګوټ کې رابطه کولی شو موږ په دې باندې لکه نوې نوې څیزونه کتی شو د دنیا حالات پرې کتی شو لکه چې
0: بالکل
1: ځوام چې ډېرې زیات فائدې دي نقصانات هم د حد نه سیوا دي
0: لکه د حد نه سیوا دي
1: یا زموږ په دغه باندې اثر پرېوځي کنه چې موږ د کار روزګار نه وباسي
0: قاسم ماشاءالله تاسو په ټاپک باندې خپل خبرو کړې بس همیشه لپاره هغه پوهه خلک پوهه خبرې کوي ډېر زیات راته خوشاله
1: ډیر
0: ښه دی
1: اونن چې راغو ساشم نو یاران وای زه فرمان دی
0: جی جی
1: ساشم یاران وای وګوره روزا په لګې درې دا
0: آی های های
1: او کوم بوټی چې نور ته ځان نیولې رستو بیا مې وا په لګې درې دا
0: ډیر ښه دی
1: او بیا ورپسې راځي چې دای بس یالي کړی او مونږ بنکړو
0: دای بس یالي کړی او مونږ بنکړو
1: دای بس یالي کړی او مونږ بنکړو ولې سي جاندا په لګې درې دا
0: الله حد جی
1: دای بس یادی کری او مونږ باندې کو ولې څه جاندا په لګې درې دا نه ته تاره نه چاو بده کې هسي اندازه په لګې درې درې زیاته مننه او دی بارمن وې تاسو ته تار جه کې ځان جن سپتا او شا سپتا جنګ دې سپتا ټول تا السلام علیکم حارث پرام پنجپور رسته شل سلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی ډېر زیاته مننه کوم دا مونږ سره قاسم بای چې کوم نو غراغلی و غي خولي خبرې چې کوم نو هغه هم مونږ سره سم خولې درنې د مینې ډکې ملغرلې چې کوم نو هغه مونږ ته راوللې هغه مونږ سره شریک کړل ډېر زیاته مننه کوم قاسم بای سو سلام حارث بای دې چې کوم نو سپیشل ورسېد او ریدونکو مطلب مقصد اس هم دانه دې چیرې پروگرام بمونګو کو درز دروز او خنداګانی پروگرام کې خندام شته دی پروگرام کې موضوع هم شته دی پروگرام کې انټرټینمنټ هم شته دی خو کوشش دا دی چې مونږ هر یو سیس دی کې او چیړو صحیح دا لازمی دا دو گھنٹے پروگرام وی نو صرف دا خونی چی صرف گپ شفی سو موضوع بک انسان راڑی اگے باندې خبرو کې لک شانتی فائدت انسان ته ورسی خو نن سبا زوام چې سکه خپل ځان لوکي خپل رشتے به پالے رشتے کٹکول دته نه یادوم خو نن سبا سوک هم نه چانیشته صحیح دا خپل منډ تړل خپل ځان لوي خپل کور نظر د خپل کور خیال ساتل دا پتا باندې دي د چا به تم کی گئی بنا صفا خبر لګه دا دا چې نه به چا به تم کی گئی او نه به چا سره نن سبا ګوره د سلاغ مشورې خلک هم نشتا چې ته به چا سره سلا مشورو کې او طالب خلار رو باسي تبا دے سلا سوچ کے چھے مالا با خلار رو باسی خو آغا آغا خلار دا سی چھے غطا آغا دا شتک چھے کم لار دا غینا بے لارے کئی نو جناب خبر لگی لگی کل کل سخت امشی خو بارحال دا برا سرطا سو منعی سیدام بہرحال ٹول مینا والو دغا مینا دغا نڑی مننا کوما چی چاچا کال زکل چاچا با پروگرام جی گمدن خاموشی سر باوری دلوی چاچا بدا سی روٹی تنا سوی خپلو کی برا غن شوی وی او پروگرام تا بی غوگی خیوین دا غی ٹول مینا والو ہم دیر جیتا مننا کوم خو خپل اکٹیویٹی خپل چی گمدن او دو جون چنی ہم متی روی آگا تاسو عرص کار کوئی خپل ڈیوٹی کی خپل کار کی خپل روزگار کی خپل شیڈول چکم نے اگر کتا سو ایکٹیو چکم نے نوسی گئی سیدا آو گے نا مجھے فارمان دتا گورزان نے چکم نے نو پخوانی کا کا جو کڑ دے تش نصیحتوں نے چکم دے غیر اگست دی 09382384 باندې کالر گورم سوک دے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: اتلو او پدی کالران هم خپ کېدلو خو چل نه راتلو. خاص سلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. زه په بیت نه چلې.
0: الحمدلله. جی سو خبرې کوي د کوم زینا؟ ارسلان خبرې کوي د ګدونه. تاسو ته هرکلی وایو. جی څنګه تاسو خو یې؟ الحمدللہ. بس کل جوان دے روان دے تیری گی دے خیر رنگی نئی دی او یو دے اللہ تعالی یو بسل باندے چکم دنو شکریات دی. الحمدللہ.
1: بالکل
0: جی جی
1: چری مونږ وګورو که اگزامپل ورکم د بایک نو په منټونو کښې مونږ په تنګو تنګو لارو یو ځای نه بل ځای ته بوځو، خو که چېرې هغه بل روخ ته وګورو مونږ سپیډ کوو نو بیا چې کوم دی یو نسل تباه کوي.
0: بالکل بالکل همداسې ده.
1: نو موبایل داسې که چېرې مونږ د هغه یې سم استعمال کوو نو ډېر ښه شی دی، او که چېرې نیګیټیو سایډ ته ګورو نو بل شی دی. دا په انسان باندې منحصره ده. خو زه به یو میسج دا ورکړم، هغه زمونږ یو کاري صاحب مونږ ته یو خبره ګوره، زمونږ یو مشر نو هغه لړه دی پنډای سایډ ته یو ځای سره یو کس سره ډریور شو، نو چې یو ورځ تېره کړه نو هغه ډېر خپل مالک ته وایي زه خو دلته وایي کار نه شم کولی، ځکه چې دلته خو عالم دغې شانې دا زنانه لږې پرده نه کوي ګرځي را ګرځي. زه راغلی یم د دې سایډ نه د کلي نه.
0: جی جی بالکل.
1: مالک ہوتے اس پتہ دی ایمان پتہ لگے، ځکه چې دلته خو تاته ماحول جوړ دی تو د نظر حفاظت مالک ہوتے ایمان پتہ لگے، چې موبایل کا اثر ہوتے صحیح استعمال کې دی ایمان بدل نه پتہ ولګي.
0: جی جی بالکل. تاسو کولی بالکل تاسو کولی خبره وکړه. ما خو د تاسو وی چې غټ سوچ والا او چې کم زمير په دې خپل گریوان کې سوچ کوي نو هغه خپلی خبرې کوي د دې خبرو نه خبر وي. ماشاءالله خپلی خبرې تاسو وکړې. زه وایم چې بل لا ډېرې خبرې در سره وکړم خو ټایم را سره بس کمې کوي، او انشاءالله نیکسټ پروګرامونو کې به هم راځي خپل مینه برارا وي.
1: انشاءالله. یو شعر وام جی که تاسو اجازه.
0: جی جی وایي را تا
1: آرام مطابق ته. جی
0: ها جی جی وایي. وایي
1: شروع شو باران او شی بشوا بلا خبرې پاتې وي چې بشوا
0: ډېر خدای
1: ما اسې ټوکې وشتې کولې لیونۍ پر اختیار شو خفه شو
0: ډېر ښه. ډېره زیاته شکریا. ډېره زیاته مننه کوم. جی مالا بم تاسو داسې کار دی چې لاسټ کالر بدن سره وګورم بیا بستاسو نه زما. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی سو خبری کوئی دکم زینا؟
2: جی سیما خبری کوما.
0: سیما خبری کوئی دکم زینا؟
2: بس صحابینا.
0: خاد صحابینا داستا پروگرام کے ہر کلے وائی پروگرام ٹول واوری دو.
2: جی پروگرام ٹول واوری دو او چمنگ دارو گا غدیر کل خبری اکڑی
0: کل خبری اکڑی. ما خطا سوی چی کم خلق کل خبری کئی نو بلکی یوازی زنا ټول اوری دون کی دغا ریڈیو اوری او غی تمز دکڑا کئی او غی خوشحالی گی چی دا سی کل دا فائدی خبری ہوشی.
2: جی بلکل.
0: یا شیر دوام ہاں او آئی رہتا وی
2: باور دیو سی چیزان امی واتلے نہیں باور دیو سی چیزان امی واتلے نہیں دا سی رج نیشتے چی ما پاکستائی لے نہیں
0: دیر خدے خجی بخنی سرا فتن لگی چی داولی سا سقال چی گم دنو آغا ڈراب شلو. بارحال اوریدون کو دیر زیادہ مننا کوم ستا سو دو طول منوالو چا چا چی کال زکلل چا چا چی میسیج زکلل ما تراو رسیدل میسیجونا خو چی گم هم راغلیو نو آغا خو ما شامل کلل. خو یو بل میسیج راغلی دی بای سر ون فو تری فار می شایان. شایان دیر زیادہ مننا کوم او شیر برتا زو چې کوم دین او ما سید لازمی ورته وایم اور اوریدون کو ټایم را سره هم وفا نه کی او دا سیدا چې اجازه په درنو اخلم خو لاست کالر بدن سره وګورم بیا بزم. السلام علیکم. وعلیکم
3: السلام. څنګه دې
0: شه؟ الحمدلله. جی سو خبرې کوي د کوم ځای نه؟
3: مزه خو میر پالر ډیرو کا جام دب ډیرو نه خبرې کوم.
0: خجی الحمد للہ ساسو دعا گانے دی ڈیر کل جون دی تیری کی سنگا پروگرام در بانے سنگو لگے دو
3: پروگرام کھولے کھولے جیسے بڑے کھولے پراتی ہوا تو باران دے نرے نرے کھولے پروگرام میں شروع.
0: اللہ مو خوشحال ساتا. بس اخیری کالر وی خپل مینا ہم راڑا شریکم شوی او اجازت پا غوارم چاہتا بدعا سلام لے گئی.
3: بس دعا سلام خو پس ټول سلام ته دعا سلام دے اوس چراغ لے ټول ته دعا سلام دے قاسم جی ټول ته دعا سلام زما طرف.
0: وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه کوم خوشاله آباد راته اوسې جناب اومال به هم تاسو اجازه راکې ان شاء الله کو ژوند ساګانی وی ژوند رس رو فاو کړه به تاسو سره ملاقات کیږي د هفته وو رس باندې
4: جو گھر تا پھر بنایا جو دل وہی کیوں توڑ
0: شایان وای کنا وی کفو هیګی نده دا جهان ستاو فکر وکړه سشو مور او بلار یاران ستا
4: پایا جو
0: د بهار موسم سورج فکر وکړه ول ناراضی په فکر کې خزان ستا
4: لگا گل
0: چاچا میسج وکړه مانا پروگرام کې د سټی کې الفاظ زمانه د شوی وړل سونو دوست مخامخ جوړ دی وخنه غواړم ان شاء الله بیا به تاسو سره ملاقات کیږي تر هغه دمه پورې خپل حوزه فرمان ته ورکې اجازه چېر د خاد د باد وریالي ننګیالي شزلمیو سي د لوی الله په مان ان پاکستان زنده باد

0: السلام علیکم قدر مند اور عیدن کو سنگ تاس پھئی ٹھیک ٹھاک یہ خیر خیریت ہے یقین تاس بٹی کر بھائی اور دھیان منانا چھ تاس ٹیون ان پھڑے دے خپل کھورنا چینل ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی قدر مند دوز تاس راستاس قربا طاہر زمان جی زمان طاہر زمان دے ماسر موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب پروگرام نوم سرات مستقیم جی اور سرات مستقیم پروگرام تاس پارا روزانہ جی کمنن 2 بجونا تر دریو پورے دلبر ریڈیو دلارے نشر کی گی جی پروگرام کے تاسو شری فکی دینی مسائل مبارک مفتی فرحاد علی حقانی صاحب جوابات درکھے جی کسوک زمونگ دی پروگرام کی شامل دل غوڑی یا زمونگ پروگرام کی رات لل غوڑی 0-9938-2-280-495 پدی نمبر تاس کانٹیکٹ کولی شی قدر مندو نن 22 تاریخ تی جی اوش پگم میں آشا و دین علاوہ جکم دینو کال 2026 جی مفتی فرحاد علی حقانی صاحب مونسر لائف دی مفتی صاحب تا ٹولنا ول پروگرام کے ہر تلے میں بیا بات کچھ کم نستا سو ٹیلی فون طرف تبزو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت سنگھ جی تاسخی
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: طبیعت شریف ہو اس بھی یقین کم نستا سو بٹک شی وی دی زک چھ د پودی نے کم نن یخ یخ شربت تاسو اس کو اور دوسرا میدا فقیق مفتی صاحب اللہ دے نور کم نستا سو میدے فقیق جی آمین سو آمین جی ما هم پدی وجه کم دن دا خبر او کړه چې نن سبا فرانکفورت نه کم دن نو ډیر زیات کو کنه پدی وجه می دی ګډوډ شي وی دی نو دا وای سم کتاب دی ورګه کستا سو خو خی کستا سو رضای مفتی صاحب نو کال نمبر روان دی 0-9-38-2-80-495 باندې جی اور دی اور دن کو سربم خبرې کوو قدر مند اور دن کو کسو کوم رابطہ کې سو کوم کم دن منتقال کې نو دی خبر خیال ساتي چې قلم تاسو کال کوي نو دا ریڈیو آواز بکم ہوئی اور دا سی زینہ تاثر رابطہ بکم ہوئی چکم زیگستہ سگنل

0: دا خبره لازم دي چې بل کالر ګور موږ سره څوک راځي د کوم ځای نه او اختلافي مسایلونه دا به کوم نن تاسو سره تکیږي چې اختلافي مسایل پر ریډیو باندې سټیشن باندې تاسو باندې کوي کالر ګور موږ سره څوک راځي د کوم ځای نه. السلام علیکم دی. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام کاکا جی. تپوس کوئی جی خیریت دے جی؟ ٹھیک ٹھاک الحمد للہ جی. کاکا استاس دا آواز کم دن والی کم کم دے آواز یم نٹ تاس کالما بند ہوئی ہو آو جی اس ٹھیک دے
1: خیر
0: مننا
1: شکریہ.
0: ڈیر مننا گل محمد کا قدزان ڈیر زیاد خیال ساتھ جندیو سے گڑندیو سے تاثرہ لے خوشحال شو جی چھے تاثرہ بھی تھا اکھڑا 0938-280-495 قدر مندو دینی شریف فقی مسائل مبارک دا پروگرام دے سرات مستقیم دی سرات مستقیم پروگرام کے تاثرہ رابطہ کول شی کانٹیکٹ کول شی. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام موتی صاحب کا کا سٹوڈیو دے دوا سلام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی.
2: او دا غیر پاس موتی صاحب لگا سوال کی او سڑے مسکی کی
0: جی
2: سورج پاتے ہے ہوئے او بیا لوگوں نے سار اگے کی چپ شو بیا سورج شروع کندا پان کے تساوا واجبی کنا
0: صحیح دی جی. ٹھیک ہے تاسلم مفتی صاحب.

0: سړی شاړې ته لاړو داسې خشتې بیابانې ته لاړو هلته چې کمدنو جمع په حوالې سره تاسو پوس کو برکه جواب تاسو له ملاویږي جی مفتي صاحب
1: حاجی چې څوک په شاړه کې موس کوي او جمع سره کوي نو بانګ ویل سنت دی بانګ به مو اقامت کوم کوي
0: صحیح بل کالر ګور جی مونږ سره څوک راځي کم زنا 0938 280 495 قدرمند او تاسو په دې نمبر رابطه کولی شئ جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی رمبے حکم دی ریڈیو آواز دکھم کے وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام
2: مفتی صاحب نے تپوس جی دا سورہ یاسین یا نور دس قرآن پاک آیاتنا
0: جی
2: زعفران لکھن یا عام سے لکھن کنا
0: جی
2: او اغی سرا زور زیر یا دا آیات نشان دا لکل پکاریو کنا
0: سید جی ٹھیک تیتا اسلام مولان صاحب جواب در کی منانا شکریہ شکریہ جی
1: حجی کس آیات دا دید پارا لکلی شی جواب اسو پڑاوی نو بیا پر تا زبر زیر کوئی دکا جی خلق پدی نپوئی گی چی زبر زیر پی نی لکلی او کنا سا ساختو نو غیر آوی یا سا تاویز بینو آغا خواہ دا که کوئی پی زبر زیر او کنا کوئی دوار صورتو نو صحیح دکا
0: صحیح سلاد توبہ مبارک اس گندے نو خبر راغلے دل تا چی ویتر نہ مخ کی بکھو کرستو
1: ہر ٹائم چ کوئی بہتر دا دی ویتر نہ مخ کیو کہ اخر کی ویتر ہو کہ تک حدیث شریف کی راضی اجل واخر صلاتکم الوتر ویتر اخری کی کو
0: صحیح بل کالر گور جی مکس رسو کر دکم زنا السلام علیکم جی لگے تیز خبر گوی جی وعلیکم السلام صلی اللہ سید جی تاس لو جواب در دویم سوال باندې کم دن مونږ پوه نه شو او رمیش کم ستا سوال دے داغی جواب در کم سید جی ٹھیک تے ډیر مننه شکریہ جی مولانا صاحب دی تپوس دا کړه دے چې سحر شي درس کی مولانا صاحب مولانا فضل اللہ صاحب کوم دل کنه درس کی کنا آخر کې کوم دن مولانا صاحب دعا کې یو مونږ کارونه کې یو کار کې لګي دعا د فرش کوم دن الله سن او جتنه کو نو آیش کوم دن مونږ
1: دعا د فرش الله سن او چتول سنت کې هو کو سوک مصروف ای
0: جی
1: او الله سن چتنه کې دغه سیامینو وای نو هم دعا کې شریک دي نو کار کوي فارغ نه نو خیر دغه سیامین کو
0: صحیح
1: صحیح نه
0: او د محرم په حواله
1: 10 محرم الحرام یوم عاشوره چې کومي پیمان دی روزه نیسل په کار دی مستحب دی او دغه رنگې په دغه رز باندې په خپل اهل او عیال باندې په رزق کې فراختیا کول دا هم علما جایز ګڼي او ښه ګڼي
0: صحیح بل کالر ګورج موږ سره څوک راځي کوم زنا قدرمن دو زمان طاهر زمان او ما سره موجود مفتی فرهاد علی حقانی صاحب تاسو خپل دینی شریف کی مسائل په باره کې مفتی فرهاد علی حقانی صاحب نه تاسو نه کولی شئ جی پروگرام صراط مستقیم دے ضرور راشه او ضرور تاسو نو کې جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام دې
0: صحیح صحیح شو ډیر مننه شکریہ جی مفسد دین اغلا شو دې جی
1: زیات یې کړل دا لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین دا خوب او کثیر تعداد سره کو ډیر غټی پی سی نو پر بیا ډیر تعداد سره وې ان شاء الله الله بخیر ته کوي
0: صحیح بل کالر ګور جی مونږ سره څوک راځي دا کم زنا 0938 280 495 السلام علیکم جی
4: السلام
0: وعلیکم السلام تاسو کوی جی
4: جی منگا سار دا تمنا سے درس کئی او منگا خپل تلاوت کو دا سی نہ کنا
0: تاسو خپل تلاوت کو یو
4: آ وا درس مورو دا سی نہ کنا
0: سید جی ٹھیک تے ڈیر من نہ دی خپل تلاوت ہم کی مولانا صاحب دل تچ کمدن پر ریڈیو لگی ائی
1: یو ٹائم کی دوڑا کار نہ کی نا یہ ساتوان او شپیلی او زین او لکی
0: جی
1: یا باغی تو وقت دی یا خپل تلاوت تو وقت دی
0: صحیح
1: انسان دماغ پہ یو ٹائم دو سیزن تے نہ حاضر ہی
0: ہستا
1: ہوا گئی تے خدے او کے تلاوت نو مطلب تلاوت باندے سو خلق پزے پتر تنے لگی جے سبا
0: یا تلاوت ہو گئی
1: تلاوت یا او کے یا ایف ایم بن کی تلاوت ہو گئی یا اے تلاوت پر بسی ہو کے درس پاور
0: جی
1: یو کارو گئی
0: صحیح بل کالر گرو جی مکسر سوک راز دکم زینا دلبر ریڈیو صوابی جی اوزو تاثرا تاہر زمان بل کالر گرو اسلام علیکم جی
5: اسلام علیکم
0: وعلیکم اسلام بچی تپوس کوئی
5: اسلام علیکم جو جانے کا حبر اکم محمد ریان خان
0: خجی تپوس کوئی بچی تیز چھے صحیح دے ٹھیک تے ڈیر مرانا جی سب وظیفہ دی وقت دے جی حفظ مبارک چھے مازغز ماش کمنا لگتی ہے چھے جی
1: ہم مزر آباد یا خمس پابند ہے سر کوئی تحجد اللہ پاسا تحجد کا اور دو مزر آباد پا تندی ماندے دا خیل آستا ہو یا قوی ہو پا یا اسا یا اولس کے لئے
0: صحیح بل کالر گور جی منگ سر سکرا جی اسلام علیکم جی
6: علیکم سلام سنگ خیلی جی
0: خیریت دے جی ٹھیک ٹھیک وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی
6: مارے رتا پاتے سی جی دا کے استعمال ہے جی دا اور لکے کی تا کہیو
1: زکات پی سی
6: پاو جی
1: پر زکات ور کوئی نہیں لگا کی کا وہ پیو کہیں
6: پاو جی ما سم ہے او شی ون ما پاتے سی
0: صحیح دی
6: پورا نہ تو دی جا اگے کی صرف وہ بات لگا
1: جی کے سنگ زکات وہ بات لگا چالا جیب کی
6: نانا بس دا ہو گئی تا کڑو نو بس آ گئے تا کتن وا کڑی جی
0: شکریہ جی ڈیر مننا جی مفتی صدیق دا جو
1: ورتا اس انور سے مل گیا تے نہیں صرف یو ویزا ودا کور دا برکت دا پار میچ لگا صدقہ بو ورکو نا کو نفلی صدقہ دا خود اس ور چالو ور کولے شی کس پہ پ کوئی چالے ور کوئی کدا اس ور کوئی او کچری تا سودا ویلی جما منلی دی چدی نہ بس 5000 روپے ور کو نو بیا دا نظر دے دا بیا نہ مالدار لور کو لے شینی پل خوڑے شینی پچا خورو لے شی بلکہ ڈائریکٹ پدا چالا ور کوئی غریب دا زکات مستحق لا اگر انگی تاسو اول زکات وی نو کدا زکات ہی مطلب تاسو سمال ہی دای زکات نو بیا ہم دا تاسو غریب مستحق لور کوئی حقیقت کے نشی استعمال بولے ہاں
0: صحیح جی ویل کالر گور مون سر سوکرا جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی شکریہ ڈیر مننا
1: بل دی دا حقیقی چوی نو حقیقہ گورے غوخه اغستو یا پخور یا چامن خرول تا حقیقہ نو ویخه حقیقہ وی دا ساروی لالو رتا
0: جی
1: یو ویزا با لالو یا یا یو گٹا گڑا او الک وی نو دو گڑی یا دو ویزی با لالو ولی شیخا پس او کوئی چیز بدای ویزی نو ډیر غوخه راډم نو بس دا کیف حقیقہ بنی حقیقہ وی ساروی لالو
0: صحیح بل کالر گور جی منگ سر سکھ راز دکم زنا 0938 238 495 السلام علیکم جی
6: وعلیکم السلام سنگاری جی خیر دے
0: خیریت دے تپوس کوئی
6: جی تپوس نگاوے جی میں شل کا لمخ کے اجماع جو شوئے
0: جی
6: اخوا غا نکہ انتقالی نکی اشتاب میں نکہ شوئے نا
0: جی
6: انو آئی کی مجھ سنگا دے کی گی نکی گی اور سارا خواہ کے کورو نے تکم یہ تقریبا کم یہ سکتے تو کورو نے عام کول کے اشتام مانیا رہا تھی شیئی یعنی
7: انتقال سمجھتا جمعات وقت دے کنے
6: رہا جمعات وقت دے ہو جانے اگر سے رہتے اشتام مانی انتقال میں دے
0: صحیح ٹک تے جی ڈیر مننا
1: برے یوں کسی ہو زائے وقف کا دا غزائے وقف کو انو بس دا وقف زائے شد دا چاہ ملکیت نہ دے دا سم مسجد دے باقی انتقال شوے دے نہ دے شوے اشتام شوے دے نہ دے شوے دا قانونی خبر دی
0: جی
1: شرعان چی او کس وی دا وقف تے نو بس خبر ختم شو پدا غ ملکیت کیو بس ملکیت نو ہوا تو اس اینا خرسول شی بل سکول شی نی واپس پل ملکیت تا داخل ہو شی بس وقف مسجد وقف زیونا وقف سوم او سیزون دی غدا مالک د ملکیت نو زی او د الله جل شانو خالص ملکیت ته داخل شي چې بیا د انسان پای کې تصرف اختیار نه دا بس دا وقف شوی دی که ملکیت اشتام وی او که انتقال وی او که وی او که نوی چې د چا ځمکه ده بس وقف کړه خبره ختم
0: جی ٹھیک دی جی اللہ دے خیر کی 09382804 جی بل کالر گرو من سر سوکرا جی دکھم زینا جی السلام علیکم جی
8: وعلیکم السلام
0: جی بچے تپوس کوئی آؤ خبر کو صحیح دی جی ٹھیک ہے ڈیر مننا شکریہ کاروبار دفار وظیفہ دی وقت دی جی
1: دکان تو پٹیم سہارا دے
0: جی
1: کار سرکاری نو پٹیم اور دے نا وقت کی برکت نہیں
0: صحیح
1: سار وقت چیز مس پسے او دا غرنگے موزا دا پابندی کوئی انشاءاللہ دین اٹا وظیفہ نہیں ہے اور باقی اللہم اکفنی بے حلالک عن حرامک واغننی بے فضلک عن من سواک دا وظیفہ کوئی مس پسے 21 پیر خبر پل دکان نا خپل وس مطابق روزانہ صدا کور کوئی
0: السلام علیکم جی وعلیکم السلام مولا درشتے دے پر کمن وظیفہ راتے رشتے
1: رب انی لما انزلت الی من خیر الفقیر وای ارمز پس خڑیر پی ری اگر نورم دا چارشتو والا مسئلہ نو طول دا غوائی خلق یو وزیفہ دا کول کلی تیوام تاسی بوری
0: صحیح جی ٹھیک تی جی دا ناری نا باوی کسانا نا باوی جی
1: چیز اچھا ہوا دی نیشی
0: خج خا خا
1: شری کے وادی گوڑا دیو
0: صحیح کالر گور جی سوک راج دکھم زینا ستا بھوس کال گوڑی السلام علیکم
9: وعلیکم السلام سایر زمان بھائی مفتی سے سفل مرزمان تو پہی نہ خبر کو مجی
0: جی کمر زمان سے تفوس کوئی
9: خیر جی زد آوا مجی دا زنانا دا پارا خو بیٹی پا تولم لکا
1: چلے چا ہوا دی نیشی خج خا خا خا شری کے وادی ہیں گوڑا دیو
0: صحیح کالر گور جی سوک راج دکھم زینا ستا بھوس کال گوڑی

0: هغه یو تعلیمي اداره ده چې دغه لباس هم ډیر باریک ټولګه مسلمان لپاره د دې جایز کېدل کم ځای پورې هات دی لکه چې کم ځای باندې نه پورې پورې پرد پرد کول پکار
1: سید جی ٹھیک دے پردے مبارک خو مفتی صاحب کا تقریر کڑے ہو چی او دا حج کم دنو ہر عاقل بالغ تے کم دنو معلومات دی چ کم سیس کم دن دا پردے دے کم دا پردے نہ دے
2: دو نارینا پردا د نوم نہ واخلا تر کوپی پوری کوپی بور سر ہم پٹئی
1: جی
2: نو دورا پردا دا خو فرض دا دین علاوہ دا نور پردا چ دا نو دا مروت والے پردا دا مطلب دا خم مجلس تا پدی دا سے لباس کی جتلی شنا لباس پاچی او د چاخه خلق او مجلس ته خلق په داسې لباس کې نشته بهرحال که څوک نیر کلام بین په کار خدای چې پوره کپڑے دی چینو هغه کې دلام بی
1: جی
2: بل په قبل فرض داسې سټراوزر چولې چې هغه د کوپی نه خکته وي او د نوم نه بره یعنی د نوم نه والا تر کوپی پوره پکې پټ وي د دې کې کلام بینو خیر دلام بل شي لیکن شرط پدای چې داسې ځای بلام بی چې هغه ځای کې زنانه نه تیریږي چې دای نظر نه پریوزي او دا کرانګي یعنی مطلب د پردې غونتی ځای کې او بل بداوی چې دا کم ٹراؤزر یا ساچوري چې دا ډیر چست نه وی چې ور سره خطي دی ډیر بهترین طریقه دا ده چې ور سره کمیس اچي چې هغه سره پرده راغلی وي نو دا غسه دا عجیب عجیب طریقو سره چلام وینو دا خو نه دي
1: صحیح بل کالر ګور جی سوګر از کم زنا 0938 280 495 السلام علیکم جی
3: السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
3: څنګه ښه
1: خیر د جی د ریډیو आवाज د کم کې کتا سو موبایل سپیکر اون کړی ان دا سپیکر لګ معمولی ونته کم کې جی
3: ما تاسو مفتی صاحب نه تاسو کې چې موږ یو داسې وزیر کې سترګو نظر مې بس به څه کمیږي نه په پردښت دی او نه څه نور داسې د غشته چې زما سترګو نظر خدای پاکستان کې او یو داسې وزیر کې چې زموږ کې رکو دا غریبي خدای ختمه کې بس به چې سبقونه وي چې خدای پاک نو کوي ورکی
1: صحیح دی جی ٹھیک دی تاسو ریڈیو لگوئی تاسو اسلام مولانا صاحب جواب درکی برکہ شکریہ کہ تاسو علی شامل شو جی 0938 280 495 بلی کالر گرو السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم
4: وعلیکم
1: تپوس کوئی کاکا مفتی
4: صاحب میں تپوس کو جی مامی سرا نے کہا
1: مامی سرا
4: جی مامی سرا
1: صحیح دی جی مفتی صاحب تاسو جواب درکی جی مامی سرا نے کہا کی کنا جی
2: آو جی مامی سر نکاح کیے گی جی ماما نہیں
1: ماما نہیں الگ کیے گی جی 0938 280 495 مفت صاحب دا وظیفہ ور کی دیلا بیاش کم من دا پیر بشی کنا یہ کال والا ما کال بوالو جی 0938 280 495 السلام علیکم جی
4: علیکم
1: سلام
4: جی
1: جمعہ دوارہ تمہیں
4: تپوس کنو خلق ہوئی گا چامیلات توی بھی کمیزنے کی جنازی وارہ کی
1: صحیح جی ٹھیک تے وقف شوے دے ہلو
4: ہاں جی
1: کاکا وقف شوے دے کنا ہاں
4: وقف شوے دے جی
1: صحیح دے جی ٹھیک تے دیر مننا شکریہ
2: کی گی بگے خواہ وقف مسجد کی موز کی گی اور باقی دا موز نہ کی گی دادا عوامو یا وجیبہ ہونتے مسئلہ دا چکم امام سا رہنے لگی وی دا پسی موز نہ کی گی کم امام چتا بس معمولی صدا سے حرکتوں کو چگا لکھنو نو بس اگر پسی موز نہ کی گی کچر دا یو امام چا سر جنگو کا پلارا دولی دنو بس دا دبا بیا عمر پسی موز نکی گی او دا سی کس پسی موز نکی گی او بیا دا گیره دیولی پری خود دا او دا دے پا کلا امامت ام کئی نو مطلب دا خلقو موز نکی گی فشل کس میں دم نکی گی کتی تی تشریح تا پو سکر چی نکی گی سم مطلب دے دا با دوبارہ را گرزائی کنا بس گنانگار شپی کنا مکروح شو پس چلو شو نو اس پتہ ورتا نی بس نکی گی او چې جمعات وقف نه نموس پکې نه کیږي نو دا تاسو کم ځای لیدلی چې نه کیږي وای کو جمعات وقف یو کو وقف نه نموس پکې کیږي کو جمعات پر دې خپلې نموس پکې کیږي کو جمعات وړو کې کو نوې نموس پکې کیږي مزر ځای کیږي مز بغیر د جمعات نه کیږي نو جمعات کې خود کیږي البته وقف جمعات کې مستقل جمع چې کم ثواب دی نو هغه ثواب په غیر وقف شوه جمعات کې نه باقی که شاملات دي او چې د کم خلکو شاملات دي هغه وقف کړي نو بس دا د وقف مسجد دی عام مسجد حکم کې نه خبر ہو گئی نشتہ ادھا عوام انہیں کی گئی بس ہر چیز کی نکی گئی دیا بے اور پتہ نہیں ادھا انہیں کی گئی سے مطلب نہ لگی
1: مجھ سے ہمنا دادا پوسو کہ یہ گتمہ بانے آو پزنزیر بانج گمدن دا سے دے چے آئی لیو یو لکھے لے رکھنا اکثر اللہ دا گتمہ مطمئن دا سے خلق استعمال ہے انہوں دیدو پر گمدن
2: دیتا بے ہودا جملے وئی گئے نا کم از کم دا پلاسونو پا دا خنی مطلب

0: یو کنزلو غنتی مثال شو یا دا سی بیکار جملی چا غم مطلب دا خپل پلار او دا مور او دا خویند پا مخی سڑی نشی ویلی آغا جملی پسی لیکلی دا خلاف مروت کارون دی دا نی پکار دا نظر دا پارا یا قریبو یا مجیبو یا سمیع الدعا یا لطیفو دا لما یا لطیفو لما یشا دا آزان سر الوالی خواه هر ٹیم کم از کم یو اکیس اکیس پیرے دا الوالی خواه یا قریبو یا مجیبو یا سمیع الدعا یا لطیف لما یشا
1: سلام جی تاستا وعلیکم السلام جی وظیفہ را کے چھ ماشمان فرما بردار شی جی خیر دی جی یہ وظیفہ دیتا دی ماشمان جی کندے نا فرما دی کن فرما بردار شی جی 0938 پدی کال شی جی کالز کولی شی السلام علیکم جی
2: السلام علیکم بھائی جان بھائی جان تو سلام علیکم سلام زما طرفا
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
2: کم کے سلام کم پرے کو دے جی منگا دا ہم نے کے پلاٹم کنزل کے موتم کنزل کے نموس کے نو دس کے نو دو گمی موس کی تو سب کار کے تما دوا سلام تا تما دا شی وزی پرا کے سب جی منگم کی پلاٹم کنزل کے موتا پلاور کنزل وزی پرا کے جی
1: سید تاس نو مخ کے ہم کم نے دا تپو سی جی جی مفتی صاحب
0: حجی و اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین سورہ احقاف 15 نمبر آیات ہے ہر مز پسی روزانہ یو 21 پیری وائی بیا باوری و اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین دیکھی دی ذریتی اس تچرارہ سے انو دخپل زوی سوچ پکے کوئی چکم زیرہ فرمانہ رہا
1: سلام بھائی وعلیکم السلام دا وظیفے والے جی مفتی سب سے حکم وظیفے کالونا پروگرام کے شامل ہو جی دس مکہ ہوئی مفتی صاحب بیا پا لگا چندر غصہ بشی ہم مفتی صاحب دس مکہ پا کوئی جی مفتی صاحب خفا شو نو زخو جی کم دن خیر جے گئی پتو گا جی کم دن اور بشب خطا شو کم دن نشرات لے گا نا 0938 2884 95 جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم خیر دے کاکا دے ریڈیو آواز کم کی صحیح دے جی تاسو لو جواب صحیح دے جی تاسو لو جواب درکو جی سپلو سرج کم دنو
0: دی مانے خموق سو پیرے تفصیلی خبر اکڑے دے بارحال کا قطع جنازگاہ کی زائے سپائی نو چپلو کی موز نہیں کول پکار قبل فرض زائے پلیت ہوئی نو بیا چپلو کی موز پاغا صورت کی کی گی چھ چپل پاک ہوئی چپل دلان دے باندے چھتا نو ہم پلیت ہوئی پاغی کی موز نہ کی گی خبی آدے چھتا پاک زائے کی ادری
1: صحیح جی
0: آجی باقی پیریان چلے رہے کئی دائی پیسے لی اول خو مسئلہ دا جی پیریان پچا رازی نا ندا چھ کم زنانو باندے نارینو باندے رازی نا نو زنانو باندے رازی نو زکا برتو ہو دا ټول دروغ پیریانی خبر حال زدا ای پکې روزی روانه تاسو ور لور شي غیله پکې لګي پیسې ورکی
1: جی
0: هغه ایمان نه پیران جوړ کی وي موږ پیریان لرکو تا تا وګورا پیری لرکو تا وګورا خو دا بس خوخه دې نه دې پیریان لرکو کنه نو دروغ وي ها پیریان پچای نه نو بهر حال تاسو ور لور شي چې نه موږ دی لري کنه بس تاسو نو پیسې والی پیریان باندې لري کی
1: جی
0: دا پیسو پیریان پتا سو راغلی دې په طریقه تاسو نو پیسې لري شنو پیریان ور سره ور شي
1: صحیح
0: نو بهر حال دا سي عجیب عجیب ایکټینګونه والے دا پکې چپلې راخلی یو بلولی یو سوک سکے سوک سکے دا سے پیریان پکیم ہوئی
1: جی
0: نو ټول دروغ دې فهمی دي بس
1: دا پیریان چې کوم نه نواده جنکو سره ډیر زیات کنه
0: دا واده نه بعد خپل ختم شي تاسو خپل چم گاون کې چار چار پیر خپل خپلوانو کې سوچو کې کوم کسانو باندې چې مخ کې پیریان راتل دا غي سودونه شي ویلی اوس پای پیریان نشته
1: جی
0: آخر دی واده نه بعد هلته پیری ولی نیسی چې تاسو کره پاتې کېدی شي نو هلته نشي تللی دا سپا خبر ہے چې دا واده پیریان
1: جی جی جی جی دا واده پیریان دی جی او په ما کوم نن دا راغلی او بیا ختم شو جی واده سره
0: واده سره ختم شو واده سره ختم شو بالکان نه راځي خدای یو کیس ملاو شو په خیر زمان سره
1: کالر ګورو جی مونږ سره څوک راځي د کوم ځای نه السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی شکریہ 0938 2884 95 نیکسٹ کالر گرو سو کال بٹن دینا السلام علیکم جی
3: ہلو السلام علیکم تھا تمام سے
1: وعلیکم السلام جی
3: تمام سے مفتی صاحب نگاہ تو ہے
1: جی
3: سڑے اور دس اس کی تلوٹے بانے یا پکی شو پر بانے سڑے بیا دیر پارا اس تین جا کے یا وہ دس نہ کہیں دا

0: να καθαρέ ο αρμπόρου τύπο λούτα μάντια στους υπεβάρμαν στην ούτσικη ο αυτός ούτσικη εγκά δε παρά στην γιάννα και σέρα τσαρτάμ και τα κύκαι να
1: Άγι Σέδι τι ούτσικη και ως αρμπό λούτα μάντε ή από τάιρα πέπερ μάντε πάει μάντε στην γιά ούκρα ούρα στην γιά او هغه د خپل ځاینه نی خور شوی بس چې څنګه مطلب راوتی دینو نجاست د خپل ځاینه نی خور شوی هغه دې صرف چاردام او کې نموز به وشي البته بهتر دی چې استنجا په اوبو باندې وکړي نو بیا فرض دی چې استنجا په اوبو باندې کوي او عموما لوټي سره استنجا چې والو ته ځانو چې یا په ټیشو پیپر باندې اساس کې خوريږي او هغه د خپل ځاینه سی وازای ځان سره په لیکه په اوبو باندې استنجا بیا صحیح بالکل شکر ہے السلام علیکم جی السلام علیکم سر السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی صحیح جی ڈیر مننا شکریہ
2: حجی دا پوخ نوم چی لکھلے دے نو بہرحال مسکو بھی کیے گی زکا مسامونو کی دن نبی البتہ پکار دا دے چی پس طریقے دا غروان کری دے خانو خبر
1: صحیح مننا شکریہ بل کالر گرو منسر سوک راز دکھم زنا سفر 938-380-495 مصیب سنگا جی پروگرام ترال نمات ہوئے چی بس داوانی کوم دے نن چی گم دنو غٹ پروگرام دے ماول دا ولی غٹ پروگرام دے چی آخر دعا کہ اللہ جمدن بس استا سو دسواب پوکھ دسواب جی جی بیا دوبارہ کرنے دسواب
2: پروگرام نہ
1: لگتے ہوئے چا اور دودھ کے اور جی
2: حضرت سیب جی اغستے دا عودت مبارک شالا رنگو کئی
1: جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام جی
2: خبر ہے جی پروگرام نہ کئی
1: نہ جی پروگرام بکو جی مفتی صاحب تاسو چے کم زی یاد ہوئی نو الف کم دے آنے یاد کی جی بس خیر دی جی
2: تا فخر ہے شنواری تم بوزے ہو کہ نہ بوزے
1: نہ اس کو غرما تھا جب ماخام چرتا لڑ بچ صحیح دے جی ترتیب برابر کو 09-38-238-495 جی السلام علیکم
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی
3: تاسو جی خپکی گئے ما ہم ماتا وظیفہ کی یو ٹکے ہرے کے رات یاد کے یا رکیب یا مجیب یا سمیع العلیم یا لکیب ای پس رات غیو ہرے ٹکے رانے یہ دے غمات یاد کے زمین کے ور جی
1: صحیح جی ڈیر مننا شکریہ جی مننا شکریہ
2: یا قریب یا مجیب یا سمیع الدعاء یا لطیف لما یشاء

0: اللطيف لما يشاء.
1: لڑکا اور لڑکی جو ہے نا بغیر گواہ کے
0: بغیر گواہ نکانے کی
1: دا میسج کو رتا سو بیا پوئے شی کنا تاس جن نو بیا دیلا جواب ور کے جی 09382804095 جی 09382804095
0: بغیر دے ایجاب بغیر دے گواہان نا نکاح نکی حدا سے خوب اس پلا رہے ولک جنہ روانی بس او تو وہی جما تا سا نکاح دا او جما قبول ہے بس نکاح ہو نکاح دا سے نکی ہاں نکاح دا پارا شرائطی او گواہان کی بل شرط ہے گواہان و ایدا رنگ ور سربا خلق تا خبر کی دے پٹی نکاح نے دا صحیح نہیں تھا یہ پارا خلق خبر ہے جو نکاح ہو
1: صحیح بل کالر گور جی من سرسو کرز دکم جنا 09382804095 السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی شکریہ ساس کال کٹ شو جی بل کالر وہ گرو من سرسو کرز دکم جنا ستپوس کال واڑی 09382804095 السلام علیکم جی
2: السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
2: جی مدد تا تپوس کول سحر مون سکون دے اغنا لک سنت وی کنا نو جم جم ولا اڑی لک جم پتی کی تو جن کنا دا جم کول پکا دی اثر کول پکا دی

0: خدي فيت سيد مولانا ستاس له جواب درځي
1: پنځه که سحر سو موز لراله لو امام ولار دے دتلا سنت پات دین کو ددا یقین چې سنت کم بیا و امام سره شریک شم کم از کم قاعده کم کو شریک دی شنو سنت کیو کیو بیا د امام سره شریک شي کنه امام اخیری قاعده کی وی انز دی وی به سنت کی بیا امام سلام وکي نو بس بیا د امام سره فرض وکي او دا سنت چې کله نور وکي دین احتیاطاً بیا کوي
0: صحیح بل کالر گرو جی مونږ سره څوک راځي دکم ذرا السلام علیکم
2: ہلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی
2: زما سے مفتی سے تم دا غره ګرانا چې په ټوپۍ باندې مسله کې اخلاق په ټوپۍ نه اچي لکه ما چې مفتی سے دې باندې خو مسله په تفصیل کې اخلاق په ټوپۍ کې نه
0: ښه ټوپۍ چې دمنه نه پسره یې صحیح دی ٹھیک دی مننه شکریہ جی دا ډیر زبردست تاسو سوال وکړئ جی دینه مخکې کوم نه چم سوال نه اکثر لزوانان مونږ دا سېکړی دي د دې بغیر د ټوپۍ کوم نه نمستی دا خو ادب او آداب کې دا خبر راځي کنه چې ته الله ته ودرېږي ته کوم نه دنیاوی بنده ته چرته کوم نه ودرېږي الله ته بنده ودرېږي نو خفه ترتیب او خفه مینه کوم نه الله ته ودرېدل پکار دی برګه په دې بیان کوم نه نور مفتی سے بکې چې کالر گور مسر سو کرز دکن دنا 0938 3280495 السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام سنی جی صحیح
0: خیریت دی جی ٹھیک ٹھاک
3: ہیلو جی
0: تپوس کوئی جی ہاں
3: جی تپوس ودا کو جی لگا تے اس کڑے کار کئی جن جی او کپڑے بدلی جی
0: جی
3: کو کپڑوں کی کار کئی ہم کی صفائی جی ہے نا
0: جی
3: یا دبوس کریم راج جی کنا نہ پاری کے ہاں
1: سفا کپڑے او پاکی کپڑے دوڑ کے دل دا ضروری سفا بعض وقت کپڑے سفا بھی ہو جاتا نجاست شوتا پہ پٹ جائے کی شیوی ظاہرا سفا بھی ہو لیکن پاکی دل پاک کے دل خور لہ شرط اور سفا کے دل میں شرط ہے بہتر دن اس کے مطلب یہ سڑے دا سے ذائقے بھی چلتا کپڑے بدلو لیشی خدا چکھی کپڑے واچے تو کہنا کار دے وہ کپڑے پلے صفا دی پاگی کے مسکئی زیادہ ان بات کرتا رمے گی کیونکہ کپڑے صفا بھی خار و مارو بندنے بھی مسپکے کبو دے شکا
0: صحیح بل کالر گرو جی مسر سوکرا جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی شکریہ بل کالر بو گرو منصر سوکھ راز دکم زینا سے فرما السلام علیکم جی سیم کو لگا کرکٹ مرکٹ کیا موبائل بان
4: بعد گیم کو پہ
5: گیم بیا ائی بیا شور ہو کلا
0: صحیح صحیح صحیح ڈیر منانا شکریہ جی گیم کو جی
1: ہاں جی تاسو قسم پڑ چے تب قسم دے گیم نہ کیا بیا گیم او کرو تاسو مانے کفارا راجی دی مطلب داو چے ما قسم دے تاو نہ پڑی او بیا ہم گیم کئی نو لہذا پتا سو بعد قسم کفارا راجی قسم کفارا اللہ سے مسکینان ہوتا گوٹے مرو ہے ور کول دی یا یوی سرسائی مقدار پیسی ور کول دی 210-20 روپے یو یو کسلب اور کوئی لسو مستحقین اللہ چکم اللہ زکات اور کوئی لسو بیل بیلو کسان اور نور کوئی قریباً 21-22 روپے راضی کپ 5000 من غنمی اوکا غنم گران بھی نبیا بدائی سر ریٹ برکی گی باقی دو ٹوپے کی دو موس کولو پر بارکی نبی علیہ السلام نا بغیر دو عذر نا پر پورا جوان کی یو موز ہم بغیر دو ٹوپے دو پٹکی نا ثابت نہیں
0: جی
1: نبی علیہ السلام با مستقل موز کیو بغیر دو موز نا دا پٹکی و حلیو ابو داود شریف ترمذی شریف کی دا نبی علیہ السلام نا دا روایت منقول دی اور یو روایت ابو داود اور ترمذی دواڑو کی دے حضرت کانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت پیچ نبی علیہ السلام ارشاد فرمائے چی مونگ کی اوپا مشرکان اوپا مابین کے فرق دا دے چی مونگا دو ٹوپے دا پاسا پٹکی و معلوم ادا شوچے نبی علیہ السلام دا پٹکی لاندی با ہم ٹوپے گا موجہ میں کبیر کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے روایت نقل کی وہی نبی علیہ السلام بس پینا

0: کام نہیں ہے ذائقہ ہم صاحب تو نہیں دی
1: صحیح
0: لہذا پٹو پائے کے بل دو سنت متوارثہ چھے دے نبی علیہ السلام نام مسلسل ترو دی دور پورے دا دا طول امت تواتر رانا کلوے چھے موس تو ادری دی نو ٹوپائے اچھے اس کا سفلک نن سبا دا سی راغلی چھے ٹوپائے ناچھے دا ضروری ندن ہم بہر اللہ ودائی ذاتی رائی انہوں امت رائم دک کوا چھے بغیر دا ٹوپائے بے موز لکو نو ٹوپائے چھے وال پکاری ہے
1: صحیح جی مفت سے با دا پروگرام ٹائم چھے کم دن نو ختم شو جی او آخر کے چھے کم دن دعا اوکی اللہ دے خیر اوکی
0: دعا اوکی اللہ جل شانہ متکمل کل توفیق راکی اللہ سمع بیماران دے شفاء کامل آجل اپار نے کمل ورکی
1: آمین
0: اللہ چا اولاد نا فرما دے اللہ فرما بردار ایک
1: آمین
0: اللہ چا اولاد نشتنے کمل اولاد ورکی چا اولاد بیمار دے اللہ صحت ورطا ورکی
1: آمین
0: اللہ سمرا مومنان وفات شیوی دے طولتا بخنو کی اللہ طول و قبرونا جنت دباغ چونا باغ چیو گرز
1: آمین
0: اللہ مطولتا پاخر وقت دا کلمہ نصیب کی لا الہ الا اللہ
1: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قدر مندو دزان دیر زیاد خیال ساتھ دعا گانو کیا ساتھ ازمان پا دعا کی تاسو ہمیش لشامل بھئی جے جوندے اسے گڑندے اسے خاد بادو خوشحالو سو کھالو سے بیا چرتا انشاءاللہ کے خیر تاثر ملاقات کی دلبر ریڈیو دلارے دعا گانو کے ڈیر او سم ڈیر یاد ساتھے جے قدر مندو زو اس دیزے کچھ گمدن تاسنا اجازہ لمو او بیا تاثر ملاقات کی جی دعا گانو کیا ساتھے دا اللہ پامانا
2: We'll be back right after the commercial break.
3: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو کی ہم سوخ پلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نزر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال دا سوابی برانچ انتخاب ہو کئی پتا یاد مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہم اس پا دے نمبر بانے کالو کی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوں

0: کال شاہ منصور سوابئی ہم اس پر دے نمبر بانے کالو کے او دو خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم زما سحر جوڑوی نور خوندور بیلاڈونا گولڈ وٹامن سی فارمولا فیس واش تاسو هم خپل سحر زما پسان خوندور جوړ کئ هاغم دا بیلاڈونا گولڈ فیس واش سرا او ټول ورس خپل مخ دا مختلف
1: جی بالکل راضی راغلیو دستا سپ درانه خدمت کی حاضر یو
0: قسم مضر اثر
1: دا اف ایم 93 ریډیو دلبر دا 400 پلی گباندی یا دا اف ایم 94 ریډیو دلبر دا سوابی پلی گباندی
0: راتونا
1: چی سمرا اوریدون کی دا ٹائم زما آواز اوری خوگو دستا سٹولو لگنا ڈیر زیات مننا ڈیر زیات خوشحال شی جی راضی بالکل زان مو در لر رسول دے ہو دستا سپ درانا خدمت کی حاضری ہو انشاءاللہ نن بای اوزل بیا دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پا دا بہترین پروگرام کی دا ڈاکٹر حیدر علی مومند دا وینا مطابق چی راز راتلم پروگرام تو نو ڈاکٹر سے بل باسی جانا کوشش کا چنن پا پروگرام کی اوزل بیا کالز ڈیر والا نو زما با کوشش نندوی چیز نن اوزل بیا پا دا پروگرام کی کالز ڈیر والا ما خو کوشش پتا سدا کوئی کچا تھا اجازت وی کسو کال کولی شی کچا تھی اجازت وی خبری کولی شی نو آخا خلق دمونگ تا کالو کی اوکنا مطلب چاہتی اجازت نوی سو خبری نشی کولی نو خیر دے بیا تاسو مونگ تا کالو کو مکوی مونگ تا صرف میسج ڈولی گئی ہو زمونگ دا آواز پا خاموشی سروا ہو ری جی دا دین علاوہ پا دا پروگرام کی بدستا سو میسجونو ہم شامل ہو بیا خصوصی پا دا پروگرام کی با نن یا ازل بیا ستا سو طولو سر دا کال دلاری لکینا ڈیری زیادی خبری کو جی رازی خوگو باقی دا

دکان ته د خپل نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور نه بیلډونا زفرانی کریم بیلډونا زفرانی سکریبی فیس واش والے خپل خواہشتون زیات کیجیے راضی خوگو د دې پروگرام زی او بل اف کالر ګورم چې ما سره څوک راضی او د کم سے نجی. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.

0: فاهمه پنځل نسونه زیات ستروم لري پخپلو ورکوم ته
1: ماشا الله ماشا الله زبردست دال کنه ډیره زیاته خولي خبره در ډیر خوشاله شم پروگرام ته دکاله کو دستا ډیره مهرباني ښا
0: بجان
1: جی جی جی
0: خور می وی خبرې وسره کو
1: ورک ول ورک ول ورک ول ورک خور ل دی موبایل ورک چی خبر ور سره وکم جی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام څنګه یې پې
1: الله دی عزت وکړه ډیره مهرباني ډیره مهرباني جی ما سره سوکتی د کم زینا سمیحا دا بٹگرام نا سمیحا سنگی خی
0: بلکل بایتا سنگی
1: دیر میرے بانی دیر میرے بانی دارا توی بٹگرام کی زمونگ دا ریڈیو کار کئی کنا کار نا کئی
0: بلکل بایی کئی
1: زردی رخا خبر دا سمیحا پروگرام تستاسو دوڑو خویندو کالو کو دستاسو دیر میرے بانی دیر خوشحال شما او بار بار با انشاءاللہ زستاسو دا کال زستاسو دا میسیج انتظار کو مخا اوکی ډیر مهرباني لو یشی ډیر مهرباني سمیح راغلی و د بټګرام نو د دې سر د دوی بل خو راغلی و پروگرام ته کالو کو ډیر مهرباني راځي تاسو موږ ته کالو کوي په 0312 88 88 150 په دا نمبر باندې تاسو ما ته کال کولی شي د دې پروگرام ز یو بل اپ کالر ګورم چې ما سره څوک راځي او د کم زنه السلام علیکم جی هلو ریډیو ته تاسو کال ملو شو دی جی السلام علیکم ڈیر مہربانی ٹائم سے اکول ندی پکار پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیر زیادہ مننا تھینک یو مہربانی مہربانی مہربانی رازی ددی پروگرام بل لائف کالر گورم زک چنن پدا پروگرام کی بکال ڈیر رکھ لو ددی پروگرام بل لائف کالر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ
0: تانه کلی د دې دنیا پنا سی وعلیکم السلام السلام علیکم رحمت الله وبرکاته
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیره مهرباني مړه نن سبا مینی مینی نن سبا مینی مینی نشته پارام کې نه مینا د نن سبا دا شي زنه مزونه نشته بارال ته ما سره سوکته د کم زینا
0: رساس
1: سره تاسو خور شنو خبرې کوم د پندیالې راغلی شنو څنګه زما خوږی خورې خی اللہ دی عزت کا ڈیر مہربانی سنگ پروگرام اوری کنا پروگرام نہ اوری صحیح صحیح زڈی رکھا خبر ہے سبق چھٹیانی سی ویڈیو بیا تو خصوصی زمنگ پروگرام اور ڈیر جات خوشحال شما دستا ڈیر مہربانی او پروگرام تے دکھا لو کو ڈیر خوشحال شم دستا ڈیر مننا او ز خوائم چ ماستا خو آل ریڈی روزانہ خبری کی گی نن چ نور خلق تو مکور کو خخ دینا دا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو السلام علیکم جی زما آواز در جی ریڈیو تا استا سو کال ملاو شوی دی برای مربانی جی کال را ملاو ہے لگ دلت توجہ کوئی چی آیا ما چا تا کال کردی دی سدی سن دی السلام علیکم جی دا دی یار میں کال را ملاو کردی دی دا یار میں کور کے لگیا دی نو دا شو مکوی کنا گورا تا سو لگا دیرے خیات احتیاط ضروری تا سو بوس کور مطلب نور پرسنل خبری کوئی یا سے اسو بیا لگا ریڈیو تا کال ملاو کوئی نو کوشش دا سو دا کوئی چی دی طرف تا بیا توجہ کوئی دی پروگرام بل لائف کالر السلام علیکم جی مہربانی مہربانی سنگ پروگرام ہو رہی عائشہ کنا پروگرام نہ ہو رہی زبردست سنگ زمون پروگرام پتا خستہ لگی کنا خستہ نہ لگی پروگرام خیستہ لگی ڈیر خوشحال شما سنگ بے لڈونا پروڈکٹ استعمال ہوئے کہ نہیں استعمال ہوئے عائشہ ماشاء اللہ سنگ تا سر چی الت نور خلق ملاو شی پہنگو کی اگوی تے زمونگ دا بے لڈونا پیغام ورکا ہوئے کہ نہ ورکا ہوئے
0: بالکل اور کم ہنگو کی اٹول حال کی استعمال ہے یہ ہوٹل کا پروگرام نہیں بس حال کی ہمیشہ سر استعمال ہے
1: بس پروگرام بم ان شاء اللہ خاص بہنگو بانے بات پروگرام شروع کو داسی پر مختلف زینوں کی زمون پروگراموں شروع کی دو والے دی نو دغه چینل آواز ہم لگ لگ در رسی خو خاص دہنگو چکم چینل دے پاگے بانے بمون پروگرام شروع کو انتظار اور تکوئی خواہ
0: لیس هنگو بانی شروع کو کنه مونگو تا انتظار دوم رو خیستا و دیشی دمو مستی پروگرام و رو خو پا هنگو بانی
1: بیگم شروع با انشاءالله ضرور ډیر مهربانی لو یشی ما سره چکم د یشی د هنګورا غلی و پروگرام ته کالو کو ډیر مهربانی راځي تاسو ما ته کالو کوي په 03128888 صحیح ضرور انشاءالله ضرور په 03128888150 په دا نمبر باندې تاسو ما ته کال کولی شئ د بلډو نه کاسمیټکس پاکستان په دغه بهترین پروګرام کې تاسو ما سره ډیرې خبرې کولی شئ د جسم د فالتو ویښتو د لرې کولو دپاره د جسم د غیر ضروري ویښتو د لرې کولو دپاره بلډو نه هیئر ریموور کریم ډیر زیات بهترین اعلی کوالټي والا دي د دې پروګرام بل لایف کالر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
2: وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه باشد
1: شکر زخیما مہربانی مہربانی ما سره سوق ته د کم زینا سپیشل ماہین راغلی سپیشل ماہین څنګه یې خی
2: تم باشد بے باشد بے جماعت
1: بس خیر دے کلب اکال ملاوی کی کلب نرا ملاوی کی سپیشل ماہین تو سنگ خی طبیعت خدے پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی شکر الحمد للہ ٹول خیر دے ٹول خیر دے اسپیشل مائن ڈیر من لو یشی لو یشی خا جی جی جی جی خیر مبارک ڈیر مہربانی تھینک یو اسپیشل ماہین منتقال کری ہو دے سر چکم دے اسپیشل ماہین سرا نور سوکتی اسپیشل ماہین سر کشف وی زمون پروگرام اوری او نور ماشومان مر سر زمون پروگرام اوری پروگرام ته د کال کولو لگا نډی رضات مهربانی اسپیشل ماہین دا غلی زمون ډیرا تکڑا چکم دی زمون ډیرا تکڑا وڑا ماشوما اسپیشل ماہین چکم دی زمون اسپیتال تم راځي زمون پروگرامونه هم اوری او ډیره مهربانی ډیره شکریا ادا کوم سمر لیسنر کدا ټیم زمون پروگرام اوری خو ګو دستا سټولو لگا نډی رضات مهربانی تھینک یو د دې پروگرام بل لایف کالر ګورما چې ما سره سوک راځي او د کم زنه ہلو زما آواز درجی ریڈیو بند کا زما خو کا رو رہا ماسر خبریوں کا السلام علیکم وعلیکم السلام زما خو غرور دا ریڈیو بند کا بیا با زما استا خبری ہوشی پر ریڈیو بانے آواز یو منٹ دو منٹ لیٹ زی دا ریڈیو بند کا تا شکر زخی ما تا سوکی او دا کم زینا
3: جمیل خبری کن دا تا پروگرام آورا مجی
1: سو خبری کئی فضل امین خبر خزانے نا واہ فضل امین تو خزانے لاگلے سنگ خی بس اللہ دی عزت کے چستا مونگا یادوں نو فضل امین نور سو کو مونگا سم نہ یادئی خوش داستا مونگا
3: یادوں نو دیر میں یادوں کو مان کے تاسو ٹیلیفون کو نمبر ہوں دا نمبر وائی
1: زما دا نمبر ضرور بدر توایو ضرور بدر توایو بس ما ہوتا تسی وچ مون کو نور سو کو نہ یادئی دا یو تم یادئی دا ڈی رگٹ خبر دا سنگ پروگرام اوری کنا پروگرام نہ اوری زبردست زبردست سنگ زمون پروگرام پتا بانی سنگ لگی خیستہ لگی کہ نہ خیستہ نہ لگی
3: ماشاءاللہ
1: زبردست زبردست سنگ بلڈونا پروڈکٹس مزان تر اوڑی دی کنا لامن دی روڑی راوڑی ب پخیر سرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یعنی تاس ٹول کور والا بلڈونا استعمال ہی ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر خلی خبر دہ ڈیر خوشحال پروگرام تے دکھالو کو دستہ ڈیر مہربانی زمنگ ڈیر خوب روڈ میں راغلی پروگرام تے کالو کو دڑی خزانی نہ راغلی جی تھینک یو مہربانی جزاک اللہ پروگرام تے دکھال کو لگنا ڈیر چاہتا مننا دمخ د تیرسری د پارا بلډونا ارګینیک کریم بلډونا ارګینیک فیس واش تور کی استنبول فارموله دا د کریمو قیمت 1555 روپے دی د فیس واش قیمت هم 1555 روپے دی جی تور کی استنبول فارموله دا ټول ټوټلی د بهر ملک فارموله دا په دې کې شامل ایکټیو انګریډینټ بربریس گاپولیم ایکټیو انګریډینټ سی پی او رائس واټر یعنی دوری جوبه شامل شي ودی ځان ته بلډونا ارګینیک کریم بلډونا ارګینیک فیس واش والی او د دې سره ستاسو د مخ دغه تیر سره په مکمل توګه باندې ختم کولای شي جی د دې پروګرام سه بل لایف کالر ګورم چې ما سره سوک راځي د کم زنه السلام علیکم رحمت الله و برکاته شکر زخیم تیرا مهربانی تاسو کې د کم زنه نادیا د سوابین راغلی نادیا څنګه یې خی ډیر مهربانی سما خوږی خوري زم خیم څنګه پروګرام اوري دا ټیم کنه پروګرام نه اوري ته
2: او
1: خماش لگا تو پاول زلبانی زما پروگرام ہو رہی او په اول ځل باندې ستا کالم وکړو صحیح نو څنګه زموږ پروګرام ته باندې دونه ښایسته ولګېدو چې ته په کال مجبوره شوې مهربانی مهربانی جزاک اللہ ډیره مهربانی څنګه زموږ په دغه پروګرام خو د بلډونا دی نو آیا دینه مخکې ستاسو زموږ د بلډونا د ډاکټر صاحب پروګرامونه یا د آر جی بلال جان پروګرامونه اورېدلي دي که نه ایلی له به د بلډونا نه هم خبرداریږئ تاسو ماشاء اللہ زمون خوچوں کی دری کریمان چلی گی اس زمون سلورم کریم راغلی اس دماغ د سپینوالی د پارا زمون بلڈونا گول کریم دی دماغ د تیرسلی د پارا زمون بلڈونا ارگینک کریم ارگینک فیسواش دی دماغ د دانو د پارا او د دانو د داغونو د پارا بلڈونا اینٹی ایکنی کریم اینٹی ایکنی فیسواش دی اس د ټول وجود د سپینوالی د پارا اغه د پارا زمونږ بلډونا زپرانی کریم راغلی دینو تاسو دې کې کم یو استعمال کړی دی ماشاء الله څنګه د بلډونا تاسو مطمئن یې ماشاء اللہ ماشاء اللہ زڑی رخلی خبر دا چیز تالے مصفا کو نو تالا گاونڈی مشورہ درکڑا تازان تا بلڈو نراوڑل تی خیستک ڈلی تبا نورو گاونڈو تا مشورہ ورکی کنا نورو تا بتنا ورکی
4: او دیولی نازو خو چی اچھاو پا مخوان این دانی وینم دو اتین دا کریم کی روالو ہے او مان خپل بانی خلق سب کس کس کام مخصی دی کم دین ویغا دی خلی سپاسو
1: پروگرام مہربانی اب ان شاء اللہ بار بار میسج او دا کال انتظار کوم خا تھینک یو جزاک اللہ ڈیر مہربانی نادیا منگسر اگلی ودس وابینا پروگرام تے کالو کو پروگرام تے کال کو لگنا ڈیر جاتا مننا تھینک یو

0: fact right after the commercial break.
1: The allopathic او the homeopathic the دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا د امید زیرے حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی دا حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو کی هم سوخ پلی بیماری دا کلاسک homeopathic علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نزر تر زرا دا حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال دا سوابی برانچ انتخابو کی پتا یاد سات مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہم اس پا دے نمبر بانے کالو کی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوں زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی د مزید معلومات د پارا زمونږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk
2: रेडियो दिनभर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk
3: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk

0: action.
1: संदाया तो दिल में नहीं तो दिमाग में भी नहीं.
2: AJ.

تپسی خمری سڑے تا تپ لفظنو کی غم سنگ بیانوی سڑے اے تا تپ لفظنو کی غم سنگ بیانوی سڑے تپسی خپا نہ مڑا اے تپسی خمری سڑے او تپسی بتیر شی زاہدان د ایمانونو نا تاپس بتیر شی زاہدان د ایمانونو نا تاپس خونیم منس کے سلام را گرزوی سڑے آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے آکھے جناب السلام علیکم السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلی بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه سلامونه سلامونه سمبلا ډیر زیات سلامونه نیکی هلی احترامات می په خپل ځان باندې قبول او منظور کی جی زما ګرانو او خوګود رنو کدر من دریدن کو څنګه تاسو خې ټیک ټاک یې امید لرم د خپل رب نه څنګه مې روغ رمه ټیک ټاک فټ فاټ سټ سټ پر هو دی وای هم هغه شانت براتا ټیک ټاک فټ فاټ سټ سټ او د ژوند په مزو کې به وای بالکل غږ आवाज د اف ام 94 یعنی کې د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثواب आवाज غږ आवाज د عقب جان جدون आवाज غږ आवाज د ستاسو आवाज غږ आवाज زما ده کا جی ته پزای کې نه کنا اوکے جناب زړه خیر سره راغلم جی زما آواز اوکے دے جی زما آواز اوکے دے کو اوکے نہ دے زمون تو چاچا میسج نرا لی گلی دے تے زما آواز اوکے دے مون تو چا فیڈ بیک را کڑے تے کہ مون تو چا فیڈ بیک نہ دے را کڑے وے اللہ احمد مونږ ته میسج را لېږي د البیلا نه چې آواز دې بالکل دسې دسې ډکا کوي ډکا په البیلا کې د البیلا کې د ریډیو له آواز دومره تیز که نه چې دا پوره البیلا ته کوم خلکه په چکر راغلي چې دا ټول یې واوري مڼه څه به یاد ساتې او چې غنمرنګ آواز دې اوکې دې هم راهان یم الله یار غنم رنگا ما وسا تدمڑو سترگل جنگ بس نورتن حجی ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی دین علاوہ منگتا دانین منگتا تا پنچ پیر نا میسج را لگی چی پنچ پیر کی آواز آو کہ دے عریبا منگتا میسج را لگی دو کم زینا دو کم زینا دی پکی ددانی دی ویلی چی دو کم زینا دوی چې आवाज اوکې دې زموږ روزان ډیر مننه حارس د پنځپیر نه میسج را لګي خپل موږ ته میسج را لګي چې आवाज اوکې دې دغه شانته دغه شانته تکړه شي ها اوکې جناب راځي سما ګرانو او وګورنو کډر من درې دن کو پروګرام ما مخوران دی بوزو پروګرام کې ستاسو لایف کال او ستاسو میسجز داسې دا ٹک ٹاک

صفر 9 3 2 80 495 گورم بچما سرا ہوں بنے کالر زوگ راجیو چرتنا پروگرام کی بیا ودت سوالی منگ سرا ہاں

یو انډه اوبالولو باندې چې کوم دین هغه لس منټ لګي نو په لسو انډو به څومره ټایم لګي د دې جواب را لراکه اگر ایک انڈا ابالنے میں دس منٹ لگتے ہیں تو دس انڈے ابالنے میں کتنا وقت لگے گا جدی سوال جواب بتا سمجھ لے رکھا ہوئی ہاں سوال ذہن کے کی نستو کنا

0: ಓಕೆ ಜನಾಬ್, ರಾಜೇಶ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಲೈಫ್ ಕಾಲ್ ಸಿಬರ್ನೋ ಸೂಟ ಚೀಸ್ ದೋ ಸೋ ಸೀ 495 ಗುರು ಜುಮಂಗ್ ಸರ್ ಲೈಫ್ ಕಾಲ್ ಸೂಕ್ತ ಜಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್. ಸ್ಟಡಿ ಅಮ್ಮ ಶೈ ಬಖೇರ್ ಆಗಲಿ. ಸೂಕೋ ನಿ ಚರ್ತನ پروگرام تا نرازی کال نکے دا ولے سنگلی نہیں کہ سگنلی نہیں خا کب ہاں سنگی خیبر باری خبر دا من گپ لگے نور وائے کن سہال والدے سنگا کلی کدھر سر موسم سنگ دے کلی کدھر سر موسم سنگ دے
1: باران
0: شو سوال جواب را کرا لے کنا را کرا لے شاہ بالا ہاں صحیح تو مطلب ٹوٹل 10 منٹ لے گی ذاخیرہ پورے پروگرام اور پتہ بھی لگی ہاں اوکے اکیب جانا ڈیرا من چاہ دعا سلام لے گل گواڑی چاہ تو بھی لے گی دعا سلام
1: کی
0: وعلیکم السلام

0: السلام عليكم.
1: وعليكم سلام يا راكب جاري ومرضي على لنا قوتي بكسام دي ستوب ولا لما الانبار ده ما لسوق سونا دربي
0: زوز خلي وز خلي كالا تنشو كنا وز خلي كالا تنشي كنترول كنترول ريليكس ريليكس زان خر ريليكس غورا يخي وبور تا وزكا يخي وبور تا وزكا
1: اگر دن والا سیکل والا خبر ہے دا غلی مخک کنا لاوی سیرا دا خبر ہے دا لا لا لا و جتے منگا دا رغوت استری شوی
0: نا دیک دا پتہ نہیں لگی کنا چکال چار روان دا خو پی ٹی سیل پ پی ٹی سیل کے نمبر نخ کاری کی کنا تاس تما سو سو زل ویری دی پی ٹی سیل کے نمبر نخ کاری نخ کاری نخ کاری تاس بیام نہ منے نو
1: منگا سے کپڑے دی دا پی ٹی سیل لون دے دا کی نخ کاری
0: داسې دا که پرس کما په موبایل باندې کال غسل بیا لاوای بیا به نمبر ښکارېدو چې بیا ما ته پته لګېده چې دې نمبر نه بار بار کالز را روان دي که نه نو ما به کال اټن کو خو چونکې پی ټی سیل پی ټی سیل کې زه اټومیټک کال اخلم بس چې د چا کال هم ولګېدو سلام جرا رسېدلې وي سلام جرا هغې ته رانغلې نور به ته بیا وم پرېږده سنگا پروگرام دیوار دے پروگرام تے سنگا لگے دا رات ہوا یا
1: پروگرام کولے کولے کو بعد دا باندې دا ڈیر دا خشم تے رے لا اوچو
0: نو بس دا ہو پکے کلے کلے کی گورا گورا چے تے پروگرام تے کال ملاوے نو بس مین دی وکلے دوبارہ دا خپل کوشش تو کو کوشش کے ناکام نہ شوی کال دی اولگی دو کال دی اوچتا مشو خبر دی مو شوی انو بس نور سو غواڑے نو
1: ازری داد خان کا کار اثر نہ سے ازری دا سلام وای
0: وعلیکم السلام زوان دا سلام متوایا ہاں
1: دوا سلام و سلام کا تمہارے طرف دوا سلام قبول کا ازری داد خان بابا سر دوا سلام
0: ہاں جی ہاں وعلیکم السلام وعلیکم السلام سنگا کا جی خیر ٹھیک ٹھاک تے بیٹھے دے خیر دے الحمدللہ خپل لوائے تاسو خیر طبیعتنا مزاجنا حالات واقعات برابر دی
2: خیر
0: دے پروگرام اور
2: پروگرام اور دے ہو تا دل امبر سره دغه غړ یو ګنټه ټیم
0: واسه ها کال چې کوم د مازاد اوس نشورو کول تقریبا 39 نه پس ما کال شروع کړ ته تا ګنټه هغه ټیم واغستو نمبر سره کنه لکه
2: ما زه مې بھائی تم مصروف دې مې بابا ما خې را ګړي اوس کوو
0: بل جا بگی کلے کلے راجی کنا ما تو خو نمبر نشو کی گی مطلب چلے چا
2: بس اللہ نے خوشحال ہے کہا سر خبرو کا
0: آوکی جی
1: دعا سلام قبول کا بھی جان بھائی دا مارا طرف نا ٹول دا اس خان دا تا اس سپیشل دعا سلام دے او قاسم دی دا ٹول دا دعا سلام
0: وعلیکم السلام آوکی غورے ہاں اوکے جناب

0: شهر شما اوجي سبر نو سوٹر تیس دو سو اسی چار سو پچانوے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. اوکے دی کال میں جاؤ کرو خودی خپل آواز میوٹ کرے ہو دم رحم زمان تجربہ شتا ہا دی نظار شما او زبر نو سو تیس دو سو اسی چار سو پچانوے گورج بلائن سوک کیجی. السلام علیکم. سبر نو سو تیس دو سو اسی چار سو پچانوے دا ریڈیو دل برد زاکیب جانے ما. السلام علیکم.
1: علیکم السلام. علیکم السلام.
0: ستڑی مشی بخیر آگلی سوکو دی چرتن
1: شیرنداد کاکا سلم خان جی.
0: شیرنداد کاکا سنگ تاسو خی برابری تابیاتون خدی
1: دا وگانی دا ٹیم دولی بدل کرے دی
0: ٹیم مینی دا بدل کرے دا ٹیم ناسا پیر آگلم کنا خبر تغوکی دکنا خبر تغوکی دکنا خبر تغوکی دکنا کی دا خبر تغوکنا خا داسی دکنا چه باران دکنا تا تا پتہ نشت باران کی چکم دے بجلی ناسا پس یورا زی دے بجلی ٹیم بیانوی او کن دغه شانت زم ناسا پس برازم کوئی خواه
1: باران وری که خور دن شو قدم زم باپا قدم گلر آزا دننا کاکا تا سلامون کنم چرا آخر وگر خساره دی
0: خواه
1: دی بس موبایل تنیق ناسی رو کال تا
0: صحیح صحیح صحیح سوال جواب برا که کنم
1: سوال
0: ما دا کړه دې چې مطلب یو انډه په خولو باندې لس منټ لګي نو په لس انډو په خولو باندې وسومره ټایم لګي
1: سلمنټا
0: وا وا وا وا وا وا وا تاسو ګوره ولا ماشاءالله مشران یې خو لکه دماغ هم ګوره ډېر تیز دي
1: دماغ خو لا زمونږ درې کسانو
0: خیر دے الحمد للہ پروگرام اخیر پورے ہو رہے کہ پتہ لگی کم فرمائش ہو
1: اگر اشپیل راشپیل لگا کچا
0: کچا کچا کور لو صحیح رکھو شش کو ملکم درتا ہاں
1: وعلیکم
0: السلام. وعلیکم السلام. ڈیرا ڈیرا مننا بنڈل آپ

شمر نو شو تجيس دو سو سي چار سو پچانو فوره فوره فوره

0: نرجو منك سلام الأفكار سوق رازية ودشرتنا. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ستاريا ماشي بخير أغلي سوق ودشرتنا.
1: لذي وحسنة لك بجانا خير تبيت خده
0: خير دي ساس دواغاني دي. هلو آواز رازی زما کنا
1: اوس رازی وختي کټ شو
0: خاصو خبر کوی د چرته نه
1: رضا الله خبر کوم د ډیرو نه
0: دا ولی خبرې کې
1: بتا سره کو نو سو
0: دا خو تا ټلیفون کړی دی نو
1: مې وره کې یا کې جان سره سو خبر کو وس ریډیو مې نه کاو نو بس دې کې تر دی
0: ها صحیح ا څنګه خې برابرۍ ته بیتونه خدي ریڈیو نہ لگ سائٹ ہے ریڈیو آواز پہ لگ لگ راضی
1: صحیح
0: پروگرام دیو اور پروگرام جلدی سنگ لگے گی
1: پروگرام ہم ماشاء اللہ ڈیر زبردست روان دے داسے دے چلا کر
0: گپ لگے کٹو کے کے
1: پتہ شات پشا
0: ہاں الگ دغ دستا سو دی کلی کیو کسو ما تے طالب شات روڑ مطالب شات روڑ مڈی گھٹی گھٹی بھی وشتو سا شات مرخ شو لگے مرخ شو
1: داسو کو
0: دا پتہ نہیں لگی بس یو نمیرا نو سیر دے کنا نمیرا نو سیر دے کنا نمیرا نو سیر دے ماتے وی زمنگ چکم دے نو وی منگ چکم دے اوریجنل شاٹو کار کو کنا زما خیال خپل ماما یا دو چوی کار کئی ک موس منگ کار کو وی طالب ز اوریجنل شاٹ راوڑما او اوریجنل شاٹ بدل را کوما او ما خپل ما زما اوریجنل شاٹ ضرورت ما کی دے ش دے اوریجنل شاٹو کار کئی ما زبد الخير د مې پیسې رقم وینې پیسې نه فری بدل لوړم مې نه پیسې بدل کوم هوس مې اوریجنل شات پکار دی کنه
1: بس لا وې غوس کړی نه چا
0: نو بس نه هغه شات شته دی نو چې کوم دی نو هغه کس شته دی ولا بس مې صحیح نو
1: هلو
0: واموز نه هغه شات شته دی نه هغه کس شته دی بس کے دگا وجہ کنا اوبید نومی اوبید اس میں ذہن ترا لے ہاں الکه بس وای دا شات تا غوسه ک نو غوسه
1: ها غو کله لو اور تا اوس راغل لکنه
0: خ خ خ خ خ صحیح ټیک شو ز رضا الله ډیر ډیر مننه سوال جواب بر راکه کنه
1: نو ما غوسال لانه دا اور ما هوت لکسات شي جریډو مو لګم
0: دا دی ولی نه دی اورې دلی اصل کار هوتا نه دی کړه اوس مونږ سره سوال دا دی کنه سوال دا دے چی یوی انڈی پا خود باندی لس منٹ لگی لس انڈی پا خود باندی بس عمر ٹیم لگی
1: سل منٹا
0: ستاسو دماغ گرے دیر تی شوی دیتا سو خورے بادام یوازی یوازی خورے کسنگا
1: دیگر روی کے بادام اخرانا
0: اوکے رضا اللہ دیر دیر ماندن پروگرام تیر کال کولو ہا
1: مان اللہ سر خبرو کا
0: ورکا والا
1: السلام علیکم مکیب جی
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام امان اللہ خان سنگ خیبر ابرے
1: خیر دے زندگی خیو
0: خیر دے خپل ویا
1: او دے پی جندم کنا سا کلاس پہلو زمن دے ڈیسک شاتہ بچنا سی
0: اتا جو کی زمر بستین پراٹھم کھڑلی وا
1: مالا مالا پراٹھا راولا جان کر
0: اوکے گپ لگو ماں خا امان اللہ خان سنگ خیبر ابرے
1: خیر دے تاسو خیر طبیعت ہم خیر
0: الحمد للہ تاسو دعا گانی دی تاسو نہ بورو
1: مسئلہ کا پروگرام اور کل من سر بس ٹائم مهم نہ اکثر کنے پروگرام در لاور خا
0: خا خا خا خا زدیر من پروگرام تے کال کول یو جہان من جون دیو گڑن دیو سے ہاں اوکے جی وعلیکم السلام اوکے جناب رازیہ سوابی والو ستاسو عقیب جان راغلے دے ہاں

0: اوکے جناب 0938-280-495. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ستڑی مشے پہ خیر آگلے سو کو چرتا نا ثواب نے سو خبر کوئے حریم دے ثواب نا ستڑی مشے پہ خیر آگلے ہر کلے درتا وایا ماں سنگ تا سو خیر برابر طبیعتوں نے خری بس خیر دے آواز دے تم رسلو دے روٹائی دے نہ کھول لی کولے سو روٹائی دے گرمی تو کھول لی بس تا دے بیا زما دے سوال جواب ہم نرائی زکے چھتا دے گرمی روٹائی نہ دے یادنو خبر آسمان شانتی انسان ڈیرا مننا سوال جواب برا لڑا کے خرا کے رالا جی سوال نہ دے اور دلے سو
1: اور
0: نو را کا جواب کن نو سو منٹ تو سوائے سو منٹ پہ لگی وائی وائی وائی وائی وہاں میں سو منٹ پہ لگی کنا خزا آو کے دا آو کے دا ڈیرہ مندنا ہاں اوکے جی ڈیرہ مندنا خور جانے پروگرام تا کال کولو

صفر نو سو اٹھتیس دو سو اسی چار سو پچانوے. راضی استاسو لائف کال.

خبر نو سوٹ اچھی 280-495 دے پروگرام ٹائم کے سڑی موڈ آف شی کنا اوکے جناب زما آواز ہو کے دے کنا زڈی عزت کنفیوز شو ماں گرج منگ صرف لائف کال سوک تجھے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم

ترويجي واز اوكي دي بدرنغا سيما غوليما شار باغنا وا دیر ما نه چارباغ خوده نه لیکل ها او چارباغ لیکل بالکل بالکل چارباغ نه ډیر ما نه بل میسج راځي وی چی आवाज اوکې دې ز من ها ها د جلسینا من ها ډیر ما نه ها لو یې شه ما بستانه دا خفقان شي دعا کو چې بیا بدان شي هلو بای څنګه هيا ما ها پروگرام نائس دے بھائی تاسو ته سلام جویریا د سوا بھائی نا جویریا ډیر مننه ٹین انڈے ابالنے میں 10 منٹ لگتا ہے مہوش مہوش خلق وی السلام علیکم سنگی بھائی جانی ہائی طبیعت خدی آخی نہ پس خلق دے سوال جواب رہ کی سلام غنم رنگا سنگے پروگرام سٹاو زما بشان کو کو دے آئی ایم کیوٹ ہمارا ہاں پرام سواب کوشچن آنسر دے سو منٹس ہمارا ہاں بل میسج راجی سلام عقیب بھائی سنگے آواز اوکے دے ہمارا جان اری بھائی ہما عقیب جان بھائی شو دا ٹائم وی اریبا یم د سوا بائنا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہائے ہیلو کے بھائی سنگے می حارث پرام پنچ پھیر عقیب جان بھائی چاد سلام او قاسم تا سلام او میر تا سلام او شیرین دا سوچے لسنر تا سلام وعلیکم السلام سلام تاسو سنگے بھائی سم سٹکی ہے کنا می آمنا فرام ٹوپی زما ایمن تا سلام اوکے بل میسج راجو چی پزل رازی کی مد ٹوپی نا تاسو تو سلام دا سوال جواب دے 10 منٹ اوکے ہائے ہیلو سلام ہیپی بھائی سنگ طبیعت مو سنگ دے شو زما استاد شان کو کو دا پلیز ہیپی بھائی مالا دا سونگ پلے کی زما اڑ کے جانان زما اڑ کے جانان گھر دے وکیل یونسا می ایمن ہان زما د بوفا جنکو تا سلام

نا ډېر ډېر زیاته شکریا ډېر مننه جی حجی السلام علیکم جی ویچی هاو آر یو هاو آر یو په ځای لیکلی هاو آر یو شویز ویری نایس آپ کی طرح ویچی آپ کو دی پروگرام کې تاسو ته ما سوز وزل ویلی چې هلک په جنۍ سلام نشي لیکلی بٹ هغه که چېرې دلته آر جی ولی نه وي ها دا د پروګرام رولز دی دا فالو کوي اټس می ګلاله فرام پرمولی ډېره مننه بل ما سره دی هاي هلو سر څنګه سر شو نایس دا سر انسر دی چې په یو یک باندې دس منٹس لگی نو پا دس با ہم دس منٹس لگی میخ کلا پرام سوابی اگین سر تاسو تا ڈالے دے ومن بی ہیرا نہی ریگنا دم رج پزان زمین کڑے ہم السلام علیکم بھائی سنگے زدانی نیمد پنج پیر نا او پروگرام او رما دا ٹائم پروگرام سم وزہ کئی ہا تاسو ٹو لسنر تسلام علیکم السلام تاسو ٹو لسنر تسلام علیکم السلام جی سوابی گلوڑی رہنا مرحوظ بامہید باجا کلا بیٹ کوٹا میں نے سب در چک ٹوپے کی آواز اوکے دے اللہ کلسم جرڑی رمان دینا ہا وستا پسترگو کی زعوخ کی لیدین نشم خدے دے ہر سپ نصیب کلہو غم نا دیرہ مندنا تینکیو بندل آف تینک

وچې اول می پریګ د چې لکینه مدمو کما هغه نو رستو بد ژوند ټول کیسو کما تره ته وای چې تاتا انتظار سمرا تره ته وای چې سمرا حوصله کما او کتا ته سل زل خپل غم وجاړم نه منی کتا ته سل زل قسم په کلمو کما او نجیب یو هم پورا نشو دګه کیږي هم نه زبد خپل ارمانونو جنازه او کما هم را ها ډیر مننه سلام علیکم جان بھائی څنګه زلیلا یما د سوابینا زما د تر پټول مینوال ته سلام او تاسو سپیشل سلام علیکم جان بھائی زندہ باد ډیر مننه ها سلام اے جی بھائی څنګه ز سجلی مده پنځ پیر نا ډیر مننه بھائی کوشن انسر د 10 منټ جویریا را جویریا د سوابینا بھائی سونگ پلے کئی بے وفا ان تے یار دے زماں زڑے پنگار دے زماں جویر سوا بہنا اوکے کوشش کم ہاں

0: اوکي جناب راځي چې ما ګرانو خوګو ترنو خدرمن درځین کو تاسو لایف کال دوه غنټه پروگرام می روان کړو په دوه غنټو کې ګورمالا دمنه لکړې ها ډېر خلک داسې وي چې هغه په دوه غنټو پروگرام کې سلور سونګز پلی کوي هر نیمه غنټه پس یو سونګي بیا هم چې کم ډېر لږه تار لګي ام بیا هم تاسو نه منه السلام علیکم ملنگ شاہ صاحب سڑی مشی پہ خیر اگلی در تو آیا ماں
1: خوشحال
0: کا دل تو کیا زمرے ناستے کا نا
1: ریڈیو
0: نہ ہو
1: رہی
0: ریڈیو نہ ہو رہی ڈگا سی کال رام لاؤ کھڑے دے کم یو گندف گندف کا نو نہ کنا نہ گندپ تے کنا خزوا خبر کوا ہلو صحیح خیر دل الحمد للہ استاد دعا گان دی سوال دی اور دل دے کنا سوال دا دے کنا چھ یو انڈی پخول باندھ لس منٹ لگی نو پلس انڈو پخول بسمر منٹ لگی لس منٹ لگی نو پ لس انڈو پخول باندھ بسمرا منٹ لگی سنگا
1: سوال
0: پون شما
1: رحمان شاہ جی گڑ
0: ملنگ شاہ سے بڑھوں بے خبر تک وقت کے جیسا
1: رحمان شاہ جی
0: واؤ
1: گڑ شیو
0: ہوں
1: بس

0: زما نوم پورا والا زما نوم پورا واخلا غا
1: عاقب آر جے عاقب جا عاقب جا عاقب جدون
0: خا ستړي مشي په خیر اخلي ته مسو کو دي چرته نه
1: خا زما نوم شکل دې کوټه نه خبرې کوم
0: د کوټه نه بار روزه باران د باران خوندنو مزي واخله کوټه
1: او باران کې نه سي ما
0: اوس وای کوټه نه خبرې کوم اوس باران ته نه سي ما باران تو باہر رہو سے باران خون دنوں مزے واخلا
1: سوال دے جواب دے میں
0: کو ملاوی کی نا سکال ملاو شو سوال جواب برا لگا کے
1: سوال جواب دار ہے کہ لس آ گئے پاکے او کساو آ گئے پاکے
0: باران باران رو رو واری دا ولڑ ویت خزب لکم درتا ہا
1: مزر ساز شپاگو پاجو پر پروگرام میں ناس ہم
0: اوکے اوکے اوکے اوکے وورے ہا وورے

0: 0938 284 595. گرج بلایف کال سوکتی. جی السلام علیکم. خیر دستا سو دعا گانی دی سوکا ری چرتا نا
1: بھائی
0: عائشہ ارمان پرام سوابی. عائشہ ارمان دارا تو پزر دی سر مان دے چیزان سر دی ارمان نم لگا ولے دے
1: بھائی بلا ارمان نے دی کی کم نمبر دی آئی کر یو ارمان دا دے اس کا سوادری دے
0: ما تا بی بی وی کنا
1: جی
0: وی دو آدو نم لاماخ لزکت وی عائشہ ارمان چکم دے چاولو تا تیار ناس دا وی دویز با چاولی خورما
1: او بھائی باران دے کہ پدی باران کے دوا دے کہ دے نہ پتہ بھائی کرے
0: چاول ہی بخوڑے لے وے چاول تم چل جوڑ کر دے خزینے کو
1: او باقی دیر جاتا ہے مانے نے دیتی تم بس کے دعا گان پر
0: کوئی بس منگ دعا گانی در سر دی او دارا تو آئے کنا
1: جی بھائی
0: چی سکے سکول وے تا کنا سکول نوے
1: بھائی پاسا
0: واما سکول وے کنا سکول نوے خا خا خا خا صحیح پروگرام کی ذرا سر سر اوڑی صبر اثر شریک ہے بھائی بس سوال جواب دو کام ہو یا شیر ہوا ہے خوب اثر ہونے میں گورے
1: سوال جواب
0: دے پلس میں صحیح دا ذاخیر پورے پروگرام اور پتہ لگے گی ہاں خزا ہوا ہے
1: بھائی اردو شعر دے کہ اے خدا اس دنیا میں ایک اور کمال کر اے خدا اس دنیا میں ایک اور کمال کر یا عشق آسان کر یا خودکشی حلال کر
0: یا خودکشی حلال کر ڈیرا ڈیرا مدن ہاں تھینک یو
1: بھائی نو کرا لو دور دے تے مرتو بس سلوات دے میں جون بے کال کر سر دور
0: نو زن نور رس رس شری کے سوا خلا یو دو سیکنڈ پکے تے سیوا والا سا بس خیر دو سیکنڈ دی پورا شوخا او کے نہ خپل جان ډیر خیال ساته ها
1: او دای دو سیکنڈ را کول ډیر شکریہ

0: 0938 283 4 95. السلام علیکم. خیر دستا سو دواگانی دی سوکا و دی چرتا نا
1: وریشا
0: دا گدون نا گدون کی دا کم زینا
1: بس دا کبر نا
0: خا سنگی تاسو خیر طبیعت خده
1: خیر دا میراج
0: او پروگرام اوری پروگرام دا سنگی لگی گی گپ لگی کٹوکی کی
1: یو نام
0: خا صحیح صحیح پروگرام دی سر نو اوری دو بابا جی نے راغلے کنا کنن بابا جی راغلے او نزنن بتا بابا جی بیا خبر کڑی خو بس بابا جی نے نظر اغلے او گور مک بیرا سی بل ٹائم کے پروگرام یا بابا جی جان سر ولم پروگرام تھا ہاں
1: دن بابا سٹڑے شو دے کنا
0: اگ بیگا خبر کڑی دی سٹڑے شو دے ہاں کنا
1: بابا بیگا سٹڑے
0: شو دے ہاں صحیح تاسو بده سوال جواب را کوي کنا سوال نہ دور دلے
1: سوال
0: دے کر جواب ہاں درا تو پیو انڈی بانے لس منٹ لگی پخولو باندھے کنا پلس انڈو بسمر منٹ آنے لگی
1: منٹ
0: ہاں لس منٹ پہ لگی پٹولو
1: بابا
0: آخر پورے پروگرام ہو رکھا بس ڈالے ختم دے یو دس منٹ رسر پاتی دی باقی اوکے دو گھنٹے میں اٹھا سو بس

وې جانانه ته خدا سنوي د چا خبرې ضرور منل دینه زل الهه مد ثوابینه نو یکنا اکی بای مونګه ته دا سونګ پلی کا وچی اخر ولی بی وفا شوی دا پسرا نه جدا شوی ما هټول جون سٹاپونم کو تلاړ دبل چاش غریب آیا ما اوکے السلام علیکم جی سنگے عجیب جان بھائی وچی جدا جدا پخین 100 منٹ لگی او چی او زے پخین 10 منٹ پی لگی می عام نا پرام کلا با السلام بھائی سنگے ماتا سونگ پلے کا نرے نرے باران دے جانان دیدن لزما او زلفات سلام مریم ملک.

بے وفا اون دی آر دے زما کنا دی وچ دا سونگ رتا پلے کا بے وفا اون دی آر دے زما زوی پ انگار دے زما بے وفا اون دی آر دے زما زڑے خے پ انگار

0: شبر نو شوٹر جس 280-495 لس منٹ امنگ سر پاتی دی باقی نہ منٹ جی. السلام علیکم. السلام علیکم. Okay. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہیلو پی ٹی سیل کی سمس لگا لگا بولے 0938-280-495. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: خیر دے جی ساس دعا گان جی سو کو رچرتا نا
1: پروگرام کھڑے رہا مزہ ہو کر دمی بازر بیا والا ما
0: خانو پر دویم زل باندھ دی ولی کالو کو
1: ڈیرو لگا لما بازی لازی بھائی دعا سلام کو تے دعا سلام ہمارا طرف نہ ہوا
0: نو یو زل تا سوکال کڑے نو پروگرام کی
1: کڑے میں ہو کنا
0: انو بس تے کنا نو زویم چکلا تاسو گورا نوی لسنر لمو کا ورکے تاسو بار بار چکم دن وغا یو کس کال مکوے کنا گورا. السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے جی 0938-280-495 بانے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. ہیلو ولے ولے ولے ولے

اوکے جناب اری باچ کم جن ریلی سونگ پرمائش کر دے اخر ولی بے وفا شوے دپ سرنا جدا شوے ما

راسي جناب دخيرا راسي راسي راسي راسي راسي راسي دخيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آواز دو دلبر ريديو چار صدی آواز دو دلبر ریڈیو سوابی ساسو پل کورما ساسو پل میزبان خاطر جان لائف اینڈ تو براہ راست دخیرا باور لرم دخیرا چھو ٹول بلکل برابری دخیرا ٹول با دخیرا سمجھا برگام تا بلکل یہ لکھا کب جانا کہ گزارے نہیں کری چھے لیکن ورم کم کچھی دارا دوایا گونے خاص مخشا را دوایا مگر دی خبر مانی لیخی نے خبگی گو چاکی با خبر کیو منگو با خبر مانی خبگی گو دخیرا وہ باہر گیا دخیرا ساس لب جب اور سرکو خاص نوریم برابر ہو دخیرا انشاءاللہ ان شاء الله دخیرا اوس بیخی برابری دخیرا اکیب جانا دخیرا اوس بیخی برابری دخیرا اوس تے چک دخیرا چ زما آواز برابر دے کنے دے برابر دخیرا والیم برابر دے کنے دے برابر دخیرا د ټول اوریدن کو انتہا ډیر ډیر زیات مننه ډیر ډیر زیات شکریا جی د زلیخی د مور بی بی ډیر زیات مننه کو ډیر ډیر زیات شکریا دا کو دخیرا چ زمنګ د بارے دو دومره بهترین او خوګو تنظیم کړی جی اور زمنګ چ کما د زمنګ چې کوم لسنر دی زمنګ چې کوم اوریدونکی دی خیره لکه رسګولی نه رسګولی لکه دا ډیر کم خلک مړه لکه ډیر کم خلک په خلکو باندې خوري د خوشاله نه چی خو بهر کې دی خیره اکی واه ثانک یو ډیر مهرباني چې ډیر ډیر شکریا چی لکه تاسو ما چې زول نه راځياره خپي طبيعت مو خراب نه کنه زما پروګرام ته خنه لګیار په شپه کې وجو کې زما داسې اندازه کیږي چی پریشپا کو بجو کتا سما سر بیخی لگے لگا اڑولی دے پاک نہ لری بری پروگرام مانے نہ خیرا عائشہ کچرتا زمنگ اواز زوری دے خیر پرون منگ دے کال کڑے زما بکیا چر خیر وے سبا پروگرام دے کال میسج اس کو من خیرا دعا دعا دا شیر پوا والا ورسرا مڑا گنور دو رنگران گانو من دے کشف زمنگ اواز کاوری دے خیر ریبا زما بکیا چر کنا مروا دا بلا زمنگ نیازمین مخترم خوین دے خیرا زمنگ سلام امین دے بازار مانے حسنا کا جنور قبول کی دے خیرا بنت عبدالرحمن کزمنگا واسوری دخیرا اگر ہم سلام و دعا بازار مانی قبول و منظور کی دخیرا پیچھے کلا کے کزمنگا نیازمین خوین نے محترم میں نے زمنگا واسوری دخیرا یا بڑکی لگی زمنگا واسوری دل شی ثوابی وال کے چر زمنگا واسوری دخیرا زیدی والا یار تک نے علاوہ ٹھوپئی والا خلے کے زمنگا واسوری دخیرا زما سلام دو باجا مام خیل بخل کو مانی دخیرا مانی رے والے کے زمنگا واسوری میں نہیں والے کے زمنگا واسوری ورسرا شی ویڑی والے کے چر زمنگا واسوری ورسرا سر دخیرا اسمیلا والا

اوکے جناب دا خیرا، اوکے جناب دا خیرا، اوکے جناب دا خیرا، اوکے اوکے اوکے اوکے اوکے جناب دا خیرا، زمان زمان زمان زمان خشت جانانا، ایا یا زمان یا زمان یا زمان پزڑ کی اوچا، یا زمان خشت جانانا، ایا یا زمان لبنیر جانانا، وہ زمان خشت جانانا جی راسی نے خیر خا لکتا سے بم تو گوی چھ غبل خبر کہ چھ وہ زمان خشت جانانا لکا وا زمان خشت جانانا، یا زمان پزڑ کی اوچا یتا یاد اون جانانا ما ما گورے یاد و جانانا او زمان پزڑ کی اوچی

0: اوکي جناب د خیر ز زب دومره زب دومره دومره او دادا سي وي کنه او چې زب دوم نه نیونه مين در بشي حیرانه جي سي پر دین 16 622 او 42 خیر بده نمبر باندې خیر سسو ماشه جي زمنګ پروگرام تراتلی شي بده نمبر باندې باکه ټلیفون کال زمنګ پروگرام تراتلی شي جي اور تاسو ټلیفون کال او ماشه جي چکم دی غمنګ پروگرام کې شریکو د پاره ردی جي چې تاسو زمنګ خواګه خيشتا اور دن کی ذخیر خاتا سو
1: غزل غزل جان
0: غزل کے چرتا زمنگ آواز ہوتی دے خیر برستم کی نو زمنگ سلام دے بازار مانی قبول و منظور کی دے خیر پٹھانے گا اس کے چرتا زمنگ آواز ہوری بندو کی سلام دے قبول و منظور کی دے خیر ور سر رکھے نا فاطمہ تنخواہ کا زمنگ آواز با باجوڑ کی اور دے خیر

0: تاي نفريوي
1: بالکل یو بوله زفری ور کومه بس شپو بر سره کوپل جام یو بدی ته گیفت پاتې کی
0: واه واه واه ير مړه وردون کو پړقي و خیمنګ ته خوسم نخ کاری د وکاس لپاره خوشمړه وکاس د خیره زماله سایل نتا د تعالی پوښي الله دې په جون کې برکت راچو ده نه خوشاله اوسې زلګیا کامیاب اوسې او چکم وردون کې سبانه درځي کنه چشبک هر بلای لی واخصل نو یو ور سره سی ورکا او ماته صرف نومره ولې ګټه سباله ماته نومره ولې چې سومره کسانو غسې دي صحیح ده کنه
1: انشاءاللہ بالکل بے درولگم خاطر جان بے دستا سمینہ دا او انشاءاللہ چنگ بے سر پر پور سمرم کوشش کی گئے پر پراڑا کی بورتا خاطر کو پراڑا کی بورا ساتو رہت بور سرکو او بیز داگاش تا سو شفاگو ہر بلائر کو پل کلو یو بور سرمونگا فری ورکو لکہ شفاگو پیسے رکولی وہ ہر بلائر بور کلو
0: ماشاءاللہ دیر دیر جاتا مننا دیر دیر جاتا شکریہ وکاس خوشحال اسی کامیاب اسی جلگیا اللہ دی جون کے برکت واچو تھینک یو سو ویری مچ
1: ڈیرا مہربانی خاطر جان اللہ دے خوشحال
0: خوشحال شی خوشحال شی کامیاب شی کامیاب شی کامیاب شی ڈیرا ڈیرا مہربانی شی ڈیرا ڈیرا جاتا شکریہ چی دو وکاس دو پندو بازار سرا تعلق لرون کے وکاس وکاس وکاس وکاس وکاس کاسمیٹکس والا زمزم پلازا دے خیرا ورشی جی او دو وکاس سمنگ تمام در تمام پروڈکٹ والے دے کر چاتے شپگ ہربلائے لوا وسن یو ہربلائے اگتے چکم نیگا فری ملا ویگی خا دے خوشحالی خبر دے نا دے پندو خلق د بارا د خیرا خپل ته خلک زمنګ شم پړق لیسنه مشتاګه نه ځان پیجن کې نه پیجن د خیرا ځان پیجن شي او ریدر کی سره خبرې کو د خیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی زما په خیال سره دا ګل لاله چې کوم نه دا په بایک باندې روانو او چې هلو هاي تھینک یو سو ویری مچ 0316 622 2240 خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
2: وعلیکم السلام
0: سو خبرې کې بچیا سو خبرې کې جی
2: خورے
0: ماشاء اللہ اللہ دی پجون کے ڈیر برکت وچو گڈئی او اللہ پاک دی تک زندگی ڈیر خوشحالو نڑا کا پوچھے زکا چی خورکی پر دی کور تلاڑ شکنن دا مور پر دی دا پلا رونا خوین دی خوون پر دا ٹولر سپری دی نو دا دوارے دا پاک رب عزت نچ سر زمونگ دا خویندو او اس دلی ٹول خویندو دا ٹول تور سر دی اللہ پاک دقل تا بہترین جون دا خرزق او دا خوشحالی زندگی چکم دا اغه دی ورتا ور نصیب کی زکا زمونگ دا دوارے چی خورکی دی کور نبل تلاڑ شمون خپل خویندی مواد دی کنا نو مونگ دا درد محسوسی کی دا فیلنگ را دکی کی چرا چاہیے دلتا تکلیف بھی دلتا زان خس خورون وغیرہ ترایا دی گی چیرہ مثال پر زمانگا خوین دی بچی دی گنا نو غیر بارا خوشتا دا دعا بارتا کہ گوڑی چی اللہ پاک دی جو ندیر و خوشحالو نڈکا او انشاءاللہ خوشحال با میدے خیرہ مطمئن بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ گورا سوات خوڑی رخ کلی لکر گورا منگا گا اب 2019 کی زمان دی یونیورسٹی کی منگا ہو دی دلتا منگ سبق ویلو آلتا زمان یہ استاد دی سوات تی دا خیستا پونده که علاقه همانه دا غدی مدیه نلگه دی خواه علاقه و تا دا لا پسات مانه باورو که منگا بسخا پا شکال گی تریو آلتا دا سی مزیدار اخنی و گنا چلی که منگ دلتا دا گاڑی نو کوشن دا گرمی نمڑ کی دلو بیا نو سوات تا نسی لکه دی گرمی لا ویم ویم تا سوات تا نسی دی گرمی دا پارا نو په د خدای نیک بختی چې خطرناک ورځ زیرالی چې د ګرمۍ ورځ زیرالی ته تیر او تختی دلی دا غزینا ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوشحاله پروگرام روزانہ اوری کې صرف نن اوری
1: ما
0: اوس زاسو مورز شماري او زما پروگرام خپل له خيشته نه نه له خيشته کنه
1: او جوړ نه زاسو پروگرام خيشته
0: تاسو आवाज خيشته ماشاءالله ماشاءالله ور سره وای کنه نو ماشاءالله ور سره ود سوات می ماشاءالله دی بخلو کې نشي چې دا ولې ته ماشاءالله نه وي
1: سواتيانو نظر نه لګي کنه
0: ځکه خا نو ماشاءالله مولي په نظر کې دسو
1: شک
0: اللہ سر ماندے اگر تو آیا
3: بس ټول اوریدم کې ته سلامونه ویم. موسم د خیره سره دی زیات خولي شو باران سره. الله تعالی شکر ادا کول فقار شکر دې چې الله پاک باران وکړ.
0: بالکل قاری صاحب ما ستانه د پوسم پزړه دې سر باندې ته ویل ټول اوریدم کې ته سلامو دا موسم خولي شو باران شو دار باندې دې خوشحال شکریہ.

خوک جناب د خیر سپرتین سو سولا چی سو بائیس بائیس سو روپیا چالیس دخیر بدی نمبر مانے ساسو بلاڈ جا ٹیلیفون کال زمگا پروگرام در روان دی دخیرا اگر بزان سر پروگرام کی شرکو دخیر زمگا غلیس نرجی چا زمگا پروگرام روزانہ بنیاد سراوری لاغی انتہائی دی جاتا منہ درلندی سواتی دی جاتا منہ کو زمگا پروگرام ترالا او مو سر بلاڈ دی جاتی خوگی خیستہ

رات اوکے جناب خیر دا چې مسترګو ته جانان کې رات ځان ښکاری او چې ځان تو ګور مزان ځان رات جانان ښکاری جی څوک چې هم دا خبره کې چې رات ځان جانان ښکاری جی نو پلیز کایندلی زمنګ دا صفات کاسمیک صاحب پاکستان دا بهترین پروډکټ خیر ځان لپاره استعمال کړي خیر ان شاء الله د دواګانو یو مضبوط سلسله به خیر زموږ سره روانه وي خیر کله چې په مخ کې کوله والے نه وي کله چې په مخ کې خایس نه وي کله چې په مخ کې کولانه وي دا غیر بار خیر الحمدلله زمنګ دا صفات کاسمیک صاحب پاکستان بیوټی د صفات کاسمیٹکس آف پاکستان وٹامن سی سیرم د صفات کاسمیٹکس آف پاکستان وٹامن سی فیس واش استعمال کی دیکھے رہا ان شاء اللہ د دعاگانو دغه مضبوطه سلسله به خیر زموږ سره سره وي د خیر یوزل استعمال سره ان شاء الله بار بار بار بار هزار بار به خیر ان شاء الله دغه یو غوښتنه کوي دغه یو پوښتنه به کوي چې راواکي دا پروډکټ مخ کی چرته بیا مې توای چی چی د 400 سومره لستر دي د 400 سومره ورودونکو د خیر هغه زموږ لپاره ډیر قابل احترام د ثوابي چی سومره نیازبینه ورودونکو د خیر هغه اندهای موست ریسپیکټیبل زموږ لپاره د خیر خو بیا مې بار بار خبر کوم چې زموږ په دغه ډرا کې زموږ سره ضرور به خواله د خیر سب پتہ لگی جی چیو گوبن جمع کی عمری پیکج دے روخ جی کیدے بائک دے بغیر روخ جی کیدے شی واشنگ مشین ڈرائر مشین دے علاوہ بری جو واہ ریزر سلام مامو سنگے وعلیکم السلام امید لرم دے خیر چلا سو بخیر برابر دے خیر ماشاءاللہ ویٹ کو مجی صدف ارمان فرام ملکن صدف تھینک یو ڈیرہ مہربانی یمنا فرام کوٹا سلام خاطر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیرہ مہربانی ہائے حاضر جان لالا ہاؤ ار یو ایم ار فائن جی ٹھیک ٹھاک دے خیر پروگرام دی ہائی کھولے خیشتری مطلب دا چ پروگرام خیشتری نو موسم کھولے دے خیر زوبیہان زوبی فرام تیلون تسرا تور کپڑی خون کی خو سپینی او اسمانی کلر سره ډیره مزه کی جیر شاوی ایمن فرام نوشیر ډیره مهربانی شکریا د خیر خوشاله اوسې سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام زمون سلامونه دروازه درواخ لچی زمون سلامونه در کیچ کجی زو دا فیجی کلانا کولا جان مجی مان انسان برا مان انسان برا د خیر د انسان برا من خیر ادری سیرم او دوا فیس واش ماشاءالله زیان مور واغه سره خیر ثانک یو سو ور مچی سلام بھائی وعلیکم السلام دعا د سر دریا د پروگرام د غری سلام وعلیکم السلام تھینک یو ډیر مهرباني شي سلامونه قبول کو وعلیکم السلام رحمان هټکی مجی پروگرام خوله له خشر خاطر جان سلامونه جی وعلیکم السلام سلام خاطر بھائی سنگ وعلیکم السلام گلناز گدنا تاسو پروگرام ډیر خوله او تاسو پروډکټ انتهائی مزیدار دي چې موږ ډیر خري چل راکړه دي سلام قبول کو وعلیکم السلام تھینک یو بھائی جان سنگھ آواز یو کہ نومل فرام برخوزو صفات بیوٹی کریم استعمال انتہائی مزیدار دی مزیدار دی فاطمہ نکلیا سنا کر سمگ برگام دل علی سلام خاطر لالا سنگھ خیر برابر دے خیر نند مدرسے نبادی ساسو پروگرام نہ پارو فاطمہ بس لگنا کام دے خیر ان شاء اللہ دے خیر دورہ بخیر

0: ماں ویلے مال د شارجہ نہ کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار دبئی کی د شارجہ جیولرز دکان دی چٹ چی د دبئی او د شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زی برادرز فون 09382732 65
2: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi from 5 a.m. to 1 a.m.

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دروازی سر ولاړ دی، دروازه اوډبولا، کله چې هغې ته پتو لګېدا دروازه اوډبولا، هغې دننه آواز ورکی من دق الباب، څوک دروازه ټکی؟ عمر آواز نه کوي، بیا دروازه ډبوي، بیا دننه آواز کوي من دق الباب، څوک دروازه ټکی؟ څوک دروازه ټکی؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ آواز کا انا عمر ز عمر یمان، اغی دروازہ کلا اولا، حضرت حباب رضی اللہ تعالی عنہ التپٹ کو دا حضرت عمر خور ولاڑا دا اخے ولاڑ دے

کور ورته وی عمر تک ار سمر پما بانی گزارنو کے ز اسلام نہ پرے دما ز دین نہ پرے دما ز قران نہ پرے دما کلچ عمر خپل خور تو قتل د خور پ مخ باندی د سر نوین راروانی پدا وخت کی اللہ د عمر پزړه کې رحم واچو خور ځان سر راجخ تکړه او پجڑا شو

نوم واغست تاسو داسې خبرې وکړي هغه خبرې ما ډېر په غور باندې واورېدې. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تخبل اخی ورتوی اے عمر تداسی ایمان نشراڑے تاب من جناب محمد الرسول اللہ تبری بوزو. کلا چرا خبر عمر ایمان تے غاڑ کے خدا رت حباب رضی اللہ تعالی عنہ روت دا گٹنا ورتوی عمر تاب مخبل سردار

دعا قبول شو. عمر توي عمر رازا کلیچ عمر رضی اللہ تعالی عنہ روان کو دی پلار باندې روان دی کلا مکه تو رسیدل ال تغوری کما کمر کے جناب محمد الرسول اللہ ناستے بہر صحابہ کرام حفاظت تو ولار دی پغونډای باندې د پاسا کلیچ او قتل پیغمبر توي اے د اللہ نبی آغا عمر چکم وے زبد جناب محمد الرسول اللہ نصر لرکوما اے دا اللہ حبیبا آغا پہ آغا عمر آغا نن راروان دے دیخوار آروان دے سوکو سر والا قلم کو غزار پیوکو جناب محمد الرسول اللہ وینا عمر پرے دے جزما خوات راشی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ د جناب محمد الرسول اللہ خواتزی بہر گورے صحابہ کرام ولار دی عمر خپل تور پنیزہ کے اچولے دا خپل تور پکاش کے اچولے دا خپل لاسونے چی دینو اغی کتکڑی دی او سرے ٹیٹکڑے دے او راروان دے حضرت حباب رضی اللہ تعالی عنہ او دا حضرت عمر اوخے ورسر دی رال الجناب محمد الرسول اللہ خوالے راوستل کلا چی خوال راغے کیناستو ورتوی حضرت دا ایمان راڑی دے ایمان ناڑی جناب محمد الرسول اللہ تپتو لگے دا زما دعا اللہ قبول کرے دا ما اوی اللہ پا دوارو عمرینو کی یو تپ اسلام سرا برے او طاقت ورکے اللہ عمر تا ایمان نصیب کو. حضرت عمر ورتوی اے دا دوارو جہانو سردار ما تا کریم اوایا ستا پا لاس بانی ایمان ناڑم بیا لاڑو غسل کو کپڑے وا چولے راغ دے جناب محمد الرسول اللہ پلاس بانی ایمان ناڑو کلچ آغزائنا مکی ترا کش اعلانیو کدین آباد با پٹ تبلیغ بن کیے گی دوارو جہانو سردار دے ہوئے کار تبلیغ بکو زگور مشرکین مکو کے ددی پسردارانو کے آغا سڑے چی زمان مخیر راشی او دا اسلام مخامخ ادری گیو دے اسلام مخالفتو کی بیابتنا سر قلموما مشرکین مکو تا پتو لگے دا چی عمر ایمان نوڑے دے اگئی ورتوے اے عمرا تم لاڑے دا ساہر پا سہر کرالے تم دا جادوگر پا جادو کرا گیر شوے تا خوی چی دا ساہر دے منگ تا بریوی اوس پخپل پا دے کرالے اغوی زپ سیر کے نیم راغلے زپ جادو کے نیم راغلے ما داسی کتاب اور دلے دیں چی اغی کے اللہ

دشپینی مشپا باندی بروانو پلارو کسو کی بروانو یا عمرو چی دا جناب محمد الرسول اللہ قتل پس راوتے ہو دا جناب محمد الرسول اللہ نے سر لرکو لیکن کلی چی ایمان نالو پیو کسا باندی دشپی روان دی دا کورن دا جڑا آواز رازی ورے اڑا باو آغا زنان خپل ماشومان آغای چی دا رضا کول پکٹوائے کی اوبئی خیری پائے کی گٹ یا چولی دی ماشومانو توائی

نوکری و ما فی الارض اج بزمگ کی و ما بینهما او اچ دے ٹولو پمنس کی دے دوالو و ما تحت السرا اچ لاندی دے خاورینا و ان تجہر بالقول او کچرے پزور

0: کی الحمدللہ ډیر مرزان خو جنم اوسو مرزان راغلی تقریبا د بولاده کیسز الحمدللہ 7 سال بعد یو زنانه او خوند راغلی نو 7 سال بعد ای چې کوم دین نو پرزنسی شی وو دا سی دو نور نو دای نو مسلې وی هغه مسلې حل شي نغه سی شوګر مرزان ډیر راځي هغه ماشاءالله ټیک شي نو ډیر مرزان الحمدللہ هغه ټیک کیږي د الله فضل سره او نور ان شاء الله زموږه اگر محنت اگر خدمت زمو روان دے امین والے خدمت ہم کو اور ان شاء اللہ جی مزید خلق راضی اور چونکہ دے کہ صرف زمو صرف جاننے ہے تو ماز اس کے استاس کو زیادہ رول لے دا چینل حوالے سرا بل استاس چکم نم گا غگ شیئر کوئی دا مریضان سرا الحمدللہ غم دے زیادہ لگے امپیکٹ بھی نو مون بہو چے دا مریضان نو سونا خی گڑے کی گی ضرور
1: صحیح دے جی گران مینوالو دا سی کار بکو چې کوم کال سسٹم دی هغه به شروع کو په 0330303703 باندې نومبه کالر بګور چې بلای مایسو ګی السلام علیکم خیر دې دا الله کرم دې سو کو د کم زینا خجی ممتاز علی صاحب ډاکټر صاحب را سره ناس پښتنه شته
2: زمونږ اورور دی هغه د مارې مارې تیرې ده نه
1: سر وہ تو شروع کی
2: گئی
1: نو شروعات جی دا دتا تکلیف سی
2: تکلیف روٹے موٹے نہیں سکتے
1: زا صحیح ده خواه جواب دلد عمر ایس عمره ده
2: عمر و تقریبا ده 30-30 سال بایی
1: زا صحیح ده جواب دلد رکو خواه خواه دکتر صاحب
0: جی جی
1: ده دی رو رو وی چه سمسلی و ده جوڑه شوی بیا روٹه نت تیره ده بیا بوم نت تیره ده چه کلا علاجو شو کلا مطلب ده ٹریٹمنٹ شو نو پاگه کیمرا یو پیرا نو پا دوباره چه کم ده ٹریسٹو شو نو وی چه تدی فرسٹ سٹیج دے کینسر دے
0: دا دا میدی یا دا خوراک نہ لئی
1: نہ لئی
0: خوراک نہ لئی نو بالکل دیک اکثر لا چکم اسوفیجل سٹرکچر وشی اسوفیجل سٹرکچر مطلب چکم دا خوراک نہ لئی وی دا تنگ شی دا خوراک نہ لئی کر سے دا خلی چکم خوراک چباو کو شون دون اگ بیا مخ کی دا خوراک دا نالئی پزری بن مخ کی جی نو دلته بتا سو غوري بازو کا خلک کوئی مان اساس سین ختی دی با بولا غونته محسوس کوم یا جس خوراک کوم واپس وځ راځي او دي ته ریفلکسز ویل شي جب کی دلته اوس چکه مسله دا اغه عام معمولی مسله نه دا کله د خوراک د نالې یا د میدی کینسر شو نو بیا هم دغه قسمه ریفلکسز کیږي او مرې لګتا سو
1: خوراک مرې دی
0: خدي مرې یاد کړه مرې دیو چې مرې تاسو
1: مرې او بوت اوت نه نه دوی چې کله او بم تیروم نو هغه نه تیریږي د مرې دی
0: نو دلته دا دوه خبرې کنه چې دا اوس دلته خبر دا چې دا ډایګنوز شوی دی کنه دی
1: او وی چې کیمرا وته دا غشه و
0: کیمرا خو ګوره
1: هغه خو کل می ته
0: مکمل دغه ګوري کنه
1: او
0: دی کې صرف د مرې دغه نه کنه لکه دلته ګوره مریض به وای کنه چې ما د مرې دی داس لاسو کې لیرنګز ته فیرنګز ته بیا پس لاند راځي د خوراک نه لې اوس د خوراک هوا نه د خوراک سینو نه کنه ته خو د خوراک سینو خوري کنه چې کله ته خوراک سیز تیره نو هوا نلی ته اونی زی کنه هغه د خوراک نلی ته نو خوراک نلی کی مون د خوراک سیزونه وبش وی د خوراک سیزون تیرول واړو یو خدا مسله چې تا خوراک مخ کی نزی
1: نو کوم دغه دی هغه دغه خبره
0: دغه خبره بل خبره چې کوم مخامخ چې کوم فیرنگز ته یا لیرنگز کوم خلق چې کوم کاری دلتا یو خو ٹرانسلیٹس یو خو هغه وجی بل د حلق چې کوم کینسر دی ډیر زموږ داسي مریضانې چې کوم سموکر حضرات دي او سموکینګ کوي دغه د مسلې وی تاسو به کتلی ډیر کوم چالیا پان ګټکا استنه والی دغه د خلی د یا د شونډو یا د نه مخامخ کوم غلی د دې کینسر دی نو ک کینسر کد غلی دی او کد خوراک د نالې دی او کد می دی دی هم دغه سه مخامخ خوراک به ول د حلق نزی کد حلق کینسر یا بل بل مطلب ایریا دا افیکټ کیږي هغه بیا نظام تنفس سره دغه تعلق دی نظام تنفس نو اورګن دی کنه لیرنگز دی فیرنگز دی ٹریکیا دا برونکس دی برونکایز برونکیولر سره دا نظام تنفس اورګن دی ریسپایریټری سیستم جب کی دا نظام چکم دی هغه د خوراک نالی نه شروع کیږي معده اور پسیجا سون دغه دی کدا دوانو لگا دوانو قسمه چکم کینسر دی دغه الحمدلله هم په دې کې زبردست

0: आज दे वो फर्स्ट स्टेज दे, फर्स्ट स्टेज के हर बीमारी कंट्रोल की, और सेकंड स्टेज के हम कंट्रोल की, लेकिन अगर थर्ड और फोर्थ की बयान करते
1: होम्योपैथिक इलाज लड़ा
0: जी जी बिल्कुल हम दे दे खपल चकम इलाज स्टार्ट करे दे का या जारी दे कागा रेडिएशन दे का कीमोथेरेपी दा का नूर से किस्म ट्रीटमेंट यखी लगे खाई बदी बंदे ही ना बोले चीज आग दाग इलाज तरीके का जमुन द इलाज तरीके का चकम दा मुख्तलिफ थे होम्योपैथिक अज्ञासरा जमुन इलाज की और सिम्टोमेटिक की एज पर सिम्टम जिस सिम्टम जुड़ी दागे मुताबिक दवाई जुड़ी जबकि आग एलोपैथिक हजार चकम दी आगे बिल्कुल बीमारी इलाज कर दिया उस कैंसर अगर कैंसर सोलह स्टेज के दे दिया पर उस केमोथेरेपी पकड़ दा का रेडिएशन पकड़ दे भाई भाई प्रीदीना जबकि जमुंग इलाज तकरीबन दरी में शोधा कैंसर आज जमुंग स्पग में शोध काल भी वो देख के रो रो चकम दे कैंसर कंट्रोल की गई और देख के ज्यादातर मसले से भी
1: दर्दुना
0: उस कथा सुबह एक दर्द हलक कदम मारे कैंसर दे और दर्द की खुराती पर जमुंग जबरदस्त दवाई दर लेक्सिस दे लेक्सिस वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी चिकल मुंगा खुराक उन्हें तीरी अल्हम्दुलिल्लाह दे परा लेफ्ट साइड अगर ज्यादा पर लेफ्ट साइड बांधे दागे असरी दागे से का बोथ साइड जिन बिया नोट दी हाइड्रास्टस दे कोंडोरांगो दे बेरडोना मुंग पर एज पर सिम्टम मुंगा इस्तेमाल शुरू कर खलक होगी पुश एज पर सिम्टम का कैंसर दबा उन कैंसर पर मुंगा उनमें कैंसर कार्सिनोसिन रह दिया वही दादा मुंग अलामत बांधे का मुंगा बिया दागे तनु गुरु सीधा कम स्टेज के लिए मुंगा अला बिया डोज भी लो डोज मीडियम डोज हाई डोज पति के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह मरीजन कवर की
1: सही ने जी अगरान मिलवाल तासो द डॉक्टर साहब जवाब बोरे दो औ द बीमारी दा सीधी मिलवाल छे तासो कम फर्स्ट के तासो लंबी की चकम दे इलाज के नुदा कंट्रोल छे हो बात के ब्यादा न कंट्रोल कीगी बात के ब्यादा मसले लगे सिवाय शीदा ब्या न कंट्रोल कीगी न फर्स्ट के तासो पल इलाज के द होम्योपैथिक कस्तासो कैंसर भी نو داسی ڈاکٹر سیب سنگھ ہوئی پر کینسر کے د انسان دا دردون نڑیر زیاد تنگی لگنا و سم ڈیر نو دانا بھائی چستا سو دغا دردون با کنٹرولی تاسو تب دغا سیز پیلاوی گینا نور سیزون تب لگی نا نو پدی وجہ تاسو دا ہومپیتک علاج دا ایلوپیتک علاج سرا سرا دا ہومپیتک علاج وطا ہم شوروں کے نو اللہ دیتا سولا دا خپلی خلی لاری دارو کی زمونگا خمدغا نیکی ہیلی دی خدا سو علاج چھ کم دے پر ٹائم بانے ہو کے صحیح دے جی مینوالو کو تاسو وے چھ مونگا ہم کالو کو نظموں چھ کم نمبر دے دا سٹوڈیو پاگی بانے تاسو کال کولو شے گور چھ مصر پلان مائے سوک دے السلام علیکم
2: وعلیکم سلام
1: دا اللہ کرم دے سوک دے کم زینہ
2: محمد عارف خبر کون جی دے کوٹی نا
1: خجی خار ڈاکٹر سے براس رناز تا سبق تا آو جی جی وائے
2: انو دی شکر سر څنګه دا فرما نه مې دې زیات درد دی او د سرګو نظر مې ار انکار نه لختاری کې یو دل نامه مخکې د روزینه مخکې راغره نو د صوابین نه علاج کوو مې او چا دی نه او اتنان دی نه
1: هغه پریک دی جیره خجی خا خا اوس تا ته تکلیف شوګر سر تکلیف تاسو سره
2: او دو دو را تخکاریږي او شوګر مې نارمل دی جی
1: خا څومره دی جی خا خا اور نور داسے بی پی وغیرہ تکلیف دا تشتا
2: بی پی ہم کم نارمل دا چی شکر ہم نارمل دا پول ٹیسٹو نا جی دا تغا ایم آر آئی سی سکینی اور دا موپیتک دا دوائی لگا ہوندہ کہ پرم نے
1: لیتا لن لن لن صحیح دا صحیح دا جواب دے لدر کم
0: خان خبر لگی خیلی کنا صحیح دا
1: ڈیر زیات مننه کو شکریہ ادا کو یو دنیا مننه ڈاکٹر صاحب پوه شو
0: تاسو ویل غواز کلیر نه راځي کنه ما
1: ڈاکٹر صاحب دی زما شوګر دی کم د 160 کی چلی خو زما نظر وسره اوس لکه مطلب دا شو چې انسان ته دوه دوه ښکاری
0: جی بالکل
1: او دغه مسلې دی او بی پی هم زما کنٹرول لا
0: جی بالکل
1: نو د دې وجه څه کی دی شي
0: د دې وجه بالکل دغه شوګر کی دی شي شوګر ګوره یو ډایبټک سنډروم دی سنډرومیک بیماری وی سنډروم مطلب دا چې د کی مختلف کمزوریاں راځي مختلف بیماریاں راځي مطلب سنډروم یو بیماری مجموعه جوړیږي شوګر سیدا نه چې طالب دبی کا پر فسا شوګر شو شوګر سر بیا چې کم پیچیدګی نه راځي جوړم به ډایبټک ریټنوپیتی ڈائبٹک ریٹنوپیتی ویری چی دا نظر کمزور ہے ہم دا سر کی چی دا نظر دا کمزور ہے نظر کیری بیری کی گی
1: بسر مزر دڑی
0: ٹک شو دو خبر ہے یو خبر دیو ما خبر دا چې په سر درد دی. سر درد بیا دو سیزونه، یو خو عام سر درد دی چې هغه ستاسو یا خوب پوره نه دی یا تاسو گرمی دی نو گرمی سره دغه شوی دی، ٹھیک شو. دویم خو ستاسو بلډ پریشر کم دی، بلډ پریشر سیوا دی په دې وجه سر درد دی. نو دا سر درد معلومول یو وجه معلوم دی، دا نه چې بس سر درد تاسو ګولې وخوري. نو ڈائبیٹک نیوروپیتی، نیوروپیتی څه ته وایي؟ دا اعصابو کمزوری، دا نوم د شوګر په وجه شو. ڈائبیٹک نیفروپیتی، ڈائبیٹک نیفروپیتی مطلب د ګردو کمزوری شو. ڈائبیٹک مایوپیتی مطلب د مسل کمزوری شو. څه په وجه؟ د شوګر په وجه. نو هر بیماری یو وجه یو علامات چې هغه موږ په علامات باندې، خو د هر سر درد وجه شوګر دی نه، د هر سر درد وجه بلډ پریشر نه دی، د هر سر درد، هر سر درد نیم سیری نشي کېدی، هر سر درد د نظر کمزوری په وجه نشي کېدی. وجوهات مختلف دي. مسئلہ سدا مسئلہ دا چې مریض مخامخ وي، موږ دغه تشخیص وکړو. تشخیص په بیا غته او چا واکیو ستا دا مسئلہ دا یا سر درد، سر درد خو وړه مسئلہ کنا، یو خو سر درد بیا موږ ډېر کمپلیکیشن تر طرف لاړ شو، هغه برین ټیومر کېدای شي وغیرہ وغیرہ. هغه غته تر شو کېدا شوګر مریض دی، نو شوګر مریض شوګر پوجا کمزور شوی دی، نو د چې څونه وجود کې کمزوري نه زیاده شوګر پوجا ډیو ټو ډایبټیز.
1: دوی چې کوم د هومپاتیک علاج شروع کړي، انشاءالله دې سره به کنټرول
0: شي. انشاءالله انشاءالله. شوګر ګورې جی، شوګر د هر چا وي، خو شوګر موږ کنټرول کول پکار. شوګر سیوا نه دی پکار، شوګر کم نه دی پکار. الحمدلله که تاسو د هومپاتیک علاج کول غواړئ یا کوئ، دله به ټایم ورکوئ. دی کې داسې نه تاسو به ګولې خو ټیک بی نه، دی کې تاسو درې میاشتې شپږ میاشتې اته میاشتې کال چې سونه ستاسو کنڈیشن ہے بیماری، سونا سا سو لبلبی کمزوری دا یا بیخی اگر نہ کارا شوی دین داخی مطابق بتا سو علاج کوي، انشاءاللہ ریزلٹ بتا سو ضرور ملے گی.
1: گران می نوالو ما سر ناس ڈاکٹر سکندر حیات صاحب دے زغ تا سو ایم چے کلا تا سو زما پروگرام اور ان تا سو بک دمرا تا سو دمرا ال موشی ک بیا تا سو خدای مکہ دغه بیماری وین تا سو مخ کنه پتی تا سو احتیاط کوي، بل به علاج به څنګه کوي، د علاج طریقه د تخایو بل لا خبره، تاسو احتیاط په څنګه وي، د احتیاط طریقه بیا فریز پال چې کوم دی داغي طریقه مونږ تاسو ته خایو، بیا داغي سر پایټ کول، داغي سر مقابله کول، داغي طریقه مونږ تاسو ته خایو. بیماری وی او ګران مینوالو داسې کار وکړو چې کال سیستم شروع دی، نو ستاسو بل غوورو. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
1: جی جناب ډاکټر صاحب، را سره ناست څه پوښتنه ده؟ اوبو سره
3: او سوریز پکې شوی دی.
1: خدا کمې اوبو وي؟ دا کمې اوبو وي لکه د سو بوي، د ایراب وي، د لختی وي، ګنده اوبو وي؟
3: دا شکم ډېر کوم د اوبو
1: ښه شکم کې
0: اوبو استعمال ډېر کې
1: او د اوبو استعمال ډېر کې نه ریډیو ته غوږ مېږده، ما ته غوږ کېده. او جی دارا تو خپې دی وسره ولې، لکه مطلب کم ځای پورې خپې خوږ دی؟ او ها ها، نو دا چې ته ګنده اوبو کې ګرځېدلې؟ شکم کې او بډی ر استعمال او عمر د سمره ده، عمر د سمره ده
3: تو به
1: خلاص راځي. ها زه صحیح ده، ډېر کم وه ده
0: شو دا چې څه دومره څه وجه نه، بالکل د دې چې کوم خبرې وي هغه وي د شک، او شک ته ویل شي یعنی شک وي هم چې کوم دې ته موږ وایي او سی ڈی. او سی ڈی هغه بیماری ده چې دای چې څنګه چې د اوبو شک، اوبو شک مطلب چې اوبو استعمال زیات کوم بلې کې ملاس خاکی نو بار بار لاسونه وینځي، چا سره لاس ونه وینځي بیا لاسونه وینځي بار بار، یا چې دې لام بینو بار زیات اوبو پزان دی هغه تسلی نه کیږي چې صفا شو.
1: عام سړی یو بالټی استعمال دی تر سالو رسې
0: داسې نور علامات دي داسې په مرزانو کې شک والا چې دی لکه اوس لکه او وری د کور سسونه کړه، مثال کې طور پر دی د کور تالو لګو د شپې ورځې کې تالو لګی دا جرن دی واچو لای کونډي لګو دی بار بار چکی را پاسي، یا انسان دی ودی کی بار بار د خو را پاسي کی بیداری کی خپل غا غوا می خي ګوري ټیشو، یا جې را پاسي بار بار خپل پیسې شماري ټیشو، یا دی خپل بسر بار بار صفا کوي. دا ټول سي دی ته وي او سي دی اوبسسيو کمپلسيو ډیس اورډر، دا د دماغ خپل دماغ کمزوري دی، د نیورو ټرانسمیټر کمزوري دی، دا اس کا دا ہارمون مسئلہ دا کا اگر دا جینیٹک مسئلہ اکثر ادھر جینیٹک موروثیت وی خاندان کے ملاوی ایک یہ بیماری لگا دا شک ہو دے ہم بالکل دئی دا علاج ہم کو بیماروں کی ہم کو اسپیشلٹی دا اور سی ڈی دا کہ انگزائٹی دے کا پینک اٹیک کی گیا گئی دا کا موڈ ڈس آرڈر دے ہر سی ڈی نفسیاتی دا سر تعلق لری دا چکم دے دا ہم ہر چاہتا کی دے شی زوانان تم کی دے شی اور زمون چکم عمر سیدہ فردی تم کی دے شی
1: دی چھتا اخپی سورے شوی
0: سوشی بھی دی
1: اخپی ہے سورے شوی
0: سورے شوی دی خود اوبو سی صاحب یاد کرنے
1: اوبو نہ کرنے دا اوبو پا وجہ وی زمان اخپی ہم سورے شوی دی اوبو کے کار ہوں کوم
0: دا اس قتل ہواری کنا چھتا دا سنگ سورے شوی سورے خام غچتا چھ پا اوبو کے زیاد کار کے لان نو دا غش پولے شی کنا یو خدا ہی کدائی کیلے چھ پا اوزا کو دا لگا علامات بک سپو شک نو شک بارا کے مدعا ہو کو باقی دی چی راشی مریض راتل ضروری دی کدی خپو کی سوری شوی دی ابو بوجا دی خپو کی کار کی یا کدی سم نو سکن سم
1: گندا ابو کی
0: گندا گندا ابو بوجا دی سے انفیکشن شوی دی انشاءاللہ دغه سالا ما جوړی گی انشاءاللہ دغه مدای به علاج کی او انشاءاللہ دی وټی کی
1: صحیح دی جی کتا س هم منتقال کول غواړې هم د ډاکټر سیم نه هم دغه شانتا پوس کول غواړې نو تاسو دا نمبر زم نوٹ کې 0330 30 30 703 باندې اس پدې صحت کالو کې موږ تاسو کال اخلو اخر کې بیا تاسو کال ډېر زیات وی اس کالو کې پر 0330 بیا 230 بیا 7 او بیا 0 او بیا 3 0330 30 30 703 باندې تاسو کالو کې مینوال ما سره چې کوم ډاکټر صاحب راستي د دین مخامخ بیا تاسو کول شي خو چې کله تاسو کال اوکې نو بیا داسې کار وکړئ چې خپل مونږ سره تاسو کوم ډاکټر صاحب سره خبر وشو نو تاسو بیا فون بند کړئ ډایرکټ ریډیو ولګوئ پر ریډیو باندې به ډاکټر صاحب تاسو لا جواب درکئ چې تاسو مطمئن شئ پر ریډیو باندې به تاسو کور کې کینئ خاموشه او ریډیو ته به غوږ کېږدئ او ډاکټر صاحب به تاسو لا جواب درکئ صحیح ده نو مینوالو کم ډاکټر صاحب چې ما سره ناست دي دوی سهار د 9 بجو نه 500 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل کې او پی ڈی کوي صحیح ده جمعه ہفتے چھٹی وی بیا پیر منگل بدھ جمعرات جمعے پور دوی موجود وی نہ دوی چکم دے تاسو تاسو علاج کے بولے سوک چھ مطلب دے مطمئن شو نہ بیا چکم دے تاسو رات لے شے 9 بجو پورے خو ایمرجنسی نمبر ور کئی کم چھ زمگا تاسو زمگ لس نہ رہے تاسو زمگا بنا واہ لیے نو تاسو بس اسپیشل کارڈ ملاوے گی ٹھیک دا اوس دا ریفرنس باندې راشي یا د چا په تھرو باندې راشي او مریض ټیک شي وینتا سلور بجو پورې دریو بجو پورې تاسو نمبر بیام تاسو ته ملاویږي ښه دریو بجو اسنه چې تاسو 9 بجو پورې نمبر ورکی بیا نه ورکی تاسو 2 بجې مرات لې شي تاسو 3 بجې مرات لې شي تاسو سلور بجې مرات لې شي صحیح ده کنه نو 500 بجو پورې ډاکټر صاحب ناسوي ٹھیک شو نو تاسو هر ټیم نمبر اغسته شي خو د 9 بجو پورې داسي چې دوی وي مونږ شل نمبر ورکو دا ایمرجنسی نمبر ورکو نو تاسو داسې کار وکړئ چې 9 بجو پورې ځان راورسوئ که تاسو وایئ چې مونږ اوس کال وکړو نو دا نمبر به تاسو ته بیزی راځي خو دا اصل کې هلته کس پوهیئ چې په ریډیو باندې دا ویل دی دا نه دی ویل ګوره څه الفاظ ټکی داسې چې هغه په ریډیو باندې ویل نی پکار نو تاسو هلته ړومبی پوهیئ کی تاسو نه لږ شانتې دغه واخلي چې آیا تاسو بیماری یې که نه تاسو داسې چاته دعا سلام لېږئ نو دعا سلام والا خو مونږ په دې پروګرام کې نشي ځای کولی ځکه چې مونږ سره کم ټایم وي نو بیا به داسې کار کوئ چې چاته سخته ده چاته بیماری ده څوک کنفیوز دي چې یو ډاکټر سره مشوره وکړم نو هغه کسان کال وکړئ په 0330 دا نمبر اسم نوٹ کړئ که سبا راځي او تاسو ډاکټر صاحب نه علاج کوئ معلومات کوئ دا یو نیم کس شکیم وي او بیماران خو ټول شکیانی چې وبه شي که وبه نه شي ټیک په شم که ټیک په نه شم ډاکټر به وي که نه به وي دغه بندي لکه دا شک به ختم شي دې نمبر باندې کال وکړئ 0330 30 30 703 باندې به تاسو کال کوئ او تاسو کال به مونږ آنیر اخلو او بیا به ډاکټر صاحب چې کوم تاسو وی څه بیماری وي څه علامات وي هغه تاسو نه واخلي نو بیا به جواب دله په ریډیو باندې درکړي تاسو به ریډیو ته وکړئ جی مینوالو حیدر مومن هاسپټل کم سے کې دی شاه منصور مدرسې سره شاه منصور مدرسې سره صاحب حق سے مدرسې سره دا حیدر مومن هاسپټل دی کلاسیک هومپیتک طریقې علاج کوي مینوالو هغه مرزونو والا راشه کم چې ډاکټر سے ډاکټرانو صاحبانو ته ویل چې اپریشنو کې د دې علاج چې کم دی اپریشن دی نو هغه یو پیره د هومپیتک علاج
4: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
5: دادی ریڈیو دلبر ستاسو دزڑا آواز.
1: پیدائشی دے
6: جی جی جی
1: ہاں جی جواب دل در کو خا
6: جی
1: ریڈیو تو کوک کیا دا
0: جی بالکل اس کا ددی چکم بیماری دا کا سٹیمرنگ تی تو لکنت لکنت دا چا لگا جب انخلی دا چا ڈیر زیات انخلی اس بکتی جی دے سو کے الفاظ چنو کے نو اول لمبے سکی گی اگا سٹارٹی گی الفاظ جب راضی خو ادا کول نشی بعض خو دسی لگا سی دی چیز لگا ڈپریس کے گپ چکل انداز سی انٹرویو وغیرہ دی داس سے گنے دزم یا پبلک پلیسز فیس کوم یا ز لپسل خبر جو جمعات کی ناس ما زبیا گبراوی گم نو یو کو گبرا ہٹ پوا جباندی کم سٹیمنگ گی نو ا گبرا ہٹ والا سٹیمنگ چکم نہ کو جدا دا لیکن کدا پیدائشی دا دا بیا جدا دا سٹیمرنگ لکنت تے دے با موسا دے بلا کولی کولی میڈیسن دی یو کم میڈیسن دی اگر تا بونگا سٹرم نی سٹیمرنگ سٹرم دیکھو جی دا سو نور بلا میڈیسن دی خو کیونکہ ہمیں پہتے ایک ایس پر سمٹن جی سا علامہ جوڑی کا دوست دا نفسیاتی مسئلہ بھی دیکھی کا لیک آف کانفیڈنس دا کانفیڈنس کمی پکی بھی احساسی کمتری شکار ودا سے مریضان اکثر ینگ چکم داس ینگ ٹھیک نو ینگ ایج کے دا زیاد وی اغا کو ایجوکیشن گیا نی پات چھوے او ډیر شای وی شرمیلا ٹائپ چکم الکان دی نو اکثر چکم پبلک پلیس کیا فیمیل تا چکم خاموش نی بیا رپی گی رڑے درزی گی پا دماغی لگا بوچی
1: یا خبر کوم خاص نیچے غلطا ہو کم
0: غلطا کومی کنو دا بوچی کانفیڈنس لیک آف کانفیڈنس لیک آف کانفیڈنس بیا زموں گا بل میڈیسن دے انا کھاڑی میڈیسن دے جاتے ٹھیک شو علامات مونگ پا علامات ہو بانے دگنی سو الحمدللہ سونا علامات پرومیننٹ بھی دونا علاج ایزی کی چی علاج ہم پیتے کی نہ پیتے الحمدللہ دگا سی قسمہ چی سونا کمپلیکیٹڈ کیسز اور چی کم خلق نومیدشی بھی لکھو دے نومیدشی بھی بھی دا اور دا دا دا سی مریض انفریارٹی کمپلیکس کیم لڑشی لگا احساس کمتری کیم لڑشی چیز اس طرح مرگری دی یا زی یو دقا کو ما اخبر انٹرڈکشن کو ما یا ز سنگا چیزا پا کالیج سکولو کی تاسو دقا پیش کئی او دری گی ڈائز پاندی خبری کول وی سپیچ کول وی نو پا دی که دیر خلق نیشی کولی مدہ کانفیڈنس یو خود سنگا خاندانی مسئلے اغزان لدی خاندانی بیماری نے اغزان لے جگہ مو تدس نہ ملا وی دو دا مو پلا نہ ملا وی بل مو انوائرمنٹل انوائرمنٹل اگے بیچ انسان دس ماحول کی پدشی وی چ اگے کی دد بالکل کانفیڈنس لیول نے بلڈ اپ کی یا دے پدا سی سکول اف تھاٹ کی دا گروتھ کڑے وی یا دا سی ماحول کی لوشے چا بالکل شای ماحول چ وی متاس او گوری کنا دیہات والا گوری او خاریو والا گوری ٹھیک شو یو پبلک سکول والا معاشو مو گوری اور گورنمنٹ سکول معاشو مو گوری جس کمپیرزن کو ہنڈی زیادہ سم کے اسمان فرق صحیح لگا سیدھا کنا مزہ کو گو چھ بچولا کانفیڈنس فرق صحیح تے جنے دا کالک تے دا کور اچھی معاشو ایکٹیو وی اور تے کہ کانفیڈنس بھی نہیں چاہتے بہ ہر زیتا ہر پبلک پلیس تا کدی انٹرویو کئی کدی امتحان ور کئی دے انشاءاللہ نہ گھبرائی
1: صحیح دے ڈاکٹر صاحب تاسو ڈیر زیادہ مننے کو شکریہ ادا کو تاسو انگلا ٹائم راکو
0: سلام بابا
1: ڈیر سے آتے بنا کو ڈاکٹر سکندر حیات سے وہ ڈاکٹر سکندر حیات سے چکم نے مونگ سرا سہر دنو بجو نا پیزو بجو پر حیدر مومن ہاسپٹل کے موجود بھی مینوالو کا تاسو دین علاج کا ول غواڑے نو بجو لے ایمرجنسی نمبر تو جانو رسوے بیا بروس تا اس نمبر ہم ملاوے گی ہر ٹائم چتا سو دے پیزو بجو پر ڈاکٹر سے موجود بھی ہیلپ لائن نمبر دے 0331 0330 بیا 30 30 703 باندې بیا تاسو کال کولی شئ. اوس هم تاسو کال کولی شئ. بعد کې تاسو راځئ یا ډاکټر سے معلومات کوئ بیا هم کال کولی شئ. مینوالو او پته دا حیدر مومن هاسپټل شاه منصور سابحق سے مدرسې سره دیوال په دیوال اتوار پورس چوٹی وی نو ڈاکٹر سکندر حیات سے دا پیر منگل بدھ جمعرات جمعے پورس موجود وی نتا سرات لے شے دین علاج کولی شے کزما پزلا و ذہن شے اللہ مدخپل خلے لارے دارو کا مال اجازت را کے ہمیشہ زمونگا تاثر پا رہنی کی ہیلی منگا ہم پا دعا گانو کی یاد ساتے خاد آباد بریالیو سے گئے دلو اللہ پابان لب یو آل
7: درمومند میڈیکل سینٹر چارسدہ کی صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتلے کی گی بلکہ انسان اور دا انسان درد قتلے کی گی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد اور دا پوئے نباد مونگ دا فیصلہ اوکڑلا جدا خدمات مونگلا چارسدی تا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل مونگتا مکرا اوخپل بیماری مونگتا واضح او آئی اوخپل بیماری دا ہومیوپیتی دا سنگل ریمیڈی سرا پیوسو رزو کے دننا دننا مکمل ختم کئی دا چار سدی دا برانچ پتا یاد لری مردان روڈ گل بہار نمبر 2 برفانی لاری سرا حیدر مومند میڈیکل سینٹر چار سدا موبائل نمبر 0330 30 30 704 علاج ہاگا چفر بخی بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش یو نوے نم او نوے فارمولا آیا تاسو د خپل مخ د تیر سری د خاتمه د پارا ډیر کریمونه استعمال کړل تیر سره ورکشی او بیاراشی آیا تاسو د مخ تیر سرو او داغونو تاسو سره به انتها زد راغسته دی آیا تاسو په سکن باندې دغه مسلې شته خو تر اوسه پوری تاسو ورله اس قسم کریم استعمال کړی ندی او د هغه غټه وجہ تاسو سکن یا انتهایی سینسیټیو دی اس قسم کریم نشه لگو دا داس قسم نا امیدا زنانو او دنارینو د پارا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا ترکی استنبول یو خاص فارمولا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش کومچ خاص فارمولا دا تیر سرو دا خاتمے د پارا کومچ ډیر خاص فارمولا دا داغونو دا خاتمے د پارا او کومچ خاص فارمولا دا سینسیٹیو سکن د پارا پاکستان کے فرسٹ ٹائم دغ کریم دا آرگینک انگریڈینٹس نا تیار شوی دی او اس قسم نقصان تاوان نلری اولی چی دغ فارمولا پیرابین او سلفیٹ فری دی دیکھ اس قسم خوشبو وغیرہ ند استعمال شوی نو کو تاسو ډیر نا امید شوی او د کریمانو نمو بے انتہا زلم مور دی نو یوزل اعتماد کی او د بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دغ خاص فارمولا کو مچے د خاص تیر سرو د پارا د داغونو د پارا او د سینسیٹیو سکن د پارا تیار شوی دا نو بیا انتظار د سو خبری زر تر زر دنیزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش تر لا سکے دا ایلوٹا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو کیوں

0: زما ډیرو زیاتو ګرانو او ډیرو زیاتو خوږو اوریدونکو تاسو ټولو ته د دام یادوي چې انشاءالله په دغه را روان میاشت کې زمونږ د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان چې کوم د لسنرز دپاره ډرا ده یعنی چې په کوم کې به مونږ تاسو له درکو د څلوېښو لاکو روپو انعامات دا غي چې کوم تاریخ دی نو هغه مونږ مقرر کړی دی یعنی هغه مونږ تاسو دپاره انتخاب مو کړی دی اوس خبر نه یم چې آیا هغه تاریخ په ریډیو کې ویلی شوی دی او که نه دی ویلی شوی که چېرته ویلی شوی نو چې بیا یې زه م ویم که نه که چېرته نه وي ویلی شوی نو چې بیا زم په خوله لاس کېدم او زه یې نه ویم نو که چېرته محترمه سمینه زما آواز اوري چې هغه دې ما ته ووایي چې آیا دغه تاریخ ویلی دی او که نه تاریخ ناګر صاحب یا باسد ذکر کړی دی او که نه دی کړی دی چونکې تاریخ خو مقرر دی او انشاءالله انشاءالله انشاءالله چې دې ځل به هم په دکه تاریخ باندې مونږ ډرا د خیره کوو او انشاءالله بس دی جی نور خو نه لیټ کوو او نه غواړو چې لیټ شي زمونږ دغه ډرا نو که تاسو هم زمونږ د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټیډ چې کوم د لسنرز دپاره ډرا ده یعنی په کوم کې چې مونږ ورکوو د څلوېښو لاکو روپو انعامات څلوېښو لاکو روپو انعامات کوم چې په هغې کې د ټولو نه غټ انعام مهران موټر کار دی د عمرې پیکج دی موټر سایکل دی واشنګ مشین دی د سرو زرو والی دی د سرو زرو میخکی دی او د کور د ضرورت ګڼ شمیر سامان دی نو که تاسو غواړی چې مونږه دغه که چېرته تاسو زمونږ نه دغه د څلوېښو لاکو روپو انعامات ګټل غواړئ نو مهرباني وکړئ ځان له د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سټور نه په څلور سوه روپۍ باندې زمونږ یو کریم ملاویږي کوم ته چې بیلډونا ګولډ کریم ویلی کېږي کوم ته چې بیلډونا ویټامین سی فارمولا کریم ویلی کېږي ځان له د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سټور نه ضرور واخلئ او زمونږ نه وګټئ د څلوېښو لاکو روپو انعامات چونکہ ماں خو درد تاریخ ویل غسل خزا زی درد نو آئیم ولی چی غوار مدا چی دا خلی نا اول دا ڈاکر سیب دا تاریخ خوزی او بیا دا اغی نبادی جگم دے زی تاسو تا ہوئیم او زی تاسو تا بیان کم کنا فی الحالی درد زلا نو آئیم خو گرے تاریخ مونگا مختص کرے رے تاریخ انتخاب مونگا کرے دے و انشاءاللہ دا روانی میاشتی پدگا پیلنے ورزو کی یاد درمیان پورزو کی با بالکل جی پمینس کی بجگم دے دغه ڈرا چکم دے مونږ د خیره کو او ان شاء الله مونږ به تاسو لدرکو د سلوی خلا کو روپو انعامات ځان ریډي او ساتي او ځان تیار او ساتي جی بیا با ګوتم روړي او بیا با د ګوتم روړ سره مونږ سکو کنا نو کوشش وکي چې د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سټور نه تاسو سره اوس هم مګشته دی په څلور سوه روپۍ باندې زمونږ یو کریم دی بیلډونا ګولډ کریم ورته ویلی کېږي ځان له واخلئ او د بیلډونا ګولډ کریم نه ښکلا هم واخلئ او د ښکلا سره سره تاسو څه وکئ جی تاسو دغه وکئ دا تاسو زمونږ سره به دغه ډرا کې ځان را یوځېږئ یعنی په دغه کریمو باندې تاسو ځان هم ښکلی کولی شئ او بیا تاسو زمونږ سره په دغه څلوېښو لاکو روپو انعاماتو کې ځان هم را شریکولی شئ نو کوشش وکئ انتخاب د بیلډونا وکئ ولې چې بیلډونا د میډیکل د اصولو مطابق تیار شوی یوه داسې کمپنی ده چې تاسو ته به هېڅ قسمه نقصان نه درکوي ستاسو مخونه به هېڅ قسمه خرابوي نه او مخونو کې به درله ګلو راولي په سکن کې به درله بهتري راولي جی اس قسم دا سائیڈ افیکٹ نہ پانک یہ ودا سے کمپنی کمچی میڈیکیٹڈ کمپنی ورتو ویلے کی گی کم د چې میډیکیټډ کاسمیټکس ویل کیږي نو کوشش وکړئ زموږ سره بلډونا ضرور رو ضرور استعمال وکړئ. تاسو که په دغه پروګرام کې ما سره خپل آواز رايوځي کول غواړئ نو تاسو ما سره خپل آواز رايوځي کولی شئ. خو د آواز رايوځي کولو نه اول ګورئ تاسو نن د زیودو دی چې دا ولې یاره دا ولې چې یو ورځ پروګرام لره نه شمه نو بیا سبا باندې ګورئ تاسو زه ډېر خون نه وي ښه دا ولې تاسو دا څه جل په تاسو باندې شوی دی لکه دا آخر واټ از ریزن بیهایند دس لکه آخر مسله څه ده چې تاسو دومره اوده اوده نن لګیا یې لږ راویښ شئ ګوره لږ راویښ شئ کنه ګوره ما در دونه تیز گانا لگولی دا دونه مست گانا می در تا لگولی دا دس را بانی سلگوی چی مکمل ملا ملا گانا در تاولو گوم بیاوائی چی الگ دا در تا سلگولی دی نگوره لگ راویخ شی او زان لگ راویخ که جی دا بیلدونا دا نوی سیریزو نا زان خبردار که کم دا چی دا بیلدونا دا زافرانی سیریز ویلی که گی کم دا چی بیلدونا نوی دا خای سیریز ویلی که گی نتاسو بپا یو شبکی دنن دنن کلی که دستاسو مخ که با چینج دراولی اغم پا ویدن ون نایت که لکه یو شپا بی تاسو مخ بانده لگه وی او دا یو شپی دا استعمال سر با دستاسو مخ که خکولا راولی او دستاسو مخ که با چینج دراولی جی که بدا پروگرام که تاسو ما تا لایف کالز درامی لابخل غواری نو ما تا دا لایف کالز درامی لابخل دوبارا 03 2 8 8 8 8 0 یعنی 0 312 88 150 پا دغه نمبر بانی تاسو ماته لایف کال کولی شئ او زما سره په دغه پروګرام کې د لایف کال د لارې خبرې کولی شئ. بلډونا زعفرانی وایډنینګ کریم بلډونا زعفرانی سکربی وایډنینګ فیس واش ځان له د نږدې کاسمیټکس جنرال اور میډیکل سٹور نه ضرور واخلئ. لټس سی فرست لایف کالر اوف دی شو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: وعلیکم
0: السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. فخیر علی جی فخیر علی سٹڑی مشی فخیر علی ہر کلے فخیر علی اللہ کو مڈیر قدر ہوگا بالکل ٹھیک ٹھاک ماں عائشی دا ہنگونا تو پخپل باندھ سنگئی جن سنگ روان دے زندگی سنگ روان دا اور رز شپیر سنگ روان دی پروگرام زمونگا اورے او کنا پروگرام زمونگا نا اورے اللہ مڈیر قدر ہوگا اللہ مڈیر قدر ہوگا دا عائشی دا تو ہے دا زمونگ دا غنوی کریم راگلی دی کنا کم تا چی بیلڑونا زعفرانی کریم ہوئی لے کی گی کم تا چی دا مخ دا خائص کریم ہوئی لے کی گی دا یو دا سی کریم دی چی تاسو بے یو شپ استعمال ہوئی پا ویدن ون نائٹ کی با دا ستاسو چی کم دا مخ تور والے دے اگا پا مکمل تو گبان دے ختمی دا دین تا زان خبر کرے دے او کنا تا تنو سا پورے لانے خبرہ مطلب لکھا ہنگو تو لانے دی درگلی زمنگ بے لڑونا دگا زعفرانی کریم چا ندی تپوس کرے دے پہنگو کی تا کم یو دکاندار نہ تپوس کرے دے چتوے چی ندی راگلی درگلی بھی گورے تھا بہ تپوس نہیں بھی کرے سو چکا پکار خدا تاسو لگ ویٹو کئی مطلب لگا دا دید ریزلٹ پتہ وہ لگی گی نو بیا استعمال کی تاسو ولی لگا پٹو سترگو بانے تاسو منگ بانے ولی یقین کو یا پا پٹو سترگو بانے تاسو بدے بیلڑونا پدے زعفرانی کریمو یا پدے زعفرانی فیس واش بانے ولی یقین کو لگا سو وجہ کی دیشی دا خو نہ لگا چا استعمال کڑی دی نو خو منگ تو چار دی فائدے وئی لی دی دا خو درتا صرف زمنگ دا خلی نہ منگ فائدے وایو کنا او د خپل سیس خور سڑے صفت کی نو بیا لگا سو وجہ چ تاسو لگا پ پ پ نیم خل بانے دا کریم زمنگ اخلی سو وجہ کی دیشی
1: بای مونگا لکتا سنور کریم استعمال کری دی مونگ پیدی خیستا ریزت را کری دی ما مغبانی تیساری و ارگین کریم تیسوال دام استعمال کری دی وطمان سی کریم و فیسوال دام استعمال کری دیر خیستا ریزت را کری دی زکر مومو مئین تا خبر
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ لکتا دا خبر گئی چی تا بلڈونا دغا چکم نور پروڈکٹ دی اغا تا استعمال کری دی دا اغین تا مطمئن نئی نو دی وجه مطلب اس تا دیتا نو گوری چی دا کریم دسی دی او دا کریم آغا سی دی بلکه دا بلڈونا نوم چی با کم یو پروڈکٹ کم راشی نو تاوی چی دا با دا کوالٹای نا ڈک سیزوی او دا با کلم زمونگ دا نقصان سوچ نکی نو تی دا دی وجه زان دا پارا خلی که نا
1: بالکل وای نو سره موږ ټول فیملی استعمال یو زنا ټول استعمالو
0: ماشاءالله ماشاءالله الله خو ډیر قدر وکا چې زمونږ په بیلډونه باندې یقین کوو یو بل د خپل ځان لپاره مو د یو میډیکیټډ کاسمیټکس انتخاب کړی دی الله مو ډیر عزت وکړه الله مو ډیر قدر وکړه زه همیشه یو خبره کوم عائشی چټین ډک سیز وی او دا به کلم زمونږ د نقصان سوچ نه کوي نو ته د دیو جن ځان لپاره اخلي کنه
1: بالکل وای نو سره موږ ټول فیملی استعمالو یو زنا ټول استعمالو
0: ماشاءالله ماشاءالله الله خو مو ډیر قدر وکړه چې زمونږ په بیلډونه باندې یقین کوو یو بل د خپل ځان لپاره

0: مطلب دی نه دې ماته پته نشته چې ډېره بخانه غواړم صفته راته ولګېد نو بیا به درته ووایم. بل بیان دی چې کوم دی د زعفرانو یو تصویر به جوړ شوی دی کوم چې په پیل ځل زه په تصویر کې ګورم لکه ما مخکې جردنه دي کدلی په پیل ځل زه په تصویر کې ګورم. بل بالکل بالکل آسمان چونګې دی وخت کې مونږ ته میچ راولېږل هغه ته ډارک براؤن کلر یادېږه نا. بالکل هم تک ډارک براؤن کلر یادوم ډارک براؤن کلر کې چې کمی جینه کوي لکه دغه کوي کنه دا سونو مې د سرخی جګل پورې کوي ډارک براؤن کلر کې هغه ډارک براؤن کلر کې چې کم دی دغه زمونږ کریم دی کم ته چې بیلډونه زعفرانی کریم ویلې کېږي په دې باندې لاندې لیکلی شوی دی فروم نیچرلی برایټ اینڈ ګلوئنگ سکن. او ستاسو مخ به چې کم دی مکمل ګلو کوي لکه څنګه چې نیچرل کې وي مطلب لکه څنګه چې د یو انسان مخ مخ کې وي کنه لکه څنګه چې د یو انسان مخ په خپل باندې ښکلی وي او د ډېرو کریمو سره خراب کی. بل باندې باندې لیکلی شوی دی سینس 2019 کال نه چې کم دی بیلډونا کمپنی د کاسمیټکس په دنیا کې دا داسې زونه به لیکلی شوی دی. بیا به دی هیلپ لاین نمبر لیکلی شوی دی په دې په ویټ لیکلی شوی دی ندی چې کوم وزن دی هغه به لیکلی شوی دی سلورش دیرش چونتیس ګرام چې کوم دی وزن دی دی کریمو او بل چې کوم دی په دې باندې لاندې لیکلی شوی دی نو هغه به ریټیل پرایس به لیکلی شوی دی جی یعنی ندی چې کوم پیسې دی هغه به لیکلی شوی دی چې کوم پیسې دی نو هغه دغه دی دا هغه دغه دی دا سنو می دی دا پاکستان کی جوڑ شوی دی یخ زے پا ڈرائی زے کی بیگ دی سٹور کی بی او دا صرف او صرف دا باہر مخ دے لگا ولو دا بار دی بیا بی دا بیلڈونا ویب سائٹ لیکلے شوی نیا سینمائڈ نا کوجک ایسڈ نا وٹامن ای نا سویٹ لیمون آئل نا دگرنگی دا پرونس ڈیولوکس نا اولائی ویرا نا الویرا نا دگرنگی دا سوڈیم ہائیڈروکسائڈ نا نورم دنیا ہر سدیپکی جی کم کم سیزون بدی کی استعمال شوی دی او مین سی چی کم دے بدی کی زعفران دی نو دا زعفرانو نا تیار شوی زمونگا یودا سی کریم یا زمونگا یودا سی فارمولا کم دا چوائی لیکھے گی بیلڈونا زعفرانی وائٹنگ کریم بیلڈونا زعفرانی سکربی وائٹنگ فیس واش کم جی بتاسو پا کم جی بتاسو پا یو شپکی دننا دننا کھولے کئی تاسو بخیست کئی مہربانی ہو کئی زانا دا نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا بیلڈونا زعفرانی وائٹنگ کریم بیلڈونا زعفرانی سکربی وائٹنگ فیس واش ضرور اخلی او بیلڈونا ضرور استعمال کی رازی جی دا نیکسٹ لائف کالر سائٹ تو ورزو زمونگ سر دبا لائف کال دلار سوگر رباندی اس سویل واری. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: بھائی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. پخیر علی جی سڑی مشی ہو پخیر علی تو آئیم زمونگ سر دلائف کال دلار دا سوگر رباندی او دکم زینا مہر خبر کے دا غریب آباد نا سوری غریب آباد نا مہک خبر کے مہک ہو سکے کہ مگر نظر تنگو ماسی سنگے مہک خی جوڑی برابر مزو کی رخیرا اللہ کو مڑ کا درو کا اللہ کو مڑ کا درو کا اختاب نے بیا خندا مندا چپرا گلی دے سنگا نبائی نظر آگلی خان دی گور بار بار خان دی لگی خاندہ بانے دی زان لزلو چولو دا ولی خان دی تا
2: نو به تاسو را نام زین اخلي کنه
0: نو ستا نو ستا سنوم دې مه کوم ستنه دې کنه ستا مهر نوم دې ستا سنوم دې
2: مه وی شو
0: مړ دې سی وای کنه ما ول کې چرتا مه کوم دې دې خدای پاکا خفن شيرا مه کنا سوري مهر نا سوري مه ویش خفن شيرا مه ویش زه غلط شوم ډېر بخنه نه غواړم جی جی مشر دن چرتے بولے تیرے سو کال ہوئی میں وش تیرے سو کال ہوئی نو بس تین گور دو کال تو زمانہ مش رہی گا نور سکے نو
2: نہ
0: دور سن تو یہ اول سو کال ہوئی ماں وہ تا تو من دی ویلی سا یمکن دا خو زما آواز غټ ښکاري نو دونه غټ خو زه نه یم نو رښتیا وایم درته هغه به دې زما مشر ورور کتلی وي زه به نه یم ګورې هغه به تا ډاکټر صاحب کتلی وي چېرته یاره سو ویم نو زه خو ټک ټاک مک ټاک نه جوړوم ما ته خو دا ټک ټاک مک ټاک کور کې پرېږدیم نو خو سو ویم نو تا به زه چېرته کتلی یم نو نہ جوڑو ماں نہ جوڑو ماں کل جوڑی کڑی دی منی سمشا کنا سنگ پروگرام زان لاوری کنا زاڑا ماڑا واڑا ماڑا دی زان سر یوزے کڑی دی وغم در سر زمونگا پروگرام اوری یوزے
2: بھائی بس مونگ ٹول اور مور میں اوری او بس نکلے میرو رو خود بھی سی بس اوی ہم دیا اوری
0: نا نو اسو ددی مطلب دی وقت کیو ددی کا سنگا
2: نا بھائی امی خمینو دکی گی اور رو میں ویستیاغا پروگرام اور
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ستا درور سنم دے درور دی سنم دے چی زور تا لگ آوازو کم کنا لگ سلام دعا ور تا او کما چی سڑے لے خوشحال شی کنا
2: بھائی فائق
0: سنم دے فائق فائق الک فائق خان سنگ خی جوڑی سلام میں درواخلا فائق خورد لگیا دا د خیر خبر کئی ما سر لگیا دا پروگرام کی کال را ملو کڑے رو جکل کال کٹ کی نو جکل درشی او یو شلک بدیو نا سوری ویختو نا نا ایشا ویختو نے مرا کا گا ہم مطلب لگا کی بنی ور سرا او خبر بور سرو کی تو آیا میں وچ زمون دغه نو کریم را غلی دی تاسو بے زان لا اخلی او کنه تاسو بے زان لا نا اخلی
2: او بھائی ڈبل ڈبلو ماتا نے کرو دبو کو کنا لکا لون چی کرو ماتا نے کرو اس کو ساتھ پتا ہم نام
0: آو کنا بس گورو تا مون کار خو لیٹ بھی خو ٹیپ بھی کنا نورا تا پتا
2: بھائی تاز تم پتا
0: نا نورا تا پتا واللہ کرا تا پتا سیر زدے ما تو گورا ما ہوئے لے کنا ما تا یو لسنر میسیج راو لے گلو زدے میسیج نا خبر شو ما ما تا ویلو استاسو نوی کریم ویڈیو دیر دان مبارک شنو مل چی بیا پا کلا سر ہوا تل چی کلا بیا پروگرام ختم شنو ڈاکر سے بیا ویڈیو جوڑا ولا نو ما اگا وقت کی بیا داو کتل نو مطلب میں تا خبر دا جی لگا زمانا مخ کی تاسو تا پتا لگی دلی دا اغین بعد گورے ما تا پتا لگی دلی دا خان چکم چارکول بلیچ تھی اغم را روان دی دغرنگی بیلڈونا چکم ہربل ٹوتھ پیسٹ دے اغم د خیر را روان دی نو زان اور انشاءاللہ ریڈی ساتھ اللہ بخیر کی نوی نوی پروڈکٹ برازی خدا خلق منگ بس کاپیانو نہیں رکھے انہوں نے کاپیانو ما پیانو سر بس کہوں میں وشا
2: بھائی ابھی کافی آنے کے لیے ابھی پروڈکٹ پروڈکٹ خام خا گرانتی سے زعفران
0: بالکل بالکل گورا دا دا خبر چونگی ماں من نہیں کو مور کی کا دا خبر تے زگن کو ماں چ بیا کہ دا خبر ما اوکڑ نو ما تے پتہ رچ دا خبر ہم سبال خلق کا بھی کڑی وی او درد زے کی نہیں خبر کم چ سبال بخپل پروگرام کم بیا گئی دا خبر کی چ منگ پدی کریم کی دا پلان کی سی چولے دے ولے جی مطلب منگ دا زعفران ذکر کڑو نا غی منگ زعفران بگی چولی دی منگا د مونږ د انټي اکسیډنټ ذکر وکړو نو هغوی انټي اکسیډنټ سپلنګ مولا نه ورتللو اوس هغوی هم دا خبره کوي مونږ په پروډکټ کې کوم د انټي اکسیډنټ دي مونږ پکې ذکر وکړلو د کوجیک ایسیډ مونږ ذکر وکړو نو هغوی مونږ کوجیک ایسیډ بګې چولیو که د دې خبرې ما ذکر وکړلو د کومې خبرې باره کې داته وایم نو ګوره داته یقیني خبره کوم چې دې بس هغوی مکمل لکه غوږونه مکمل څلور پنځه غوږونه ځان له جوړ کړي چې کله به دوی دا نوې خبره کوي چې نوی مونږ سره ریډیو یا پروګرام کې وایو ولې چې هغوی خو مونږ کاپیانې دي که نه مونږ خبرې دلته نه کاپي کی او خپل پروګرام کې وایي خو دا درته زه یقیني خبره کوم چې زمونږ کم کریم دي او د نورو خلکو کم کریم دي هغوی ګوره زمونږ سره خو یو لکه د هغوی موازنه هم ډېره زیاده ګرانه ده ولې چې زمونږ یو میډیکل د اصولو مطابق تیاره شوې کمپنی ده د میډیکل نه خبره کمپنی ده د انسان د سکن د مخ نه خبره کمپنی ده د پی ایس کیو سی نه رجسٹر شوې کمپنی ده او هغوی خو چېرته د پی ایس کیو سی نه خبره هم نه دي خو بیا هم درته زه وایم چې انشاءالله زمونږ پیکنګ کله تاسو وګورئ تاسو به درنه بې انتها ډېر زیات مطمئن یې او کوم ډبو باره کې چې ما ذکر وکړو چې دا ډبو ډبو والا کریم دي ډبی ډبی دي پکې ډبو کې ډبی دي او بیا ډبې ډبې دي نو ډبو والا کریم به انشاءالله تاسو ځان له خلی او تاسو به استعمالوئ نو کوشش وکړه چې کله انشاءالله تاسو ته ضرور رسیږي مې وښه نو ځان له بیا خامخا والا صحیح ده کنه
2: بھائی جب ہوں سوال میں جانتے ہیں پروگرام خراب سے خبر ہے
0: پیغام ضرور رسوئی چار جی زمنگ پت نشتے دے اور سوک چی خبر نہ دی ساڑے نمبر نہ کو سلام دعا دی چاہتے لے گل گواڑی پہ خوگ آواز کے سلام دعا لے گلے شابا
2: بھائی دس دمی سلام اور سلام اور
0: وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ زما خوگو درنو او ډیرو زیاتو نیازبینو اوریدونکو تاسو ګورئ دا یو خبر ځان سره یاد ساتئ چې زمونږ د پلړو نه کم یو هم پروډکټ وی هغه به د یو د بل نه کمال نه ډک وی او د کمال پروډکټ به وی ولی چی پلڑونا دا نیم یو کین ٹرسٹ جسٹ ان جسٹ پلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ دا خپل ځان سره ضرور یاد ساتئ زمونگا را روان یا زمونگا راغلی یو نوی کریم کم چی خاص کر دا مخ دا خکلا دا بار دی کم چی خاص کر دا مخ دا خائز دا بار دی کم چی تیار شوی دا زعفرانو دا خالص سے ارکنا دا خالص دا زعفرانو نا دا خالص دا زعفرانو دا انٹی آکسیڈنٹ نا خالص دا کوجک ایسڈ نا خالص دا اولیم جیکورس ٹیکنالوجی نا اولیم جیک نا کم چیز ساسو دا مخ دغا تور والے بدرنگ والے زیڑ والے خڑ والے چچڑ والے مکمل تو گبان دے ختم ہی او تاسولا درکی پا یو شپکی دننا دننا دمخ کلا دمخ خائص میرا بانی ہوگی زان لا پیلڑونا زعفرانی وائٹنگ کریم پیلڑونا زعفرانی وائٹنگ سکربی فیس واش فیس واش بارے کے کچھ مونگا ڈیر ذکر نہ دیکھ خود فیس واش بارے کے تاسو زمر ہوئے مجھے گردا دا سکرب بسانے فیس واش سی سکرب فیس واش دسی ہوئی چی تاسو الیکشن بلاس کے واچ ہوئی اگر زک جوڑ گی او چگل زک جوڑ گی نو تاسو مخ باندې ول گو یو دو منٹ مخ باندې پریک دی او چگل مخ باندې پری غسل دوبارہ مجھے مخ وین زل نو او مخ کھزے کے بتا سو دبت لگی کی جزم مخ کی صفا کڑلو او زمنگ مخ کی خول کڑلو جی یعنی وائٹ پہ بگی وائٹنگ پہ بگی رہوس سوی یعنی رنگ بدل بدل کړی وی دا څنګه سکربی فیس واش دی او ان شاء الله لکشانه به تاسو راخلی لکشانه به تاسو استعمالوي او د لکشانه د استعمال سره به جگم دی تاسو د مخ چې کم توروالی دی د مخ چې کم بدرنګوالی دی هغه په مکمل توګه باندې ختمیږي او تاسو بعد لکشانه د استعمال سره ځان موږ نه خوله خلیږي السلام علیکم زم مریم یما مازیګر نه جگم دی وی نری نری باران دی او اس نشتری جی احسان اللہ مومند مریم خوشحال اسی مریم چونگی دو بلوچستان نمونگ تمیسی دالی جی اسلام علیکم موڈو سنگی دیر خکل موسم دی او سا دا خکل آواز ہم دا ہم دے زما دیر زیاد خوخی گی موٹو باران ہم خوخی گی تاشا احسان ان حسین احسان پخیر آلی جی تاشا و حسین تستری میں شوائی وچی زما ہم زم باران دیر خوخوی او سم ورد خوشحالی گی ما لامونگ دا سویٹی وائی جی سویٹی مزی که و باران که بیا خو خان چه خوخی گی دی وچی سکون دیشان ما و نورا هم پروگرام او رو او دلتا هم سمایا یخنی مونگ پا کمبل که ملاسی اور لاندے ہوتا ہے حلیمہ احسان گرے خان یہ خبر لاندے ہوتا ہے گل بھائی زم فاطمہ ڈونا یما فاطمہ ڈونا بخیر علی سنگی محترم سمینی دستڑی میں شیو بخیر علی وائما برو ویلکم اینڈ سلام نظر واخلا عبد القیوم مفرد متنو بازار دبئی پلازا دکان نمبر 5 عبد القیوم بخیر علی آفیا حیدر فروم سوابی سلامونا وعلیکم سلام آسما احسان فروم جانگیری آسما وی چی آو کنے پرون بیگا بارا بجورا سا دل تم باران شروع دے او بیا نن ټول ورځ زم باران وای دلی دے دا گرمی پوری اوس خو تور تور ریز دا ماشاءالله موسم یې ډین زبردست کړی دے زما هم باران سم ډیر خو خوې آسمی پدی بارانی موسم کی له خوشاله وی سیم هیر سیم هیر عرفان باجوړی زمونږ پروگرام اور عرفان باجوړی وی چی عرفان ما جڑے ہو جی سنگ مونگ تا نیٹ پرابلم وی آرا یہ داسوی دا نیٹ سمک کنا گورا تاسو دا نیٹ والن سم ہوئی کمل ہو کنزا پخیر آلی سوڑی مش پخیر آلی کمل ہوئی چی

0: ماں ویلے مال د شارجا نه کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی ته سنگلار شما
0: او هو پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجا جولرز دکان دی چٹ چی د دبئی او د شارجا ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732

تا یادونو خوزو دی زری زری کرد زر میں غواڑی چی دا زر دا زان اپنی بچی دا سی لری لری رانا گرزی زہم دی خبری دا دا کرنی

اوکے جناب قدر مند رجن کو راضی ہا تاسو پروگرام تا میسج کولی شی پا 0319-1517-094 منگل رخپلی موجود گئے احساس را کے چی آیا زمونگ داغ آواز تاسو سر اوکے در روان دے که زمونگ داغ آواز تاسو سر اوکے ندے در روان و تاسو زمونگ داغ آواز چرت چرت ہو رہے ہاں کولا منگ تا میسج را لی گی و چی آواز دے کلیر دے دیر ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی جی دسو گندی نہ منگتا فضل سبحان میسج را لے گی وہ چی آواز جی بالکل اوکے دے ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ دین علاوہ منگتا منگتا منگتا ار وہ چی دا سوکتی وہ چی ارمانی ہے میرے پرمولون اللہ وہ چی آواز جی اوکے دے مزو سٹکا حجی ڈیر آمانن ہا بنڈل آف تھینکس اوکے جی بل میسج منگتا سوک را لے گی ہارس منگتا پنج پھر نے میسج را لے گی چی آواز دے اوکے دے اوی چی بل میسج را زیوی چی ہیریم بی وفا رور آواز دے اوکے دے اللہ زپ بی وفا رونو کی نرازمہ نور منگتا دے گندپ نے میسج را لے گی چی آواز دے صحیح دیر دیر زیادہ شکریہ دیر دیر زیادہ مہربانی بنڈل آف تھینکس دن علاوہ منگتا منگتا بل سوک میسج را لے گی ہاں حرم جان منگتا میسج را لے گی جی سپر ڈوبر بھائی آواز دے اوکے دے ڈیرا مننا جی ہمیرا منگتا میسج را لے گی جی گلاب آواز دے بالکل اوکے دے ہاں ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ دغ شانتی تیار اسے گئے ہاں دغ شانتی ٹکڑا شے ٹکڑا اوکے جناب اوکے اوکے اوکے راضی کے درمند اور جن کو وہی سوئی ہاں الفشا مان ہوئی روکنا ما خود دو گھنٹے پروگرام مختی کڑے دے لکا بیا میں یو گھنٹے میں چکم دے نو یو گھنٹے میں سے ٹائم کڑے ہو نا نا نا نا دو گھنٹے میں مختی کڑے دے پروگرام اور دو گھنٹے بدا شی اللہ لکا سالور گھنٹے پروگرام بشی اوف اللہ دا دا بس کی گی دا ولے او دا چا او دا پسا اوکے جناب جاسی دیکھنا چھ پروگرام کے بعد سوال ہم چکم دینا

0: جناب روم بنے کالر بگورم چما سرا روم بنے اور خوش قسمت کالر سوکرا سی اور چرتا 09382484495. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: ستڑی امیشے پخیرنو ہر کلے خوش آمدید در توایا ما دیر دیر زیادت شکریہ دیر میرو بانی دارا تو ہوئے سو خبر کوئی دیچر سنا
1: ایاز خبر کم دا کاتلنگ روڈ ممبر کلینا
0: ایاز دا کاتلنگ روڈ ممبر کلینا ایاز بھائی سنگ خی برابری طبیعت تخلی
1: بالکل خیر خیریت والله ماشاءالله ډیر خسته بیجیم دې مور کړی دی او پټو کې پروګرام اورو باران شه داسې باران شه تو پانی پر راځي خنو گزار څخه ټا پراته دي
0: ها صحیح صحیح دا سوال سوال علیکم ډیر زیاد باران شوی دی کنه
1: هغه کې موږ ډیر شه هو فارچ کم باران شه پر راځي خنو تقریبا
0: لس بجے چالو شو بارہ بجے چالو شیو دے باران دل شروع شیو دے باران کنا دمر سحر د وقت شروع شیو دے او بیا ہم چکم دین وا دا سیوا چی اوکے اوکے جی دا سیدا کنا چی سحر د وقت چکم دین باران شروع شیو دے او اس پوری چکم دین نہ ش سوری اس پوری نہ مازیگر پوری ورے دو ہا اس پوری لک موسم دا سیدے کنا چی بس درته و مڑی زیات یختے
1: یا دم یختے کما پکے بان کو ولا دم یخنی و شو
0: ہا صحیح صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو او درا تو دا سوال جواب برکے کنا سوال دا دے کنا چی اغا وہ کون سا مطلب کون سا پرندہ ہے اور جو کانوں سے دیکھتا ہے مطلب غوگنو باندھ لی دل کے بھی
1: غوگنو باندھ لی دل کے
0: آ واو
1: یار دا دغه چې کوم دې راخافه اکر کې کنا دا پرنده کې راځي کنا زما په خیر باندې دا
0: سوچ پیو کو ګورې
1: بس کو چوپال بازار کر کے
0: صحیح صحیح صحیح پورے پروگرام اور
1: بس یو جہان من کو تمہارا ماما جی نے پی محمد سلام کہ
0: وعلیکم السلام
1: حارث بھائی تو سلام کو عدنان بھائی نندر کو پروگرام ہو رہی آواز سلام دوا رکھو رہی جہان من
0: جی اوکے جی اوکے اوکے اوکے اوکے اوکے جناب دا منگ سرا ایاز بھائی راغل او دا کاٹلنگ روڈ ممبر کلی نئے کال کرے ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ او دے منگ تا دا سوال جواب را کھڑے دے حافی رکھ یعنی کے چم کا در نو دا دے سوال جواب چکم دے آگا بالکل ٹھیک دے ہاں دے سوال جواب بالکل ٹھیک تھے ایاز بھائی آہا نما زان سر ولی کلو اس منگ سر دویم سوال دے چی وہ کون سی چیز ہے جو ہر چیز کا جاتی ہے مگر پانی پینے پانی پیتے ہی مر جاتی ہے آہا کم یو چیز دے چی ہر س خری خوچ کلا ابو اس کی نو بس مرشے اگر کم یو چیز دے چی ہر سخری خوچ کل اوبوس کی نو مرشی وہ کون سی چیز ہے جو ہر چیز کا جاتی ہے مگر پانی پیتے ہی مر جاتی ہے دویم سوال منگ سر دار جی 09382484495. السلام علیکم. وعلیکم السلام گرج منگ سر پلائن سوک جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام جی.
0: جی جناب سٹڈی مشے پخیر اگلے سو کو دے چردنا رشنا د سوابینا رشما رشما سنگ خی برابری طبیعت ندی خدی الحمد للہ تاس دعا گانی دی تاس نبور تاس سنگ طبیعت خدی حالات واقعات برابر دی
2: خدی
0: سوال جواب برا کے مالک نام جواب دے جواب دے دینا راجی کا نا اوکے جناب، وہ کون سی چیز ہے جو ہر چیز کھا جاتی ہے مگر پانی پیتے ہی مر جاتی ہے؟ بیک ٹو بیک کالز 09238 2845. السلام علیکم. خیر دے ساس دعا گانی دی سوکو دے چرتا نا سوکو. ہلو، آواز دے سلو رازی دیر جاتا.
3: جی
0: ماں سنگ تاسو خیر برابر خدی خیر دے الحمد للہ ساسو دعا گانی دی پروگرام اور پروگرام جد سنگ لگی
3: بھائی

0: نه دا مگر دارا توای چې مګه وبوس کې نمړ شي ولې سو
1: امر کې یوړه
0: خا دا چا وی چې مګه وبوس کې نمړ شي زه زار اوکې دا خنور کار زخلو سیدا اوکې وعلیکم السلام سما خیال چې په دغه سوال کې بخل کراګیری السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام وعلیکم السلام بخیر علی بچی
0: خیر دے جی سو کو دے چرتا نا
2: جی گلی ما دے تبت نہ خبر کو
0: ہا ہندا خبر کے
2: ہندا سپمی
0: سپمی
2: علی چارج والا موبائل کا تین دن لگا چرا سر دے
0: چارج والا سکوٹر کی وسر
2: سکوٹر سے کلا
0: ہا صحیح السلام علیکم
2: وعلیکم السلام وعلیکم السلام بخیر علی بچی
0: خیر دے جی سو کو دے چرتا نا
2: جی گلی ما دے تبت نہ خبر کو
0: ہا ہندا خبر کے
2: ہندا سپمی
0: سپمی
2: علی اچارج والا موبائل کا تین دن لگا چرا سر دے
0: اچارج والا سکوٹر کی وسر

0: بالکل جناب جدی آغا جواب بالکل ٹھیک تھے او دی گھنٹہ کی بس صرف کالز اور کوسچن کے دم سیدہ کالز اور کوسچنز نو بیا بچ کم دے داسی کنا چھ بیا بس سنگ طریقہ کاری بیا بس پاگی بانے الیکشن کو ماں او مطلب زب ٹوکن جوڑوں کنا اگے کے بیا زد دری کسان راخلم کنا دری کسان بس بیا راخلم او گورم بچ پ اگے دریو کسانو کی پاخی دریو کسانو کی چکم دینو سو کٹنے گٹی ہاں دویم سوال منگ سردا دے چی وہ کیا ہے جس کے آن کے نہیں ہوتی مگر وہ روتی ہیں آغا سدی چی مطلب آغی سر سرگ نشت خوبیا ہم آغوی جاڑے دری جواب منگ سراکوئی وہ کون سی چیز ہے جس کی آن کے نہیں ہوتی مگر وہ روتی ہے آغا سدی چی مطلب آغی سرگ نوی خو آغی جاڑی جی
1: جی السلام علیکم وعلیکم السلام.
0: پیاز دے ما خدا سے ندی وی لکنا چی مطلب منگ حلالو نو اخو سوال دا سے چی منگ حلالو نو مطلب منگ جڑری کنا نو خدا سے سوال صدا سے اون سوال لے کنا ما سوال دا خو دے چی مطلب لکا وہ کون سی چیز ہے جس کے آن کے نہیں ہوتی اگر اس طرح نشتا خوبیا ہم اگر جاڑی
1: بارش
0: سنگا
1: باران
0: لوگوں نے سوچ چکے ہو
1: کو
0: غفران اللہ ٹھیک شو غفران اللہ بھائی نم میں لسٹ کیوں لکھو دا سے دا چھ گھنٹہ پورے شی نبیا بچے کم دے سے دا سے کار کو ماں دا سے کم نمون مازان سے لکل دینا بس ٹوکنے جوڑوں میں دری ٹوکنے بجن تو چھوں پاکے دری ٹوکنے کھیچی دے چاں نمون رہو چل آگا کسان بے الیکشن تو دری گی دوے ماں گھنٹہ کے ہاں
1: اوکے
0: اوکے وعلیکم السلام دویم سوال توقش جی دوسرا سوال ہمارے پاس ہے کہ وہ کون سی ایجاد ہے جس سے آپ دیوار کے دوسری طرف بھی دیکھ سکتے ہیں مطلب کم یو ایجاد دے چھ مطلب کم یو ٹیکنالوجی دا کم یو ایجاد دے چھ پاغی پترو باندھ منگا دا دیوال آگے طرف تو ہم ارسلی دے شو پرس کدا اس دیوال دے ماتا او داغین آپل چی سکی گنو آغا زکت لے شما آغا کم یو ایجاد دے جی داغی جواب برا لرا کوئے ہا 0938-283-295 السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی
0: جی سڑی مشی پا خیر آگلی سو کو دے چرتا نا
2: جان بھائی خیریت تے
0: خیر دے الحمدللہ ستاسو دعا گانی قربان سو کو دے چرتا نا
2: جو شاید خبر کم

0: شهر راغله.
1: خا شازيب بي څنګه خبر و بري؟
0: شكر بجي الحمد لله.
1: خا شازيب بي جواب را لراكي
0: وای څنګه سوار وکي؟
1: وو کون سی ایجاد ہے جسے آپ دیوار کے دوسری طرف بھی دیکھ سکتے ہیں؟ مطلب اگر کم یہ ایجاد چ منگ مخ تے منگ تے دیوالی خود دیوال نہ آپ لم چ سکی گیا منگ کتے شو
0: اسمانو
1: شازیب بھائی دیوال تو یاد ہوں دیوال آسمان نہ یاد ہوں شازیب بھائی سوچ کے شو بولے
0: سنگا
1: زوی ما چې هغه مطلب په دیوال کې درته یادوم چې هغه په دیوال کې یا په کمره کې داسې کم یو ایجاد دی چې موږ په د کمرې نه بار هم کتی شو یا د دیوال نه آپلم چې کم دی هغه موږ هر څه پې کتی شو.
0: شیشه ده؟ دی شیشه ده.
1: ښه څنګه شیشه ده؟ مطلب
0: دغه شیشه نه لګېدلې مخامخ کې لګېدلي؟
1: مخامخ څنګه خلک چې پکې ویښته منګځي واپس خپل ځان ښکاری گی چې دیوال نه پکې آپ لار سو ګوري تو شازیب بھائی ڈیر ڈیر مندنا جی راضی جی دیکھو دماغ نہ کار واخلے. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: سٹڈیا مشی پہ خیر سو کو چرتا نا
2: ایرم خبر کم گندپ نا
1: ایرم د گندپ نا
2: ہائی جی بھائی
1: ایرم پروگرام تے جمع پروگرام تم پڑو میزل کار کرے کہ سنگا
2: ہائی جی بھائی
1: دا ولے
2: نو بس بھائی کال نہیں ملا رہی لیکن دی زاد کوشش نہیں نو کولو اس نہیں سمجھتے مات سی
1: ہالا گوتی دی مات جن دا بوست دا گوتی بچ کم دے نو زائتا کی سنگا دا مطلب دا بو سنگ زائتا کی گی
2: نو بس بھائی تو نہیں سنو
1: ہا سوال جواب برا لو راکے
2: ائی جی بھائی
1: ہا او ہے رتا
2: کڑکی
1: صحیح صحیح صحیح تا خپل نوم سوا واستو
2: کرن
1: کرن نو مازان سر ولی کو گندف کنا صحیح ٹھیک شو ستانو مو مازان سر لسٹ کے واچو ڈیر ڈیر مننا ڈیر ڈیر زیاد شکریہ بس چکم دینو پروگرام دویم گھنٹہ اورا او چی کپ ٹوکن کی نوم راوت بیا الیکشن تو درے گی ہاں اوکے.

0: زمنګ سره دا دی چې هغه کومه یو خزانه ده چې هغه د غټ نه غټ ډاکو هم وی کنه هغه نشي لوټ کولای. وو کون سا خزانه ہے جیسے بڑا سے بڑا ڈاکو بھی لوٹ نہیں کر سکتا. آغا کما یو خزانہ دا چی دو غٹ نغٹ ڈاکو ہم راشی آغا نشی لوٹ کولے. دیر آسان کوسچن میرا اڑی دی ہاں زیم چیتا اس سے مشکل نہیں پکتا. 9238-280-495. نیکسٹ کالر آپ دا شو جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جی. سٹڈی میں شیب خیر آگلی سو کو چرتا نا آسما دا سوابی نا آسما سٹڈی میں شیب خیر آگلی و ہر کلی در توائی ما خیر دی الحمدللہ ستاسو دواغانی دی سوال جواب برا لراکے
1: آج دا ایمان خزانہ
0: سنگا
1: ایمان خزانہ
0: پون شما
1: ایمان
0: خا د ایمان مطلب د علم خزانہ خاستانو ما
1: آسما
0: صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو جی. آسما خور استا سنو میزان سر اولی کو ڈیرا مننا ہاں
1: ہاں
0: اوکے جی دو خپل زان خیال ساتھ دلیلہ پا مان جی راضی خاک آواز ایف ایم 94 ریڈیو دلور سوابی. دس از می یور ہوسٹ یور دوست یو آر سپر ڈوپر ہان یو آر گریٹ ہان آر جے آر جے اے جے.

0: دویم سوال مونږ سوري جی دویم نه دی کنه دا سویم سوال دی شپږم هم سوال دی مونږ سره جناب بل سوال مونږ سره دا دی کنه چې هغه کم یو سیز دی چې اوبو کې پیدا کیږي او اوبو کې مړیږي وہ کون سی چیز ہے جو پانی میں پیدا ہوتا ہے اور پانی میں ہی مر جاتا ہے دیر زیادہ آسان سوال دے جی زر تر منگ تو کال ذرا ملو گے اور سوال جواب رلا رکھے جی گرج منگ سر پلائن سوکھ جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام اکب بیان گدم
0: جی جناب سڑے مشے پخیر اگلے سوکھو دے چرتا نا
1: محمد سعید دمینینا
0: محمد سعید دمینینا محمد سعید بھائی سڑے مشے پخیر اگلے ہر کلے در توایا ماں
1: ہم پسر میں ادرے دل آسمان داڑو
0: سوال بل دے کنا اس سوال دا دے داغی سوال جواب ملا اسے دے کنا اس بل سوال دا دے چ مطلب کم یا اسیز دے چ اوبو کی جوڑی گی یا اوبو کی ہمڑی گی اوبو کی پیدا کی گی اوبو کی مڑی گی دس دی
1: محمد سعید بینیوال گلبار کو
0: اوکے جی ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ

0: گرجی منگ سر پلان سوکتی. السلام علیکم.
1: علیکم سلام، څنګه لې ورور جانا؟
0: خیر دی الحمدلله، تاسو دعاګانې دي سوکو دي چرته نه؟
1: چوٹا لاہور نا اسماعیل خبر کو.
0: چوٹا لاہور نا اسماعیل بھائی، سنگے تاسو خیر برابر ہے؟ خیر دی الحمدللہ، ستاسو دعاګانې دي. خجی د سوال جواب را راکوي، ټیم بیا نه وخت کیږي ځکه موږ سره بل گھنٹہ شروع کیږي.
1: په خیال کې ده نو
0: څنګه
1: شمشوتای وی؟
0: ها تاسو وای چې شمشوتای ده؟ ها صحیح ده، ټیک شو. زه نوم څه یاد کو تاسو؟ نوم مو څه یاد کو؟ نوم خپل
1: اسماعیل.
0: ہاں سعید، سعید اسماعیل بھائی، سعید ٹھیک شو پروگرام ہو رہے ہیں؟ اوکے جی، رمضان جی نیکسٹ کالر جی سوال جواب غلط کو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ
2: اللہ وبرکاتہ.
0: تا خدے سر دس پہ گڈک مکن دا دومرا ٹائم دی ولی واغستو نور ٹائم چرتے دی دومرا موسم سنگ ادارہ تو آیا ٹھیک شو. سوال جواب برا کے کنا ختم شو او اوس په چکم دې دا موږ سره کوم ټوکنی دي دیوانه وچ کم دې نو زه دغه کومه سورتوي قران دازي کومه او جنه بس درې ټوکنی دا چې ته دعا کوې چې بس په درې ټوکنو کې نوم راوچت شي ګورې غني بس لاړی بیا
2: او غني وای چې تک په خپل راوچت کې کلیواله خې
0: نکنه نکنه داسې نشه مکولې کنه بیا را پس نور مينوال ډنګ په لاس راځي وي تاسو چې کم دې داسې کوي داسې بنو کوم. ها جوڑی کرنے او دا ما ٹوکن جوڑ کر دی ایک دو تین چار پانچ چھ سات ٹوکن ما زان سر جوڑ کر دی خاجی دا ما اوس دا سنو کې مکس کړی او اوس دا درې ټوکن چې کم دې زو دا هغه سترګې مکمل پټومه او درې ټوکن زه دینه راو جاتومه بس قسمت لبه جی درې ټوکن چې کم دې نو هغه ما راو چټی کړی د دینه او دا سکار بکومه دې درې ټوکنو کې بزه خوش قسمت ګورم چې درې ټوکنو کې مونږ سره نمونه لچا چا راځي جی سلور ټوکن دینه ما سایډ ټکړی او درې ټوکن دینه ما چې کم دې هغه راو چټی کړی اس پل زڑ بانے چکم دے لاسی نہ کہہ دے پل زڑ بانے لاسی نہ کہہ دے او روک شی ورتا جی بچا چا ٹوکن و بغیر او جی وا روک شی ورتا ہا شکار کو مکنا چی گرو وا چی دیکھے واد چاچا نمون روزی دا با اوزو کو لاؤ مجی رون بنے بستا سو بخیال سوکوی وا وا وا وا وا وا وا قدر مند اور ادن کو جی بانے سے کم دنوں کا ستا سبیا آغا مطلب دا سی وائے چھ مطلب لکھ دا کب جان بھائی چھتا فتن لگی کتلی دی نو پدی زتا اس تو قسم کو لشما چھ مطلب ما ٹوکن ٹولی مکس کری او بیا مستر گی پٹ کری او دری ٹوکن میں چن رو چھتے کری صحیح دا
3: موسیقی
0: اوکے جناب که زما آواز لک سات لک شوی نو بهنه غوړم زکه چې بجلی لاړل او داسې ده کنه چې په دې سو قسم کول شم چې مطلب ما ټوکن ټولی مکس کړی او سترګې می پټی کړی او درې ټوکن دینه مارو چټ کړی او خاجی اوس په دویم نمبر ټوکن زکو لاوم په دویم نمبر ټوکن کې بس ګورم چې د موږ سره سوک دی ڈریم نمبر ٹوکن کے اساس بخیال کی دانم نے چاہیے دیکھیے منگ سر چکم دین یو یو منگ سر فیمل دا دو منگ سر میل دی یعنی کہ یو منگ سر جنے راخت دا او دو منگ سر حلکان راخت دی جی نستاسو پا خیال چی دا بسو کی خوش قسمتا پا خپل خپل زروان دی لاسو نکی دی خواه ازی تاسو خوگو دیر زیاد چکم دینو اغا دلانه بم ډیر ځات سوال کړی چې الله چې زما چې کوم دې نوم په الیکشن کې راوخی دي کنه پرې ټوکنو کې اوسه الیکشن ته درېګم اوف الله اوف الله دا وس چر کیږي دا چا دا ولې دا چا دا پسا اګه جناب نو سلور ټوکن چې موږ سره کې باقی پاتې بیا غما دادی سایډ ټکړي اور باقی جی کم دیکھنا منگ سرا دری کسان راحت ریڈی پر ٹوکن کے دری کسان دری کسان دری کسان باقی کی منگ سرا روم بنے روم بنے روم بنے دے ون ٹو تھری اناؤنس کمو کنا غفران اللہ بھائی دے ہا جناب دی کی منگ سرا ڈوم بنے غفران اللہ بھائی راخت دے او بیا اور بسی جی کم دے کنا یو منٹ دا غفران اللہ بھائی نوم زان سر دل تلس تو خ جو ما او زک چ دا خو چ کم دے اس دغه شو کنا غ کوټون ته خلک سو دری گلی ډر شو الک غفران اللہ بھائی د خلکو مسلی به حلکی کنا د خلکو مسلی به نه حلکی دا ته وای دل ته نن سبا ګوره بلا خلکو ته مسلی دی کوټون دی غټلو نو بیا ګوره ټول خلک چ کم دے تاسو را رواني چ زمنګا دا کار دی ورشه زمنګا دا کار دی کنا دیکھ منگ سر دویم نمبر باندھ دے ایاز بھائی منگ سر دویم نمبر باندھ دے ایاز کاٹلنگ روڈ ممبر کلینا راما ایاز دیکھنا د ابو سفیان والد سے مات داسی لے گی زکر جی وقتی چکم دے نو داسی ہونی خبر دم نو آگے جناب دویم نمبر باندھ منگ سرا ایاز بھائی دے او پا دریم نمبر باندھے ای اللہ لکے وی وی ما ڈرائیو نمبر والے منگی سرا یو جنیدا یعنی کہ یعنی کہ یعنی کہ فیمیل ستاسو پا خیال چی دب سوک وی ہاں ستاسو پا خیال چی دب وی سوک دب سوک وی دب سوک وی

0: چې دغه درې کسان نن موږ سره الیکشن ته ولاړ دي. اوس په پروګرام د دې ګنټې په اخره کې پته لګي کنه چې دا الیکشن به څوک وړي کنه. اوس که مطلب لکه ایاز بھائی دا الیکشن وګټنو، ایاز بھائی ته به څه کې دي خلکو ته پاره دار ته وایا. ملک وزیر اعظم جوڑے اللہ بھائی کتاب الیکشن تو بس سکے سوچ کو کڑی گانا ایسے کائنات کتاب گٹن تو بس سکے دارا تو آیا. صرف کادر با اوٹ اچوی، دویم طریقہ کار بداوی قدر مند اوریدن کو چمے سے جوالا اوٹ نشی اچولے، ہاں ٹھیک دکنا میں سے جوالا اوٹ بالکل نشی اچولے کو اوٹ اچوی نو صرف داسی بوی چی صرف اور صرف کالر بوٹ اچوی، ہاں او اوٹ پا یو زل اچوی، مطلب چی یو کالر یو زل لاشو دوبارہ و بیان رازی، صحیح رہا یو زل با اوٹ ور اچوی، ٹھیک دکنا او یو کالر یو کس لوٹ ور کولی شی، دو کسان لوٹ نشی ور کولی دی، یو کالر با یو اوٹ وی یو کس تبی ور کئی، ہاں تادی به بالکل نہ کوي، تلوار به بالکل نہ جوړوي، په لائن کې ودرې گئے، په نمبر نمبر برازه شنا هټی کا ډر سزان سره راوخلې، صحیح ده. شنا هټی کا ډر سزان سره راوخلې، ډیک ده غنا، ډیک ده غنا، بالکل ډیک ده. ها
1: ممتاز جی باجر،
0: ممتاز بھائی سنگ برابر خدی خیر الحمد للہ، وقت ساتھ خطیری گی خاو پروگرام جدی سنگل گی دارا تو آیا
1: پروگرام خو ډېر خلک پروگرام د ټول موارد دي،
0: ها صحیح صحیح صحیح، ټیک شو. او دارا ته وای چې پروگرام کې براسر سره شریکې کنا
1: څه شریکو،
0: بس چې سم دل راضی خورم به راته دا وای چې اوټ پچا لور کوي دې درو کسانو کې
1: خو ګندب کې کائنات لور کو،
0: ها جی ها هغه ټړم بنه اوټ تاسو ملاو شو جی، او صبر سره پروگرام کې شریکې دارا ته وایا بس اسے دل راضی رہتا ہوا ہے، ہاں
1: وسترگی خود وسترگی بیل بیل وی د کدو انداز، ہاں کیا تا شگولونا شگولونا دا چا سترگو بی،
0: وا وا وا وا وا وا وا دیر از جاتا منن، تینکیو
1: بول آوری دل کتا دوا سلام،
0: والیکم السلام گرو جی بلانی سوکی، السلام علیکم
2: طبیعت
0: شریف تھی پروگرام ریڈیو لگاؤ جاڑو خاند مکن گورا حسنین تپ جڑا جڑا کے خان دے کن گورا زت شیر سویم بس راسا جی جوان ہو جوڑو جا ہاں
2: جی پجڑا
0: سے حسنین دارا تو اسکول وے کنا
2: آو جی اسکول وے ما
0: خا سویم کلاس کے
2: سدم کے
0: چھ غر شنو سب جوڑے گے
2: ڈاکٹر
0: حالا زمان گا علاج بکی فری بھی کم گا پیسے دے لے
2: فری
0: مانا سنجی
2: بیا
0: سنگا
2: ټول به ان شاء الله فری
0: نه صرف زما فری کنه د نور چم فری
2: د نور چا مل خدمت
0: خلا دا سوای لگا لگا بیا دغه رسو دې نه خده خدا را ته حسن نوٹ پچا ته
2: ورکه
0: چالا حسنین چې لس روپے خود نه راکړي چې مال اوټ راکا
2: نه
0: جی سوچ پیو کہ دے شی ولس گنے در کڑے نہ
2: جی
0: زا اگر حسن ڈیزائن ڈر خیال ساتھ ہا ہا
2: جی
0: اوکے دل لا پمال السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سڑے مشی بخیر سو کو چرتا نہ
2: نکڑے نہ ہا
0: سنگا ہیلو لگا سو خبر کے ہیلو دکم زینا دکویٹی نا مانا نو کویٹی تو زمنگ آواز سنگ درجی نو گپ سل لگے رختیا خبروں کا دکم زینا خبر کے زکال جناب گرو بلال سوک جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وکیب جان بھائی تا صبری کلی پروگرام کے ہر کلے پر خیر علی السلام علیکم
0: ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ تاس تو ہم پر پروگرام کی سٹڈی مشی پر خیر اگلی وایا ما
3: ڈیرا زیادہ مننا عقیب جان بھائی حارس خبر کم نہ پنچ پیر نہ
0: حارس خان سنگ خیبر اوری طبیعتوں خدی
3: خیر رکھے سر خیریت تے کہ جان میں رومبے گنٹا کی میں ڈیٹ کوسی چھو کہ وایجی ٹورو نہ رومبے کال دے ملاو کہ اخوات ملاو نہ شو
0: بس کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے ہر سالا سنگ سے حالات ہوا کیا ٹوٹ پچا دے ور کے
3: مزو آیا بچے ور کو ما محمد اجان میں پر کلی کی گئے گواز اڑی دے خیر سرا او اہل دے زما طرف اوت تے
0: سرا اوکے جی اوکے ہر سالا ڈیر اور ڈیرا مننا ہا
3: سلام بار سے کہ جان تاس کو سلام و عیاض بھائی تا مسلانو کو سلام و خوین طول کر مین خلوص دو پاڈک ڈک سلام نو تاس کا اسپیشل سلام
0: وعلیکم السلام اخبل اخبل ودون جان سر شمار گوری ها عیاض بھائی تاسم او کائنات تاسم غفران اللہ بھائی تاسم ها اخبل اخبل ودون جان سر شمار ز ہم دا ودون ته چکم دین وغا چکم کستا سوڈ در کی یغی ته نشان لگو ما خو چ بیا تاس ته ال دی پتہ وی کنا کہ تاس دومره ودون ملو شوی دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: یہ لکه سوک خبری که نمان
2: غزم مبشرو
0: خواه وقتی وقتی در کویٹ نتا کال کرده
2: نمان غزم آما
0: خواه خواه خواه خواه خواه غط نوی سنگ خیب را باری تبیتون دی خدی
2: خدی خیلی تا سنگ خیلی
0: خیر ده لکه نن تشو ما شمانو کارو نشروع کردی دا ولی ماشومانو کالونو شروع کر دی کنا کارونو درتا نه یادو ما زوی ما نن چکم دے ماشومان کالس کئی پروگرام تا مطلب لکھا ٹیلیفون کئی یلکا مبشرہ آواز زلال اسکول سویم کی ویدا رہتا ہوا یا سکول سویم کی وای سکول
2: وم کی
0: وم کی
2: آجی
0: ہاں چغڑ شنو سب جوڑی گئے
2: سکول مدرسے تاریخ
0: ہاں گڈ گڈ گڈ گڈ ہاں ذرا تا وے اٹھ پچا لور کے
2: اس پر ایاز
0: بھائی ایاز بھائی تستا سو اٹھو رسے دے مبشر خان ڈیر امننا ہاں اوکے السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: سٹڈی مشی بخیر علی سو کو چرتنا
4: عمر یم د بنیر نا
0: عمر د بنیر نا عمر سنگ خیبر و بارے
4: خیر دی شکر تاس خو جے
0: خیر الحمدللہ استاد دعا گان دی عمر دار تو ات سکول سم کے وے
4: مجو سکول پ نہ ہم کے
0: ہا صحیح استاد سے خیال تب سے جوڑی گی دار تو آیا
4: زما ہیس پدنے لگی
0: ہا چپکم طرف لاڑی ہاں
4: چپکم طرف لاڑا ماں
0: ہا صحیح اوٹ پچا لور کے دارا تو آیا
4: اوٹو
0: آو کنا
4: اوٹ پایا آیاز لور کوچه آ خوشحال شی
0: سید زا آیاز بیت ستاس اوټو رسیدو ها
4: جی ہے مہربانی
0: اوکے رخ پر جان ډیر خیر ستا دل لپما صبر نو سوټ دیس جو سو 495 السلام علیکم
5: سلام
0: سړی مشه په خیر سو ګور چرته نه
5: یار الله یی ریشما خبرې
0: ریشما ریشما ریشما د کوم ځای نه ریشما د ثوابای نه ریشما څنګه خیبر وباره
5: اخر دې تاسو هم
0: طبیعت شریف ته خره وټ پچا د ورکې دا راته وایا
5: کائنات لبای
0: اوکے جی کائنات تستا سوټ ورسې دو ډیر مننه ها وعلیکم السلام اوکے جناب نیکسٹ کالر السلام علیکم
6: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ہاں سڑی مشی بخیر اگلے جی سو کو چرتن
6: سرفراز خان فرام گوہاٹی غریب آباد
0: سرفراز بھائی سڑی مشی بخیر اگلی ہر کلے حشام دید در تو آیا ماں
6: ډیر زیات مننه تشکر یو جهان مننه په لګران چې وبس زر زر کالونه واخله او ډیر دغه مکو وای وو بچا او بوی د پلان کی زما د اوپران اوټو اوپران بابا
0: اوکے جی اوپران الله بای ته چکم دینو
6: او زر زر کالونه واخله
0: اوکے جی اوپران الله بای ته چکم دینو روم بنه اوټ میلاو شو او الله دې بس کامیابی در کی ها السلام علیکم
7: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی جناب سو کو چرته نا
7: عبداللہ خبرن کوی نه کنه
0: سو کو ممبر تاسو چا دے جی ایاز خان سوٹو رسی لو ڈیرا جناب نیکسٹ کالر السلام علیکم
8: وعلیکم السلام سنگا چل خیر طبیعت مخدے
0: خیر دل الحمد للہ استاس دعا گانی دی سوکا و دا چیرتا نا
8: مقصود خبری کو مجید بٹا کھڑی نا
0: مقصود با اس تڑی مشی پا خیر اغلی در تو آیا ما
8: بار مشی اللہ مبخا قدر من شای جی
0: سنگ خیب رو باری طبیعتون خدی
8: وقول الحمد لله استاس دعا گانی دی اخفل الوائی برباری ٹک تاکے
0: الحمد للہ استاس دعا گانی دوٹ پچا لورکے
8: یار دا چل بہو کو تین صاحب ہوند بکو کنا اصل کی دی گندپ نہ زمنگ یو رشتم کڑے دا رور لا
0: ہا جی ہا
8: نو دار خبر دا بیا خپل کو خپل کو سی بدی کنا
0: صحیح نو لگا ستا سو اوٹ اس چاتا دے
8: نو اوٹ زمنگ ہا بہا کائنات تا بدی نو
0: اوکے جی وے ستا سو اوٹ رسے ڈی رمن نہ ہا
8: دی رمن نہ جی یو شیر دا تڑا دے کو مت اجازت
0: جی جی جی
8: شیر دا سی دے وہ شب زندگی کے صحرا میں ہے میرے منتشر یہ بالو پر شب زندگی کے صحرا میں ہے میرے منتشر یہ بالو پر مجھے کیا کرو گے سمیٹ کر کہ میں حسرتوں کا غبار ہوں
0: ڈیر مننا جی ڈیر مننا تھینک یو
8: مننا ٹولو اور تم کو تا جما طرف ڈیر ڈیر دعا سلامنا
0: وعلیکم السلام
8: اللہ آباد جی
0: اوکے

0: دي وكبير سختر وانا نجي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: ستري ماشي بخير اغلي سوق ولا جردنا
1: هم تسيد بيني والو.
0: بخير اغلي درت واي مور بشارة وركي
1: ورد غندق والا.
0: اوكي ورد غندق والا توراسي دو ديرا ماننا 0938-280-495 باندې تاسو کال کولی شئ. نمبر ځان سره ولیکئ 0938-280-495. چیرته تاسو پروګرام ته میسج کول غواړئ نو په 0319-1517-094 باندې تاسو میسج کولی شئ. دا زما نمبر دی جی. په دې نمبر تاسو پروګرام ته میسج کولی شئ 0315-1517-094. واٹس اپ میسج ہم کولے شے ٹیکسٹ ہم کولے شے. السلام علیکم. اوکے گرزی بلائن سوک دیجئے. السلام علیکم. السلام علیکم. دا آواز دیزان لولی چینج کرے دے نا اوٹ پدی بانے سے نور کو مہا آواز بالکل نہ چینج کوے بل آواز کی بمونگ سر خبری کوے 0938-280-495 آواز چینج کول نبیا دا سی وی کنے چوڑیر خلق بیا شک کی چی مطلب لکدا یو زلدہ کال کرو دوبارہ کالو کو حجی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. 0938-280-495 بانے بتا سو پروگرام تکال کوے. ہاں السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. اوکے جی ستاسو آواز ناراضی. السلام علیکم جی. خیر دے جی ستاسو دعا گانی دی سوکا اور چرتا نا سوکا
2: شانواز خان.
0: شانواز خان دے گندف نا
2: طبیعت کی خری.
0: خیر دے الحمدللہ ستاسو دعا گانی شانواز خان اور پچاتا چوے
2: کائنات لا
0: چاتا اوکے جی وہی دستا سوٹو رسے لو. ہاں اوکے جی ڈیرا مننا. السلام علیکم جی.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سو خبر کے
3: ابوبکر.
0: ابوبکر سنگ ہے برابر ہے خیر تھے. ابوبکر تو کم زین نکال کرے دے سوابئی کی تو کم زینا
3: مرغوز
0: نه خاله مرغوز نه لکه بیا خو زمونږه گاونډي دلته نه ما ته ښکاریږي صبر وکړه زه د ټاور سر ته خېږم تا ته چې کوم د لایټ در کوم تا ته به ښکاري. ښه
3: اوټ مې نه کائنات
0: ته. اوکې اوکې جی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام
0: جی. جناب څوک اور چرته نه غبران اللہ بھائی ڈیرا مندن جی ڈیرا ڈیری زیادہ شکریہ. 0938-280-495. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سٹڈی آما شیب بخیر سو کو چرتنا
5: جی کاکا صاحب نا دے کائنات نک خبر کو
0: خا جی خا خا صحیح صحیح اوٹ بچا تھا چوے
5: وہ کائنات تھا.
0: اوکے اوکے اوکے جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی.
6: وعلیکم السلام.
0: سو چرتا نا
6: مومن خبر کم تکیل نا
0: مومن دو تکیل نا اوٹ پچا تو رکھو
6: کائنات لا.
0: اوکے جی وہ دستا سوٹو رسی ڈڑی را مننا. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہیلو. اوکے 0938-280-495. السلام علیکم. خیر دے جی ستاس دعا گانی دی سو کو چرتا نا
6: عثمان میں شاہ منصور میں خبر
0: ہاں اوٹ بچا تو برکوے
6: اوٹ دے بچائے دے زموں گا.
0: اوکے راویر شیخا ایاز بھائی غبران اللہ بھائی راویر شیخ کسانم کم شوی دی گورے ایاز بھائی غبران اللہ بھائی ستاس ووٹنگ کم دے. السلام علیکم.
7: وعلیکم
0: السلام. سو کو دے چرتنا
3: خدیجه یم د مرغوز نه.
0: خدیجه اوټ بچا ته ورکه
3: کائنات باجی له.
0: هاي کائنات باجی ته ډوټر رسیدو ها. اوکے
7: جانان خدیجه نا.
0: السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام. ته لینا دي ارخان خبرې کوم اوس مله خبرنده بای.
0: سو خبرې کوي
8: یار خان
0: تاسو یو ځل کال کړه نو
8: نه
0: ښه اوټ موغی ته ورسېده جوړېره مننه ډېره ډېره زیاته شکریا
7: جانا.
0: 0938 2495. السلام علیکم.
9: وعلیکم السلام.
0: ستړي مشي په خیر. څوک اور چرته نه
9: وایلا بلا محمد.
0: اوکے جی اوټ بچا ته ورکو ہے
9: اوټ پا کائنات کائنات لا.
0: اوکے السلام علیکم.
10: وعلیکم السلام.
0: ستړي مشي په خیر. اغلی څوک اور چرته نه
10: غلام حسین مغزان فاطمی نه.
0: خا جی اوټ بچا ته ورکو ہے شمارے. السلام علیکم. خبر السلام علیکم. سٹڈی مشی بخیر علی جی سو کو چرتنا ہلو
11: ہوٹل اور نہ دیکھو ماں
0: ہا جی اوٹ بچا تو ور کرے
11: اے اوٹ کو بچا تو جو اوٹ نہیں تو اوٹ کو جو
0: سنگا
11: یہ دیکھ تو میں کم اوٹ نہیں دے گلا ور کمالو
0: نو بس نمبر تو والے کنا
11: یلا نو تا گلا لا نمبر نہ گڈ وٹ
0: یو کو پرانو لا بھائی دے یو یاس بھائی دے او یو کائنات سسٹر دمن سرا
11: یاس بھائی تم کیا والا دے دے یاس بھائی لو ور کما
0: یاس بھائی دا السلام علیکم. السلام علیکم.
12: وعلیکم السلام.
0: ستړي مشي په خیر علي جی سو کو چرتنه
12: د ګجرات نه شیرین بھائی خبرې کوم او د کائنات دی جی.
0: اوکے ډیر مننه.
7: پلار می بلا جرګ وکړه
0: 0938 2495. السلام علیکم. السلام علیکم.
13: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
0: یہ لکه چرته

0: السلام سوق او چرتنا
1: عبد الوهاب خبر کوم د جشانه
0: حاج عبد الوهاب با یوټ پچا د ورکوي
1: او هویر بلدغه خورکای لم ورکړي
0: اوکې جی او تاسو او ټورا سیدو ډیر مننن
2: دې زمانہ هلکاز لدی وړې دې زمانہ
0: صفر نو سو اٹھتیس دو سو اسی چار سو پچانوے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آصف جان جدنا سنگ
0: خیر دے الحمد للہ استاد سو واگانی جی اٹھ پچا تو ورکو ہے
3: اوٹو ایاز لالا تا
0: اوکے جی ایاز لالا تا استاد سو اٹھ اور اسی دو ڈیرا مننا
4: بدے دیکھڑی رٹی دی خود بازار تم زدا
0: صفر نو سو اٹھتیس دو سو اسی چار سو پچانوے السلام علیکم
5: السلام
0: علیکم وعلیکم السلام سو خبر کے لگا
5: عائشہ
0: عائشہ خبر کے میں چتا دک آواز دا سی دل کان ون دی ہاں عائشہ اور بچا تا ور کے درت ہوا یا
5: کائنات انٹیلا
0: او کے کائنات انٹیلا ستا اور تو سی دو خچ دل 10 روپے 10 روپے ہو دل نہیں در کڑی دوٹ عائشہ خبر تا کوما گرج منگ سر پلان سوک دیجیے السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
0: پہ خیر آگے سوکھ اور چڑھتا نا
6: بلال خبر
0: کائنات السلام علیکم
7: ہلو
0: السلام علیکم
7: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سو کو چرتا نا
7: گلبخان جی بخرمن خبر کم جی
0: خاج اوٹ بچا تو ورک ہوئے
7: اوٹ پا آیا جالا جی
0: اوکے جی آیا جالا ساس اوٹو رسی لڑی رمندنا السلام علیکم
8: السلام
0: سٹڑی مشی پا خیر سو کو چرتا نا
8: ریش رزیبینا
0: خاج اوٹ بچا تو ورک ہوئے
8: ایاز بھائی
0: جی ایاز بھائی مننا

0: او سلوټه چولې دي
1: سره سوابې نه خبرې کوم
0: بهاني سره بیا با ما تاسو ته ویل چې په دویم ځل باندې به کال بالکل نه کوي. السلام علیکم جی.
2: سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران خبر کوم زرگر آباد.
0: خجی عمران بھائی اٹھ بچاتا ورک ہوئے
2: ایاز لالا.
0: اوکے ایاز بھائی تکڑا شاہ مقابلہ کے وقت کی روانے ہا مقابلہ کی چکم دینو کائنات ترسیدو والے. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: جی سو کو رچر تنا
3: عبدالولی دیرش قدرنا
0: خوڑ بچاتا ورک ہوئے
3: آیاز بمبر کے لیے والا تھا.
0: اوکے خبر 938-284-95. السلام علیکم جی.
4: وعلیکم السلام.
0: اے لگا سو خبر کے
4: ریان د سوابیلا
0: سو کا
4: ریان د سوابیلا
0: ریان د سوابینا
4: او
0: سوابی کی کوم زینا
4: سوابی کی شم زخیل تملا
0: خا اوٹ بچا تا ورکے
4: اوٹ با آئی بار دیو شیرو اما
0: خزو ہے رہتا
4: اوئی منگا سوابوال زان لخو گورا زان لزان بشان دخستو گورا
0: خا
4: منگ سر دا پاتا سر نمنو تا تی تبی زان لخو گورا
0: اوڈ بچا تو ورکے لگا
4: کائنات لا.
0: اوکے اوئی تے ڈوڈو رسیدو ہا
4: ہا
0: اوکے.

0: جناب بقول جمع سر بلان سوكتي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. وعليكم السلام مخيم مخيوات وخطوات ما واق واق
0: او كان ملن شاسي بواز مدير جات خراب دي
1: لغد كدغة كشمالو پان يوس بي خلا كدغة كشمالو پان اوغو او تكوا
0: دسا پانا
1: كشمالو دي
0: کشمالو پانا داخل میں ستاس اخلین وارد خوزاور کسی دلتا چند تپوس
1: کنو اگا تپلن پا کشمالو که میلال تا
0: خاطری بگی
1: لازم که دویر آن پلو در بول کئی
0: سایده سایده سایده ٹک شو
1: اگا دو پا یاد آکر جی اگا پا جایی بیا کل تا دیلی لواس یا کران سای
0: خا خا خا خا ملنگ شاہ سب دارا تا وی اوڑ بچا تا ورچ ہوئے
1: نو با تو او پاپا تا پویلو میں سکر جمعی بیلیم کلی واقع دا ما خود دا خبر سکر خوخ کیک په دومره استراپات کې دا شي یو کې شل کې دا خراب شي نه
0: نه شي نه کیږي ټنشن ماخلې ها
1: ما چې ته به ځان خاله شي سم له مقابله کې زه هغه شي د بال او دوله ما ولي له کاري له بخا کولاو نکی په خپل مشانا غل او کوم پای باندې ته موږ دومره اټی پاتی جوړ وسو دا کټا بیا په وډی له ویو له وای بال او کرا کا او ته پکې دی یو کول په دې کې کټا او په لا
0: بس آخود ملنگ شاہ صاحب خبر تک وقت آخود وہی مرضی دا کنا چې مطلب لکا گورا خوخپل پا دویم کس بانی چې کم دینو یو کس پا دویم زد بانی خوخپل اوٹ نشی ورکا ولی کنا ملنگ شاہ صاحب خبر تک وقت
1: اٹو کی ٹکالی گی مطلب کی پیدا کی گی
0: بالکل نہ نہ چکم کس آواز بدلی ملنگ شاہ صاحب چکم کس آواز بدلی اغما تا پتہ لگی گی کوئی پسی زکال ڈراف کوما
1: وہ ساتھ وہ تھے اور ہم پجو وجہ خراب سدا سان کا کھل رہے
0: بالکل
1: تو کس لگا تو کا کم لے اپنا لے لے ڈنگ لے کنا
0: بالکل
1: تو سن نہ ما چلی گی رو میں ساتھ دا غب لو خرابی گی زما خدا سے لے کو خود کو تنقید کو کو سارا کلا کلی دا سال په وړاندې دې خپل ګوند نه دې مګی دا دې کلا زه د لیواد کو په دما را وټولې الیکشن دې ټول ټول دې
0: اوکے اوکے ملنګ شاه صاحب زړه مننه تاسو پکې چا ټول ورچوي
1: چې تو پاسو دما غل وبا کیدا
0: صحیح دی جی اوټ پکې تاسو چاته جوړ کنا
1: نه نه نه
0: اوکے رایا ملنګ شاه صاحب وځي دا زمانه لږه بس دې کې مونږ سره له شو کنا اصل کی دا سر چې بلا خلق ور سره چې کم دن ډی سره بدل شي کنه
2: سپن
0: خیال ور سره بدل شي خلق پکې خوشاله را خوشاله شي مقابله خو کنه لکه مطلب پروګرامونو کې مقابله لګول نو دا ما چې سم خیال نو دا خبر ده 09382845 جی السلام علیکم وعلیکم
3: السلام
0: جی سو کو چرته نام
3: احمد د تنګینه
0: حاجی احمد اور بچا تا ورکوي ایاز دلاله تاسو اوټو را سره ډیره مانه نا
2: ګودر دې ما
0: السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی څوک د چرته نه
3: ولی خان د سلخیلو باندې بارانه
0: خاجی اوټ بچا ته ورکوې
3: کاینر میډم تا
0: اوکے جی
2: دا سکی زما پاسړ کی خخ کا چسری
0: السلام علیکم جی
3: السلام
0: جی اوٹ بچا تھا اور کوئی
3: خیر رہی
0: خیر دجی ساس دعا گائیں تاس خیر
3: خیر رہی خیر رہی مجاہد دے چھوٹا نہ اور نہ خبر
0: کوئی خاجی مجاہد بھائی اوٹ بچا تھا اور کوئی
3: اس پہ جی ایاز بھائی
0: ایاز بھائی رہا دیرہ مند نجھ دیرہ جاتا شکریہ بانڈا اللہ تین
2: چیز کبھی گزار سابانا
0: سبر 938 284 595

0: Okay, yes, assalamu alaikum. Hello. Okay. پکس بارہ بجے و مقابلہ حتمی ہر ٹائم تو گورے پکس بارہ بجے. ہاں السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. سو کو چرتا نا
1: آواز جلدی کرے جی.
0: راضی جی سو خبر کوئی چرتا نا
1: سلیم خبر کون نہیں علی خان
0: ہاں جی اوٹ بابا کی چاہ تور کوئے
1: ایاز خان.
0: اوکے جی ایاز خان تستاس اوٹو رسی گا دیر منجن جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سو کو چرتا نا
1: رحمان اللہ دا کارخانو نا
0: ہاں جی رحمان اللہ تاسو پہ کوٹ چاہتا اور کوئے
1: تینات گندب.
0: اوکے سبر نو سوٹا تیس دو سو اسی چار سو پچانو جی گورو منگ سر پر لائف کال بانی سوک راز جی چرتا نا کوٹ بچاتا ہو رچے تاسو لائف کال کولی شی پا سپر نو سوٹا تیس دو سو اسی چار سو پچانو ہے.

0: دی وخت چې کوم دینو د ایاز بای او د کائنات سیستر مقابله ډیره سخت روانه ده. السلام علیکم جی. خیر دی جی. څوک اور چرته نه
1: زیدین خبر کوم اسرار
0: خاجی زیدین اسرار وای وډ بچاته ورکوي
1: کائنات لور
0: کو. اوکے سپر 938-280-495 باندې تاسو کال کولی
2: شئ.
0: السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہلو. اوکے السلام علیکم جی. خیر دی ساسو دواګانی دی سوکو د چرته نه مشتاق بھائی اوډ بچاته ورکوي. اوکے ډیر مننه. السلام علیکم جی. السلام علیکم. اوکے جی تاسو خبرې نه کوي.
2: تیار ستا باندې
0: 0938-280-495. السلام علیکم.
3: السلام
0: جی. جناب سو کو چرته نه حاجی اوډ بچاته ور سو
3: کو
0: اوډ بچاته ور کوي. اوکے جی وہی تو ساس اوٹو رسی ڈیرا من نا. اوکے جناب

0: السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. سو کو رچر تنا
1: ناسکن خان رحیم صاحب خبر کوم.
0: حاجی اوٹ بچاتا اور کوئے
1: اوٹ ایاز بھائی
0: دا. اوکے جی ایاز بھائی تستا سوٹ رسے دا دیرہ مننا پنزو یعنی کہ سلور منٹان منگ سر سر پو سر پاتی دی. اسلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. خیر
0: دا جی سو کو رچر تنا
1: صحابہ ناراض مخواد.
0: حاجی اوٹ بچاتا اور کوئے اوکے جی ڈیرا مننا صفر 9 38 280 495 آئے سری زما بسنا کی کم سی دیکھ چکم کس اٹھنا بائی لی کنا نو بیا چکم دن وہی با خپل خاطر بند در نه خا بل پروگرام کې وغوی ته مکمل او شی بل پروگرام کې باغی چکم دی اٹھنو غټی صحیح دا. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
0: جی. سو کو چرته نا
1: الیاس ټیلر خبر کوم دو بیڑے نه بشخالی نه.
0: ها جی ها اور بچاته ور کوی
1: ایاز لالا.
0: اوکے جی ایاز لالا تاسو اور سره ډیر مننه.

بالکل جناب دا مقابلہ کہ مونگ سرا ون نمبر باندھے سوک دی پا دغی مقابلہ کی مونگ سرا پا ون نمبر باندھے سوک دی ستا سو پا خیال چی پا مقابلہ کی مونگ سرا پا ون نمبر باندھے مونگ سرا بسوک راغلی ویجی پا مقابلہ کی مونگ سرا پا ون نمبر باندھے کائنات جدون راغل پا چونتی سوٹونو باندھے دی دغا پروگرام دغا مقابلہ وین کردہ دیتا دیر مبارک با

Bakın cenab-ı mesajına mangta çar çar köle di. Ha mesajına mesajına mesajına. Ve selam. Ece. Avaz o kedi. Panjbir ki vafa armani. O kedi ramanına. Kal sum de bajan mesaj dali gidi ramanina. Jiri dili zeta shukriya da khu start feedback. Ya selam alaikum bai. Ya hai bai program khukuli de bai. Ma ta khukuli mas song. O lugu bai za saman de sawa bai na yama. Saman dili dili zeta shukriya. Bal mesaj azim ji. Happy bai mala ho pata nawa qurban shuma awaz o kede mi eman ha okay okay janab bal message mung tara ji chi de intizar de jun tapus de hanga chan o ka sook chi de dard na de janan de judai khabar wi Nimra Janima. Whoa! Assalamu alaikum, bhai Singh. Show some of Gulida. Me Minhada Jalsaina. Wa alaikum assalam. Salam, AJ, bhai. Singh, show some Garamada. Aw sama Mazaki. Jima dasuta SMS kono. Aha, Belcher Talar. Number Girana. Yo insang alata shwa. Woyella dasuae. Okay. بل میسج علی سلام کاکا جی وعلیکم السلام زده خیر سر دیرن کاکا جی رکو های جی میسج جو گوری کنا سلام جی سنگی سنحانی دو توفینا او ڈاکٹر بھائی ولی نرے راغلے جی نور تا سلام وعلیکم السلام ڈاکٹر سیب سر چونکہ اگوی سر میرا افتاو کڑا ہوئی چی منگ بل سائی کیو بس مائی راشا حکیب جان بخپل پروگرام تکینی نوغی لگ مسروپیات تغیر ہو جی پروگرام تنور آخر جی سلام علیکم جان بھائی حسینہ جان ایمہ جو ٹھوپائی نا بھائی ٹھوڑو جی نکوتا سلام آو سبیلہ سسٹر تمی سپیشل سلام بھائی سلام بھائی اوزا تاسو ہر یو پروگرام دیر پا مینہ اور ہمان پروگرام دیر کل را روان دی جی ایجا بھائی دیر من دین جی دیر زیادہ شکریہ آو دا سکار کو دا سکار دیکن چی دا مونږ سره کائنات سیستم چې کوم دی اوټونه ګټلې دې ته مې تاسو په کال باندې بیا راځي د پروګرام په خیره کې هم او چې السلام علیکم اے جی څنګه یې ته هی شو نایس دا او تاسو په شان اے جی زما کزن نایاب را سره شو او رضا اوس دې شو اے جی او چې تی زواز پکې وکوي نایاب وخت اور موبایل نسمه یوازې کوم می ګلاله ارمانی فرام پر مولونو کې جی سلام برو څنګه یې وا پروگرام تا لا تر اغلی یو کنه پروگرام لو زرا اغلی ما سلام څنګه الینا سمنه اوکه جی وعلیکم السلام بالکل ٹھیک ٹھاک هاي مامون یوسف یم د کډینا یوسف څنګه هی برابر اوکه جی ډیر مننه بل مسر اسلام بای څنګه زوستا سو خاموش نسری ما هنسا د ثوابینا اوکه سلامونه واخلا ګلاب بای څنګه ټولو جن کوته سلام بای ولی دی میسج والا ګنا کړی دا چی دوی تا مقابله نروړي آئی ایم کیوٹ ہوں میرا ہان پرام سوابی یہ میسج والے پر بارہ زیوں مقابلے روڑم کنے بیا باغی پاکی مقابلے بانے آگا شو ان کے سوکم میسج کے ہم اسلام علیکم سنگی خی آو چی شو ڈیرا مزیدار دا آو دا اٹھا بری حتمی کئی جی دا سوابی خلکو تا زمان پر نام دے چی دا اوکی پتن لگی دی میسج بانے فون شم ہاں سلام بھائی سنگے او پروگرام سم نائس ڈے سائلنٹ لسنر یما اریب اریب ڈیر ڈیر مننا بل میسج آزو چی اٹھ با کائنات لاور گو حسنین لا بام ہلنا داس رچ کنا پا داس رچ پا میسج بانے ماوی لوٹ نشت ہا اس لوٹنگ ٹائم ختم شوے دے سلام علیکم ہاو آر یو بھائی وچی بینام بینام ډیر مننه دې اوټ کائنات تور کړ دې په میسج ما ویلی چې اوټ پنه ور کوي ها وای چی هلو سر څنګه سر شو نایس دا تاسو په شان سر تاسو د تاسو ته تاسو د هارو هغه سټوري او کوي چې تاسو ته وای ویا کې به میخ نه نو پاره یې سکه ولې اګین سر زما دومره یقین دی چې تاسو

0: جناب دی وخت کې ما سره په ټیکنیکل سایډ باندې څوک هم نشته. دی وخت کې په ټیکنیکل سایډ زه آواز یم. ها السلام علیکم لالا، زه سومن یما د سوابینا دیو کس دوا زل دی. اوکے جی هغه ما سکپ کړو ټی سایډ ډیره مننه. آواز اوکے دی سوګون جنا فضل سبحان یما. اوکے هاي هلو سلام هیپی بھائی څنګه تام یبو څنګه دی هیپی بھائی سیمه ټول شامل کړي شو زما او ستاسو شان کوکو دا. او هیپی بھائی پلیز نن خوراتا دا ارمان پورا کا کنا د افغان شعر وای ها پلیز. او هیپی بھائی دا سونګ پلی کړي زما خورو کې جانان بیا جهانی ته وکیل نسا. او زی جان سر ریکارڈ کوما زما توفی کائنات نور تا اور بے وفا جنکو تا سلامونا. او تاسو تا هم سلام می ایمن خان هیپی بھائی تاسو با تاسو با ڈیلی پریش پشو وینا جینا نا. ہاں سلام جی سنگے پروگرام نائس جی تاسو تا سلام زلپا دا سٹیفانا سٹیپا تا سلام او خدا دے ثوابی تے سلام وفا فرام ثوابی خدایا زما دنو خدای زما دے مورن گور کا زما مور گارم صاحب ڈیر قدر کوي نڈیر من جی نور میسج مرا لے گئے بس. ہاں دایان کائنات ڈیر مبارک باد وایا من او دا ڈاٹا پاور تا ڈالئی پہلکانو پورا نشوا خوگا وطن خوگا وطن جنکو بڑی گٹما نمرهان تا منها تا سلام هم رهان د ثوابینه. اوکی جی کائنات کچر دی وخت زما آواز زوري نو پیټی سل باندې کچر نور کسان کال کوي هوی ته مچ تاسو لګ شانتی گزارو کی تاسو لګ کال مکه وی کائنات چکم دمن سروین راب د شورا غلا غ پروگرام ته کال کی غ کال باندې لجو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. اکی جان وای خیر برابر
0: خیر دی سو کو د چرتنه
1: ایازی مدی منبر کلینا اول خو کائنات خور لمبارکی ورکوما
0: ډیر ډیر مننه ډیر ډیر زیات
1: شکریہ ډیر خسته پروگرام اوس ډیر دادر کوم مال چې چا موږ سره ډیر شکریہ دا کوم ټول منوال ته سلام
0: ډیر مننه جی ډیر ډیر زیات شکریہ. او تاسو تم چې کم دې په سیکنډ پوزیشن اوستو باندې ډیر ډیر مبارکباد وایم جی ډیر مننه جی. دا واتس اپ دلاره میسج راغلی سلامونه څنګه هي جواد دې مند ډاګینا جواد ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر مننه جی. دین علاوہ علینا فرام ثواب اسلام بھائی آوازوں کے دے ڈیرا مندنا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سڑے مشے پہ خیر سو کو چرتا نا
2: کائنات یم
0: سڑے مشے پہ خیر اغلی تے توائے ما او ڈیر ڈیر ڈیر مبارک باد در توائے ما
2: ڈیرا ڈیرا مننا بھائی تاسو ڈیرا
0: مطلب پروگرام کا
2: نا خدا سے
0: تاپ کی جان لوٹنے گورے ڈیر گٹلی کتلی بس اگئی دال تالے اٹھو نظر کرو گورا کا نا مطلب
2: نجیبانه داس کار وکړو کنه چې د کوڅې او کس څخه کم ده کنه او ټول نو به یغه ممبر شي کنه نو هغه ته پاند د حکومت نه ملاوي نه دا پاند به تاسو موږ لرای کوم د دوی د طرحه
0: ته پکې دغل ته بیا مارانی سي کنه ته پکې دغل ته بیا مارانی سي کنه زه تا ته شو وایم نو
2: نه اوس خو ته زمونږ د حکومت ته اوس زما حکومت په شي ته ما نه پیسې راکړي او زه به د دې مسلې حل کوم
0: زه خیره ما ځان په خپل باندې ګیر کوم سرکار بس بیا خلکو خلکو بیا هم ختم دے. ہاں